0: Ja, da har vi kommet sånn noenlunde til midt i uken, litt avhengig av hvordan man regner. Velkommen til Nyhetsmorgen denne onsdagen.
1: Vi har enda ikke fått tall på hvor mange som defilerte Kong Haralds kiste i går, men noen sto i kø i timevis for å ta et siste farvel.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta innover seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre.
0: Norsk Jernbaneforbund er enig med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Dermed blir det ingen streik i togene i dag.
1: Og billettene til et gedigent vandreteater i Drammen ble revet bort. Hele byens kulturliv deltar.
3: Og det er alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så det er et kjempeapparat som jobber for 2 timer teater.
0: Så skal vi snakke om de som vanligvis kommer dårligst ut av katastrofer, sånn som for eksempel den i Nepal, og det er jo barna. Og så skal vi snakke om hva som gjøres spesifikt nå for å hjelpe dem.
1: Og vi som er her for å hjelpe deg gjennom denne nyhetsmorgenen i dag, det er Birgit Kolsrud Jåsund og Line Vik.
0: Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Marius Borg Høybys anke bør avvises av lagmannsretten. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Høiby anket jo dommen, men statsadvokaten mener det ikke er grunnlag for at saken skal behandles på nytt.
4: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre fram.
1: I går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå en stille runde forbi kisten til Kong Harald. Det var det flere som sto i kø i mange timer for å få oppleve, og vi møtte noen av dem som var der først for å rekke å ta et siste farvel med kongen.
5: Jeg har vært der siden før 7.
6: Det var vel rundt klokka 9, litt over 9.
7: Jeg er nummer 3, og jeg kom på Slottsplassen og klokken var sånn litt før 7 i dag.
8: Flere hadde møtt opp tidlig utenfor Slottskapellet i går for å være først i køa inn til defilering. Fra i går klokka 14 kunne publikum vandre stille forbi båra til Kong Harald. Det hadde Sølvi Noi fra Osterøy utenfor Bergen reist langt for å få med seg.
9: Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
8: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer i kø.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta innover seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre.
8: Også Katinka Arnljot var på Slottsplassen fra tidlig i går morges.
10: Du ble glad i han selv om du ikke kjente han da. Det er vel derfor så mange møter opp også. Man har lyst til å si ha det til han selv om man aldri har møtt han.
8: Det var mange som var glad i Kong Harald. Etter klokka 14 i går stod køa til langt ned på Slottsplassen, og det ble anslått at den var 0,5 kilometer lang. Frode Eriksen, Gro Stokkebø og Sølvi Noi var noen av de første som fikk gå inn.
11: Vi viser Kong Harald den siste ære.
12: Han betydde mye for både meg og for landet.
2: Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det er veldig stort.
8: Med krone og sverd oppå, og omgitt av kranser fra familien, ligger båra i midten av Slottskapellet. Kadetter fra Forsvaret vokter over kista, som blir stående her til dagen før Kong Haralds gravferd, 8. september.
13: Ja, det var tøft. Tøffere enn jeg trodde, faktisk.
11: Du tenkte liksom på kongen, da, hvordan han var og sånne ting. Da. Han var jo verdens beste konge.
2: Det var veldig rørende, veldig verdig, og veldig... Ja, jeg er så takknemlig for at vi får muligheten til å komme inn og få se.
14: Ja, nei, det var sterkt. Det var rørende. Det var veldig verdig og fint, og alle kransene, og særlig fra Sonja. Takk for et fint liv, det var skikkelig rørende.
1: Reportere her var Marit Winge og Kari Li. Og Slottskapellet er åpent for defilering for alle som ønsker det, fra 10 til 18 hver dag fram til 8. september, som er dagen før begravelsen.
0: Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere går forbi båren til kong Harald og legger ned blomster klokken 8 i dag, og vi skal direkte dit når det skjer.
1: Politiet i Troms sier at en mann skjøt mot dem i går kveld. Ingen er skadet, men mannen er enda ikke pågrepet. Politiet har fått hjelp av gisselforhandlere for å løse situasjonen, og naboer i Dyrøy kommune er evakuert mens området er sperret av. Politiet oppsøkte mannen for å gjennomføre det som kalles en velferdssjekk, fordi det var bekymring knyttet til helsen hans.
0: USA og Iran trapper opp konflikten. Det amerikanske militæret utførte i går flere angrep mot iranske mål, og iranske raketter og droner traff mål i flere land. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran fortsetter gjengjeldelsen. Han skriver på Truth Social at det skal være svært lite igjen av den islamske republikken Iran etter neste angrep.
1: Apple har endret navnet på Lake Ontario til Lake America for amerikanske brukere av Apples kart etter at president Donald Trump ga ordre om å gi innsjøen et nytt navn. Rundt 52% av Lake Ontario ligger på kanadisk side av grensen. Navneendringen kommer etter at forholdet mellom USA og Kanada er preget av en tilspisset handelskonflikt. Kanadas statsminister Mark Carney har avvist det nye navnet, og ordren den endrer ikke hva Kanada eller ikke hva internasjonale organer kaller innsjøen.
0: Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjernen Enzo Fernandes. Prislappen er på 125 millioner pund. Det er ca. 1,6 milliarder kroner. Og det er en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Argentineren blir nå lagkamerat med Erling Braut Haaland, og så får vi se om de klarer å få tilbake litt av de pengene inne i klubbkassa etter hvert.
1: Hva tror du hadde vært prislappen på deg om du skulle meldt overgang?
0: 13 kroner og 50 øre. Omtrent.
1: Såpass, altså.
0: Og det, ja,
1: du har vært sånn, mer enn det, Birger.
0: Sign on fee. Takk. Barn er blant de mest sårbare når katastrofen rammer. Organisasjonen Plan er på plass i Nepal og hjelper både med nødhjelp og mer langsiktig. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes i Plan Norge, god morgen.
15: God morgen.
0: Hvordan hjelper dere i Nepal nå?
15: Vi er på plass i de mest rammede områdene sammen med lokale partnere og koordinert av nepalske myndigheter. Akkurat nå så handler det jo om å dekke de mest grunnleggende behovene som mat, vann, tak over hodet. Men det handler også om å ivareta de barna da, som har vært igjennom en veldig traumatisk opplevelse. De er redde og de trenger beskyttelse.
0: Hvordan får dere vann inn i det området?
15: Altså det er jo veldig krevende forhold, så der vi kommer til, så kommer vi med nødhjelpsutstyr. Men det er jo ikke til, det er veldig krevende forhold, så det er jo veier er ødelagt, broer er ødelagt, og fortsatt så er det noen lokalsamfunn som er isolerte, som ikke har fått noen form for hjelp enda. Men vi prøver å komme til der vi kan, med de mest nødvendige nødhjelpsartiklene.
0: Du har jo vært i kontakt med en kollega deg i Nepal nå. Hva slags historier er det han har fått?
15: Han forteller hjerteskjærende historier i møte med barn og familier, som jo er i sjokk og er redda. Det er ikke mange år siden de opplevde et ganske kraftig jordskjelv, så flere barn også husker jo det. Samtidig som at de har vært igjennom dette veldig traumatiske nå, og ikke minst er veldig redd for at det kommer en ny flom. Så det han fortalte var jo veldig mange barn som gjentok igjen og igjen spurte han, er det sånn at vi er trygge nå, eller kommer det en ny flom? Mm. Samtidig så forteller han jo også om inspirerende historier om folk som har reddet liv. Blant annet en lærer som fikk en tidlig varsling ved en skole langs elva, om at det kunne komme flom. Og da ringte han i skoleklokka umiddelbart og beordret elevene og læreren opp mot høyden. I tillegg så ringte han også bussene som var på vei ned etter skolen og fikk dem til å snu opp til høyden. Bare minutter senere så lå hele skolen begravd og totalt smadret, mens 900 elever og lærere ble redda på grunn av hans førevar.
0: Det en solskinshistorie, men det jo ikke så mange solskinshistorier dessverre, og hvorfor det særlig barna det går utover? Og særlig jentene egentlig?
15: Ja, barna jo veldig sårbare i sånne situasjoner. De har jo, det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den måte, psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de særlig sårbare, og ikke minst jente, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer. Og TV-aksjonen for noen år siden gikk jo akkurat til blant annet Nepal for å forebygge barneekteskap. Så det her også veldig viktig at vi også ekstra påpasselige med å følge med på noe.
0: Så det som åpenbart må gjøres på kort sikt er jo å få, holde folk i livet, og få dem inn i nye hus og så videre, for alt jo, eller i hvert fall ganske mye jo bare vasket bort rett og slett. Men hva må gjøres på lang sikt?
15: Det jo å bygge opp lokalsamfunnene tilbake tryggere. Det å få på plass gode varslingssystemer, gode evakueringsplaner helt ned på skolenivå, sånn at også lærere vet hva som skal gjøres når man får tidlige varslinger, sånn som denne læreren kunne. Det handler om å støtte familier som nå har ingenting, og så trenger å bygge opp igjen for eksempel jordbruket sitt, eller få tilbake jobbene sine de hadde, sånn at de også kan få tilbake livene sine, og ikke minst det mange skoler som ligger begravd nå, og barn trenger relativt raskt å komme tilbake på skolen. For det også en utrolig viktig del for å kjenne på en normalitet i en ekstra kaotisk hverdag. Da.
0: Generalsekretær i Plan Norge, Gunvor Knag Fylkesnes, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
15: Takk.
1: Foretrekker du å sitte når du ser teaterbygger?
0: Jeg har aldri gjort noe annet enn å sitte når jeg ser teater.
1: Nei, men det kan du nå, fordi at i Drammen så det et såkalt vandreteater som har blitt veldig populært. Hver kveld så vandrer da et par hundre stykker rundt i byen og oppdager gater, smug og bygårder som de færreste har vært innom før.
16: Startskuddet har gått. Flere unge trommeslagere drar i gang et gedigent vandreteater som Drammen har ventet lenge på.
17: Dans, teater, opera, kor, konsert, jeg vet ikke hva.
16: Håkon Nilsen og Erlend Vikhagen var selv med som unge skuespillere på vandreteater for 15 år siden. Nå har de blitt voksne og regissører, og har selv dratt i gang vandreteatret som har 17 tablåer med forskjellige historier fra bydelen Strømsø.
18: Hva det som kan gå galt?
19: Veldig mye logistikkmessig. Det noen aktører som skal være på ett sted til et tidspunkt, og så skal de være på et annet sted senere i løypa, men så skal de tilbake og gjøre det, fordi det to forestillinger som går samtidig.
3: Og det alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så det et kjempeapparat som jobber for to timer teater.
16: Så begynner de 100 publikummerne å vandre etter en grønn ballong. Og stopper når den røde ballongen heves. Først utenfor puben King's Arms.
20: Knut har fått seg dame!
21: Dame?
20: Jeg trodde han var homo, jeg!
21: Ja, det trodde jo jeg også!
16: Et dukketeater om to rølpete damer på puben får publikum til å synge med på godsesangen før de går videre. Og møter jøglere.
22: Klare! Er publikum klare?
23: Ja!
16: Jazzorkester og opera. Gater, smug, bakgårder, hager, verandaer og boligblokker er tatt i bruk, og publikum vandrer overrasket fra opplevelse til opplevelse. Og i en bakgård sitter plutselig skuespiller Benedikte Karine Sandberg og spiller balladen om Jens Andersen.
4: Og så hadde Jens, han hadde begynt å drikke. Og han hadde begynt å slå henne, så da måtte hun si ifra.
16: Det publikummet ikke vet er at logistikken må stemme på en prikk. Hvis ikke, kommer alt til å gå i ball. På en hvit lapp står det hvor skuespilleren i den stripete, stilige dressen skal videre.
5: Skal jeg, jeg må bare se når jeg skal på neste post her. Skal jeg.
6: For hvordan opplever du dette her?
5: Nei, det utrolig gøy. Det kjempegøy. Det går jo forhåpentligvis opp med stasjoner og frem og tilbake og to forestillinger samtidig. Og
6: hvordan gikk det nå da, synes du, det tablået her?
5: Jo, det gikk nydelig. Det var så fin publikum. God stemning. God energi. Folk er på høy. Det er nydelig.
6: Men hva er det som er så kult med vandreteater da?
5: Ja, det er vel det at man får oppleve eller oppdage byen og steder man ikke liksom perler på Strømsø, man ikke visste at det fantes.
6: Men du, rekker du neste post nå?
5: Jeg rekker neste post nå, takk. Jeg har sykkelen.
16: Og bak alle sammen løper inspisient Linda Løvås Hovland med en walkie-talkie. Hun har mye å holde styr på.
6: Men du går etter tida nå, eller?
23: Ja, det går etter tida nå. Det ser veldig bra ut.
16: Og begeistringen lar ikke vente på seg.
24: Helt suverent. Ja, helt oppstemt.
6: Har du vært på noe sånt før?
24: Nei, aldri.
5: Jeg synes det kjempebra. Og det har jo vært så morsomt. Veldig, veldig gøy.
16: 1200 meter spektakulær vandring med unge og voksne aktører som synger, spiller og danser nærmer seg slutten. Og etter hvert som mørket sakte stiger frem, så kommer også magien. Et titals danser i hvitt danser vakker dans på kirkegården blant tente lys.
6: Altså, dette blir nesten litt skummelt, tror jeg, faktisk. Hva synes du om å være på teater i disse dager da, med det bakteppet vi har i Norge?
5: Jeg tenker at det er fint å kunne glede seg over ting, og ja. Så vi må kunne gå ut og inn av ulike ting. Sånn er livet, liksom.
1: Det var Caroline Bekkelund Hauge som hadde vært med på Vandreteatret.
0: Klokken er 06.47, du hører på Nyhetsmorgen, og her er overskriftene.
1: Norske Jernbaneforbund er enige med Vy årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, men det blir i hvert fall ingen streik i dag.
0: Donald Trump vil bruke Venezuelas oljefelt til å fylle opp USAs strategiske oljelagre, men det vil ta tid før amerikanerne merker det på pumpeprisen.
1: Vi skal ta med deg med til Vestfold fylke, som leder an med flest kommersielle vinbønder i Norge.
25: Vi lager også hvitvin av Solaris. Vi lager en rødvin av en drue som heter Rondo.
0: NM i fotball er i full gang. Tredje runde ble trukket i går, og det er mange av disse gøyale kampene rundt omkring i landet under NM, som består av en lillebror, en liten klubb, og storebror, en litt større klubb. Og et slikt oppgjør er også mellom Lillestrøm og Aurskog Finstadbru. Nå skal du få møte Per Kolstad og Per Christian Melby. De spilte begge for Aurskog Finstadbru i 1987, da laget sist møtte storebror Lillestrøm i NM i fotball. 39 år senere husker de fortsatt den kampen ganske godt.
26: Lillestrøm hadde jo mange profilerte spillere, husker jeg.
27: Gunnar Hall og Arne Erlandsen spilte, og Dennis Schiller var jo en god bekk på den siden, på den tiden der. Så
26: Tom Lund trente da.
27: Ja.
28: Yeah! Per Kolstad og Per Christian Melby leker seg med ballen på kunstgressmatta. I Mørgo skal en ny generasjon spillere fra Aurskog Finstadbru igjen ønske Lillestrøm velkommen. Og etternavnet til Per Christian Melby skal nok en gang stå oppført i startoppstillingen.
27: Jeg har jo to sønner som spiller på Aurskog nå, så det, sånn sett så synes jeg det er artig på den måten da, at de får oppleve en sånn kamp.
28: Glenn Halvorsrud, daglig leder i Aurskog Finstadbru, gleder seg til kampen.
29: Uberen stod i taket da vi så trekningen, og fikk vite at vi egentlig ikke ellers går på besøk da. Så det har vært mobilisering fra første stund, alltid fra dugnad inn mot kamparrangementet til promotering av matchen lokalt da.
30: Men vi drev jo mye med dette før i tida.
31: Ja, ja. Så hadde konkurranse da.
28: Det er ikke noe å si på teknikken til Melby og Kolstad.
31: Aldri gjort det, vet du.
28: Og sistnevnte tror noe annet blir avgjørende.
31: Tempo blir problemet. Lillestrøm vant et mye høyere tempo. Så hvis de vil, så gjør og avgjør om dette her på tempo.
28: Skal Aurskog Finstadbru klare det usannsynlige, ja da må det forsvare seg bære enn Per Kolstad gjør mot tidligere lagkammerat Per Christian Melby.
27: Det er ikke lett, du, PK.
28: Og lett blir det ikke, men Per Kolstad er optimist.
31: Det har skjedd under før. Så jo, får vi litt å ha litt tur med forskjellige ting, dommeravgjørelser og en offside-avblåsning og sånne ting, så nei, hvem vet? Det er mulig.
2: Dette glemmer man aldri, vet du.
0: Vi krysser fingre for alle som skal spille I NM og måtte. Og det ikke alltid det gøyest når de beste vinner heller, eller kanskje de, hvis det noen dårlige som vinner. Ja. Nok om det, reporter her, det var Brage Skattebo.
1: Den nye Hollywood-filmen Pressure får kritikk for å ha skrevet Norge ut av krigshistorien. Filmen handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne reddet hele invasjonen. Historiker Magnus Voldseth ved Universitetet I Bergen mener Hollywood har strøket over en av Norges viktigste krigshelter.
7: Do we have a date yet for the invasion, Sal?
8: D-Day is in 61 hours from now. This is the largest seaborne invasion in history.
9: Man har brukt så mange millioner på å gjenskape liksom, krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent I hvert fall 20 år.
10: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet I Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne I 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
9: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
10: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på.
8: Thousands of lives hinge on this. I need a forecast.
10: Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen I Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
9: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssentre. Men den som fant den luken, det vår Sverre Pettersen.
10: Stormen blåser ikke bare over Universitetet I Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historier på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
11: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte I det hele tatt lykkes med landgangen I Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
10: Og til tross for at Sverre Pettersen aldri var I strid, så regner han som en av Norges fremste krigshelter.
11: Definitivt. Altså, krigshelter ikke bare de som slippes I fallskjerm over altså, fintens linjer. Hadde det ikke vært for Sverre Pettersens enorme kunnskap om vær og vind, så hadde jo ikke altså, historien sett ut sånn som den gjør I dag.
10: De to historikerne deler skuffelsen med en av meteorologifagets virkelige veteraner. Norges første værdame, Reidun Holmøy, jubler over at faget hennes tema I en Hollywood-storfilm.
12: Som oftest det sånn jakting på tornadoer og litt sånn når det meteorologifilmer.
10: Men sjefen for værmeldinger på Vestlandet mener det blir helt feil å utelate det norske elementet I historien.
12: Så det jo litt sånn historieforfalskning. Det en unødvendig. Jeg tenker vi burde fått inn Sverre Pettersen.
10: Filmen Pressure minner oss om at et enkelt værvarsel kan endre verdenshistorien. Så neste gang du ser D-dagen på film, så kan du jo vite med deg selv at uten en meteorolog fra Lofoten hadde invasjonen blåst helt bort, mener Magnus Voldseth.
9: Og kanskje så har vi vært litt for opptatt I Norge av kulere krutt og gutter på skeven, at vi har glemt at for å vinne en krig så trengs det også de som jobber med logistikk, de som jobber med værvarsling, type helter som vi kanskje I Norge har mistet litt.
1: Reporter her var Daniel Eriksen.
0: Statens veivesen hevder at de prøver så godt de kan å skåne urørt natur når de driver og bygger ut E45 ved Kløfta I Alta. Likevel så har de hugget ned kilometer med skog for å få en lang, midlertidig vei til et stort deponiområde som de også for øvrig har gravd ut. Naturvernforbundet reagerer på de store inngrepene som I tillegg gjort nært et vernet laksevassdrag.
13: Her så ser du at det ganske store områder som rundt her veien, så man kunne ha krumpet inn på de områdene som blir berørt utenfor selve veiskuldra, og så selve deponiområdet, det jo gigantisk.
14: Det sier fylkesleder I Naturvernforbundet I Finnmark, Kjell Derås.
2: Han står nu på en midlertidig vei inn til et deponiområde hvor fjellmasser fra det historisk store veiprosjektet Kløfta I Alta skal lagres. Kilometer med skog fjernet for at den midlertidige deponiveien blitt til. Statens vegvesen godt I gang med veiprosjektet som innebærer kilometer med tunnel og sikring av vei. Prosjektet skal gjennomføres med et ekstra fokus på å skåne urørt natur. Det et fokus dere ikke helt klarer å se.
13: Og så et spørsmål, klarer man å samle opp så at man ikke får sigevann herfra for at det ikke så langt unna verna av vassdrag?
2: Statens vegvesen har plukket ut deponiområdet nært Eibyelva for å skåne naturen. Her skal det lagres over 20 000 lass med fjellmasser, ifølge Edgar Olsen, som prosjektleder for Statens vegvesen I Finnmark.
3: Deponiet jo ikke bare midlertidig. Det kan også bli et permanent deponi, at det blir noe igjen. Vi kommer jo når vi ferdig til å ta ut de massene som det vil være behov for til andre byggeprosjekt. Og når vi ferdig med det, så kommer vi til å trekke matjord over området igjen, og vi håper på at det blir naturlig revegetering etter hvert I det samme området.
2: Den kilometer lange midlertidige veien som fører til deponiområdet rammer ung skog, sier skogbrukssjef I Finnmark, Kvænangen og Nordreisa, Tor Håvard Sund. Han klar over konsekvensene, for det bred enighet om at Kløfta-prosjektet viktig.
4: Øvrige inngrep som utføres I forbindelse med trafikksikkerhet og som det Kløfta-prosjektet egentlig og ikke minst det å få en bedre og en sikker vei, så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
0: Mente fylkesleder I Naturvernforbundet I Finnmark, Kjell Derås, og reporter det var Jo Hermstad Tronsen.
1: Hvordan ser du på et glass vin fra Vestfold, Birger?
0: Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, må jeg innrømme. Jeg har ikke sett kombinasjonen, men
1: ja.
0: Jeg vet jo hva du har tenkt å si nå.
1: Altså, kommersiell vinproduksjon I sterk vekst I Norge, og Vestfold leder han. Med flere profesjonelle vinbønder enn noe annet fylke, og de mener tiden nå moden for å produsere norsk vin av høy kvalitet.
14: Der ser du en Solaris drueklasse.
15: Vinranker med fine grønne drueklasser står på gledd rad etter rad.
17: Ta bort de bladene rundt druesonen for at det skal tørke opp kjappere.
15: Det kunne vært Italia eller Frankrike, men vi litt utenfor Sandefjord sentrum på Grubbestad gård.
17: Druene kan faktisk bli solbrente. Og det ikke noe glei.
15: Ekteparet Bjarne Kapstad Trollsås og Cecilie Skjerven tok over her I 2001, og etter å ha prøvd ut bringebær, snittblomster og lavendel, fikk ekteparet en idé om å plante vinstokker.
17: Så gjorde det oss nok nysgjerrig da, til at vi dro til Danmark og Sverige, og fant ut at de lagde veldig gode viner der. Så da torte vi å prøve, og vi plantet da de 1000 første vinstokkene I 2018.
15: Nå har de 6000 planter som hovedsakelig går til muserende vin, laget på champagne-metoden.
17: Vi lager også hvitvin av Solaris. Vi lager en rødvin av en drue som heter Rondo. Dette hva skal man si, en ordentlig druepresse som gjør at vi har veldig kontroll I pressingen. Så mener vi at vi klart å lage et så god vin vi kan I Norge I dag, på ubeskjeden.
15: I Norge det ifølge foreningen Norske Druedyrkere registrert 30 vinbønder som driver kommersielt. I Danmark det 150, og I Sverige har 50 gårder startet opp. Anne Engrav I Vinmonopolet følger med på hva som skjer I Norge.
18: Eksplosiv, tror jeg kanskje det første ordet som jeg tenker på. Det har vært en enorm utvikling I hvor mange som ønsker å satse på å dyrke druer. Og også hvor stor forbedringen har blitt fra å være liksom famlende eksperimentering til å bli mer og mer seriøse forsøk.
15: Jorda I Vestfold består av sandholdig morenejord, og klima ved kysten gir en ganske stabil temperatur. Det to faktorer som gjør druedyrking mulig.
18: Altså, en grunn til at vi kan ha norsk vin nå jo på den ene siden at klima blitt varmere, men også det at vi har fått økt kunnskap om andre typer druer som lar seg modne I vårt klima.
15: Det Vestfold som har flest vingårder her til lands. På Kjømme Vingård satser Anniken Rask for fullt.
5: Her i år så bugner det, har vært en flott blomstring. Nå er 23-årgangen ferdig, den fikk en kort produksjonstid. Nå er jeg kommet til at 24-årgangen som tegner til å bli veldig bra, det er bare Solaris. Den skal først ut i 2029.
15: Hun har også 6000 vinstokker, og neste år håper hun å ha dobbelt så mange.
5: Men nå går jeg over til de mer tradisjonelle champagne-metode-druene, og det er Chardonnay og Pinot Noir og Pinot Meunier.
1: Champagne fra Vestfold.
0: Vi kan tåle det. Jeg er spent i hvert fall. Jeg har jo svigerforeldre i Vestfold, så kanskje det drypper litt på.
1: Det er muligheter der. Det var Helena Rønning som har laget den saken.
0: Ja, da er klokken blitt 7, 7:01 straks. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Norsk Jernbaneforbund er enig med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Det blir ingen streik i dag.
0: Donald Trump vil bruke Venezuelas oljefelt til å fylle opp USAs strategiske oljelagre, men det vil trolig ta ganske lang tid før det slår ut på lavere pumpepris for amerikanerne.
6: De sier 2 years, 3 years, but if it was 2 years, that's a short period of time.
1: Det er en uke siden den store flommen som rammet Nepal og Tibet etter at en bit av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene. Nepalsk politi har nå begynt å begrave uidentifiserte ofre etter katastrofen i massegraver.
0: Og er du det, en av dem som synes det ble for mye om kong Harald og tronskiftet gjennom helgen og ut i denne uken, så kan vi jo bekrefte det. Dekningen var massiv, men har sorgen også gjort oss mindre kritiske til det nye kongehuset? Vi har med oss VG-sjefen og NRK-sjefen som skal prøve å snakke litt om det etterpå.
1: Ikke sjefen for hele NRK da?
0: Nei, nyhetssjefen.
1: Ja. Og nyhetsmorgen i dag får du av Birger Kåserud Jåsund og Lindvik.
0: Statsadvokaten vil ikke at Høiby skal få en ny rettsak. Sturla Henriksbø synes ikke at Marius Borg Høiby bør få saken sin.

0: nødvendig med en ny runde i retten.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene.
0: Statsadvokaten ønsker at saken blir ankesilet av lagmannsretten. Altså at retten nekter videre behandling av anken ved skriftlig grunngiving dersom de mener at anken ikke vil føre til et annet resultat. Det Høibys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
1: Vi mener jo at denne saken skal behandles på lik linje som enhver annen sak, og det at Høiby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisene styrke.
3: Det sa statsadvokat Sturla Henriksbø, og reporter i denne saken, det var Regine Hattvik, Olav Døvik og Benjamin Forland Andersen. Anders Rød, unnskyld.
4: Ja, bra. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale er godkjent av nasjonalforsamlingen i Caracas, men det er fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene i USA.
5: We have a great relationship with Venezuela. It's a team in a sense.
6: Det er stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder er gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Nå snakker Trump om det søramerikanske landet som en partner, mye på grunn av hva som ligger under bakken.
5: Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing.
6: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja. Kanskje tidenes beste avtale, sier Trump. Bare få detaljer er kjent. Hvem fra amerikansk side som blir med utover Chevron for eksempel er uklart. Mye av Venezuelas olje er tung og krevende å hente opp og foredle. Samtidig bærer landets egen oljeindustri preg av manglende investeringer i mange år.
7: Venezuela porta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores.
6: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez.
7: Los beneficios se pierden de vista.
6: Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken er det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært i Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner i timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene i gang igjen. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne, og opposisjonen mener et midlertidig styre ikke kan inngå en så langvarig avtale, konsesjoner på 100 år, selv om Venezuela formelt beholder suvereniteten over ressursene, og avtalen kun omfatter en femdel av de kjente oljereservene.
5: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
6: Her i USA sier president Donald Trump at målet er å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Han mener dette kommer til å føre til lavere bensinpriser, men tør ikke love at det skjer før mellomvalget her i høst.
5: Ultimately, prices are going to come down. Now, will it happen before the
8: election. I can't tell you that, but I think people are very smart.
6: USA:s krig mot Iran har presset opp bensinprisen her, og analytikere

0: mener det kan ta flere år før Venezuelas oljeproduksjon gir resultater.
1: They say 2 years, 3 years. But if it was 2 years, that's a, you know, short period of time.
0: 2-3 år, det kort tid, mener Trump. Anders Tvegård, Washington.
2: Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft og Latinamerika-ekspert. God morgen.
3: God morgen.
2: Hvordan har denne avtalen egentlig blitt til?
3: Ja, det vet vi jo egentlig ikke så veldig mye om, for det har vært null transparens. Det har ikke vært noe offentlig debatt i hverken Venezuela eller USA, men det har foregått ved hjelp av en liksom bakkanal til en venezuelansk litt sånn shady forretningsmann som driver et oljeselskap, og det er det oljeselskapet som nå har fått altså 100 års konsesjon til 20% av Venezuelas oljereserver, og USAs regjering har en kontrollerende andel i dette oljeselskapet. Så dette er en avtale som har kommet til mellom de tre partene.
2: Mm. Og hvis man tar utgangspunkt i venezuelansk politikk og venezuelansk regjering, kan de bare gjøre sånn?
3: Nei, her er det mange ting som sannsynligvis er ulovlig. Det ser jo ut som det er ulovlig i forhold til grunnloven, som eksplisitt forbyr å overføre naturressursene til et annet land eller et privat selskap. Og så har vi jo det problemet at den sittende regjeringen ble jo innsatt som en interimregjering etter at noen av oss husker kanskje at Nicolás Maduro ble kidnappet 3. januar av USA, og så begynte USA å samarbeide med vicepresidenten. Men hun har jo egentlig ikke noe mandat til å sitte i det hele tatt nå.
2: Når det sagt, så ligger jo venezuelansk oljeindustri med brukket rygg og produserer veldig lite for tiden. Får Venezuela noe igjen for denne avtalen med USA sånn sett?
3: Ja, altså det man håper på er jo at dette skal skape en sånn tillit hos investorene, altså hos de store internasjonale oljeselskapene, sånn at de skal komme inn, og Venezuela skal få skatteinntekter og en oljeindustri som faktisk er på beina. Fordi USA tok kontroll med salg av all venezuelansk olje etter at de rykket inn 3. januar. De har fått endret lovverket for å favorisere utenlandske selskaper og gitt unntak fra de sanksjonene som de selv hadde fått på plass. Men om dette gir den nødvendige tilliten til internasjonale oljeselskaper til å investere så mye som trengs for å få en oljeindustri med totalt brukket rygg på beina igjen, det er jo usikkert.
2: Hvordan er mottakelsen blant folket da?
3: Jeg tenker at Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje, mens folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela, at de har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
2: Men er det noe de kan gjøre noe med på dette tidspunktet?
3: Nei, altså folk flest, nei, de demokratiske institusjonene er jo satt helt ut av spill, de finnes ikke, men samtidig så er jo denne avtalen på en måte, altså de gir jo konsesjon til disse reservene, men det skal veldig mye til for å faktisk få til det de prøver å få til. Da trenger de store investeringer, og de gir jo ikke noe garanti mot at Venezuela på et eller annet tidspunkt eksproprierer eller gjør hva som helst. For å få en slags garanti mot det, så må man jo gjøre noe med hele styresettet og ikke minst rettsstaten. Så akkurat nå så er det ikke mye de kan eller kommer til å gjøre med avtalen, men hvordan dette kommer til å se ut om 5 eller 10 år, det kan være noe helt annet.
2: Du er herved invitert igjen på, på når som helst egentlig for å snakke mer om det når vi ser noe utvikling. Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft, takk for at du var med oss.
4: Vi holder oss utenriks, for det er en uke siden den store flommen som rammet Nepal og Tibet etter at en bit av isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og dødstallet i Nepal har nå steget nå i dag til 1050 mennesker. Utenriksreporter Nora Geirand Dingstad, hva skjer med de omkomne?
5: Nå har nepalsk politi begynt å begrave uidentifiserte offre i massegraver. Det er viktig å undersøke at disse er midlertidige. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere offrene og utlevere dem til familien etter hvert. Og man jobber nå med å ta DNA-prøver, foto og identifisere kjennemerker på offrene for å kunne jobbe videre med identifiseringsarbeidet. Og flere land har nå sendt bistand og eksperthjelp til Nepal. Beijing har blant annet sendt DNA-eksperter for å hjelpe til med denne jobben. Dødstallet stiger jo enda. Bare fra i går så har det steget med nesten 50 mennesker.
4: Hvor mange av de 1050 er uidentifiserte?
5: Det vet vi ikke, det har vi ingen tall på, men det er fortsatt mange som er savnet også. I Nepal så er det fortsatt rundt 4000 det er snakk om, og nesten 600 av disse er turister. I Tibet så er det omtrent 500 savnet, men det kommer få opplysninger fra kinesiske myndigheter, så dette tallet har holdt seg stabilt ganske lenge. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende nå synker. Og statsministeren sa at de nå vil endre fokus etter hvert fra redningsarbeider til rehabilitering og rekonstruksjon. Og dette er jo utrolig krevende redningsarbeider, både på grunn av landskapet i området og den enorme mengden med vann som har kommet. Da.
4: Ja, hvor lang tid vil det ta å bygge opp igjen dette området?
5: Det er jo tusenvis av bygninger som er ødelagt. Alt av veier og broer må bygges opp igjen. Akkurat hvor lang tid dette kommer til å ta er usikkert, men det ble sagt fra finansministeren i Nepal nå i helgen at det kan koste mellom 4 og 5 milliarder dollar minst. Og det kommer inn bistandsmidler fra utlandet til Nepal nå. I helgen så hadde myndighetene mottatt 42 millioner dollar, og det er ventet at dette tallet vil stige. Men dette er store, store reparasjoner som må gjøres, og man er ikke sikre på om man har de pengene. Nå er det over 11 000 mennesker som har hentet ut av disse områdene, og mange av disse har mistet bolig, alt de eier, livsgrunnlaget sitt. Og Nepal er også et land som har slitt med korrupsjon og som har hatt et turbulent politisk år, så det blir interessant å se hvordan regjeringen håndterer dette.
4: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad.
2: I Politisk kvarter reiser programleder Bjørn Myklebust rundt i Norge i dag på jakt etter trygg styring. Bjørn, ja, lykke til.
6: Takk. En odyssé i røde, blå og grønne problemer ett år før lokalvalget. Arbeiderpartistyrte Tromsø, de er satt på denne Robek-lista etter store underskudd. Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg, skrev Høyres ordførerkandidat i Trondheim. Nå står de uten ordførerkandidat. Og i Oslo trakk en mulig førstekandidat på MDGs valgliste seg etter anklager om kjeft og baksnakking. Og turen starter kvart på åtte.
4: Nå er klokka 17 minutter over sju straks. Dette er Nyhetsmorgen.
2: Børsen i Asia faller kraftig nå på morgenkvisten. Utviklingen skjer etter nye amerikanske angrep mot Iran. Og samtidig så stiger prisene på olje. Prisen for et fat Nordsjøolje for eksempel er nå på nesten 96 dollar fatet.
4: Det blir ingen togstreik i dag. Norsk Jernbaneforbund er enig med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause.
2: De siste ukene har ytterligere 999 studenter fått nøkkel til en studentbolig. Dermed har ventekøen krympet til bare 6102.
4: Norske medier har kledd seg i svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, tv-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det er 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det er stort, det er historisk. Men kan det bli litt mye? Og er vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG, velkommen hit.
7: God morgen.
4: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, velkommen.
8: Morgen, morgen.
4: Tetli, vi kan jo begynne i vårt eget hus da. Da kongen døde, gikk vi i NRK over i noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
7: Det er det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser i NRK, og som sier at dette er det øverste nivået av nyhetsinnsats i NRK. En intern gradering vi har, og det betyr at dette er en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
4: Og da skal det ikke handle om noe annet?
7: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det er ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det er en svær hendelse når kongen dør. Det er en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det er også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner i befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
4: Steiro, mediene har marinert seg i sorg, skriver en kommentator i Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av kong Harald?
8: Jeg tror kommentatoren i Nettavisen ikke er i utakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse er, så har vi hatt flere besøk på våre nettsider enn vi har hatt under invasjonen i Ukraina og valgene i USA. Altså, vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke i det hele tatt. Dette er jo en konge som dør, men det er også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og Riksmedien dekker dette bredt. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå er to døgn etter kongens død. Det er det vi snakker om. Vi snakker ikke om at dette at vi har marinert oss nå i sorg i ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
4: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk er interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken er riktig. Hvorfor er publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
8: Det er ikke det eneste argumentet for det. Det største, viktigste argumentet er jo at dette er en vesentlig hendelse i norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter, og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd dette er det første tronskiftet de opplever. Så dette er jo, som Tetley sier, dette er en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det er ganske mye som skjer disse dagene. Det er ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det er mange seremonier, og så er det som du sier at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
4: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, det handler om Marius Borg Høiby, Tetley. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom, det skrev Kjetil Alstadheim i Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet i utenlandske medier. Dansk kommentator skrev at kongehuset er likegyldig til de fornærmede i straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
7: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kommer med de ganske tydelige uttalelsene. Vi hadde en sak på det, og vi
4: fattet. Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
7: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge den måten å se det på. Det som er viktig er at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høiby var med å føre denne båra ut av slottet og inn i slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene er så spesielle. Han går med fotlenke, han er varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
4: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
8: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig i de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller i hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det er veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske medias dekning av hendelser i andre land, så er den ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du er, sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer i New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høiby-saken og Epstein-saken veldig tydelig i disse sakene.
4: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
8: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene er servile for det. når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi, skal, liksom, vi er tett på den familien, vi er tettere på et folk som sørger, og da er det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst i norske medier, men kanskje vi skal vente til liksom den når det er den mest akutte sorgreaksjonen, og den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så er det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
4: Men er det da en journalistisk vurdering, eller er det i praksis at vi har inngått en slags borgfred med kongehuset til etter kong Harald er begravet?
8: Jeg mener det er god folkeskikk og god presseskikk henger ofte ganske tett sammen.
4: Men er ikke nettopp journalistikkens oppgave å ha litt dårlig folkeskikk noen ganger, og stille det spørsmålet som ingen andre gjør i en begravelse?
8: Men det er noe, vi får si det sånn da, norske medier har nå over de siste årene vært uhyre kritisk til det kongehuset. Det er jo, vi har jo fått mest av alt kritikk for å være for tett på og for grafsende når det gjelder både Marius Borg Høiby og å være nærgående i Epstein-dekningen. Men jeg vil ikke si at det å ta hensyn, synes ikke jeg er dårlig journalistikk. Det å ta hensyn til hvordan, i hvilken modus leseren er, det er ikke, synes jeg ikke jeg er dårlig journalistikk.
4: Men så ser vi jo at internasjonale medier synes dette er relevant da, for tronskiftet, mens vi sitter og diskuterer om det er anstendig eller ikke.
7: Jo, men så er det viktig å huske på at, som Steiro er inne på, vi har jo hatt en omfattende dekning av det nå dronningens kontakt med Jeffrey Epstein, og det har vi rullet opp gjennom en rekke artikler i løpet av dette året, også enkelte medier tidligere.
4: Men det har skjedd en vesentlig endring nå, da, og det er at tidligere dekning så handlet om at hun er Norges kronprinsesse. Nå, på fredag, så ble hun Norges dronning.
7: Ja, og det kommer helt sikkert til å bli omtalt i saker fremover, men så er det jo sånn at det grunnleggende i journalistikken og nyhetsjournalistikken er jo at det må være nyhetsutvikling, det må gjerne være nye opplysninger, og så er det viktig å...
4: Er ikke det en ny opplysning da, at hun har blitt dronning?
7: Jo, det er det, og det har vi fortalt ganske massivt og bredt, vil jeg si, og så er det sånn også viktig å nevne at i saker som oppsummerer Kong Håkons vei inn som monark nå, der har vi jo tatt med disse elementene nettopp at det vært en turbulent tid, at sakene rundt Jeffrey Epstein er en belastning, og at kongehuset har stått i en dyp krise i de siste årene. Det er det ingen som helst tvil om, og dette er jo blitt massivt belyst av norske medier.
8: Dette er to litt så forskjellige temaer når det gjelder Mette Marits kontakt med Epstein og Marius Borg Høiby. For i tilfelle Marius Borg Høiby så er det jo en utvikling. Da velger jo kongehuset å ta han inn i det jeg mener er en offentlig seremoni. Når de lar NRK filme mens han bærer båren til vår konge, så er det en offentlig seremoni verdt å dekke, verdt å problematisere, verdt å analysere. Når det gjelder dronningens forhold til Epstein, så har det strengt at ikke skjedde noe nytt. Og der mener jeg også at da kan man da kanskje vente 2-3 dager før man lager analysene av den saken og problematiserer det. I alle fall når man er et norsk medium.
4: Karl Seiro i VG, Marius Hetli i NRK, takk for at dere kom til oss.
2: Kong Harald og kongehuset betydde og betyr også veldig mye for folk rundt over hele Norge. Nå skal du få møte 73-åringen Britt Lundelin fra Bagn i Valdres, for hun har nemlig fulgt kongehuset tett gjennom hele sitt liv, og nå forbereder hun seg på et siste farvel med kong Harald.
9: Jeg får med tenne et lys for kong Harald. Jeg visste ikke dette blir bra nå, så jeg skulle det på det. Jeg er nervøs med det, vet du. Ja, men man må tenke på hva hun skal si med.
10: Hun er lettere nervøs, kongevennen Britt Lundelien i Bagn, når hun skal prøve å sette ord på hva kongefamilien, og da spesielt kong Harald, betyr for henne.
9: Jeg vet ikke det. Det er, ja, det er noe som gir meg, men jeg ser deg, og jeg er glad i deg, rett og slett. Det er her med noen tallekatten til kongefamilien.
10: Kjøkkenet er prydet av tallerker og bilder, med historier til hele kongefamilien.
9: Prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og da prins Harald. Ja, for at jeg har alltid vært glad i kongehuset, og da synes det var veldig koselig å ha det i heimen.
10: I 2010 kom kongeparet på besøk til Valdres.
9: Da fikk jeg lov til å servere deg på Bangsmoen. Så da serverte jeg deg spikkepølse og flappbrød. Og fikk helse på deg. Så det var en stor opplevelse.
11: Hva mener kongepar det viktigste med slike besøk som dette her?
12: Det viktigste synes jeg nok å møte menneskene der de bor, på lokalet, på der hvor de bor og lever og trives og arbeider og ja, i det hele tatt.
9: Da var jeg nok såpass nervøs at jeg husker ikke så mye av det. De var veldig hyggelige. Det var de.
10: Da kongen ble innlagt på sykehus, følgde hun med på nyhetene. Og da dødsbudskapet kom, var det ikke uventet.
9: Nei, det var vemodig, synes du? Det var det, men slik er noe livet da, en gang. Men vi har i alle fall mistet en kjær konge, som har gjort mye for landet. Han virket så trygg og varm person.
10: Mot slutten av denne veka er det en viktig ting som gjenstår for Britt.
9: Da reiser vi inn til Oslo, og så vil jeg på slåss. Vi kjøper blomster og har med meg på slåssplassen, og så vil jeg inn i kappel og gi siste farvel. Det blir sikkert veldig spesielt. Høgtidlig. Kongen er midtpunktet vår, kan du si. Du ser opp til henne nå. Det er forbilde for Norge. Kan du si det slik? Hæ? Forbilde?
12: Det kan du.
9: Kan du si, ja.
2: Denne saken var laget av Arne Sørenes, og så var kongereporter fra 2010 Erlend Moe inne i saken også. Går Agder tom for elg? Det spørsmålet stiller vi om 10 minutter etter at Jon Branes har gitt deg nyheter i buljongformat.
13: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettsak, mener aktor.
14: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak.
13: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump. I want to fill up these strategic reserves. God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
14: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
15: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
14: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak om voldtektene.
15: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
16: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering, og at anken vår fremmes.
13: Reporter her, Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. Gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå. Og utenriksreporter Nora Gerand Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
5: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på ofrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
13: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
5: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet, på den kinesiske siden av grensen, så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende, det synker. Flere jeg har snakket med i Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette er noe som rammer bredt.
13: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale er godkjent av nasjonalforsamlingen i Caracas, men det er fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene i USA.
17: Det er stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder er gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York.
18: Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing.
17: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
19: Venezuela porta petróleo.
17: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken er det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært i Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner i timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene i gang igjen. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne.
18: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
17: Her i USA sier president Donald Trump at målet er å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
13: Og nye amerikanske angrep mot Iran er i ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt i dag tidlig til drøyt $95.40, eller i hvert fall rundt det. Og det er altså da slik at Iran angrep amerikanske mål i Midtøsten også i natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både i Jordan og i Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det er meldt om flyalarm i Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet altså 11 mennesker livet i Iran, da USA angrep med missiler flere steder. Politiet i Tromsø sier at en mann skjøt på dem i går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans i Dyrøy kommune og holdt vakt i natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen i Nord-Frankrike.
20: This is the largest seaborne invasion in history.
21: Man har brukt så mange millioner på å gjenskape liksom, krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
22: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
21: Det er veldig trist, fordi denne mannen er jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han er en krigshelt.
22: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
21: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssentre. Men den som fant den luken, det var Sverre Pettersen.
22: Stormen blåser ikke bare over Universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, er like skuffet som Voldseth.
23: Som nordmann, når du vet at det er en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så er det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
13: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Erlend Rønneberg, i studio Jon Branes.
24: Elgbestanden i Agder fylke har gått dramatisk ned de siste årene. Fra 3000 skutte elg på 90-tallet, så ble det i fjor skutt kun 1000 elg, og mange av elgkalvene dør rett og slett av sult, kanskje på grunn av et varmere klima. Veterinærinstituttet frykter nå at det går mot en utryddelse av elgen på Sørlandet.
25: På vei inn til elgens rike på viltgården i Iveland. Her kan en virkelig få nærkontakt med dyret. Det bare blir færre og færre her på Sørlandet.
26: Åh, så deilig. Ja, ah, den var god. Er du sårt ham? Det hadde jeg ikke ventet. Eh? Nei. Er du sårt ham?
27: Ja, det, dessverre. Det har blitt mye mindre elg, og elgkalven de blir mindre og mindre. Og under jakta så ser en det at en mindre og mindre andel av elgkuene har kalv med seg.
25: Det sier seniorforsker Bjørnar Ytrehus, som jobber med obduksjon av dyr på Veterinærinstituttet. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe har han sett mange magre elgkalver de siste årene, i motsetning til kalven vi treffer på her i Iveland.
27: Ja, denne kalven ser helt annerledes ut enn det vi bruker å få inn. Denne er i godt hold, og godt muskelsatt og godt utviklet. Og det er et sjelden syn i min jobb. Da ser vi at de rett og slett er helt avmaget. De har ikke noe fett noe sted på kroppen, selv rundt hjertet og i beinmagen der det normalt skal være fett, der er fettet borte.
25: I snitt veger kalvene nå over en tredjedel mindre enn de gjorde for rundt 40 år siden, og mange av de dør av sult. Forskningen peker mot et varmere klima som hovedproblem, og det merker de jo her på Viltgården, forteller daglig leder Kristoffer Kallhovd.
28: En dårlig sommer, en tørkesommer, gir dårlig mat og dårlig kvalitet på maten, som gjør at mange ting endrer seg. Det kan være kvaliteten på melk til mor, og det er kvaliteten på fôret i skogen, som også gir en dårligere utgangspunkt for kalvens første levetid.
27: Og det er mange faktorer som påvirker elgen. Og i dette prosjektet da, så har vi fokusert på tre hovedting. Og det ene at elgen ikke takler varme så veldig godt, og blir stresset av varmen, og spiser mindre, kua får mindre melk, og elgen bruker energi på å kvitte seg med varmen. Det andre det at den tidlige våren gjør at plantene som elgen skal spise, de har for mye fiber og for lite næring når elgkalven skal spise dem. Så maten får for dårlig kvalitet. Og det tredje er at et varmt klima kan gjøre at det blir mer sykdom. Og hvis elgkalven da har dårlig ernæring, så vil han også ha dårlig immunforsvar og dårlig beskyttelse mot det. Og hvis dette stemmer da, og det er for varmt og for dårlig fôr for elgen, og det er for mye sykdom, så er dette jo faktorer som vi kan påvirke. For eksempel gjennom oss som vi driver skaubruk, og hvilke elg vi lar overleve i jakta.
0: Hei, kompis!
25: I en egen innhegning finner vi en kalv som ble sendt til viltgården etter at mora ble påkjørt i vår. Matmor og eier av viltgården, Eva Jeanette Olsen, liker ikke utviklingen i elgbestanden.
1: Bestanden blir jo trua etter hvert, og det jo kjempesynd, for det jo et dyr som naturlig i norske skoger. Det hadde jo vært kjempetrist hadde de forsvunnet.
27: Folk tror ikke at elgen kan bli utryddet. Men jeg tenker at vi kan se på starten av en utvikling der vi ser at elgen går mot utryddelse i store områder av landet vårt. Jeg tror det kommer til å være elg i nord og oppe i fjellskauene, men at det kommer til å være mye mindre elg i lavlandet og i skauene der vi er vant til å se den.
24: Reporter her var Leif Dalen. Straks Politisk kvarter, først en nyhetsoppsummering. Børsene i Asia faller kraftig i dag etter nye amerikanske angrep mot Iran. Og det blir heller ikke togstreik i dag, fordi at Norsk Jernbaneforbund er nå enig med Vy i årets lønnsoppgjør. Norsk Lokomotivførerforbund, de har satt meklingen på pause. Trygg styring. Hvor finner man det i det politiske Norge? Bjørn Myklebust legger ut på jakt.
3: Velkommen til Norge rundt, men uten den koselige stemningen. For hvis vi begynner i Tromsø, der advarte Arbeiderpartiet om økonomisk kaos hvis Høyre fikk makt. Nå har dundrende underskudd tvunget kommunen inn på ROBEK-lista med Arbeiderpartiregjering og Arbeiderpartiordfører. Og drar vi sørover, Høyres ordførerkandidat i Trondheim skrev: «Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg.» Og i Oslo anklages en MDG-topp for kjeft og baksnakking. Det er ett år til lokalvalget, og i de tre store byene jeg nevnte her, skjer det akkurat nå ting som kan kaste lange skygger. To av de tre hovedpersonene i fortellingene du skal få høre nå har trukket seg. Men ikke den første, for vi starter i Tromsø.
4: Nei, altså det som er situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
3: Disse ordene fra Arbeiderpartiets ordfører Gunnar Wilhelmsen har ikke tålt tidens tann. For økonomien i Tromsø kommune er så dårlig på Arbeiderpartiets vakt at de har blitt satt under statlig administrasjon. Tromsø har blitt den desidert største kommunen i klubben der ingen vil være medlem, ROBEK-lista. Velkommen, Maja Soytarich, kommentator i Dagsavisen.
6: Hei, god morgen.
3: Hvor viktig er Tromsø for Arbeiderpartiet?
6: Det burde vært viktigere. Tromsø er den eneste store bykommunen som Arbeiderpartiet er klart å beholde. Etter lokalvalget i 2023, Arbeiderpartiet gjorde en skikkelig dårlig valg i Nord-Norge, hadde historisk tap i Finnmark, et fylke som de alltid har på en måte hatt godt fotfeste i. Og Tromsø er jo en sånn yndlingsby som Jonas Gahr Støre liker å komme besøke og peke på universitetet og de arktiske liksom, historiefortellinger rundt Tromsø. Og nå er det blitt en sånn, noe som Høyre kommer til å hamre ganske hardt på fremover. Tromsø kommune har da havnet på ROBEK-lista, som den eneste større bykommunen. Det er også ganske historisk, eller i hvert fall sjeldent at det skjer. Og nå peker da ikke minst Høyre, Ole Svenneby, på at det er politiske styringer i Arbeiderparti-styrt kommune som har skylda.
2: Hvorfor er økonomien i Tromsø så dårlig?
6: Det er jo sammensatt veldig likt som veldig mange andre kommuner, store helseutgifter, særlig eldreomsorgen og en skolesektor som omstilles, som Tromsø kommune ikke klarte å gjøre fordi de hadde fått en ganske pinlig KI-skandale i fanget i den omstillingsprosessen. Samtidig så er det jo høye lønnskostnader, låneopptak og alt det som skjedde etter pandemien som har gjort kommuneøkonomien vanskelig. I tillegg så har det jo vært en del skandaler, det har vært anskaffelseskandaler, det har vært et kontor for økonomistyring som ble opprettet for å styre med økonomistyring, som sendte inn varsler om rapportering på regnskap som ikke ble lyttet til. Så det er jo sammensatt.
2: Mange ting.
6: Det er mange ting, og det er ikke bare politisk. Men problemet her er jo at Gunnar Wilhelmsen gikk jo veldig hardt og høyt ut og var høy og mørk på at nå under Arbeiderpartiets svakt så skulle det være skikk på økonomien i Tromsø, og det ble det jo sannelig ikke.
2: Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre kom i regjering, sa han blant annet.
6: Ja, det er jo viktig å være høy og mørk i valgkampen.
2: Men ok, det er et komplisert bilde, men hvem har da ansvaret?
6: Ja, altså, politikere har jo, ordføreren har jo det øverste ansvaret i en kommune, så uansett hvordan ting har skjedd, så kommer det ansvaret til å legges på Arbeiderpartiet akkurat i denne kommunen. Og da må man jo tenke fremover, altså hva som kommer til å skje i lokalvalget til neste år. Det er jo, Gunnar Wilhelmsen går jo av, han er jo ikke kandidat for Arbeiderpartiet, de har jo ganske svagt bakland å rekruttere fra, og er veldig få som klarer å løfte en sånn skute. Så da blir det jo et problem for Arbeiderpartiet, som ikke har klart å gi Tromsø drahjelp heller fra kommunaldepartementet i denne saken, og hvorvidt de klarer faktisk å beholde et sånt fotfeste i nord, eller om også Tromsø går tapt.
2: Hva må de gjøre nå da, i Tromsø, med økonomien?
6: Nå må de spørre pappa før de bruker penger, som det heter. Altså, nå er det jo staten som har ansvaret for økonomistyringen. De kan ikke ta opp lån. Jevne borgere kommer nok ikke til å oppdage de store forskjellene i hverdagen sin. De fleste av tjenestene kommer til å gå sin vei, men det er ufattelig pinlig å være en ROBEK-kommune. FRP i byen kommer jo selvfølgelig til å bruke det her veldig, veldig frem mot valget, om at hvis de hadde styrt denne kommunen, så hadde det vært mindre sløsing og bedre kontroll.
2: Ja, hva tror du da kommer til å avgjøre valget om ett år i Tromsø?
6: Valget om ett år i Tromsø, det kan man jo kanskje ikke spå, men hvis vi ser nå hvordan Høyre posisjonerer seg, blant annet i dette studio, så sa Ola Svenneby veldig tydelig at det her kommer til å være en konfliktsak som de kommer til å følge opp fra deres side, og FRP gjør det ufattelig sterkt i Troms, har hatt veldig godt valg der, og altså stadig nærmere de bysentrene hvor vanligvis Arbeiderpartiet har stått godt. Så det må være ganske sterk fornyelse i Arbeiderpartiet i Tromsø, eller på den rødgrønne siden, hvis de skal klare å dra dette i land.
2: Takk, Maja Sautaric. Vi drar til Trondheim.
7: Jeg tror bare de synes at jeg var en god kandidat. Det viktigste er ikke personene som sitter, det viktigste er politikken som føres.
2: Nina Westad ble valgt til Høyres nye ordførerkandidat i Trondheim, men så dukket det plutselig opp private meldinger hun hadde skrevet. Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg. Dette endte med at Westad trakk seg, og Høyre må nå finne seg en ny ordførerkandidat. God morgen, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisa.
8: God morgen.
2: Gi oss litt leselys først. Hvem er det som styrer Trondheim nå?
8: Det er Høyre som har både byrådslederen og ordføreren, og så sitter de i byråd sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og så er det kanskje noen som tenker, men hva med MDG? Var ikke de med der? Og det var de frem til januar i år, da en krangel over bilkjøring i sentrum gjorde at MDG forlot både byrådet og samarbeidet i protest.
2: Du sier at Høyre har ordføreren. Hvorfor trenger de en ny ordførerkandidat da?
8: Kent Ranum var jo en suksess som ordførerkandidat for Høyre i valget i 2023. Han har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg, så da måtte han finne en ny igjen. Og på det nominasjonsmøte som var 20. august, så skulle de velge to kandidater. Det var byrådslederkandidat og ordførerkandidat i en sånn to-trinnsrakett. Og så gikk det helt etter planen da.
2: Nei, hvordan ble Nina Westad valgt? For hun var da ikke innstilt fra nominasjonskomiteen.
8: Nei, de hadde innstilt sittende byrådsleder Kjetil Reinskau og Gro Eide, som blant annet har vikariert for... har vært vikarierende vareordfører i Trondheim. Og de trodde at det her kom til å gå helt fint. Snakket med folk som hadde vurdert å ikke dra på nominasjonsmøte, for de var sikre på at det her kom til å gå den veien de håpet og trodde. Men så kom det et benkeforslag på Nina Westad. Og det her benkeforslaget hadde jo gått litt rykta om, og hun hadde også meldt fra til enkelte i nominasjonskomiteen om at hun ville gjerne bli ordførerkandidat. Men det kandidaturet ble rett og slett ikke tatt på alvor. De så ikke på hun som en skikket kandidat, tok hun ikke inn til intervju, og tok heller ikke den her, de fikk ikke med seg den mobiliseringen som foregikk, og den støtten som hun da åpenbart hadde hos ganske mange, og ble totalt tatt på senga og ydmyket under det nominasjonsmøtet.
2: Så kommer da disse meldingene ut til offentligheten som dere i Adresseavisa skrev om, og Westad skriver også da at hun støtter Trump i synet på Grønland, i innvandringspolitikken, og hun skriver om slutten på vestlig kultur. Hva vet dere om hvorfor disse private meldingene plutselig dukker opp?
8: Nei, altså vi hørte jo ganske kjapt etter nominasjonen at Nina Westad hadde gitt uttrykk for holdninger som forsiktig sagt bryt med Høyres linje, særlig utenrikspolitikken da. Og så fikk vi også, var det også vanskelig å finne spor etter det på hennes Facebook, og vi fikk beskjed om at folk hadde fått samtaler med hun såkalt renska, at de hadde blitt slettet. Men så har jo vi gjennom kildearbeid funnet en del av de her private meldingene, og det var jo også et bystyremedlem som bekreftet det for oss og sa at jeg ønsker å bekrefte fordi det viktig for meg at det her kommer frem i lyset. Og det var sånn de her kom i avisa, og det her var ikke, det var mange Høyre som visste om at hun hadde de her holdningene, det var jo derfor de var så sjokka etter at hun vant nominasjonsmøte, og det var derfor også mange trakk seg fra lista og sa at de nekte, blant annet gruppelederen Mats Ramos sa jeg stiller ikke til valg for Høyre hvis Nina Westad forblir ordførerkandidat. Altså det var så krisestemning som du kan tenke deg i det partiet etter den nominasjonen, og et massivt kjør for at hun skulle trekke seg. Høyre sentralt, generalsekretæren, involverte seg også, oppfordret hun til å trekke seg, og til slutt så gjorde hun jo det.
2: Erfaringen viser vel at politiske skandaler der politikere faller, ikke gjør at velgerne flykter fra partiet. Men hvordan kan denne historien være med på å forklare hvordan Høyre klarer seg i posisjon med makt i Trondheim, for det er de ikke vant til.
8: Det er de ikke vant til. Rita Ottervik, må vi huske, styrte jo Trondheim i 20 år. Og Høyre må i tillegg til å lære seg å ikke bare kunne få lov til å stemme for det de er for og mot det de er mot. De må inngå krevende kompromisser. De er ikke i nærheten av flertall i bystyret. I tillegg så må de forholde seg til en ny styringsform, der det er parlamentarisme. Det er heller ikke Høyre eller noen partier i Trondheim vant til. Og alt det her gjør at det er ganske mange som sitter og kjenner på en misnøye. Det er begrep som vi blir behandlet som stemmekveg i bystyregruppa. Det er mange som føler at de ikke blir hørt og skjedd. Og jeg tror nok at det som skjedde på det nominasjonsmøtet ikke er et uttrykk for at Trondheim Høyre har blitt maga, for å si det sånn. Det handler veldig mye om at mange ønsker å uttrykke sin protest og misnøye mot ledelsen og måten, ikke politikk, innholdet i politikken nødvendigvis, men måten den ikke blir forankret godt nok på.
2: Kort til slutt, Siv Sandvik, nå står Høyre uten en ordførerkandidat etter å få valget. Hva skjer nå?
8: Nei, det tror jeg de lurer på selv da, og det er helt i det blå hvem som blir Høyres ordførerkandidat. Nå har de jo et nytt nominasjonsmøte i slutten av oktober, der resten av lista skal bankes gjennom, og der vil nok også ordførerkandidaten vedtas. Det er ikke klart hvem nominasjonskomiteen foreslår.
2: Takk, Siv Sandvik. Sist og størst, Oslo. Og hovedpersonen her høres ut som alle andre MDG-politikere.
5: Det blir jo en veldig mye bedre by for oss alle, hvis færre folk tar bilen og flere tar trikk, kollektiv, sykkel og gange.
2: Men Sigrid Heiberg anklages for å gjøre folk syke, for å kjefte og baksnakke folk. Og disse anklagene gjorde at hun trekker seg fra kampen om førsteplassen på MDGs valgliste i Oslo. God morgen, politisk redaktør i Avisa Oslo, Eirik Moseveen.
9: God morgen.
2: Hvorfor skal vi bry oss om hvem som topper valglista for et lite opposisjonsparti i Oslo?
9: La meg først si liksom at Oslo fremstår nærmest som et slags eventyrland på det politiske området sammenlignet med Tromsø og Trondheim. Og det er jo fint for byen Oslo, og litt trist for oss journalister da, som får et kjedeligere bilde å dekke. Men det har kommet da en rekke varsler mot Sigrid Heimer for hennes på en måte lederstil, og hun har vært en av Oslo MDGs aller fremste profiler de siste 6-7 årene. Så det er en alvorlig situasjon for dem. Grunnen til at det er interessant hvordan det går med MDG i Oslo og deres nominasjon er at det har vært et utrolig viktig parti i Oslo-politikken, i hvert fall siden 2015. De bidro egenhendig til å sikre rød-grønn valgseier både 2015 og 2019, altså 8 år med rød-grønt styre, mest takket være MDG, og etter 18 års høyrestyre, og i 2025 stortingsvalget, så kan man med en viss rett hevde at det var det at MDG kom seg over sperregrensa med hjelp av Oslos velgere, som gjorde at det ble rød-grønn valgseier og ikke borgerlig valgseier i stortingsvalget, og dermed hvem som styrer Norge.
2: Du, så, historiene fra Tromsø og Trondheim handler jo på mange måter om evnen til å styre, om styringsdyktighet. Hvilken rolle spiller det i denne MDG-historien fra Oslo-nominasjonen?
9: Ja, det er litt uklart, fordi det her er det på mange måter snakk om en konflikt som handler kanskje mer om person enn politikk. Sånn at det er ikke helt avgjørende, men det handler til en viss grad om i hvilken grad MDG da er et virksomt og levedyktig parti. Og de jeg har snakket med av folk i Oslo MDG, så har man sett på denne nominasjonen som en prøvestein på hvorvidt man klarer å være et effektivt parti. Da.
2: Takk, Eirik Moseveen. Reisen er slutt, for klokka er 8. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
10: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbrø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
11: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre fram.
10: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
12: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
10: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft.
14: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til travistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
13: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal steget til over 1100. Jeg heter Jon Brandes.
15: God morgen denne onsdagen.
24: Olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump.
16: I want to fill up these strategic reserves.
15: De parlamentariske lederne på Stortinget skal gå forbi kongen.

0: bekreftet dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet, og det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse tunnelene, i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett, dette internasjonale redningslaget som nå jobber i katastrofeområdet, for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet er i ferd med å svinne. Og på kinesisk side i Tibet så har de nå gjenopprettet, klart å skape veiforbindelse, sette i stand igjen den nasjonale veien som fører opp til grensen mellom Tibet og Nepal. Og kinesiske redningsarbeidere har frem til nå brukt fly og helikopter for å slippe ned utstyr som redningsarbeiderne trenger. Så fremdeles er veien usikker, men nå går det an å ferdes frem på den opp imot grensepassasjen hvor denne breen kollapset.
1: Philip Lothe, hvilke konsekvenser har denne flommen fått for Nepal som land?
0: Akkurat nå så er det jo, Nepal er forferdelig fattig. Dette setter helsevesenet, dette setter all beredskap, dette setter statsminister Balendra Shah under på en enorm prøve. Og akkurat nå så er jo fokus i tillegg til å forsøke å finne overlevende på å hindre at sykdom skal spre seg, sørge for at de som nå bor i midlertidig leire, altså ha midlertidige boplasser som er ofte i dårlig stand, skal få det litt bedre. De er spredt på ca. 27 forskjellige plasser i katastrofeområdet, så fokus vil nå være på gjenoppbygging. Og så vil det også være på å forsøke å se om man kan bosette seg i disse rammede områdene på nytt, eller om man må relokalisere landsbyer som er totalt ødelagt.
1: Det er jo et veldig stort tema, Philip, men jeg ber om å få et litt kort svar på det. Hvordan påvirker det som skjer nå forholdet mellom Nepal og Kina?
0: Ja, Nepal er et bitte lite fjelland. Tibet er en stor, viktig og følsom region som gjør at dette blir ekstra sensitivt for Kina. De har blitt anklaget for å holde tilbake informasjon om omfanget av skadene, hvor mange som er døde, hvordan de gjennomfører redningsarbeidet. Dette er tilbakevist fra Kina, som sier de har vært åpne og transparente. Men samtidig så er det tydelige tegn på at de har samarbeidet godt etter katastrofen. Det er et internasjonalt team hvor Nepal og Kina utgjør hovedkjernen, og kinesere hjelper også til inne i Nepal. I tillegg så er begge, både Balendra Shah og Kina, sagt at klimaendringer kan være årsaken til at breen kollapset, og vil ha et økt fokus på det. Og Balendra Shah har sagt at dette må verden tenke over. Himalaya er en følsom region, så dette må få et etterspill.
1: Asia-korrespondent Philip Lothe, takk for at du var med oss.
2: De skrev brev

0: brev til kong Harald fordi de lurte på om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere de seks barna bak brevet fra senteret Alternativ til vold til slottet. Marte Kristine Paulsen, du var ett av de barna. Velkommen til oss.
1: Takk.
0: La oss gå tilbake til den desemberdagen i 2002. Du var 13 år, du sto på slottsplassen. Hvem var den jenta som sto der da?
1: Oi. Ja, hvem var den jenta som sto der da? En jente som hadde vært veldig redd, og som var klar for å fortelle noen som kanskje kunne hjelpe. Og det var kongen det, som tenkte opp i det 13 år gamle hodet, tenkte at han må kunne nå frem.
0: Hva slags opplevelser hadde du med deg?
1: Jeg vokste opp i et hjem med mye alkohol og vold. Frem til jeg var 11 år. Så jeg ville så gjerne fortelle hvordan det var å være redd hjemme som barn. Hvordan det er å være vitne til at den ene forelderen din blir slått og mishandlet, og hva det gjør med små øyne. Så det var fint å kunne, at vi fikk audiens. Det var jo ingen av oss som hadde trodd at vi skulle få det.
0: Jeg tar med Marte at jeg snakket med faren din i går. Han ønsker ikke å kommentere noe av dette. Han er dømt for vold mot mammaen din, og jeg har sett den dommen.
1: Mm-hmm.
0: Tilbake til 2002. Dere står der, seks ganske nervøse barn som skal inn og møte selveste kongen. Hva husker du av det?
1: Nei, jeg husker at vi hadde som mål når vi kom å få gardistene til å snakke.
0: Som de ikke får lov til.
1: Ja. Så vi måtte fortelle at vi skulle inn til kongen, og da svarte gardisten at ja, men det vet jeg. Så vi fikk de til å prate da.
0: Og så kommer dere inn på slottet. Det er vel et slags venterom eller noe sånt der som dere blir sittende i før dere kommer inn til kongen. Hvordan er stemningen da?
1: Den er spent. Og vi fikk beskjed om at kanskje det var lurt å ta en tur på do. Og da var det disse guttene i barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme. Som de dynka seg med, om det var Axel, det stinka. Overalt.
0: Skulle lukte godt for kongen.
1: Viktig å lukte godt.
0: Så banker dere på døra til kongen.
1: Ja.
0: Og han svarer.
1: Ja.
0: Kom inn.
1: Ja. Og så hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om man liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre, men det var jo kongen da, så da kunne man fortelle. Så det var fint. Du merket at han lyttet hele veien, han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden, og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene da, den setningen fra kongen, at det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det skulle jo bli livsendrende for meg. At han sa det. Det var noe som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt.
0: Hvordan føltes det da han sa det?
1: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det sant. hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg i den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det er ikke din feil som har gjort at jeg er her i dag.
0: At du er her i dag?
1: Ja. Det er vanskelig å leve med traumer. I hvert fall i ungdomstida di. Så det har vært flere ganger hvor man ikke har hatt lyst til å, eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
0: Da kongen døde på fredag, hvordan var det å få den beskjeden?
1: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortelle i voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschem, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje, 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
0: Han husker deg.
1: Han husker meg.
0: Marte, jeg kommer til å komme bort til deg en klem nå. Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det er ikke din feil.

0: Det er mange som har hjertene fulle av alt mulig rart når de skal møte opp på Slottsplassen i dag. Vi har jo hørt historier tidligere også fra folk som forteller om det de møtte i går da de kunne defilere. Og i dag så skal parlamentariske ledere og Stortingets presidentskap, de skal nå ha gått forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. De skulle i hvert fall gjøre det klokken 8 i dag. Reporter Øsker Tufan, du er nede på Slottsplassen for oss. Beskriv det du ser rundt deg nå.
1: Kan si at det er rolig som det har vært de siste dagene. Folk er på vei til jobb og legger ned blomster. Noen stopper opp. Køen for å defilere har allerede begynt å bygges opp. Køen har jo ikke åpnet enda, men folk har stelt seg i kø for å stå i kø senere. Det åpner ikke før klokken 10 for det vanlige publikum. Har med oss Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug, som har vært inne og defilert. Ine Eriksen Søreide, hvordan vil du beskrive, eller hvilke følelser sitter du igjen med etter dette?
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Sylvi Listhaug, hvordan vil du beskrive stemningen der inne?
3: Det er veldig høytidelig. Det er veldig flott. Veldig verdig. Og ja, det er sterkt å være der inne, og veldig fint å få lov til å oppleve dette her. Og det viser jo også hvor verdsatt kongen var, med køet som ønsket å komme inn der, med alle blomstene her. Og også mange rundt omkring i landet som ikke kan komme til Oslo, men som gjerne skulle vært her, og som legger ned blomster da lokalt hos seg. Så hele Norge viser hvor glad vi er i folkekongen som nettopp er gått bort.
1: Du så vel køene i går også. Hva tenker du om den menneskemengden som har samlet seg her på Slottsplassen?
3: Nei, det viser jo hvor glad folket var i kong Harald, for et inntrykk han gjorde på mange. Så det er jo et uttrykk for det, og at folk har behov for å komme hit og sørge og ta et siste farvel. Og jeg synes det er veldig fint og flott av kongefamilien å legge til rette for dette her. Det tror jeg veldig mange setter stor pris på.
1: Ine Eriksen Søreide, du også, hva tenker du om det du har liksom sett her de siste dagene?
2: Det at hele landet gir uttrykk for sorgen sin på forskjellige måter, ved å samles, ved å legge ned blomster rundt omkring i hele landet, det ser jeg på som et veldig, veldig tydelig uttrykk for hvor glad vi var i kongen vår. Det er sterkt å se hilsenene fra familien inne i Slottskapellet også, særlig dronning Sonjas hilsen, takk for et godt liv. Det gjør et stort inntrykk, og jeg tror at det vi har sett de siste dagene, det vi opplevde i går under edsavleggelsen, da kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer ut sammen med dronning Sonja og prins Sverre Magnus, og publikum på utsida bryter ut i applaus og jubel, det må de ta med seg som et veldig tydelig tegn på både den tilliten, men også den kjærligheten vi føler.
1: Skal dere ha begge to. Og køene de fortsetter å vokse. Nå ser vi at de har begynt å slippe inn folk for å faktisk stå inn ordentlig køen også. Så det er bare å regne med at flere kommer til å ta turen hit til slottet utover dagen.
0: Øsker Tufan, du var reporter på Slottsplassen. Takk skal du ha.
4: Det er Nyhetsmorgen denne onsdagen. Nå er klokka 8:30.
0: Marius Borg Høyby bør få nei til en ny rettssak, mener aktor.
5: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
4: I går signerte kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed som tronarving. Det betyr at det nå er hele 5 kronprinsesser i Europa. Det skal vi snakke om. Men nei, først, Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen I Caracas, men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene I USA.
6: We have a great relationship with Venezuela. It's, you know, it's a team in a sense.
7: Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Nå snakker Trump om det søramerikanske landet som en partner, mye på grunn av hva som ligger under bakken.
6: Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing.
7: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle I å utvinne olja.
6: Maybe the greatest deal ever made. Who knows?
7: Kanskje tidenes beste avtale, sier Trump. Bare få detaljer kjent. Hvem fra amerikansk side som blir med utover Chevron, for eksempel, uklart. Mye av Venezuelas olje tung og krevende å hente opp og foredle. Samtidig bærer landets egen oljeindustri preg av manglende investeringer I mange år.
8: Venezuela porta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores.
7: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez.
8: Los beneficios se pierden de vista.
7: Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært I Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner I timesvis, sies det.
9: No hay la maquinaria, la tecnología para extraer el petróleo que se quiere, pues.
7: Oljearbeider Ervin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene I gang igjen. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne, og opposisjonen mener et midlertidig styre ikke kan inngå en så langvarig avtale, konsesjoner på 100 år, selv om Venezuela formelt beholder suvereniteten over ressursene, og avtalen kun omfatter en femdel av de kjente oljereservene.
6: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
7: Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Han mener dette kommer til å føre til lavere bensinpriser, men tør ikke love at det skjer før mellomvalget I høst.
6: Ultimately, prices are going to come down now. Will it happen before the election? I can't tell you that, but I think people are very smart.
7: USAs krig mot Iran har presset opp bensinprisen her, og analytikere mener det kan ta flere år før Venezuelas oljeproduksjon gir resultater.
6: They say 2 years, 3 years. But if it was 2 years, that's a, you know, short period of time.
7: 2-3 år, det kort tid, mener Trump. Anders Tvegård, Washington.
0: Og mens Trump venter på at bensinprisen og dieselprisen går ned på bensinpumpene, så vil jo dette påvirke oljemarkedet lenge før den tid. Men hvordan? Det spørsmålet. Ole-Rikard Hammer, oljeanalytiker I Arctic. God morgen.
10: God morgen.
0: Hva må til for at en avtale som vi hørte beskrevet her blir realisert og funksjonell?
10: Jeg tror det handler veldig mye om privat kapital som skal inn I Venezuela. Altså, Trump sikter seg inn mot de amerikanske oljeselskapene. De har hatt store investeringer der tidligere. Det de som må på en måte ta det investeringsgrepet som vi hører om her, så det et langt løp som må gjøres før du kan omsette reserver til faktisk olje.
0: Men sikrer denne avtalen tillit nok til at kapitalen tør?
10: Det tror jeg fortsatt en del spørsmålstegn rundt det. For det første så det usikkerhet rundt hva Venezuelas regjering, som en midlertidig regjering, det en lovmessig strid om dens berettigelse, hva den kan love, det en ting. På den andre siden, for de amerikanske oljeselskapene som har vært aktive I Venezuela tidligere, måtte ta store tap da oljeindustrien ble renasjonalisert under Chavez for 20 år siden, så det påbruker seg betydelig utestående krav. Så de må ha sikkerhet for at du har et forutsigbart og trygt lovlig regime før de kan komme med de investeringene.
0: Så hvilken innvirkning kan denne avtalen ha på oljemarkedene nå på kort og lang sikt?
10: Ja, jeg tror på kort sikt relativt lite. Vi mangler i oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100.000 fat om dagen i løpet av det neste året. Men det er klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene en del, og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det er klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela, med kanskje verdens største oljereserver, kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser, men mest sannsynlig så ligger det et stykke frem i tid. Det er ikke noen løsning på den, kan du si, akutte krisen som vi er i ferd med å oppleve nå.
0: Nei, vi hørte jo Trump her si at det kan ta 2-3 år før man merker noe, men at det ikke er så lang tid. Vil han klare å omsette dette til tydelige bensinprisfall de nærmeste to årene?
10: Det tror jeg er ganske krevende å se det, og i hvert fall at Venezuela skal kunne gjøre det alene. Men veldig mye i oljemarkedet handler om, altså regnestykker endrer seg når prisbildet endrer seg, og noterer man at oljeselskapene som blankt avviste dette i januar etter at Maduro ble tatt ut, og altså avviste å gå inn, de er nå mer optimistiske og føler også at de har en bedre mottagelse i Venezuela. Så, men på to års sikt tror jeg det er mye annet som skal klaffe også.
0: Ok, tusen takk for at du kom til oss, Ole-Rikard Hammer, oljeanalytiker i Arctic.
10: Takk for det.
4: I går signerte kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed som tronarving, og det betyr at det nå er hele 5 kronprinsesser i Europa. Reporter Kristine Ramberg Aasen, hvordan kan fremtiden komme til å se ut?
11: Jo, det betyr at det er 5 kvinner som på samme tid kan bli regjerende dronninger i Europa. Og da har vi Belgia, Nederland, Sverige, Norge og Spania.
4: Fortell oss litt mer om disse kronprinsessene.
11: Ja, vår egen kronprinsesse, Ingrid Alexandra, hun kjenner vi jo godt til. Men hun er altså den første som ble født til å skulle bli dronning, fordi den loven i Norge, den ble jo endret 29. mai 1990, og da sier grunnloven at nå er det eldste barnet, uavhengig av kjønn, som arver tronen.
4: For det er jo Märtha Louise som egentlig er eldst av henne og nå kong Haakon.
11: Ja, fordi den har ikke tilbakevirkende kraft, så derfor er det kong Haakon som blir konge nå, men fra 1990 så gjelder altså denne, og derfor er det Ingrid Alexandra som blir dronning når den tid kommer. Og i Spania så har vi kronprinsesse Leonor, og hun... Der er de 2 søstre. Der er ikke loven endret, men siden de er 2 damer, så er det den eldste som blir dronning, og det er altså Leonor. Og da blir hun dronning for første gang på veldig lenge. Sist det var en dronning i Spania, det var på 1800-tallet, Isabel den andre. Og så har vi i Nederland, der er det kronprinsesse Katarina Amalia Beatrice Carmen Victoria, som er den neste veldig langt navn, som er neste i arverekkefølgen. Og Nederland har jo en lang tradisjon med dronninger, men kronprinsesse Katarina Amalia er den eneste som er født med den offisielle arvingstitlen. For der ble loven om å likebehandle prinser og prinsesser endret i 1983. Og så har vi kommet til Belgia. Prinsesse Elisabeth, hun var bare 11 år da hun ble Belgias kronprinsesse. Og den dagen hun overtar etter sin far, så blir hun den første regjerende dronning i Belgia. Og den loven der ble endret i 1991. Og så har vi kommet til Sverige, som vi kjenner godt, med kronprinsesse Victoria og hennes barn Estelle. Sverige var faktisk det første monarkiet i verden som innførte full likestilling i arverekkefølgen.
12: Kristine Ramberg Aasen, takk skal du ha.
0: Det jo nasjonal sørgetid etter Kong Haralds død, og spør Ekko i dag, altså dette programmet, du kan sende inn spørsmål. Like etter klokken ni, så jo sorg tema i dag. Jean-Christine Sena, skal det kun være den kollektive sorgen?
13: Nei, vi skal også snakke om den personlige sorgen, for dette her vekker jo tanker om personlig sorg hos mange, og så sørger jo vi veldig ulikt. Alt fra uventet sinne og ventesorg til berøringsangst fra de som rundt det.
0: Ja, og da må du jo ha med noen som kan snakke om sorg, da.
13: Ja, forsker og psykolog Bergljot Gjelsvik og biskop Emerita Kari Veiteberg, de kommer for å dele sin kunnskap rundt dette. Og så vil vi veldig gjerne at du som hører på sender Ekko en melding i appen NRK Radio med spørsmål, refleksjoner, erfaringer eller egne råd.
0: Mm. Dette kommer altså rett etter ni nyhetene på NRK P2.
12: Hele Sveriges kongefamilie deltar i Kong Haralds begravelse. Det kommer fram i det svenske kongehusets program.
0: Den iranske revolusjonsgarden sier de har angrepet amerikanske baser flere steder i Midtøsten, i Kuwait, Bahrain, Jordan og Irak. De siste dagene har det vært flere angrep i Midtøsten fra både USA og Iran.
12: I Nepal lages det nå massegraver etter flomkatastrofen.
0: På Andøya planlegges det igjen rakettoppskyting, som i verste fall kan havne på samme dag som begravelsen til Kong Harald neste uke.
12: Hva er reglene for hva Marius Borg Høyby kan gjøre mens han sitter i varetekt? Vi får besøk av en krimekspert.
0: Både statsministeren i Nepal, den statlige kinesiske kringkasseren og flere amerikanske eksperter knytter flomkatastrofen i Himalaya til endringen i klima. Styrtflommen skyldes enorme mengder is og stein som raste ned i et dalføre da en isbre kollapset høyt oppe i fjellene, og det mistanke om at grunnen også kan ha sviktet under breen for å gjøre det ekstra vanskelig. Seniorforsker Nina Bergan Holmelin ved CICERO Senter for klimaforskning. God morgen.
14: God morgen.
0: Hva kan du si om det som skjer med breene generelt sett oppe i disse fjellområdene i Himalaya?
14: Ja, breene de blir i stor grad påvirket av klimaendringer og global oppvarming. Oppvarmingen går dobbelt så raskt i høyfjellet i Himalaya som det globale gjennomsnittet. Så når vi opplever en 1 grads oppvarming her, så er det 2 grader i toppen av Himalaya. Så dette går fort, og isbreene mister mye masse. 30% av isen har forsvunnet på 50 år i hele Himalaya totalt, og jeg så på 5000 meters høyde her, så forsvinner isen tynnes da med 80 centimeter i året, så dette går fort, og det dramatisk.
0: Og hvor viktig er disse breene for folk som bor under Himalaya? Og det jo et ganske stort område.
14: Det et stort område, Nepal ligger midt i, og særlig for folk som bor oppe i høyfjellet, så dette smeltevannet fra snø og is, det helt avgjørende for å kunne bo og dyrke jorda der oppe. Det kortvekstsesong, det kaldt, og monsunen kommer sent opp til høyfjellet. Så den snøen som lagres, og isen som lagres i løpet av vinteren, og som renner ned, helt avgjørende for at man skal kunne dyrke jorda her oppe. Litt lenger nede i middelhill, som man kaller det, og i lavlandet, så har monsunregnet mer å si for vanntilgangen. Men utenfor monsuntiden, utenfor de månedene med monsunregn, så er også smeltevannet en viktig vannkilde her. Da.
0: Hvor mange mennesker er det som blir berørt av problemene med isbreene?
14: Altså, det veldig mange forskjellige tall på det, ettersom de som blir direkte berørt oppe i høyfjellet, er det jo færre, men i hele Himalaya-området så pleier man å si at det bor 240 millioner mennesker, ikke bare i Nepal, men i hele Himalaya-komplekset, som blir berørt av klimaendringer. Og så har man jo også en del folks nedstrøm som blir mer indirekte berørt. Da.
0: Men som også skal ha det samme vannet?
14: Ja, alle trenger jo vann til folk og til husdyr, til jordbruk. Men dette et stort kompleks, og regnvann har også mye å si her, og regnsyklusene, men de endrer seg jo også med klimaendringer. Da.
0: Og når disse breene smelter, hvis vi fremskriver de siste 50 årene fremover, så vil det jo bli større og større problemer med dette her. Hva slags konsekvenser vil det få?
14: Det vil få mange forskjellige typer konsekvenser. De helt direkte for de som bor oppe i høyfjellet, så vil jo varmere det blir, jo mer av nedbøren faller som regn i stedet for snø, og lagres i mindre grad der oppe, så det vil renne forbi på et tidspunkt i året hvor man ikke får brukt det. Så den lagringen av snø, og så at det kommer ned til riktig tid, det er helt avgjørende for å kunne dyrke jorda oppe i høyfjellet og leve der oppe. Men nedsmeltingen, mens det foregår, så vil det være mer vann, så lenge isbreene mister masse, og da er det stor flomfare, og Nepal har hatt mange store flommer de siste 10 årene, som har skapt store, store ødeleggelser. Og så er det også dette med at permafrosten svekkes jo varmere det blir. Og permafrosten fungerer på en måte som en slags sement som holder is og fjellsider sammen, for Himalaya er en nok så ung, relativt sett da, ung fjellkjede med mye naturlig erosjon. Og når permafrosten da svekkes, så svekkes også fjellsidene, og isbreene tynnes, og man får større risiko for skred, da, som man jo også har sett nå. Og dette er på en måte en ny type klimarisiko som man ikke helt har sett så mye av før.
0: Seniorforsker Nina Bergan Holmelin ved CICERO, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen.
12: Statsadvokaten vil ikke at Høyby skal få ny rettssak. Sturla Henriksbø synes ikke Marius Borg Høyby bør få saken sin behandlet på nytt av lagmannsretten, det sier han til NRK.
5: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
15: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener at det ikke er nødvendig med en ny runde i retten.
5: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene.
15: Statsadvokaten ønsker at saken blir ankesila av lagmannsretten. Altså at retten nekter videre behandling av anken ved en skriftlig grunngiving dersom de mener at anken ikke vil føre til et annet resultat. Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
16: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten, og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
5: Vi mener jo at denne saken skal behandles på lik linje som enhver annen sak, og det at Høyby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisenes styrke.
12: Det sa statsadvokat Sturla Henriksbø, og reporter i saken var Gine Hattvik, Olav Døvik og Benjamin Woland Andersrød. Og vi har fått besøk av vår gamle kollega Olav Rønneberg, som nå er krimkommentator i TV 2. Velkommen.
17: Takk for det.
12: De fleste tenker jo kanskje at når Høyby anket, så blir det en ankesak.
17: Og det er det ingen automatikk i. For noen år siden ble dette endret slik at nå skal dette siles, som det heter. Nå sitter det 3 fagdommere i lagmannsrettens ankeutvalg og vurderer alle ankespørsmål. Og det vil si at disse 3 dommerne leser tingrettsdommen, de kan lese alle saksdokumentene, de kan se på alle videoene i dette tilfellet, og de kan be oss om mer dokumentasjon om de vil. Og de skal da bestemme om saken skal inn til en ny behandling i lagmannsretten, og da kan man velge å sende hele anken til ny behandling, eller deler av den, eller ingenting.
12: Og er det da sånn at hvis de tenker at her blir det ikke noe endring, tror vi, så sender de ikke videre?
17: Ja, det er slik at hvis de er, alle 3 er overbevist om at her vil ikke bli noe annet resultat i lagmannsretten, så kan man nekte anken fremmet. Men det er ganske nyansert dette her. Det holder at 1 dommer av disse 3 da vil sende den videre til lagmannsretten. Ja, da må de 2 andre stille seg bak det. Da går den automatisk inn til en ankebehandling. Så det er noen faktorer her, men vi ser jo det at i voldtektssaker som det er snakk om her, og i vold i nære relasjoner, konvensjoner som det også er snakk om her. Vi husker jo dette med Nora Haukeland og et mishandlingsregime. Statistisk sett er det slik at flere av de sakene slipper inn til ankebehandling enn andre sakstyper da.
18: Hva er grunnen til det?
17: Det er nok det at disse ofte er basert på dette muntlighetsprinsippet i retten, altså rett og slett på partenes forklaringer, de fornærmedes forklaringer opp mot den tiltaltes forklaringer, opp mot vitnenes forklaringer. I slike saker er det ofte mye ord mot ord, og da vil nok gjerne lagmannsretten høre disse forklaringene og gjøre seg en egen mening om saken. Det er jo slik at Høiby i disse voldtektssakene i tingretten ble jo dømt på disse videoene, men i tillegg så ble han dømt på sin egen forklaring, sett opp mot særlig de fornærmedes forklaringer.
18: Hvorfor tror du statsadvokaten går ut akkurat nå og sier dette?
17: Jeg tenker at det er jo jobben hans da å fronte denne saken fra påtalemyndigheten, og så vil jeg jo si at Sturla Henriksbø aktor gikk jo høyt ut før tingrettssaken også. Man tiltalte jo Høiby for 4 voldtekter og fikk kun gjennomslag for 2 av de, og valgte til og med å ikke anke de 2 andre. Jeg tenker nok at det er sannsynlig at en del av denne saken slipper inn i lagmannsretten, og at man får en ny behandling, i alle fall av deler av spørsmålet.
18: Den siste uka så har vi sett Marius Borg Høiby på Rikshospitalet, vi har sett han i vinduet på slottet, vi har sett han bære kongens båre gjennom gangene på slottet. Han sitter jo i varetekt med fotlenke. Hva er reglene for hva han kan være med på og ikke?
17: Han skal da egentlig oppholde seg ute på Skaugum, der han nå bor, med denne fotlenken, og hvis han skal til skole, tannlege eller legebesøk, så skal han få lov å slippe ut derfra, ut fra denne fotlenkesonen. Men så kan man søke og be påtalemyndigheten, det er påtalemyndigheten som håndterer dette når det gjelder varetektsfanger, om man får slippe unna hvis det er særlige tilfeller, og man kan jo tenke at dødsfall i nær familie er jo et særlig tilfelle, så det er nok slik at også andre som satt i varetekt med fotlenkesonen ville nok fått permisjon da, for å kalle det hvis man hadde dødsfall i nær familie.
18: Men er det noe annerledes fordi han er den han er?
17: Jeg tenker at man nok strekker seg litt lengre for han fordi han er den han er. Jeg mener jo veldig at han i strafferettssystemet og i påtalemyndigheten skal behandles som enhver annen borger av dette landet, men når det gjelder dette med permisjoner fra varetektssoning, så er han i en veldig spesiell situasjon. Det er et ekstremt fokus på han. Vi så til og med i går at det ble tatt bilder av han i slottets bakgård mens han stod der og ventet og hadde seg en pause, så han har et helt annet fokus på seg, og da tenker jeg at man kan tillate seg å strekke seg litt lengre hva angår denne permisjonsordningen fra varetektsoppholdet. Det er noe helt annet når det skal få skyld og straff, da skal det behandles på lik linje med alle andre.
18: En del har reagert på at han bar kongens båre gjennom slottets rom. Tror du han kommer til å gå bak båren i begravelsen?
17: Slik jeg forstår det, så er det jo enda strengere regler for hvem som skal gå i en slik prosesjon. Det er jo en statsbegravelse, som det heter, og da er det kanskje ikke naturlig at han vil gå der. Gårsdagen, ja, det var en offisiell seremoni, det ble overført i TV og andre steder, men samtidig så var det en privat stund, og at han som da et av barnebarna var til stede der, tenker jeg at det var lettere å akseptere enn hvis han ble gående i prosesjon.
18: Olav Rønneberg, krimkommentator i TV 2, takk for at du kom til oss.
0: Hvordan blir man egentlig krigshelt hvis man er avgjørende for suksessen til D-dagen i Frankrike, for eksempel? Det burde jo være kvalifiserende, så det er altså grunnen til at den nye Hollywood-filmen Pressure får kritikk. Filmen handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne reddet hele invasjonen. Blant annet en veldig viktig norsk meteorolog. Historiker Magnus Voldseth ved Universitetet i Bergen mener Hollywood har strøket over en av Norges viktigste krigshelter.
19: This is the largest seaborne invasion in history.
20: Man har brukt så mange millioner på å gjenskape liksom, krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
21: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
20: Det er veldig trist, fordi denne mannen er jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han er en krigshelt.
21: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
20: Det stemmer at de fant en luke mellom 2 uværssentre. Men den som fant den luken, det vår Sverre Pettersen.
21: Stormen blåser ikke bare over Universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, er like skuffet som Voldsett.
2: Som nordmann, når du vet at det er en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så er det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen.
18: Hele den svenske kongefamilien kommer til Kong Haralds begravelse, det opplyser det svenske hoffet til NRK, og gjestelista skal vi snakke mer om straks.
0: Den iranske revolusjonsgarden sier de har angrepet amerikanske baser flere steder i Midtøsten, i både Kuwait, Bahrain, Jordan og Irak.
18: På Andøya planlegges det en ny rakettoppskytning som i verste fall kan havne på samme dag som begravelsen til Kong Harald.
0: Ja, hele Sveriges kongefamilie skal altså delta i Kong Haralds gravferd. Det kommer frem i det svenske kongehusets program nå i dag. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hvem andre vet vi per nå kommer til denne gravferden?
3: Det japanske kronprinsparet har sagt at de kommer til Oslo for å delta, og det gjør også det nederlandske kongeparet. Det ble kjent i går. Fra Danmark så kommer kong Fredrik og dronning Mary, og fra Belgia kommer kong Felipe og dronning Mathilde. Og fra det svenske kongehuset så kommer altså kongen og dronningen, kong Carl Gustav og dronning Silvia, sammen med kronprinsesse Victoria og ektemannen prins Daniel. Og kongens yngste datter, prinsesse Madeleine, kommer også sammen med sin ektemann. I tillegg så har en rekke presidenter fra ulike land sagt at de kommer, blant annet fra Tyskland, Island og Litauen.
0: Det er jo mange som er invitert her, selvfølgelig, for dette følger jo en protokoll. Hvem er det det fortsatt er usikkerhet rundt, som, om de kommer eller ikke?
3: Altså, alle land med diplomatisk representasjon i Oslo mottar invitasjon til gravferden, i tillegg til alle medlemslandene i NATO, EØS og EU som ikke har representasjon i Norge. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse senere, har de opplyst til NRK, og det er heller ikke sikkert hvem som kommer fra det franske statsapparatet. Men det mange kanskje er spente på nå er jo hvem som kommer fra den amerikanske regjeringen. President Donald Trump er invitert, og PST har uttalt at de forbereder seg på at han kan komme. Han kondolerte kongefamilien i helgen og omtalte kong Harald som en sterk, stolt og dypt respektert mann. Men vi vet altså ikke om det er han eller noen andre som kommer til Oslo neste uke.
0: Du får holde oss oppdatert etter hvert som de enkelte gjestene tikker inn. Nora Geiran Dingstad, takk skal du ha.
18: I 2002 var det 6 barn som skrev brev til kong Harald fordi de ville vite om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere barna bak brevet fra Senter Alternativ til Vold til Slottet. Marte Kristine Paulsen var et av de barna. Hun kom til Slottet i 2002, der hun fortalte at hun vokste opp i et hjem med vold og rus, og ville fortelle kongen om hvordan det var. Faren hennes ønsker ikke å kommentere det hun forteller. Han er dømt for vold mot moren hennes. I dag var Marte Kristine Paulsen på besøk hos oss, og tok oss med tilbake til den dagen da hun møtte kong Harald.
22: Jeg husker at vi hadde som mål når vi kom, å få gardistene til å snakke.
18: Som de ikke får lov til.
22: Så vi måtte fortelle at vi skulle inn til kongen, og da svarte gardisten at ja, men det vet jeg. Så vi fikk de til å prate da.
18: Og så kommer dere inn på slottet, det er vel et slags venterom eller noe sånt der, som dere blir sittende i før dere kommer inn til kongen. Hvordan er stemningen da?
22: Den er spent. Og vi fikk beskjed om at kanskje det var lurt å ta en tur på do og... Og da var det disse guttene i barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme som de dynka seg med, om det var Axel. Det stinka. Altså. Overalt.
18: Skulle lukte godt for kongen.
22: Viktig å lukte godt.
18: Så banker dere på døra til kongen.
22: Ja.
18: Og han svarer.
22: Ja.
18: Kom inn.
22: Ja. Og så... hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre. Men det var jo kongen, da. Så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde, du merket at han lyttet hele veien, han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden, og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene, da. Den setningen fra kongen, at det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det skulle jo bli livsendrende for meg. At han sa det. Det var noe jeg skulle, som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt.
18: Hvordan føltes det da han sa det?
22: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det, det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg i den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det er ikke din feil som har gjort at jeg er her i dag.
18: At du er her i dag?
22: Ja. Det er vanskelig å leve med traumer. I hvert fall i ungdomstida di. Så det har vært flere ganger hvor man ikke har hatt lyst til å, eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
18: Da kongen døde på fredag, hvordan var det å få den beskjeden?
22: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortelle den i voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg er litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschum, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje, 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
18: Han husker deg.
22: Han husker meg.
18: Marte, jeg kommer til å komme bort i deg en klem nå. Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
22: Takk for at jeg fikk komme.
18: Det er ikke din feil.
22: Nei.
0: Det var Marte Kristine Paulsen det som tok oss tilbake til den dagen hun møtte kong Harald.
18: Så noe helt annet som har kommet inn en melding om nå, Birger.
0: Sceneskifte.
18: Stabburet kutter andelen makrell i makrell i tomat. Det sier de til Dagbladet i dag. Orkla kutter altså andelen makrell i det som er, visst står det her også, Norges nest mest populære pålegg, makrell i tomat.
0: Ja, det kan jeg forstå.
18: Og det på grunn av makrellbestanden som under press, sier de, og noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og betydelig høyere råvarepriser. Så for eksempel en pakke makrell I tomat på 170 gram går fra 71% fisk til 60%.
0: Så hva blir det I stedet? Mer olje, mer tomat? Mer tomat.
18: Mer... Sikkert det har en ny ingrediens da.
0: Hva skulle det være?
18: Her det muligheter. De sier at det ikke skal endre smaksopplevelsen betydelig, sånn jeg forstår det.
0: Nei.
18: Så det kan jo kanskje ikke være sånn veldig mye nytt.
0: Kan man ha inn litt sei I makrell I tomat?
18: Det må være endre navn også da. Makrell og sei I tomat.
0: Ja. Nå hadde jeg en lang serie av veldig blødmete pappavitser som ja, jeg tror vi lar ligge. Av mange grunner til det I og for seg. De var særlig... Særlig det at de ikke var spesielt gode. Vi bytter tema nok en gang. La oss gå over til statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Du, I går så var det veldig mye rart og forskjellig vær over hele linja. Det litt sånn det samme I dag?
1: Det litt sånn det samme I dag. Vi har begynt på høsten, og da det gjerne både litt sommervær og litt høstvær og litt av hvert, og det innbefatter at tåka begynner å komme litt mer, nedbøren blir kanskje enda litt mer intens, og lavtrykkene litt mer intense. Og I dag så det et litt kraftig lavtrykk, nesten et lite høstlavtrykk, vil jeg si, på veien mot nordvestlandet. Så fra Bergen og nordom mot Trondheimsfjorden så kommer det til å blåse godt, sørvest og vestlig stiv kuling, det kommer til å regne godt, særlig da I Vestlandfylke og sør I Møre og Romsdal. Hvis vi hopper litt nord også, så det regnet godt I natt I Alta. Der det kommet nesten 40 millimeter, og det kan regne noen timer til. Gått et lite jordras der. Men nedbøren egentlig på vei til å trekke seg østover, så det de østlige delene av Finnmark som får mest nedbør utover dagen. Så kan vi hoppe litt til de som kanskje får det beste været, og det Sør-Østlandet. En del vind vil det bli her. Vestavinden fra lavtrykket vil vi merke. Men tåkeskyene fra I går, de stort sett borte, så det blir mye sol, rundt 20 grader. Kanskje noen bygger nord på Østlandet, og I Nord-Norge så det Nordland som kanskje stikker av med sola, I hvert fall midtre deler av Nordland. Litt skyer I lengst nord nå, og det kommer regn inn på Helgeland, men midtre deler av Nordland får en ganske fin dag.
0: Men altså 20 grader I september, jeg har en sånn følelse av at 20 grader I september føles annerledes enn 20 grader I juli. Det bare jeg som...
1: Jeg vet ikke om det sånn forskningsbasert, men jeg må si meg litt, grann enig, fordi jeg også synes at 20 grader både I september og I mars helt annet enn 20 grader midt på sommeren. Da 20 grader litt lite, men vi sitter gjerne og soler oss I 20 grader både I september. Men
0: kan det ha noe med fuktighet I luften eller noe sånt å gjøre?
1: Jeg tror kanskje det litt grann med at det gjerne litt kjøligere netter også, så den varmen på dagen føles mye bedre, og så det nok litt forventninger I det også. 20 grader jo 20 grader, men fuktighet har jo litt å si på hvordan man føler temperaturen, men 20 grader 20 grader.
0: Et av livets store spørsmål og store gåter der som vi fikk bare delvis svar på. Vi får ta det neste gang, Bente Marie Wahl, takk.
18: 20 grader I april jo, altså det føles jo som 30 grader, jeg enig I det. Ansvarlig for nyhetsmål I dag var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Brage Verse Guttormsen. I studio var Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik, og vi håper onsdagen din blir fint.

0: Stortingstopper tok farvel med kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Donald Trump. Det er noen av overskriftene i NRK Nyheter denne formiddagen. Vi skal holde deg oppdatert gjennom hele dagen. Nå er klokken 9. Jeg heter Ida Creed. Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
1: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg er stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg er derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt, det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Ja, til slutt hørte du også partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, som også tok farvel med kong Harald i Slottskapellet i morges. Alle som ønsker å se og hedre kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokken 10 til klokken 18 hver dag frem til begravelsen om en uke. Reporter Øsker Tufan, i går var køene enormt lange gjennom parken og nesten helt ned til Karl Johan. Ser det ut til å bli sånn i dag også?
3: Du skal ikke se bort ifra det. Det er fortsatt en time til man kan gå inn og defilere, og som vi nå kan se, så har køene begynt å bygge seg opp. Det var allerede ganske tidlig de begynte å bygge seg opp. Faktisk rett over 7 så begynte de første personene å stelle seg i kø. Vi har med oss en av dem. Tone, du var her allerede 7:15. Hvorfor har du valgt å komme hit i dag?
4: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
3: Du er først i køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
4: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle, og den varme, fine personen han har vært.
3: Hvordan tror du stemningen kommer til å være der inne når du går inn for å defilere?
4: Ja, jeg er veldig spent på det, men av det man har sett av bildene, så ser det jo helt utrolig flott og ærverdig ut, og en ramme man aldri kommer til å være med på igjen, så jeg er veldig glad for at jeg nå får muligheten til å kunne gå inn og få den lille stunden.
3: Ja, vi har også med oss Øystein Skiri. Du var også her 7:15, en av de første i køen. Hva betydde kongen for deg?
5: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne.

0: kunne gå rundt. Så ser frem til det.
1: Takk skal dere ha begge to. Som vi ser bak oss nå, så begynner køen bare å, ja, den fortsetter å vokse, og den kommer til å vokse utover dagen. Om den blir like lang som den var i går, det gjenstår jo fortsatt å se, men du skal ikke se bort ifra at den blir lenger.
2: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde forbi, fordi bevisene mot ham er så klare. Mens forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Det er ingen automatikk i at det blir en ankesak, sier krimkommentator i TV 2, Olav Rønneberg.
3: For noen år siden ble dette endret slik at nå skal dette siles, som det heter. Nå sitter det 3 fagdommere i lagmannsrettens ankeutvalg og vurderer alle ankespørsmål. Og det vil si at disse 3 dommerne leser tingrettsdommen, de kan lese alle saksdokumentene, de kan se på alle videoene i dette tilfellet, og de kan be oss om mer dokumentasjon om de vil. Og de skal da bestemme om saken skal inn til en ny behandling i lagmannsretten, og da kan man velge å sende hele anken til ny behandling, eller deler av den. Eller ingenting. Hvis de er alle 3 er overbevist om at her vil ikke bli noe annet resultat i lagmannsretten, så kan man nekte anken fremmet. Men det er ganske nyansert dette her. Det holder at 1 dommer av disse 3 da, vil sende den videre til lagmannsretten. Ja, da må de 2 andre stille seg bak det. Da går den automatisk inn til en ankebehandling. Så det er noen faktorer her, men vi ser jo det at i voldtektssaker som det er snakk om her, og i vold i nære relasjoner som det også er snakk om her, vi husker jo dette med Nora Haukeland og et mishandlingsregime. Statistisk sett er det slik at flere av de sakene slipper inn til ankebehandling enn andre sakstyper. Da.
4: Hva er grunnen til det?
3: Det er nok det at disse ofte er basert på dette muntlighetsprinsippet i retten, altså rett og slett på partenes forklaringer, de fornærmedes forklaringer opp mot den tiltaltes forklaringer, opp mot vitnenes forklaringer. I slike saker er det jo ofte mye ord mot ord, og da vil nok gjerne lagmannsretten høre disse forklaringene og gjøre sappen egen mening om saken. Det er jo slik at Høyby i disse voldtektssakene i tingretten ble jo dømt på disse videoene, men i tillegg så ble han dømt på sin egen forklaring sett opp mot særlig de fornærmedes forklaringer. Da.
2: Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde og flere 1000 mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
5: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykososiale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, som trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumene som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
2: Asia-korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
6: Ja, det beskriver jo at det er vanskelig å legge de døde et sted som er forsvarlig helsemessig, og så er det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det er tidkrevende, og den tiden har de ikke nå. Redningsarbeiderne forsøker nå

0: Unnskyld. Å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det er et kappløp med tiden, og håpet er i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som er under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der er fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede er 500.
1: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
0: Myndighetene i Tibet, som da er myndighetene i Kina, og Nepal sier at det er komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer er grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
1: Takk for at du var med, Philip Lothe. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro.
2: So the deals that'll be announced tomorrow, several deals that'll be announced tomorrow, just those deals will lead to a more than doubling of Venezuelan oil production in the next few years. This is rejoining the partnership between the United States and the people of Venezuela. I think very good times are coming as large investments flow into this country. That creates more jobs, which pushes wage pressure up, creates opportunity for Venezuelans, prosperity, and it snowballs. When you get business confidence and you get investment, it creates all sorts of opportunities, not just jobs, but opportunities for entrepreneurs.
3: Benedicte Bull, professor ved Senter for Global Bærekraft og Latinamerika-ekspert. Hvordan har denne avtalen egentlig blitt til?
4: Ja, det vet vi jo egentlig ikke så veldig mye om, for det har vært null transparens, det har ikke vært noe offentlig debatt i hverken Venezuela eller USA, men det har foregått ved hjelp av en liksom bakkanal til en venezuelansk litt sånn shady forretningsmann som driver et oljeselskap, og det er det oljeselskapet som nå har fått altså 100 års konsesjon til 20% av Venezuelas oljereserver, og USAs regjering har en kontrollerende andel i dette oljeselskapet. Så dette en avtale som har kommet til mellom de tre partene.
3: Hvordan mottakelsen blant folket da?
4: Jeg tenker at Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje, mens folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela at de har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
1: Det amerikanske hangarskipet USS Abraham Lincoln seilte i morgentimen i dag inn til havn i Thailand etter over 200 dager til sjøs. Det er en ny rekord for flest sammenhengende dager til sjøs, ifølge amerikanske myndigheter. Samtidig har det kommet bekymringsmeldinger om den mentale tilstanden for de over 5000 soldatene og om forverrede forhold ombord. Skipet skal nå ligge til kai i Thailand i 5 dager for at soldatene skal få hvile. Så sport. Brann hadde et godt utgangspunkt før returoppgjøret i kvalifiseringen til Mesterligaen for kvinner, men kampen ble en fiasko.
5: Knust etter marerittet, Sunniva Skoglund sto for årets keepertabbe i Wien.
6: Nei, det bare dårlig fokus, mister blikket på ball, så det er veldig dårlig, og det beklager jeg veldig mye for.
5: Blemma førte til 3-0 til Austria Wien, og når 4-0 kom like etter, var det spiken i kista for Meisterliga-draumen.
7: At the end of the day, there's mistakes that build up to Sunny having to make a commitment. There's other mistakes in there that don't make us an obvious cost. And there's no hiding. You know, we have to make sure that we're looking at those as much as we're looking at goalkeeping errors or any other error on the pitch.
5: Brann leia 2-1 før returkampen, men ble smadra 4-0 av Austria Wien, som var totalt overleggende.
8: Vi klarer ikke å spille ut og spille vårt spill. Det blir lange baller, og vi spiller inn i deres kampmester sånn de vil ha det. Så det er rett og slett dritt.
5: Uansett, Brann likevel klare for den nye Europacupen for de nest beste, og da må Skoglund legge bak seg tabben.
6: Man jobber jo hver dag for å bli bedre, for å ikke slippe inn mål og prestere for laget. Og da er det skuffende at det skjer i kamp, og spesielt i en så viktig kamp da.
1: Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
9: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv, og det tror jeg derfor det så mange som kommer, fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet, og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
10: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Reporter Røsker Tufan, i går var køene enormt lange gjennom parken og nesten helt ned til Karl Johan. Ser det ut til å bli sånn i dag også?
11: Du skal ikke se bort ifra det. Det fortsatt en time til man kan gå inn og defilere, og som vi nå kan se, så har køene begynt å bygge seg opp. Det var allerede ganske tidlig de begynte å bygge seg opp, faktisk rett over 7, så begynte de første personene å stelle seg i kø. Vi har med oss en av dem. Tone, du var her allerede 7:15. Hvorfor har du valgt å komme hit I dag?
12: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
11: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
12: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle, og den varme, fine personen han har vært.
11: Hvordan tror du stemningen kommer til å være der inne når du går inn for å defilere?
12: Jeg veldig spent på det, men av det man har sett av bildene, så ser det jo helt utrolig flott og ærverdig ut, og en ramme man aldri kommer til å være med på igjen, så jeg veldig glad for at jeg nå får muligheten til å kunne gå inn og få den lille stunden.
11: Vi har også med oss Øystein Skiri. Du var også her 7:15, en av de første I køen. Hva betydde kongen for deg?
13: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som man møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt den har gjort for landet vårt.
11: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
13: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
11: Hvordan tror du det vil være å komme inn I rommet når du skal defilere?
13: Ærverdig. Tror det blir en sånn indre ro kunne gå rundt så ja, ser frem til det
3: Kong Harald og kongehuset betydde og betyr også veldig mye for folk rundt over hele Norge Nå skal du få møte 73-åringen Britt Lundelin fra Bagn I Valdres for hun har nemlig fulgt kongehuset tett gjennom hele sitt liv og nå forbereder hun seg på et siste farvel med Kong Harald
14: Jeg får med tenne et lys for Kong Harald. Jeg visste ikke litt at vi brann nå, så jeg skulle det på det. Jeg nervøs med det, vet du. Ja, men alltid, man må tenke på hva hun skal si med.
15: Hun lettere nervøs, kongevenn Britt Lundelien I Bagn, når hun skal prøve å sette ord på hva kongefamilien, og da spesielt Kong Harald, betyr for henne.
14: Jeg vet ikke det. Det det noe som gir meg, men når jeg ser deg, og jeg glad I deg, rett og slett. Det med noen tallekatten til kongefamilien.
15: Kjøkene prydet av tallerker og bilder, med historier til hele kongefamilien.
14: Prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og da prins Harald. Ja, for at jeg har alltid vært glad I kongehuset, og da synes det var veldig koselig å ha det I heimen.
15: I 2010 kom kongeparet på besøk til Valdres.
14: Da fikk jeg løft til, og så serverte deg på Bangsmoen. Så da serverte deg spikkepølse og flappbrød, og fikk helse på deg. Så det var en stor opplevelse.
16: Hva mener kongepar det viktigste med slike besøk som dette her?
17: Det viktigste synes jeg nok å møte menneskene der de bor, på lokale, på der hvor de bor og lever og trives og arbeider og ja, I det hele tatt.
14: Da var jeg nok såpass nervøs at jeg husker ikke så mye av det. De var veldig hyggelige. Det var de.
15: Da kongen ble innlagt på sykehus, følgde hun med på nyhetene. Og da dødsbudskapet kom, var det ikke uventet.
14: Nei, det var vemodigt, synes du? Det var det, men slik noe livet da, en gang. Men vi har I hvert fall mistet en kjær konge, som har gjort mye for landet. Han virket så trygg og varm person.
15: Mot slutten av denne veka er det en viktig ting som gjenstår for Britt.
14: Da reiser vi inn til Oslo, og så vil jeg på slåss. Vi kjøper blomster og har med meg på slåssplassen, og så vil jeg inn i kapellet og gi siste farvel. Det blir sikkert veldig spesielt. Høgtidlig. Kongen er midtpunktet vårt, kan du si. Du ser opp til henne nå. Det er forbilde for Norge, som de sier slik. Hæ? Forbilde?
17: Kan du
14: si.
3: Denne saken var laget av Arne Sørenes, og så var kongereporter fra 2010, Erlend Moe, inne i saken også.
1: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettsak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde, og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
18: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, og så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne oppe barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de trauma som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.

0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro.
1: Norske medier har kledd seg i svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, TV-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det er 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det er stort, det er historisk. Men kan det bli litt mye? Og er vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG, velkommen hit.
2: God morgen.
1: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, velkommen.
3: Morgen, morgen.
1: Tetli, vi kan jo begynne i vårt eget hus da. Da kongen døde, gikk vi i NRK over i noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
3: Det er det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser i NRK, og som sier at dette er det øverste nivået av nyhetsinnsats i NRK. Det er en intern gradering vi har, og det betyr at dette er en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
1: Og da skal det ikke handle om noe annet?
3: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det er ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det er en svær hendelse når kongen dør. Det er en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det er også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner i befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
1: Steiro, mediene har marinert seg i sorg, skriver en kommentator i Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av kong Harald?
4: Jeg tror kommentatoren i Nettavisen ikke er i uttakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse er, så har vi hatt flere besøk på våre nettsider enn vi har hatt under invasjonen i Ukraina og valgen i USA. Altså vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke i det hele tatt. Dette er jo en konge som dør, men det er også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og riksmediene dekker dette bredt. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå er to døgn etter kongens død. Det er det vi snakker om. Vi snakker ikke om at dette at vi har marinert oss nå i sorg i ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
1: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk er interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken er riktig. Hvorfor er publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
4: Det er ikke det eneste argumentet for det. Det største, viktigste argumentet er jo at dette er en vesentlig hendelse i norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter, og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd dette er det første tronskiftet de opplever. Så dette er jo, som Tetli sier, dette er en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det er ganske mye som skjer disse dagene. Det er ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det er mange seremonier, og så er det som du sier, at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
1: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, det handler om Marius Borg Høiby, Tetli. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom. Det skrev Kjetil Alstadheim i Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet i utenlandske medier. En dansk kommentator skrev at kongehuset er likegyldig til de fornærmede i straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
3: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kom med de ganske tydelige uttalelsene. Vi hadde en sak på det, og vi fattet.
1: Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
3: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge de måtene å se det på. Det som er viktig er at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høiby var med å føre denne båra ut av slottet og inn i slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene er så spesielle. Han går med fotlenke, han er varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
1: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
4: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig i de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller i hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det er veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske mediers dekning av hendelser i andre land, så er den ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du er, sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer i New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høiby-saken og Epstein-saken veldig tidlig i disse sakene.
1: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
4: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene er servile for det når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi er tett på den familien, vi er tettere på et folk som sørger, og da er det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst i norske medier, men kanskje vi skal vente til når det er den mest akutte sorgreaksjonen, og den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så er det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
0: Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
2: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn da at jeg stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert i en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt, det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Reporter Øsker Tufan, i går var køene enormt lange gjennom parken og nesten helt ned til Karl Johan. Ser det ut til å bli sånn i dag også?
6: Du skal ikke se bort ifra det. Det er fortsatt en time til man kan gå inn og defilere, og som vi nå kan se så har køene begynt å bygge seg opp. Det var allerede ganske tidlig de begynte å bygge seg opp, faktisk rett over 7, så begynte de første personene å stelle seg i kø. Vi har med oss en av dem. Tone, du var her allerede 7:15. Hvorfor har du valgt å komme hit i dag?
7: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
6: Du er først i køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
7: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle, og den varme, fine personen han har vært.
6: Hvordan tror du stemningen kommer til å være der inne når du går inn for å defilere?
7: Ja, jeg er veldig spent på det, men av det man har sett av bildene så ser det jo helt utrolig flott og ærverdig ut, og en ramme man aldri kommer til å være med på igjen, så jeg er veldig glad for at jeg nå får muligheten til å kunne gå inn og få den lille stunden.
6: Vi har også med oss Øystein Skiri. Du var også her kvart over sju, en av de første I køen. Hva betydde kongen for deg?
8: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som man møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt den har gjort for landet vårt.
6: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
8: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
6: Hvordan tror du det vil være å komme inn I rommet når du skal defilere?
8: Ærverdig. Tror det blir en sånn indre ro kunne gå rundt. Så jeg ser frem til det.
9: De skrev brev til kong Harald fordi de lurte på om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere de seks barna bak brevet fra senteret Alternativ til vold til slottet. Marte Kristine Paulsen, du var ett av de barna. Velkommen til oss.
10: Takk.
9: La oss gå tilbake til den desemberdagen I 2002. Du var 13 år. Du sto på Slottsplassen.
10: Nei, jeg husker at vi hadde som mål når vi kom å få gardistene til å snakke.
9: som de ikke får lov til.
10: Så vi måtte fortelle at vi skulle inn til kongen. Og da svarte gardisten at ja, men det vet jeg. Så vi fikk de til å prate da.
9: Og så kommer dere inn på slottet. Det vel et slags venterom eller noe sånt der som dere blir sittende I før dere kommer inn til kongen. Hvordan stemningen da?
10: Den er spent. Og vi fikk beskjed om at kanskje det var lurt å ta en tur på do. Og da var det disse guttene I barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme. Som de dynka seg med, om det var Axel, det stinka. Overalt.
9: Skulle lukte godt for kongen.
10: Viktig å lukte godt.
9: Så banker dere på døra til kongen.
10: Ja.
9: Og han svarer.
10: Ja.
9: Kom inn.
10: Ja. Og så hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre. Men det var jo kongen, da. Så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde... Du merket at han lyttet hele veien. Han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden. Og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene, da. Den setningen fra kongen at det ikke var min at ikke det var min skyld og det skulle jo bli livsendrende for meg at han sa det det var noe jeg skulle som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt
9: Hvordan føltes det da han sa det?
10: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg I den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det ikke din feil som har gjort at jeg her i dag.
9: At du her I dag?
11: Ja. Det vanskelig å leve med traumer. I hvert fall i ungdomstida di. Så det har vært flere ganger hvor man ikke har hatt lyst til å... Eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
9: Da kongen døde på fredag, hvordan var det å få den beskjeden?
11: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortelle i voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschem, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje, 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
9: Han husket deg.
11: Han husket meg.
9: Marte, jeg kommer til å komme bort til deg en klem nå. Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
11: Takk for at jeg fikk komme.
9: Det ikke din feil.
11: Nei.
0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettsak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker funnet døde, og flere tusen mennesker savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna sårbare nå.
12: Det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
0: Altså, korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
13: Ja, det beskriver jo at det vanskelig å legge de døde et sted som forsvarlig helsemessig, og så det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det tidkrevende, og den tiden har det ikke noe. Arbeiderne forsøker nå å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det et kappløp med tiden, og håpet i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede 500.
0: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
13: Myndighetene i Tibet, som da myndighetene i Kina, og Nepal sier at det komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepal så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro.
9: Norske medier har kledd seg i svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, tv-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det stort, det historisk. Men kan det bli litt mye? Og vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, velkommen hit.
14: God morgen.
9: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, velkommen.
15: Morgen.
9: Tetli, vi kan jo begynne i vårt eget hus da kongen døde, gikk vi i NRK over i noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
3: Det det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser i NRK, og som sier at dette det øverste nivået av nyhetsinnsats i NRK. Den intern gradering vi har, og det betyr at dette en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
9: Og da skal det ikke handle om noe annet?
3: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det en svær hendelse når kongen dør. Det en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner i befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
9: Stære og mediene har marinert seg i sorg, skriver en kommentator i Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av kong Harald?
4: Jeg tror kommentatoren i Nettavisen ikke i utakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse er, så har vi hatt flere besøk på våre nettsider enn vi har hatt under invasjonen i Ukraina og valgen i USA. Altså vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke i det hele tatt. Dette er jo en konge som dør, men det er også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og Riksmedien dekker dette brett. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå er to døgn etter kongens død. Det det vi snakker om. Vi snakker ikke om at dette at vi har marinert oss nå i sorg i ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
9: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken riktig. Hvorfor publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
4: Det ikke det eneste argumentet for det. Det største, viktigste argumentet jo at dette en vesentlig hendelse i norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter, og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd dette det første tronskiftet de opplever. Så dette jo, som Tetley sier, dette en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det ganske mye som skjer disse dagene. Det ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det er mange seremonier, og så det som du sier, at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
9: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, det handler om Marius Borg Høyby Tetley. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom. Det skrev Kjetil Alstadheim i Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet i utlandske medier. Dansk kommentator skrev at kongehuset likegyldig til de fornærmede i straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
3: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kommer med de ganske tydelige uttalelsene. Vi hadde en sak på det, og vi fattet...
9: Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
3: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge de måtene å se det på. Det som viktig er at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høyby var med å føre denne båra ut av slottet og inn i slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene er så spesielle. Han går med fotlenke, han er varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
9: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
4: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig i de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller i hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det er veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske medias dekning av hendelser i andre land, så er den ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du er, sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer i New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høyby-saken og Epstein-saken veldig tydelig i disse sakene.
9: Hvorfor gjør ikke vi det?
4: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene er servile for det vi, når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi skal, liksom, vi er tett på den familien, vi er tettere på et folk som sørger, og da er det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst i norske medier, men kanskje vi skal vente liksom den når det er den mest akutte sorgreaksjonen, og den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så er det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
0: Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
2: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så det også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak.

0: Tyskland sier russiske myndigheter stod bak dronen som ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig. Russland sier Tyskland har plantet bevisene. Olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Donald Trump. Stortingstopper tok farvel med kong Haralds og båren hans i Slottskapellet i dag tidlig. Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet. Korrespondent Sofia Paskevich, vanligvis med fra Berlin, nå er du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
1: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
0: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
1: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt ville kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, et knytepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
0: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble en stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
1: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, også skip som frakter olje i Østersjøen, også er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det er, men det er nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.
0: Takk for at du var med her i studio, Sofia Paskevich. I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN.
2: De skrev brev til kong Harald fordi de lurte på om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere de seks barna bak brevet fra senteret Alternativ til vold til slottet.

0: Den er spent. Og vi fikk beskjed om at kanskje det var lurt å ta en tur på do. Og da var det disse guttene i barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme. Som de dynka seg med, om det var Axel. Det stinka. Altså. Overalt.
1: Skulle lukte godt for kongen.
0: Viktig å lukte godt.
1: Så banker dere på døra til kongen.
0: Ja.
1: Og han svarer.
0: Ja.
1: Kom inn.
0: Ja. Og så hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om man liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre. Men det var jo kongen, da. Så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde... Du merket at han lyttet hele veien. Han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden. Og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene, da. Den setningen fra kongen, at det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det skulle jo bli livsendrende for meg, at han sa det. Det var noe som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt.
1: Hvordan føltes det da han sa det?
0: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg i den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det er ikke din feil som har gjort at jeg er her i dag.
1: At du er her i dag?
0: Ja. Det er vanskelig å leve med traumer. Og i hvert fall i ungdomstida di. Så det har jo vært flere ganger hvor man ikke har hatt lyst til å... Eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
1: Da kongen døde på fredag, hvordan var det å få den beskjeden?
0: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortelle i voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg er litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschheim, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje, 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
1: Han husker deg.
0: Han husker meg.
1: Marte, jeg kommer til å komme bort i deg en klem nå.

0: Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det ikke din feil.
1: Nei.
2: Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker funnet døde, og flere tusen mennesker savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna sårbare nå.
3: Det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumene som de da har opplevd. Så de særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: Altså, korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
4: Ja, det beskriver jo at det vanskelig å legge de døde et sted som forsvarlig helsemessig, og så det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det tidkrevende, og den tiden har de ikke nå. Arbeiderne forsøker nå å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging, for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det et kappløp med tiden, og håpet i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede 500.
2: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
4: Myndighetene i Tibet, som da myndighetene i Kina, og Nepal sier at det komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer er grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
2: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro.
5: Norske medier har kledd seg i svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, TV-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det er 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det er stort, det er historisk. Men kan det bli litt mye? Og er vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, velkommen hit.
6: God morgen.
5: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, velkommen.
7: Morgen, morgen.
5: Tetli, vi kan jo begynne i vårt eget hus da. Da kongen døde, gikk vi i NRK over i noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
7: Det er det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser i NRK, og som sier at dette er det øverste nivået av nyhetsinnsats i NRK. En intern gradering vi har, og det betyr at dette er en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
5: Og da skal det ikke handle om noe annet?
7: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det er ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det er en svær hendelse når kongen dør. Det er en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det er også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner i befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
5: Steiro, mediene har marinert seg i sorg, skriver en kommentator i Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av kong Harald?
6: Jeg tror kommentator i Nettavisen ikke er i utakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse er, så har vi hatt flere besøk på våre nettsider enn vi har hatt under invasjonen i Ukraina og valgen i USA. Altså vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke i det hele tatt. Dette er jo en konge som dør, men det er også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og riksmediene dekker dette bredt. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå er to døgn etter kongens død. Det er det vi snakker om. Vi snakker ikke om at vi har marinert oss nå i sorg i ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
5: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk er interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken er riktig. Hvorfor er publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
6: Det er ikke det eneste argumentet for det. Det største, viktigste argumentet er jo at dette er en vesentlig hendelse i norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter, og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd at dette er det første tronskiftet de opplever. Så dette er jo, som Tetli sier, dette er en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det er ganske mye som skjer disse dagene. Det er ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det er mange seremonier, og så er det som du sier, at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
5: Ja, Og så har det skjedd noen andre ting også. Det handler om Marius Borg Høyby Tetli. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom. Det skrev Kjetil Alstadheim I Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet I utlandske medier. Dansk kommentator skrev at kongehuset likegyldig til de fornærmede I straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
7: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kom med de ganske tydelige uttalelsene. Vi hadde en sak på det, og vi
5: fattet... Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
7: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge de måtene å se det på. Det som viktig at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høyby var med å føre denne båra ut av slottet og inn I slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene så spesielle. Han går med fotlenke, han varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
5: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
6: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig I de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller I hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske mediers dekning av hendelser I andre land, så den ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer I New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høyby-saken og Epstein-saken veldig tydelig i disse sakene.
5: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
6: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene servile for det når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi tett på den familien, vi tettere på et folk som sørger, og da det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst I norske medier, men kanskje vi skal vente når det den mest akutte sorgreaksjonen, når den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
2: Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle flyplassen I august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly I Leipzig 4. August. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet. Korrespondent Sofia Paskevich, vanligvis med fra Berlin, nå du her I Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
8: Ja, I går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat I Bonn, de stenger også det russiske hus I Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
2: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. August, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
8: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly I Lockerbie I Skottland I 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt vil kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette en viktig flyplass, et knutepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
2: Så det var... I Kongo det nå registrert over 3000 dødsfall I Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet I mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige. Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
9: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg er stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg er derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert av en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt, det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
10: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
2: Reporter Øsker Tufan, i går var køene enormt lange gjennom parken og nesten helt ned til Karl Johan. Ser det ut til å bli sånn i dag også?
11: Du skal ikke se bort ifra det. Det er fortsatt en time til man kan gå inn og defilere, og som vi nå kan se så har køene begynt å bygge seg opp. Det var allerede ganske tidlig de begynte å bygge seg opp, faktisk rett over 7, så begynte de første personene å stelle seg i kø. Vi har med oss en av dem. Tone, du var her allerede 7:15. Hvorfor har du valgt å komme hit i dag?
12: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
11: Du er først i køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
12: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle, og den varme, fine personen han har vært.
11: Hvordan tror du stemningen kommer til å være der inne når du går inn for å defilere?
12: Jeg er veldig spent på det, men av det man har sett av bildene så ser det jo helt utrolig flott og ærverdig ut, og en ramme man aldri kommer til å være med på igjen, så jeg er veldig glad for at jeg nå får muligheten til å kunne gå inn og få den lille stunden.
11: Så du, ja, vi har også med oss Øystein Skiri, du var også her 7:15, en av de første i køen. Hva betydde kongen for deg?
13: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som man møtte på sin vei. Så da synes jeg det er veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt den har gjort for landet vårt.
11: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang i går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
13: Vi har jo sett det i enkelte situasjoner i Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det er fint å se.
11: Hvordan tror du det vil være å komme inn i rommet når du skal defilere?
13: Ærverdig. Tror det blir en sånn indre ro å kunne gå rundt. Så jeg ser frem til det.
2: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker funnet døde og flere tusen mennesker savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna sårbare nå.
3: Det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne oppe barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
2: Altså, korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
4: Ja, det beskriver jo at det er vanskelig å legge de døde et sted som er forsvarlig helsemessig, og så er det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det er tidkrevende, og den tiden har det ikke noe. Arbeiderne forsøker nå å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging, for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det er et kappløp med tiden, og håpet er i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og strittregn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede 500.
2: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
4: Myndighetene i Tibet, som da myndighetene i Kina og Nepal, sier at det komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals, så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer er grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
2: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolás Maduro.
5: Norske medier har kledd seg i svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, TV-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det stort, det historisk. Men kan det bli litt mye? Og vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, velkommen hit.
6: God morgen.
5: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, velkommen.
7: Morgen.
5: Tetli, vi kan jo begynne i vårt eget hus da. Da kongen døde, gikk vi i NRK over i noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
7: Det det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser i NRK, og som sier at dette det øverste nivået av nyhetsinnsats i NRK. Den intern gradering vi har, og det betyr at dette en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
5: Og da skal det ikke handle om noe annet?
7: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det en svær hendelse når kongen dør. Det en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner i befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
5: Steiro, mediene har marinert seg i sorg, skriver en kommentator i Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av kong Harald?
6: Jeg tror kommentatoren i Nettavisen ikke i utakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse så har vi hatt flere besøk på våre nettsider enn vi har hatt under invasjonen i Ukraina og valgen i USA. Altså vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke i det hele tatt. Dette jo en konge som dør, men det også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og riksmediene dekker dette bredt. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå to døgn etter kongens død. Det det vi snakker om. Vi snakker ikke om at dette at vi har marinert oss nå i sorg i ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
5: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken riktig. Hvorfor publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
6: Det ikke det eneste argumentet for det. Det største, viktigste argumentet jo at dette en vesentlig hendelse i norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter, og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd dette det første tronskiftet de opplever. Så dette jo, som Tetli sier, dette en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det ganske mye som skjer disse dagene. Det ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det mange seremonier, og så det som du sier, at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
5: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, det handler om Marius Borg Høiby, Tetli. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom, det skrev Kjetil Alstadheim i Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet i utenlandske medier. En dansk kommentator skrev at kongehuset likegyldig til de fornærmede i straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
7: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kommer med ganske tydelige uttalelser. Vi hadde en sak på det, og vi fattet...
5: Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
7: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge de måtene å se det på. Det som er viktig er at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høiby var med å føre denne båra ut av slottet og inn i slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene er så spesielle. Han går med fotlenke, han er varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
5: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
6: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig i de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller i hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det er veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske medias dekning av hendelser i andre land, så er den ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du er, sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer i New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høiby-saken og Epstein-saken veldig tidlig i disse sakene.
5: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
6: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene er servile for det når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi er tett på den familien, vi er tettere på et folk som sørger, og da er det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst i norske medier, men kanskje vi skal vente når det er den mest akutte sorgreaksjonen, og den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så er det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
2: Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet. Korrespondent Sofia Paskevic, vanligvis med fra Berlin, nå er du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
8: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
2: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
8: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt ville kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, knutepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
2: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble en stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
8: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, også skip som frakter olje i Østersjøen, og så man forberedt på motreaksjoner fra Russland? Allerede I dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det men det nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.
2: I Kongo det nå registrert over 3000 dødsfall I Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet I mai. FN bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Landets ledende politikere hedret kong Harald I Slottskapellet I dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
9: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
10: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
2: Reporter Øsker Tufan, I går var køene enormt lange gjennom parken og nesten helt ned til Karl Johan. Ser det ut til å bli sånn I dag også?
11: Du skal ikke se bort ifra det. Det fortsatt en time til man kan gå inn og defilere, og som vi nå kan se så har køene begynt å bygge seg opp. Det var allerede ganske tidlig de begynte å bygge seg opp, faktisk rett over 7 så begynte de første personene å stelle seg I kø. Vi har med oss en av dem. Tone, du var her allerede 7:15. Hvorfor har du valgt å komme hit I dag?
14: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
11: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
14: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle, og den varme, fine personen han har vært.
11: Hvordan tror du stemningen kommer til å være der inne når du går inn for å defilere?
14: Jeg veldig spent på det, men av det man har sett av bildene så ser det jo helt utrolig flott og ærverdig ut og en ramme man aldri kommer til å være med på igjen, så jeg veldig glad for at jeg nå får muligheten til å kunne gå inn og få den lille stunden.
11: Vi har også med oss Øystein Skiri, du var også her 7:15, en av de første I køen. Hva betydde kongen for deg?
13: Kongen fremstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som man møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt den har gjort for landet vårt.
11: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
13: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
11: Hvordan tror du det vil være å komme inn I rommet når du skal defilere?
13: Ærverdig. Tror det blir en sånn indre ro å kunne gå rundt. Så jeg ser frem til det.
2: Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker funnet døde og flere tusen mennesker savnet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge på plass I landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna sårbare nå.
3: Det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den måte, psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap I Nepal relativt høyt I utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: Altså, korrespondent Philip Lothe, de døde legges I midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
4: Ja, det beskriver jo at det vanskelig å legge de døde et sted som forsvarlig helsemessig, og så det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det tidkrevende, og den tiden har det ikke noe. Arbeiderne forsøker nå å sprenge seg inn I tunneller I kraftanlegg som vært under bygging for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det et kappløp med tiden, og håpet I ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet I totalt 11 ulike både ferdigstilte og anlegg som under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der fortsatt 16 på kinesisk side I Tibet, mens savnede 500.
2: Hva sier myndighetene I Nepal og Tibet om dette?
4: Myndighetene I Tibet, som da myndighetene I Kina, og Nepal sier at det komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig I Nepals, så vil det I større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer er grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
2: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet. Korrespondent Sofia Paskevic, vanligvis med fra Berlin, nå er du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
8: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
2: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
8: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt ville kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, et knutepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
2: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble en stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
8: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så skip som frakter olje i Østersjøen, og så er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det er, men det er nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.

0: Kongen erklærer hoffsorg. Det offisielle programmet avlyses i en måned fremover. Stortingstopper tok farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Tyskland sier russiske myndigheter stod bak dronen som ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig. Russland sier Tyskland har plantet bevisene. Olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Donald Trump. Velkommen til nye lyttere og seere. Dette er NRK Nyheter. Klokken er 11. Kong Haakon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer, som euro og dollar. For noen dager siden ble det klart at staten må gripe inn og ta de største avgjørelsene om pengebruken i Tromsø kommune. Kommunen er satt på det som kalles ROBEK-listen. Men under dagens kommunestyre ble enkelte saker satt til side for denne gang. Det skal vi se mer om her.
1: I dag var kommunestyret i Tromsø samlet for første gang etter at kongen gikk bort, og det ble et litt annerledes kommunestyre enn det som er vanlig. Og ganske mye kortere ble det også, for her i Tromsø har politikerne avtalt at nå skal det diskuteres med innestemme. De store politiske diskusjonene skal få lov å vente en liten stund. Og ordfører Gunnar Wilhelmsen, du leder møtet i 36 minutter. Hvordan var det?
2: Nei, jeg synes det var en veldig fin sjanse å... De kommunestyrerepresentantene som jeg pratet om med før møtet var veldig fornøyd med at vi hadde et rolig kommunestyre og tok bort de sakene som var mest politisk uenighet om og tar det på neste kommunestyre. Og etterpå hadde vi da fotografering her ute med hele kommunestyret som også fikk markere det. Så jeg synes det var en fin seanse og viktig for hele kommunestyret og for å vise kong Harald minne.
1: Nå er det jo mange politiske diskusjoner som venter. Tror du det er klør for de som satt på møte i dag å komme i gang med disse diskusjonene?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det var enighet blant alle gruppelederne om at vi skulle gjøre det på denne måten, og det er jeg veldig glad for.
1: Det har vært flere kommentatorer som har snakket om at dette er en slags trussel for demokratiet, at man lar denne politikerfreden vare så lenge. Hva har du å si til det?
2: Nei, men da får jo de kommentatorene mene noe rundt det. Det er jo helt greit, men vi har valgt da å gi respekt for kongefamilien og avvente etter begravelsen.
1: Dere hadde også et minutt stillhet før møtet startet. Hvordan synes du det er å ta den markeringen også inn i kommunestyret?
2: Jeg synes det er fint, og det er, kong Harald har vært utrolig viktig for Norge, for denne landsdelen. Og så er jeg også sikker på at den nye kongen, kong Haakon, kommer til å videreføre faren sine verdier og hans glød for hele landet.
1: Ja, for du nevnte også kong Haakon i den minnetalen. Hva slags forhåpninger har du til hans engasjement for Nord-Norge?
2: Nei, det har jeg stor forventning til. Han har hatt et stort engasjement opp mot universitetet, mot det samiske. Han har feriert her og vært i Lyngsalpen og kjørt på ski med venner, så han kjenner landsdelen godt. Så det har jeg store forhåpninger at fra kongefamilie så blir Nord-Norge godt tatt vare på.
1: Store politiske diskusjoner får altså vente til etter begravelsen 9. september.
0: Ja, det sa reporter Sigrid Agnete Hansen. Nordea spår rentehopp nå i september, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der er du reporter, Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar er det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
3: Ja, det som hovedsynet her vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
4: Nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
3: Men ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
4: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
3: Hvorfor det?
4: Det er en viktig grunn, det er barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det bidrar til å holde pris

0: markedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så er det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
1: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
0: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
1: Det blir viktig.
0: Det blir veldig, veldig viktig.
1: Hva tenker dere at det lander på?
0: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Takk til deg så langt, og en viktig faktor for rentesettingen også er jo kronekursen, og krona har jo stabilisert seg nå på rundt 10 kroner og 80 øre mot euro. Hvordan vil kronekursen gå videre, tenker du, Sara Midtgaard?
2: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn i neste år. Så det en veldig viktig antakelse vi har lagt til grunn også når det gjelder Norges Bank-prognosene om at det blir en renteheving til i år og at vi holder renten i ro neste år.
1: Men en sterk krone skulle vel tilsi at det ikke kutter renta?
2: Ja, mot dollar så venter vi en noe sterkere krone. Vi venter at en dollar vil koste litt under 9 ved utgangen av neste år. Men vi tror ikke at denne kronestyrkningen vil være nok for Norges Bank til å ikke heve renten en gang til i år.
1: Du følger jo boligmarkedet temmelig tett. En fortsatt høy rente, det vil jo nødvendigvis måtte påvirke boligmarkedet.
2: Ja, absolutt, og vi forventer en vekst i boligprisen i år på kun 2%. Det er en ganske lav 12-måneders vekst, og da tror vi at boligprisene tar seg litt opp neste år, men ikke nok til at boligbyggingen kommer fullt i gang med det første.
1: Men her vil jo, vi har jo sett tendenser til at prisutviklingen er veldig ulik i ulike steder i landet, Oslo kontra andre byer som Tromsø og Bergen.
2: Ja, det er veldig store regionale forskjeller i Norge. Vi ser at for eksempel i Tromsø og Stavanger er det en veldig sterk boligprisvekst, mens i hovedstaden her i Oslo så har prisveksten siste året vært nær null. Så de nasjonale boligprisstatistikken er en refleksjon av store regionale forskjeller.
1: Det bygges jo lite for eksempel da i Oslo, men dere er ikke helt sikre på at det allikevel blir boligmangler. Du har vært og sett litt grann på trender når det gjelder innflytting og så videre.
2: Ja, boligbehovet i Oslo de neste årene vil avhenge i veldig stor grad av to forhold. Det ene er innvandring fra utlandet, og det andre er hvor mange personer bor det per husholdning. Så blir innvandringen lav, og vi bor kanskje flere personer per husholdning, så vil nødvendigvis ikke boligbehovet i Oslo være så fryktelig høyt fremover.
1: Og hvordan vil det påvirke prisbildet?
2: Nei, altså det kan jo gjøre at det ikke vil være så høy etterspørsel etter boliger i Oslo de neste årene, og at det derfor blir en mer treg oppgang i boligbyggingen i hovedstaden.
1: Men alt kommer altså an på innvandringen?
2: Innvandringen og hvor tett vi bor, altså hvor mange personer som bor per husholdning.
1: Takk til deg, så hovedbudskapet her fra Nordea er altså at renta vil holde seg høy lengre.
3: Takk til dere og deg, reporter Tore Tollersrud. Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
4: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn da, at jeg stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg er derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt. Det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.

0: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Reporter Øsker Tufan, I går var køene enormt lange gjennom parken og nesten helt ned til Karl Johan. Ser det ut til å bli sånn I dag også?
2: Du skal ikke se bort ifra det. Det fortsatt en time til man kan gå inn og defilere, og som vi nå kan se så har køene begynt å bygge seg opp. Det var allerede ganske tidlig de begynte å bygge seg opp, faktisk rett over 7 så begynte de første personene å stelle seg I kø. Vi har med oss en av dem. Tone, du var her allerede 7:15. Hvorfor har du valgt å komme hit I dag?
3: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
3: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle, og den varme, fine personen han har vært.
2: Hvordan tror du stemningen kommer til å være der inne når du går inn for å defilere?
3: Jeg veldig spent på det, men av det man har sett av bildene, så ser det jo helt utrolig flott og ærverdig ut, og en ramme man aldri kommer til å være med på igjen. Så jeg veldig glad for at jeg nå får muligheten til å kunne gå inn og få den lille stunden.
2: Så du, ja, vi også med oss Øystein Skiri. Du var også her 7:15, en av de første I køen. Hva betydde kongen for deg?
4: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som man møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt den har gjort for landet vårt.
2: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
4: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller på hverandre. Så nei, det fint å se.
2: Hvordan tror du det vil være å komme inn I rommet når du skal defilere?
4: Ærverdig. Tror det blir en sånn indre ro å kunne gå rundt. Så ja, ser frem til det.
1: Store politistyrker har rykket ut til Dyrøy I Troms, der det pågår en væpnet politiaksjon. Vi har på plass reporter Pål Hansen. Hva mer kan du si om det som skjer?
5: Ja, det vi vet at en person har forskanset seg I et hus. Det flere kilometer bak oss her. Politiet har sperret av ganske store områder. Politiet har I så langt I dag vært veldig tilbakeholden med å gi ny informasjon, men har også bekreftet at det pågår en aksjon. Det var I går ettermiddag at helsepersonell oppsøkte en person. Der oppstod det en situasjon som førte til at politiet ble tilkalt. Det ble avført et skudd. Vi vet ikke når det skuddet ble avført. Men det resulterte I at politiet trakk seg tilbake, og man startet en ganske stor politiaksjon. Og det ble hentet inn politistyrker, blant annet fra Tromsø. Utover kvelden kom det også personell fra Oslo som har spesialkompetanse på å forhandle. Situasjonen pågår fortsatt. Det har altså vært en aksjon som har pågått I hele natt, og vi vet ikke hva som status nå, men det ingenting som tyder på at den avsluttet.
1: Det fare for folk I området?
5: Nei, det nok ingenting som tyder på at det fare for folk I området. store deler av Dyrøya. Vi altså på en liten øy utenfor Brøstadbotn. Store deler av øya avstengt. Det betyr at du får ikke lov å kjøre inn, og det området som avstengt har de utvidet nå på morgenen. Så det ingenting som tyder på at det skal være fare for andre mennesker. Ut fra det NRK vet det en person i huset. Jeg snakket med ordfører Marit Espenes i Dyrøy kommune for 10 minutter siden. Det satt ned en kommunal krisestab, men det mest med tanke på å se hvordan man håndterer denne situasjonen, og spesielt hvis det blir langvarig. Det altså slik at, dere ser bak her, her det en ambulanse og en brandbil, du får ikke kjøre lenger. På andre siden her bor det folk som har behov for kommunal hjemmehjelp, og som dermed ikke får det. Det en av grunnene til at kommunen har satt ned denne krisestaben for å se hvordan man skal håndtere det. Vi venter på informasjon fra politiet og håper at de i løpet av en halvtimes tid kan fortelle oss hva som status. Det pågår altså en aksjon. Det en person som har forskanset seg. Det hentet inn mye politi. Det skal ha skjedd forhandlinger som så langt ikke har vært vellykka. Det det som status her på Dyrøya.
1: Om hvem denne mannen som har forskanset seg er?
5: Ja, det en person som tilflyttet kommunen og har bodd der i stund. Utover det vet vi forholdsvis lite om den personen. Det altså bare en person i huset. Det har politiet vært tydelig på så langt. Bakgrunnen til denne personen, det er politiet og også presset ganske tilbakehold med å informere videre om, fordi at er det verifisert informasjon, hva kan man si med sikkerhet? Og så langt så vet vi altså at det en person som tilflyttet kommunen og som bor i dette huset alene, som da har forskanset seg.
1: Takk for at du følger situasjonen for oss, reporter Pål Hansen. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettsak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker funnet døde, og flere tusen mennesker savnet etter flomkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna sårbare nå.
6: Det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne oppe barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
1: Korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
7: Ja, det beskriver jo at det vanskelig å legge de døde et sted som forsvarlig helsemessig, og så det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det tidkrevende, og den tiden har de ikke nå. Arbeiderne forsøker nå og sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det et kappløp med tiden, og håpet i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede 500.
1: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
7: Myndighetene i Tibet, som da myndighetene i Kina, og Nepal sier at det komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
1: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet. Korrespondent Sofia Paskevich, vanligvis med fra Berlin, nå er du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
8: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
1: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
8: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt ville kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, et knutepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
1: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble en stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
8: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, også skip som frakter olje i Østersjøen, også er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det er, men det er nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.
1: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
9: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg er stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg er derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt, det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme, og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten, og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
10: Kong Harald og kongehuset betydde og betyr også veldig mye for folk rundt over hele Norge. Nå skal du få møte 73-åringen Britt Lundelin fra Bagn i Valdres, for hun har nemlig fulgt kongehuset tett gjennom hele sitt liv, og nå forbereder hun seg på et siste farvel med kong Harald.
11: Å få med tenne et lys for kong Harald. Ja, hvis det ikke dritt opp i brann nå, så er det skolerpe. Det er nervøs med det, vet du. Ja, men man må tenke på hva hun skal si med.
12: Hun er lettere nervøs, kongevennen Britt Lundelien i Bagn, når hun skal prøve å sette ord på hva kongefamilien, og da spesielt kong Harald, betyr for henne.
11: Jeg vet ikke det. Det er, ja, det er noe som gir meg, men jeg ser deg, og jeg er glad i deg, rett og slett. Det er her med noen tallekatten til kongefamilien.
12: Kjøkkenet er prydet av tallerker og bilder, med historier til hele kongefamilien.
11: Prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og da prins Harald. Ja, for at jeg har alltid vært glad i kongehuset, og da synes det var veldig koselig å ha det i heimen.
12: I 2010 kom kongeparet på besøk til Valdres.
11: Da fikk jeg lov til, og så serverte de på Bangsmoen. Så da serverte de spikepølse og flatbrød, og fikk helse på dem. Så det var en stor opplevelse.
10: Hva mener kongeparet er det viktigste med slike besøk som dette her?
13: Det viktigste synes jeg nok er å møte menneskene der de bor, på lokale, på der hvor de bor og lever og trives og arbeider og ja, i det hele tatt.
11: Da var jeg nok såpass nervøs at jeg husker ikke så mye av det. De var veldig hyggelige, det var de.
12: Da kongen ble innlagt på sykehus, følgde hun med på nyhetene. Og da dødsbudskapet kom, var det ikke uventet.
11: Nei, det var vemodigt, synes du? Det var det, men slik er noe livet da, en gang. Men vi har i alle fall mistet en kjær konge, som har gjort mye for landet. Han virket så trygg og varm person.
12: Mot slutten av denne veka er det en viktig ting som gjenstår for Britt.
11: Da reiser vi inn til Oslo, og så vil jeg på slåss. Vi kjøper blomster og har med meg på slåssplassen, og så vil jeg inn i kappel og gi siste farvel. Det blir sikkert veldig spesielt. Høgtidlig. Kongen er midtpunktet vår, kan du si. Du ser opp til henne nå. Det er forbilde for Norge, kan du si det like. Hæ? Forbilde.
10: Denne saken var laget av Arne Sørenes, og så var det kongereporter fra 2010, Erlend Moe, inne i saken også.
1: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker funnet døde og flere tusen mennesker savnet etter flomkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna sårbare nå.
6: Det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir giftet bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
1: Korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
7: Ja, det beskriver jo at det er vanskelig å legge de døde et sted som er forsvarlig helsemessig, og så er det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det er tidkrevende, og den tiden har de ikke nå. Arbeiderne forsøker nå å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging, for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det er et kappløp med tiden, og håpet er i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede 500.
1: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
7: Myndighetene i Tibet, som da myndighetene i Kina, og Nepal sier at det komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals, så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at De tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer er grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
1: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på tre år. Ved tidtiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Den tyske regjeringen korrespondent Sofia Paskiewicz, vanligvis med fra Berlin, nå er du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
8: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
1: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
8: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt ville kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, et knutepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
1: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble en stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
8: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, også skip som frakter olje i Østersjøen, også er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det er, men det er nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.
1: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2 grader. 1,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
9: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert og en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
10: Kong Harald og kongehuset betydde og betyr også veldig mye for folk rundt over hele Norge. Nå skal du få møte 73-åringen Britt Lundelien fra Bagn i Valdres, for hun har nemlig fulgt kongehuset tett gjennom hele sitt liv, og nå forbereder hun seg på et siste farvel med kong Harald.
11: Å få med tenne et lys for kong Harald. Hvis det ikke blir bra nå, så er jeg skulder på det. Jeg er nervøs med det, vet du. Ja, men man må tenke på hva hun skal si med.
12: Hun lettere nervøs, kongevenn Britt Lundelien i Bagn, når hun skal prøve å sette ord på hva kongefamilien, og da spesielt kong Harald, betyr for henne.
11: Jeg vet ikke det. Det det er noe som gir meg, men jeg ser deg, og jeg glad i deg, rett og slett. Det her med noen tallikatten til kongefamilien.
12: Kjøkene er pryda av tallerker og bilder, med historier til hele kongefamilien.
11: Prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og da prins Harald. Ja, for at jeg har alltid vært glad i kongehuset, og da synes det var veldig koselig å ha det i heimen.
12: I 2010 kom kongeparet på besøk til Valdres.
11: Da fikk jeg lov til, og så serverte de på Bangsmoen. Så da serverte de spikkepølse og flatbrød, og fikk helse på dem. Så det var en stor opplevelse.
2: Hva mener kongeparet det viktigste med slike besøk som dette her?
13: Det viktigste synes jeg nok å møte menneskene der de bor, på lokale, på der hvor de bor og lever og trives og arbeider og ja, i det hele tatt.
11: Da var jeg nok såpass nervøs at jeg husker ikke så mye av det. Det var veldig hyggelige, det var det.
12: Da kongen ble innlagt på sykehus, følgde hun med på nyhetene. Og da dødsbudskapet kom, var det ikke uventet.
11: Nei, det var vemodigt, synes du? Det var det, men slik er noe livet da, en gang. Men vi har i alle fall mistet en kjær konge, som har gjort mye for landet. Han virket så trygg og varm person.
12: Mot slutten av denne veka er det en viktig ting som gjenstår for Britt.
11: Da reiser vi inn til Oslo, og så vil jeg på slåss. Vi kjøper blomster og har med meg på Slåssplassen, og så ville inn i kapellet og gi siste farvel. Det blir sikkert veldig spesielt. Høgtidlig. Kongen er midtpunktet vårt, kan du si. Du ser opp til henne nå. Det er forbilde for Norge, som de sier slik. Forbilde?
14: Det kan
11: du si.
10: Denne saken var laget av Arne Sørenes, og så var kongereporter fra 2010 Erlend Moe inne i saken også.

0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde, og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
1: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykososiale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
0: Korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
2: Ja, det beskriver jo at det er vanskelig å legge de døde et sted som er forsvarlig helsemessig, og så er det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det er tidkrevende, og den tiden har de ikke nå. Arbeiderne forsøker nå og sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging, for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det er et kappløp med tiden, og håpet er i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som er under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der er fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede er 500.
0: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
2: Myndighetene i Tibet, som da er myndighetene i Kina, og Nepal sier at det er komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer er grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN.

0: Kongen erklærer hoffsorg. Det offisielle programmet avlyses i en måned fremover. Stortingstoppene tok farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet i dag. Tyskland sier russiske myndigheter står bak dronen som ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig. Russland sier Tyskland har plantet bevisene. Olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Donald Trump. Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det og vil ha ny rettsak.
1: Vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
2: Statsadvokaten sier at en eventuelt straff vil jo kunne bli høyere dersom saken går gjennom og ankes. Hva tenker dere om det?
1: Ja, påtalemyndigheten har inngitt en såkalt motanke, hvor de har anket over straffutmålingen. Og det er klart lagmannsretten står fritt til å vurdere også straffutmålingen. Men vi tenker nok at sannsynligheten for en strengere vurdering enn det tingretten har gjort er forholdsvis liten.
0: For første gang i nyere historie er danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige er del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Da skal vi være, Bente. Vi skal først til Bodø, for der virker det som sommeren har kommet nå.
3: Ja, i hvert fall i dag, og det er litt hyggelig å se at det er mye sol i Bodø, for det er vel en av de områdene som kanskje har kommet litt dårlig unna i sommer, i hvert fall med både en del nedbør og lave temperaturer. For ser vi nå på sommeren som er ferdig, juni, juli, august, så har Bodø ikke hatt en eneste dag over 25 grader, også en høysommerdag. Det har heller ikke Trondheim, og det har ikke vært mange som vi ser, hverken i Tromsø eller Bergen, mens Oslo har hatt hele 19. Og kryper vi litt lenger ned på gradestokken og ser på antall sommerdager, så er det jo litt flere, men Bodø kommer litt dårlig ut der også. Og vi ser tydelig da at både Nord-Norge og Vestlandet har hatt lite sommerdager, mens Oslo da sør, som representerer Sør- og Østlandet, har nok hatt det beste sommerværet. Når det gjelder dagen i dag, så er det da litt finvær da i midtre deler av Nordland, fortsatt litt skyer lengst nord, og nedbør er på vei mot Helgeland. Den kraftige nedbøren som har ligget i Vest-Finnmark i dag, den er nå på vei østover, så der går det mot det litt lettere i hvert fall. Og så er det et kraftig lavtrykk her på Nordvestlandet som gir økende vind og nedbør inn mot særlig Vestland fylke og sørlige delene av Møre og Romsdal. Det kan også være torden i bygene både i Møre og Romsdal og Trøndelag. Sør-Østlandet har en fin dag, temperaturer opp mot 20 grader, kan være noen spredte byger nord på Østlandet i ettermiddag. Hvis vi ser nedbøren videre, så svekkes nedbørene da i nord. Denne nedbøren som ligger over Nordland, den vil nok vedvare også litt utover morgendagen. Bygene på Nordvestlandet avtar, men så kommer det en stripe med nedbør her i sør, og det er litt usikkert hvor langt inn i Agder og Rogaland den kommer i morgen, og hvor langt nordover den går. For morgendagen så blir det fortsatt da spredt regn i Troms og Finnmark. Det blir nedbør da sør på Helgeland, mens nordlige deler av Nordland også i morgen slipper litt lettere unna. Og i Sør-Norge så blir det gradvis lettere vær på Nordvestlandet når dette lavtrykket begynner å svekkes, og så kommer det inn litt nedbør mot Rogaland og Agder.
0: Musikk Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
4: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert i en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt, det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
6: Kong Harald og kongehuset betydde og betyr også veldig mye for folk rundt over hele Norge. Nå skal du få møte 73-åringen Britt Lundelin fra Bagn i Valdres, for hun har nemlig fulgt kongehuset tett gjennom hele sitt liv, og nå forbereder hun seg på et siste farvel med kong Harald.
7: Å få med tenne et lys for kong Harald. Ja, hvis det ikke blir det bra nå, så er jeg skulder på det. Jeg er nervøs med det, vet du. Ja, men jeg tror man må tenke på hva hun skal si med.
8: Hun er lettere.

0: kongehuset. Og da synes jeg det var veldig koselig å ha det i heimen.
1: I 2010 kom kongeparet på besøk til Valdres.
0: Og da fikk jeg lov til, og så serverte de på Bangsmoen. Så da serverte de spikepølse og flatbrød, og fikk helse på dem. Så det var en stor opplevelse.
2: Hva mener kongepar er det viktigste med slike besøk som dette her?
3: Det viktigste synes jeg nok er å møte menneskene der de bor, på lokalet, på der hvor de bor og lever og trives og arbeider og ja, i det hele tatt.
0: Da var jeg nok såpass nervøs at jeg husker ikke så mye av det. De var veldig hyggelige. Det var de.
1: Da kongen ble innlagt på sykehus, følgde hun med på nyhetene. Og da dødsbudskapet kom, var det ikke uventet.
0: Nei, det var vemodigt, synes du? Det var det, men slik er noe livet da, en gang. Men vi har i hvert fall mistet en kjær konge, som har gjort mye for landet. Han virket så trygg og varm. Person.
1: Mot slutten av denne veka er det en viktig ting som gjenstår for Britt.
0: Da reiser vi inn til Oslo, og så vil jeg på slåss. Vi kjøper blomster og har med meg på slåssplassen, og så vil jeg inn i kapellet og gi siste farvel. Det blir sikkert veldig spesielt, høgtidlig. Kongen er midtpunktet vår, kan du si. Du ser opp til henne nå. Det er forbilde for Norge, som de sier slik. Hæ? Forbilde?
4: Det kan du.
0: Kan du
5: si, ja. Saken var laget av Arne Sørenes, og så var kongereporter fra 2010, Erlend Moe, inne i saken også.
6: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde, og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
7: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, og så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de trauma som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
6: Asia-korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
8: Ja, det beskriver jo at det er vanskelig å legge de døde et sted som er forsvarlig helsemessig, og så er det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det er tidkrevende.

0: Og den tiden har de ikke noe. Rednings... Unnskyld, arbeiderne forsøker nå unnskyld, å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det er et kappløp med tiden, og håpet er i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som er under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der er fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede er 500.
1: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
0: Myndighetene i Tibet, som da er myndighetene i Kina og Nepal, sier at det er komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals, så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer er grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
1: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet.
2: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned Russian ambassadors, who have also many member states, and we will discuss what more can we do. We have already in the pipeline 1,600 listings for the military complex of Russia, and maybe there are more to be added. Of course, this is not something that we are deciding today, as it is an informal meeting, but we will definitely discuss this.
1: Korrespondent Sofia Paskevich, vanligvis med fra Berlin, nå du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
3: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn. De stenger også det russiske hus i Berlin. De innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
1: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
3: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt vil kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, et knutepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
1: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble en stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
3: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så skip som frakter olje i Østersjøen, og så er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det er, men det er nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.
1: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
4: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg er stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kongen erklærer hoffsorg. Det offisielle programmet avlyses I en måned fremover. Stortingstoppene tok farvel ved kong Haralds båre I Slottskapellet I dag. Tyskland sier russiske myndigheter står bak dronen som ble funnet nær et ukrainsk lastefly I Leipzig. Russland sier Tyskland har plantet bevisene. Olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Donald Trump.
6: De skrev brev til kong Harald fordi de lurte på om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere de 6 barna bak brevet fra senteret Alternativ til vold til slottet. Marte Kristine Paulsen, du var ett av de barna. Velkommen til oss.
7: Takk.
6: La oss gå tilbake til den desemberdagen I 2002. Ja. Du var 13 år, du sto på Slottsplassen.
7: Nei, jeg husker at vi hadde som mål når vi kom å få gardistene til å snakke.
6: som de ikke får lov til.
7: ja. Så vi måtte fortelle at vi skulle inn til kongen, og da svarte gardisten at ja, men det vet jeg. Så vi fikk de til å prate da.
6: og så kommer dere inn på slottet, det vel et slags venterom eller noe sånt der, som dere blir sittende I før dere kommer inn til kongen. Hvordan stemningen da?
7: Den er spent. Og vi fikk beskjed om at kanskje det var lurt å ta en tur på do. Og da var det disse guttene I barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme. som de dynka seg med, om det var Axel, det stinka. Overalt.
6: Det skulle lukte godt for kongen.
7: Viktig å lukte godt.
6: Så banker dere på døra til ja. Kongen?
7: Ja.
6: Og han svarer?
7: Ja.
6: Kom inn?
7: Ja. Og så hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om man liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre. Men det var jo kongen, da. Så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde... Du merket at han lyttet hele veien. Han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden. Og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene, da. Den setningen fra kongen at det ikke var min at ikke det var min skyld og det skulle jo bli livsendrende for meg at han sa det det var noe jeg skulle som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt.
8: Hvordan føltes det da han sa det?
7: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det, det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg i den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det er ikke din feil som har gjort at jeg er her i dag.
8: At du er her i dag?
7: Ja. Det er vanskelig å leve med traumer. I hvert fall i ungdomstida di. Så det har vært flere ganger hvor man ikke har hatt lyst til å... Eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
8: Da kongen døde på fredag, hvordan var det å få den beskjeden?
7: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortelle i voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschem, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje, 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
8: Han husket deg?
7: Han husket meg.
8: Marte, jeg kommer til å komme bort og gi deg en klem nå.
9: Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
7: Takk for at jeg fikk komme.
8: Det er ikke din feil.
7: Nei.
1: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettsak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde, og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
10: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, som trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de trauma som de da har opplevd. Så de særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
1: Altså, korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
0: Ja, det beskriver jo at det vanskelig å legge de døde et sted som forsvarlig helsemessig, og så er det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det er tidkrevende, og den tiden har de ikke nå. Arbeiderne forsøker nå å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det er et kappløp med tiden, og håpet er i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike både ferdigstilte og anlegg som under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede 500.
1: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
0: Myndighetene i Tibet, som da myndighetene i Kina, og Nepal sier at det komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals, så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
1: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolás Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved titiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer, som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå i september, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der du reporter Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
11: Ja, det som hovedsynet her vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
12: Ja, nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
11: Men ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
12: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
11: Hvorfor det?
12: Det er en viktig grunn er barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det bidrar til å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
11: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
12: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kan bli.
11: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
12: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en også laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
11: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
12: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
11: Det blir viktig.
12: Det blir veldig, veldig viktig.
11: Hva tenker dere at det lander på?
12: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet.
2: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned Russian ambassadors, who have also many member states, and we will discuss what more can we do. We have already in the pipeline 1,600 listings for the military complex of Russia, and maybe there are more to be added. Of course, this is not something that we are deciding today, as it is an informal meeting, but we will definitely discuss this.
1: Korrespondent Sofia Paskevich, vanligvis med fra Berlin, nå du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter.
3: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn. De stenger også det russiske hus i Berlin. De innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
1: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
3: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt vil kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, et knutepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
1: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble en stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
3: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så skip som frakter olje i Østersjøen, og så er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det er, men det er nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.
1: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
4: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg er stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg er derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt, det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
6: De skrev brev til kong Harald fordi de lurte på om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere de 6 barna bak brevet fra senteret Alternativ til vold til slottet. Marte Kristine Paulsen, du var ett av de barna. Velkommen til oss.
13: Takk.
6: La oss gå tilbake til den desemberdagen i 2002. Du var 13 år. Du sto på Slottsplassen.
13: Nei, jeg husker at vi hadde som mål når vi kom å få gardistene til å snakke.
6: Som de ikke får lov til.
13: Så vi måtte fortelle at vi skulle inn til kongen. Og da svarte gardisten at ja, men det vet jeg. Så vi fikk de til å prate da.
6: Og så kommer dere inn på slottet. Det er vel et slags venterom eller noe sånt der som dere blir sittende i før dere kommer inn til kongen. Hvordan er stemningen da?
13: Den er spent. Og vi fikk beskjed om at kanskje det var lurt å ta en tur på do. Og da var det disse guttene i barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme. Som de dynka seg med, om det var Axel, det stinka. Altså. Overalt.
6: Skulle lukte godt for kongen.
13: Viktig å lukte godt.
6: Så banker dere på døra til kongen?
13: Ja.
6: Og han svarer?
13: Ja.
6: Kom inn?
13: Ja. Og så hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre. Men det var jo kongen, da. Så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde... Du merket at han lyttet hele veien. Han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden. Og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene, da. Den setningen fra kongen, at det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det skulle jo bli livsendrende for meg, at han sa det. Det var noe som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt.
6: Hvordan føltes det da han sa det?
13: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg i den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det er ikke din feil som har gjort at jeg er her i dag.
6: At du er her i dag?
13: Ja. Det er vanskelig å leve med traumer. Og i hvert fall i ungdomstida di. Så det har jo vært flere ganger hvor man ikke har hatt lyst til å, eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
8: da kongen døde på fredag. Hvordan var det å få den beskjeden?
14: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortelle i voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschem, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje, 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
8: Han husket deg?
14: Han husket meg.
8: Marte, jeg kommer til å komme bort og gi deg en klem nå.
9: Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
14: Takk for at jeg fikk komme.
8: Det er ikke din feil.
14: Nei.
1: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettsak. Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde, og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
10: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, som trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
1: Altså, korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
0: Ja, det beskriver jo at det er vanskelig å legge de døde et sted som er forsvarlig helsemessig, og så er det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det er tidkrevende, og den tiden har de ikke nå. Arbeiderne forsøker nå å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging, for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det er et kappløp med tiden. og håpet er i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike, både ferdigstilte og anlegg som er under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. Tallet på døde der er fortsatt 16 på kinesisk side i Tibet, mens savnede er 500.
1: Hva sier myndighetene i Nepal og Tibet om dette?
0: Myndighetene i Tibet, som da er myndighetene i Kina og Nepal, sier at det er komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå har kommet et stykke lenger. Særlig i Nepals, så vil det i større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd i vil også være utsatt for denne type styrtflom i fremtiden. Både fra kinesisk side i Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må i hvert fall bore ganske dypt inn i om klimaendringer er grunnen til at denne breen kollapset, og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer, hurtige, gradvis, men raske endringer i det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.

0: Kongehuset erklærer hoffsorg, og det meste av det offisielle programmet avlyses i en måned. I morgentimene tok stortingstoppene farvel med kong Harald ved båren hans. Tyskland beskylder russiske myndigheter for å stå bak dronen som ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig, mener Russland. Russland sier at det er Tyskland som har plantet bevisene. Olje fra Venezuela skal hjelpe USA. Det håper i hvert fall den amerikanske presidenten Donald Trump. Vi gir deg de siste nyhetene. Vel møtt. Jeg heter Gry Blekastad Almås. Det er altså erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen av kong Harald, noe som innebærer at kongehusets offisielle program avlyses frem til 9. oktober. Men det er noen unntak. Det vil bli holdt statsråd. Stortingets høytidelige åpning vil gå som planlagt. Og så er det noen audienser som også vil gå etter planen. På Slottsplassen i Oslo har vi med oss kollega Åsa Vartdal, og der fortsetter vel sorgprosessen slik den har gjort disse siste dagene.
1: Ja, den gjør det, og nå strekker køen av folk som vil ære kong Harald ved å gå forbi båren hans i Slottskapellet. Den strekker seg nå nesten helt ned til universitetet. Og visst nok så tar det omtrent 2 timer fra man kommer til vaktbua til høyre for slottet, til man er fremme ved Slottskapellet. Og Martine Erdal, du er debattredaktør i Dagbladet. Du har allerede vært der inne. Du stilte deg i kø allerede klokken 8 i går morges. Stod 6 timer i kø. Hvordan opplevde du å være der inne?
2: Det var veldig spesielt. Det var høytidelig og andektig. Jeg var jo veldig spent på forhånd på hvem er det som stiller seg i denne køen. Og det var ikke veldig mange der veldig tidlig i går. Men de vokste jo raskt bak oss. Og jeg tenkte på forhånd, det var vel kanskje mange eldre mennesker og som også ville synes det var lenge å stå i kø, men det var folk i alle aldre og med ulike hudfarger, med barnevogner og med rullestoler som alle ville være blant de første som fikk vise kongen denne siste ære ved å defilere, da, som det heter, og gå sakte forbi kisten.
1: Og hvem var da de aller første, de som sto der sammen med deg allerede fra klokken 8?
2: Den aller første var på plass klokka 07.00. Han heter Frode, er 64 år, og han var her også og defilerte etter kong Olavs død. Han fortalte oss i pressen og oss som sto rundt ham i køen at kongehuset har alltid vært veldig viktig for ham, og han ville sikre seg en av de første plassene. Han var da også først inn, bukket 2 ganger dypt foran båren, og fortalte etterpå at han syntes det var en veldig sterk opplevelse.
1: Og så ser du altså køen her nå, den strekker seg nesten ned til universitetet. Sånn kommer det sannsynligvis til å være nå i dag, helt frem til dagen før gravferden. Hva er det vi er vitne til her, Martin?
2: Det er et godt spørsmål, for det har vi jo ikke vært vitne til før. Oppslutningen av mennesker her på Slottsplassen har jo vært enorm helt siden torsdag, dagen før kongen faktisk gikk bort. Og folkemengden har bare fortsatt å øke og fortsatt å komme hver eneste dag. Det at så mange ønsker å samles, tror jeg jo ikke. Altså, det er jo et uttrykk for en folkekjær konge, men det er nok også et uttrykk for et behov for å samles rundt store nasjonale hendelser i en tid med mye usikkerhet, med polarisering og til vanlig, får jeg si, et fragmentert mediebilde. Så tror jeg også at disse store begivenhetene kanskje virker enda viktigere for folk, enda mer samlende, og at det er noe av det samme som vi så uttrykk for også her på Slottsplassen under fotball-VM nå i sommer.
1: Her ser vi også direkte bilder fra inne i Slottskapellet akkurat nå. Folk er samlet i sorg, men det har jo også kommet frem noen kontroverser. Blant annet så er det flere, kanskje særlig utenlandske medier, som har reagert på at Marius Borg Høiby var med under denne båreseremonien for 2 dager siden. Han skal også være med på gravferden. Du skriver i Dagbladet i dag at det ikke finnes kritikkverdig. Hvorfor ikke det?
2: Dette er en familie i sorg. Det er Norges første familie, men i eksistensielle situasjoner som det å miste en far og en bestefar, så de også en vanlig familie som kjenner på sorg og behovet for å samles i slike situasjoner. Det skulle bare mangle om ikke han som kongen så på som sitt eldste barnebarn også skulle få være til stede og ta del i de seremoniene som familien har rundt dødsfallet. Det var kongens barn og alle hans barnebarn som fulgte kisten fra den røde salong til slottskapellet, og i den forsamlingen har Marius Borg Høiby en selvsagt plass.
1: Men en selvsagt plass. Her ser vi altså bildene fra for to dager siden. Han er altså straffedømt. Utenlandske medier har stilt spørsmålet: kan han være der, men trenger han å være så synlig?
2: Jeg skjønner at folk stiller det spørsmålet. For det vekker jo oppsikt, og det er klart det har nyhetsverdi, ikke minst for utenlandsk presse som det siste året har dekket det norske kongehuset, først og fremst fordi det har jo vært den mest dramatiske tiden i det moderne kongehusets historie, ikke bare på grunn av denne saken, men også en rekke andre store hendelser som alle NRK-serier kjenner godt til. Det at det har nyhetsverdi og at for noen oppfattes kontroversielt, det er selvsagt, men nettopp derfor så er det jo også en så tydelig demonstrasjon av de norske verdiene. Dette er jo åpenbart Kong Håkons valg. Han har uttrykt svært tydelig, ikke minst i sin første tale til folket som konge, hvor viktig det er for ham og familien å stå samlet for å så støtt, som han sa det, og ikke minst i vanskelige tider. Så det å på denne måten synliggjøre at en families kjærlighet også gjelder selv om noen har dommet seg ut, selv om man kan trå feil. I dette tilfellet så er det også en ikke rettskraftig dom vi snakker om, som er anket og som er til behandling i ankeutvalget. Så han er jo også rettslig seriøst uskyldig. Men det her mener jeg at kongehuset også går foran som en moderne familie og innlemmer bonusbarn og rettsstatens prinsipper med en selvfølgelighet som maner til etterfølgelse.
1: Men det er jo en balansegang her. Han understreker viktigheten av familie, at man står sammen, som du sier, men han er jo også landets konge. Som du sier, saken er anket, det kan komme nye runder. Hvordan skal det nye kongeparet klare å balansere det i tiden fremover når hverdagen vender tilbake?
2: Altså, det er klart det kommer til å være vanskelig. Denne skandalen påvirker jo folks bilde av og tillit til kongehuset og til også monarkiet. Det har vi jo hatt mange målinger på det siste året. Vi ser at når det stormer, så påvirker det bildet folk har av kongehuset. Og det er vel kanskje nettopp derfor de også er så bevisste og tydelige på hvilke valg de gjør i denne situasjonen. Rettsstaten må gå

0: skal jo også gjøre seg fortjent til den tilliten når de setter I gang etter gravferden.
1: Det skal de, og ikke minst utenlandspresset har jo også dratt fram igjen Mette Marits vennskap med Jeffrey Epstein, som jo har vært en stor skandal også I norsk offentlighet tidligere I år. Det ingen tvil om at disse kontroversene preger folkets inntrykk av kongehuset, men nå ser vi også stadig flere som kommenterer at det at de også viser at de likere en vanlig familie i sin feilbarlighet også gjør det lettere å identifisere seg med dem. Men det klart, dette utfordringer som de kommer til å møte også I tiden fremover.
0: Så takk til deg, Martine Aula.
2: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre I USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle I Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tidtiden I dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå I september, og at det ikke blir noe rentekutt før I 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder I dag. Der du reporter Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar det Nordea har fått når de har sett inn I krystallkulen?
3: Ja, det som hovedsynet her vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen?
4: Ja, nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi nå I nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
3: Men ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
4: Den kom litt under 3 her I sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
3: Hvorfor det?
4: Det en viktig grunn barnehagesatsene som ble redusert I fjor, som ikke blir redusert I år. Det blir ut å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det fortsatt for høyt I forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til I høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
3: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt I 2027.
4: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt I løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så ut til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
3: Men begynner det ikke også å gå litt tregere I norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
4: Jo, nå har vi sett at veksten I norsk økonomi har avtatt og moderert seg I forhold til I fjor. Fortsatt arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst I norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
3: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere I september?
4: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
3: Det blir viktig.
4: Det blir veldig, veldig viktig.
3: Hva tenker dere at det lander på?
4: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer.

0: reagerer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet.
2: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned Russian ambassadors, who have also many member states, and we will discuss what more can we do. We have already in the pipeline 1,600 listings for the military complex of Russia, and maybe there are more to be added. Of course, this is not something that we are deciding today, as it is a formal meeting, but we will definitely discuss this.
1: Korrespondent Sofia Paskevic, vanligvis med fra Berlin, nå du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
3: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn. De stenger også det russiske hus i Berlin. De innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
1: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
3: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt ville kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, knutepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben, var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
1: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble en stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
3: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, også skip som frakter olje i Østersjøen, og så er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det er, men det er nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.
1: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Landets ledende politikere hedret kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
4: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg er derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt. Det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
6: Det er altså erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen av kong Harald, noe som innebærer at kongehusets offisielle program avlyses frem til 9. oktober. Men det er noen unntak. Det vil bli holdt statsråd. Stortingets høytidelige åpning vil gå som planlagt. Og så er det noen audienser som også vil gå etter planen. På Slottsplassen i Oslo har vi med oss kollega Åsa Vartdal, og der fortsetter vel sorgprosessen slik den har gjort disse siste dagene.
7: Ja, den gjør det, og nå strekker køen av folk som vil ære kong Harald ved å gå forbi båren hans i Slottskapellet. Den strekker seg nå nesten helt ned til universitetet. Og visst nok så tar det omtrent 2 timer fra man kommer til vaktbua til høyre for slottet til man er fremme ved Slottskapellet. Og Martine Erdal, du debattredaktør i Dagbladet. Du har allerede vært der inne. Du stilte deg i kø allerede klokken 8 i går morges. Stod 6 timer i kø. Hvordan opplevde du å være der inne?
8: Det var veldig spesielt. Det var høytidlig og andektig. Jeg var jo veldig spent på forhånd på hvem er det som stiller seg i denne køen. Og det var ikke veldig mange der veldig tidlig i går. Men de vokste jo raskt bak oss. Og jeg tenkte på forhånd, det var vel kanskje mange eldre mennesker og som også ville synes det var lenge å stå i kø, men det var folk i alle aldre og med ulike hudfarger, med barnevogner og med rullestoler som alle ville være blant de første som fikk vise kongen denne siste ære ved å defilere, da, som det heter, og gå sakte forbi kisten.
7: Og hvem var da de aller første, de som sto der sammen med deg allerede fra klokken 8?
8: Den aller første var på plass klokka 07.00. Han heter Frode, er 64 år, og han var her også og defilerte etter kong Olavs død. Han fortalte oss i pressen og oss som sto rundt han med køen at kongehuset alltid har vært veldig viktig for ham, og han ville sikre seg en av de første plassene. Han var da også først inn, bukket 2 ganger dypt foran båren, og fortalte etterpå at han syntes det var en veldig sterk opplevelse.
7: Og så ser du altså køen her nå, den strekker seg nesten ned til universitetet. Sånn kommer det sannsynligvis til å være nå i dag, helt frem til dagen før gravferden. Hva er det vi er vitne til her, Martin?
8: Det er et godt spørsmål, for det har vi jo ikke vært vitne til før. Oppslutningen av mennesker her på Slottsplassen har jo vært enorm helt siden torsdag, dagen før kongen faktisk gikk bort. Og folkemengden har bare fortsatt å øke og fortsatt å komme hver eneste dag. Det at så mange ønsker å samles, tror jeg jo ikke. Altså, det er jo et uttrykk for en folkekjær konge, men det er nok også et uttrykk for et behov for å samles rundt store nasjonale hendelser i en tid med mye usikkerhet, med polarisering og til vanlig, får jeg si, et fragmentert mediebilde. Så tror jeg også at disse store begivenhetene kanskje virker enda viktigere for folk, enda mer samlende, og at det er noe av det samme som vi så uttrykk for også her på Slottsplassen under fotball-VM nå i sommer.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
9: De skrev brev til kong Harald fordi de lurte på om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere de 6 barna bak brevet fra senteret Alternativ til vold til slottet. Marte Kristine Paulsen, du var ett av de barna. Velkommen til oss.
10: Takk.
9: La oss gå tilbake til den desemberdagen i 2002. Du var 13 år. Du sto på Slottsplassen.
10: Nei, jeg husker at vi hadde som mål når vi kom å få gardistene til å snakke.
9: Som de ikke får lov til.
10: Ja. Så vi måtte fortelle at vi skulle inn til kongen. Og da svarte gardisten at ja, men det vet jeg. Så vi fikk de til å prate da.
9: Og så kommer dere inn på slottet. Det er vel et slags venterom eller noe sånt der som dere blir sittende i før dere kommer inn til kongen. Hvordan er stemningen da?
10: Den er spent. Jeg husker vi fikk beskjed om at kanskje det var lurt å ta en tur på do. Og da var det disse guttene i barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme. Som de dynka seg med, om det var Axel, det stinka. Overalt.
9: Skulle lukte godt for kongen.
10: Riktig å lukte godt.
9: Så banker dere på døra til kongen.
10: Ja.
9: Og han svarer.
10: Ja.
9: Kom inn.
10: Ja. Og så hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre, men det var jo kongen da, så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde, du merket at han lyttet hele veien, han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden, og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene da, den setningen fra kongen, at det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det skulle jo bli livsendrende for meg, at han sa det. Det var noe som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt.
9: Hvordan føltes det da han sa det?
10: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg i den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det er ikke din feil som har gjort at jeg er her i dag.
9: At du er her i dag?
10: Ja. Det er vanskelig å leve med traumer. I hvert fall i ungdomstida di. Så det har jo vært flere ganger hvor man ikke har lyst til å, eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
11: da kongen døde på fredag. Hvordan var det å få den beskjeden?
12: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortelle i voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschum, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje, 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
11: Han husket deg.
12: Han husket meg.
11: Marte, jeg kommer til å komme bort og gi deg en klem nå.
13: Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
12: Takk for at jeg fikk komme.
13: Det er ikke din feil.
12: Nei.
6: Kongehuset erklærer hoffsorg, og det meste av det offisielle programmet avlyses i en måned. I morgentimene tok stortingstoppene farvel med kong Harald ved båren hans. Tyskland beskylder russiske myndigheter for å stå bak dronen som ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig, mener Russland. Russland sier at det er Tyskland som har plantet bevisene. Olje fra Venezuela skal hjelpe USA. Det håper i hvert fall den amerikanske presidenten Donald Trump.
14: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak.
15: Vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
16: Statsadvokaten sier at en eventuelt straff vil jo kunne bli høyere dersom saken går gjennom og ankes. Hva tenker dere om det?
15: Ja, påtalemyndigheten har inngitt en såkalt motanke, hvor de har anket over straffutmålingen. Og det er klart lagmannsretten står fritt til å vurdere også straffutmålingen. Men vi tenker nok at sannsynligheten for en strengere vurdering enn det tingretten har gjort er forholdsvis.
14: Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
17: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, og så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge.
14: For første gang i nyere historie er danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige er del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolás Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på tre år. Ved tidtiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå i september og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der er du reporter, Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar er det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
18: Ja, det som er hovedsynet her er vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge. Og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
0: Ja, nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi er nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noen rentekutt.
18: Men er ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
0: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
18: Hvorfor det?
0: Nei, en viktig grunn er barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det bidrar til å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
18: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
0: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kan bli.
18: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
0: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så er det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
18: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
0: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
18: Det blir viktig.
0: Det blir veldig, veldig viktig.
18: Hva tenker dere at det lander på?
0: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
14: Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly i Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet.
2: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned Russian ambassadors, who have also many member states, and we will discuss what more can we do. We have already in the pipeline 1,600 listings for the military complex of Russia, and maybe there are more to be added. Of course, this is not something that we are deciding today, as it is a formal meeting, but we will definitely discuss this.
14: Korrespondent Sofia Paskevich, vanligvis med fra Berlin, nå er du her i Norge, men hva kan du si mer om denne reaksjonen fra tyske myndigheter?
3: Ja, i går så sa den tyske innenriksministeren at Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn. De stenger også det russiske hus i Berlin. De innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland.
14: Hvis vi skal spole litt tilbake til 4. august, da denne dronen ble oppdaget, hva var det som skjedde?
3: Altså, dronen ble funnet helt tilfeldig av en bussjåfør, altså en del av bakkemannskapet på flyplassen, og grunnen til at dronen ikke forårsaket noe skade, til tross for at den var pakket med eksplosiver, samme type som en gang sprengte et fly i Lockerbie i Skottland i 1988, var fordi at detonatoren var defekt. Men dronen ble funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly, som normalt ville kunne ha transportert ammunisjon og våpen til Ukraina. Dette er en viktig flyplass, et knytepunkt for våpenhjelp til Ukraina. Men altså, dronen, eller bomben, var defekt, og derfor så ble ingen skadet av bomben.
14: Så det var mye flaks som gjorde at dette ikke ble et stort terrorangrep, i hvert fall ifølge tyske myndigheter. Men så er det altså sånn at Putin anklager Tyskland for å ha plantet bevisene. Er denne saken lagt død nå?
3: Ikke fra tyske myndigheters side. Nå har vi hørt om de første konsekvensene. I dag skal det være samtaler i Irland med EUs utenriksminister om videre handlinger. Og det blir snakket om at i tillegg til de konsekvensene som allerede har kommet, at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, også skip som frakter olje i Østersjøen, og så er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak. Foreløpig aner man jo ikke hvem det er, men det er nok forventet at vil komme noe svar fra Russland på disse anklagene mot deres etterretning.
14: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses. med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Det altså erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen av kong Harald, noe som innebærer at kongehusets offisielle program avlyses frem til 9. oktober. Men det noen unntak. Det vil bli holdt statsråd. Stortingets høytidlige åpning vil gå som planlagt. Og så det noen audienser som også vil gå etter planen. På Slottsplassen i Oslo har vi med oss kollega Åsa Vartdal, og der fortsetter vel sorgprosessen slik den har gjort disse siste dagene.
7: Ja, den gjør det, og nå strekker køen av folk som vil ære kong Harald ved å gå forbi båren hans i Slottskapellet. Den strekker seg nå nesten helt ned til universitetet. Og visst nok så tar det omtrent 2 timer fra man kommer til vaktbua til høyre for slottet til man fremme ved Slottskapellet. Og Martine Erdal, du debattredaktør i Dagbladet. Du har allerede vært der inne. Du stilte deg i kø allerede klokken 8 i går morges. Sto 6 timer i kø. Hvordan opplevde du å være der inne?
19: Det var veldig spesielt. Det var høytidelig og andektig. Jeg var jo veldig spent på forhånd på hvem det som stiller seg i denne køen. Og det var ikke veldig mange der veldig tidlig i går. Men den vokste jo raskt bak oss. Og jeg tenkte på forhånd, det var vel kanskje mange eldre mennesker og som også ville synes det var lenge å stå i kø, men det var folk i alle aldre og med ulike hudfarger, med barnevogner og med rullestoler som alle ville være blant de første som fikk vise kongen denne siste ære ved å defilere, da, som det heter, og gå sakte forbi kisten.
7: Og hvem var da de aller første, de som sto der sammen med deg allerede fra klokken 8?
19: Den aller første var på plass klokka 07.00. Han heter Frode, er 64 år, og han var her også og defilerte etter kong Olavs død. Han fortalte oss i pressen og oss som sto rundt han med køen at kongehuset alltid vært veldig viktig for ham, og han ville sikre seg en av de første plassene. Han var da også først inn, bukket 2 ganger dypt foran båren, og fortalte etterpå at han syntes det var en veldig sterk opplevelse.
7: Mm, og så ser du altså køen her nå, den strekker seg nesten ned til universitetet. Sånn kommer det sannsynligvis til å være nå i dag, helt frem til dagen før gravferden. Hva det vi vittne til her, Martin?
19: Det et godt spørsmål, for det har vi jo ikke vært vittne til før. Oppslutningen av mennesker her på Slottsplassen har jo vært enorm helt siden torsdag, dagen før kongen faktisk gikk bort. Og folkemengden har bare fortsatt å øke og fortsatt å komme hver eneste dag. Det at så mange ønsker å samles, tror jeg jo ikke. Altså, det jo et uttrykk for en folkekjær konge, men det nok også et uttrykk for et behov for å samles rundt store nasjonale hendelser i en tid med mye usikkerhet, med polarisering og til vanlig, får jeg si, et fragmentert mediebilde. Så tror jeg også at disse store begivenhetene kanskje virker enda viktigere for folk, enda mer samlende, og at det noe av det samme som vi så uttrykk for også her på Slottsplassen under fotball-VM nå i sommer.
9: Norske medier har kledd seg i svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, tv-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det stort, det historisk. Men kan det bli litt mye? Og vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, velkommen hit.
20: God morgen.
9: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, velkommen.
21: Morgen.
9: Tetli, vi kan jo begynne i vårt eget hus da kongen døde, gikk vi i NRK over i noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
21: Det det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser i NRK, og som sier at dette det øverste nivået av nyhetsinnsats i NRK. Det er en intern gradering vi har, og det betyr at dette en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
9: Og da skal det ikke handle om noe annet?
21: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det en svær hendelse når kongen dør. Det en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det er også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner i befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
9: Det er jo mediene har marinert seg i sorg, skriver en kommentator i Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av Kong Harald?
4: Jeg tror kommentatoren i Nettavisen ikke er i utakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse er, så har vi hatt flere besøk på våre nettsider enn vi har hatt under invasjonen i Ukraina og valgen i USA. Altså vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke i det hele tatt. Dette er jo en konge som dør, men det er også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og riksmediene dekker dette brett. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå er to døgn etter kongens død. Det er det vi snakker om. Vi snakker ikke om at dette at vi har marinert oss nå i sorg i ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
9: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk er interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken er riktig. Hvorfor er publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
4: Det er ikke det eneste argumentet for det. Det største, viktigste argumentet er jo at dette er en vesentlig hendelse i norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter, og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd dette er det første tronskiftet de opplever. Så dette er jo, som Tetley sier, dette er en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det er ganske mye som skjer disse dagene. Det er ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det er mange seremonier, og så er det som du sier, at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
9: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, det handler om Marius Borg Høyby, Tetley. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom. Det skrev Kjetil Alstadheim i Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet i utlandske medier. Dansk kommentator skrev at kongehuset er likegyldig til de fornærmede i straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
21: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kommer med de ganske tydelige uttalelsene. Vi hadde en sak på det, og vi
9: fattet. Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
21: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge den måten å se det på. Det som er viktig er at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høyby var med å føre denne båra ut av slottet og inn i slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene er så spesielle. Han går med fotlenke, han er varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
9: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
4: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig i de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller i hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det er veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske medias dekning av hendelser i andre land, så er den ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du er, sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer i New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høyby-saken og Epstein-saken veldig tidlig i disse sakene.
9: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
4: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene er servile for det når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi er tett på den familien, vi er tettere på et folk som sørger, og da er det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst i norske medier, men kanskje vi skal vente til når det er den mest akutte sorgreaksjonen, og den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så er det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
14: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak.
15: Vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
16: Statsadvokaten sier at en eventuell straff vil kunne bli høyere dersom saken går gjennom og ankes. Hva tenker dere om det?
15: Ja, påtalemyndigheten har inngitt en såkalt motanke, hvor de har anket over straffutmålingen. Og det er klart lagmannsretten står fritt til å vurdere også straffutmålingen. Men vi tenker nok at sannsynligheten for en strengere vurdering enn det tingretten har gjort er forholdsvis.
14: Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
17: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, og så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumene som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge.
14: Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tidtiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå i september, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der er du reporter, Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar er det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
18: Ja, det som er hovedsynet her er vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
0: Ja, nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi er nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noen rentekutt.
18: Men er ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
0: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
18: Hvorfor det?
0: Det er en viktig grunn er barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det bidrar til å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
18: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
0: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
18: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
0: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så er det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
18: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
0: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
18: Det blir viktig.
0: Det blir veldig, veldig viktig.
18: Hva tenker dere at det lander på?
0: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.

0: Kongehuset erklærer hoffsorg i en måned etter kong Haralds begravelse. Det meste av offisielt program avlyses. Stortingstoppene har tatt farvel med kong Harald. De defilerte ved båren hans i morges. En eskalering på europeisk jord, sier EU-sjefen om angrepsforsøket mot flyplassen i Leipzig. Tyskland sier Russland sto bak. God ettermiddag, her er siste nytt klokka 14. En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland. Det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette er en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
1: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities, targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories, producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
0: Ursula von der Leyen til slutt der. Europakorrespondent Anders Børringbo, det er et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
3: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Når to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette er en sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det er de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
3: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke den artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
0: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
3: Man har stått samlet til nå, man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd, så det virker som det en solidaritet, og det var et meget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen, og en markering, det jo et signal når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen, det et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
0: Går det an å si noe om hvor farlig denne situasjonen, som nå da beskrives som en eskalering, er?
3: Den oppfattes nå som tilspisset, og så det jo en diskusjon innad i NATO hvor sterkt man skal reagere. Det klart, NATO også har blitt, og EU har blitt kritisert for å ha møte på møte, gang på gang, sagt at man reagerer, men burde man gjort noe mer? Der nok NATO og EU-toppene noe usikre på om man skal treffe enda flere tiltak, hvis det kan eskalere situasjonen andre veien igjen. Så dette en balanse som diskuteres av mange her i Brussel.
0: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo fra Brussel. Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene Slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange det snakk om flere timer. Og så har kongen også...
4: Nå har vi stått i 2,5 time. Begynner å nærme seg 2,5 timer i hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det fint.
5: Du synes det helt greit å stå så mye?
4: Ja, det jo en del av opplevelsen å få stå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Så har kongen i dag erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
6: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Ren Isaksen. Dette altså noe annet enn landesorg. Hva egentlig hoffsorg?
7: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag, de og de ansatte kler seg i svart. Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg, og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre, omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og i dag så hoffsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hoffsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født i 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte at dette var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hoffsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene. Så hadde man hoffsorg i en uke. Så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på'n igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hoffsorg i Norge faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertugin Josephine Charlotte av Luxemburg,

0: arm, så bærer man svarte armbind for å markere sorgen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å ja, legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvordan skal vi gjøre ting heretter. For det er jo alltid sånn at et kongeskifte er en ny tid, og kong Håkon trenger ikke omorganisere så mye som kong Harald og dronning Sonja gjorde, fordi kong Olav var en enehersker. Da hadde man et hoff for kong Olav, og så hadde man en stab for kronprinsparet. De opererte i hver sin silo, og så informerte kong Olav liksom hva han hadde besluttet, og så måtte de da pent rette seg etter det. Kong Harald opererte ikke sånn. De hadde en felles stab for kongeparet og kronprinsparet, og både dronning Sonja og det daværende kronprinsparet var alltid involvert i beslutningsprosesser, så det ikke en så brå overgang som det var i 1991.
1: Men som du sier, slottet, hoffet har mye å gjøre nå, ikke minst da i forbindelse med gravferden. Og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det er som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem er det som skal og hvem er det som må bli invitert?
0: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner i Norge, altså ambassader, og så inviterer man EU-NATO-land for eksempel. Og dette er jo en høyeste nivå begravelse, altså det er et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert da Sovjetunionens vicepresident den gangen. Det blir jo ikke aktuelt nå, for på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, så var det presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men det var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia i hvert fall, som var til stede. Dette er, og så var det mange av de europeiske kongene, for det er også en familiebegivenhet midt oppe i det hele. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som er naturlig, for de er liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
1: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset?
0: Det forteller at det er et familiært forhold. Prinsesse Kristina er jo kong Carl Gustavs søster, men hun er også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter selvfølgelig også flere fra Danmark som ikke er annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og så ser vi kong Willem Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også William Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså er jevnaldrende med han. Og det som er litt spesielt er jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det er som regel neste generasjon som er statsoverhoder i de europeiske monarkiene, men i mange tilfeller så er jo foreldrene fortsatt i livet og er jevnaldrende venner med kong Harald, så i flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
1: Så er det dette vi jo da går og lurer litt på. Man tror jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp i denne gravferden. Vi vet at han liker kongelige.
0: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, første dama, eller en tidligere president. Så er det sånn at Trump er vel strengt at ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så er vel vicepresident J.D. Vance, eller første dame Melania Trump, som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
1: Og så er det altså mange statsoverhoder, mange som er høyt oppe i mange land som kommer. Vi har tidligere sett ved sånne anledninger at dette ikke bare blir en gravferd, det blir også brukt som en politisk, en diplomatisk arena. Vi husker ikke minst Trump og Zelensky som satt inne i Peterkirken og snakket sammen, hvis jeg har bildene her, under Pave Frans sin begravelse. Kan denne gravferden også bli en sånn type, et sånn type diplomatisk og politisk toppmøte?
0: Det kan det jo selvfølgelig, ut fra hvem som er til sted.

0: Ja da, det kommer jo en del monarker uten reell makt, liksom. Ja, da dronning Elisabeth ble begravd, så ble det liksom ytret et ønske om vennligst ikke ha den typen bilaterale møter på siden, fordi at det blir for mye å holde orden på sikkerheten og alt det der, liksom. Men selvfølgelig, når statsledere med politisk makt møtes, så snakker de jo sammen. Liksom. Så si at for eksempel president Macron skulle komme for å representere Frankrike, og han da møter Alexander Stubb fra Finland, for eksempel, som jo en veldig respektert statsleder, så vil det jo sikkert være naturlig at de snakker om noe annet enn været, for å si det sånn. Mm. Så noe skjer alltid på sidelinjene.
1: Så vi får følge med og se etter hvert som vi nå får vite mer om hvilke gjester som kommer. Takk til deg, Trond Norén Isaksen.
0: Takk.
2: Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen I august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevisene. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly I Leipzig 4. august. Flyet ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen. Flyplassen brukes som base av NATO og selskapet Antonov. Og nå har EUs utenrikssjef Kaja Kallas kalt inn Russlands øverste diplomatiske utsending til unionen på teppet.
3: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned Russian ambassadors, who have also many member states, and we will discuss what more can we do. We have already in the pipeline 1,600 listings for the military complex of Russia, and maybe there are more to be added. Of course, this is not something that we are deciding today, as it is an informal meeting, but we will definitely discuss.
4: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland. Det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen I Leipzig I august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
5: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
6: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
4: Europakorrespondent Anders Børringbo, det et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
7: Ja, det kan innebære at sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke I omfang. Det jobbes det med nå. Men det var, som du sier, et alvor over dette. Når to av topplederne I NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her I EU-kvartalet nå I dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette en sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
4: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
7: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd I Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det klart at det russerne nok ønsker å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her I dag om hvorfor ikke den artikkel 4 I NATO-traktaten brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon I blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
4: Samlet står Europa da I denne situasjonen?
7: Man har stått samlet til nå, man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd, så det virker som det en solidaritet, og det var et meget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen, og en markering, det et signal om når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det et signal I seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
2: I Kongo det nå registrert over 3000 dødsfall I Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet I mai. FN bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
8: Norske medier har kledd seg I svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, tv-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det stort, det historisk. Men kan det bli litt mye? Og vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør I VG, velkommen hit.
9: God morgen.
8: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør I NRK, velkommen.
10: Morgen.
8: Tetli, vi kan jo begynne I vårt eget hus da. Da kongen døde, gikk vi I NRK over I noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
10: Det det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser I NRK, og som sier at dette det øverste nivået av nyhetsinnsats I NRK. Den intern gradering vi har, og det betyr at dette en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
8: Og da skal det ikke handle om noe annet?
10: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det en svær hendelse når kongen dør. Det en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det er også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner i befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
8: Det er jo mediene har marinert seg i sorg, skriver en kommentator i Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av Kong Harald?
9: Jeg tror kommentatoren i Nettavisen ikke er i utakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse er, så har vi hatt flere besøk på våre nettsider enn vi har hatt under invasjonen i Ukraina og valgen i USA. Altså vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke i det hele tatt. Dette er jo en konge som dør, men det er også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og riksmediene dekker dette brett. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå er to døgn etter kongens død. Det er det vi snakker om. Vi snakker ikke om at dette at vi har marinert oss nå i sorg i ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
8: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk er interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken er riktig. Hvorfor er publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
9: Det er ikke det eneste argumentet for deg. Det største, viktigste argumentet er jo at dette er en vesentlig hendelse i norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter, og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd at dette er det første tronskiftet de opplever. Så dette er jo, som Tetley sier, dette er en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det er ganske mye som skjer disse dagene. Det er ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det er mange seremonier, og så er det som du sier, at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
8: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, det handler om Marius Borg Høyby og Tetley. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom. Det skrev Kjetil Alstadheim i Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet i utenlandske medier. Dansk kommentator skrev at kongehuset er likegyldig til de fornærmede i straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
10: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kommer med de ganske tydelige uttalelsene. Vi hadde en sak på det, og vi
8: fattet... Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
10: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge de måtene å se det på. Det som er viktig er at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høyby var med å føre denne båra ut av slottet og inn i slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene er så spesielle. Han går med fotlenke, han er varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
8: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
9: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig i de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller i hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det er veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske mediers dekning av hendelser i andre land, så er det ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du er, sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer i New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høyby-saken og Epstein-saken veldig tidlig i disse sakene.
8: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
9: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene er servile for det når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi er tett på den familien, vi er tettere på et folk som sørger, og da er det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst i norske medier, men kanskje vi skal vente til når det er den mest akutte sorgreaksjonen, og den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så er det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
2: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak.
11: Vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
12: Statsadvokaten sier at en eventuelt straff vil jo kunne bli høyere dersom saken går gjennom og ankes. Hva tenker dere om det?
11: Ja, påtalemyndigheten har inngitt en såkalt motanke hvor de har anket over straffutmålingen. Og det er klart lagmannsretten står fritt til å vurdere også straffutmålingen. Men vi tenker nok at sannsynligheten for en strengere vurdering enn det tingretten har gjort er forholdsvis.
2: Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
13: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de trauma som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
2: Altså, korrespondent Philip Lothe, de døde legges i midlertidige massegraver, hører vi nå. Hva forteller det?
14: Ja, det beskriver jo at det er vanskelig å legge de døde et sted som er forsvarlig helsemessig, og så er det et kappløp med tiden å få identifisert de døde. Dette gjøres via DNA, og det er tidkrevende, og den tiden har de ikke nå. Arbeiderne forsøker nå å sprenge seg inn i tunneller i kraftanlegg som har vært under bygging for å se om de klarer å nå inn til overlevende arbeidere, men det er et kappløp med tiden, og håpet er i ferd med å svinne, selv om de fortsatt tror de kan finne noen overlevende. På et tidspunkt så var det om lag 600 anleggsarbeidere, alltid fra ufaglærte grovarbeidere, steinhuggere til ingeniører som var savnet i totalt 11 ulike både ferdigstilte og anlegg som er under bygging. I tillegg så får vi høre fra kinesisk side at de nå har klart å åpne den eneste veien opp til grensepassasjen mellom Tibet og Nepal. Det gjør at de har klart å flytte tungt utstyr inn og kan nå begynne å rydde litt mer effektivt, men fossende elver og stritt regn gjør fremdeles redningsarbeidet vanskelig. tallet på døde der fortsatt 16 på kinesisk side I Tibet, mens savnede 500.
2: Hva sier myndighetene I Nepal og Tibet om dette?
14: Myndighetene I Tibet, som da myndighetene I Kina og Nepal, sier at det komplisert å fortsette å drive dette redningsarbeidet, selv om de nå kommet et stykke lenger. Særlig I Nepals, så vil det I større grad handle om nå å rekonstruere totalt ødelagte landsbyer, ta opp spørsmål om disse landsbyene skal gjenoppbygges på samme sted, eller om folk må flyttes på, fordi at områdene de har bodd I vil også være utsatt for denne type styrtflom I fremtiden. Både fra kinesisk side I Tibet og fra Nepals statsminister så hører vi nå at de tror man må I hvert fall bore ganske dypt inn I om klimaendringer grunnen til at denne breen kollapset og at denne type styrtflom kan komme igjen på grunn av store endringer hurtige, gradvis, men raske endringer I det økologiske, veldig følsomme Himalaya-området.
2: For første gang I nyere historie danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige del av det første kullet I Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater I stand til å operere I en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre I USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle I Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tidtiden I dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå I september og at det ikke blir noe rentekutt før I 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder I dag. Der du reporter Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar det Nordea har fått når de har sett inn I krystallkulen?
15: Ja, det som hovedsynet her vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen?
16: Ja, nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi nå I nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
15: Men ikke inflasjon nede på 2-tall nå da?
16: Den kom litt under 3 her I sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
15: Hvorfor det?
16: En viktig grunn barnehagesatsen som ble redusert I fjor, som ikke blir redusert I år. Det blir ut å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det fortsatt for høyt I forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til I høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
15: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt I 2027.
16: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
15: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
16: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så er det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
15: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
16: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
15: Det blir viktig.
16: Det blir veldig, veldig viktig.
15: Hva tenker dere at det lander på?
16: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
4: Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, er åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange er det snakk om flere timer.
17: Nå har vi stått i 2,5 time. Begynner å nærme seg 2,5 time i hvert fall, men nå er det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det er fint.
18: Du synes det er helt greit å stå så mye?
17: Ja, det er jo en del av opplevelsen og å forstå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her er helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
2: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
4: Så kongen i dag er erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du er med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
19: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Dette er altså noe annet enn landesorg. Hva er egentlig hoffsorg?
0: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag, de og de ansatte kler seg i svart. Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og i dag så er hoffsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hoffsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født i 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte at dette her var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hoffsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene. Så hadde man hoffsorg i en uke. så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på'n igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hofsorg I Norge faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertugin Josephine Charlotte av Luxemburg, som var storkong Harald veldig nær, og var hans kusine. Eller så tror jeg det var den britiske dronningmoren, så da vi tilbake på 2002 eller 2005. Og etter det har det ikke vært hofsorg. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom, å rydde plass til å gjøre alle de tingene som, som må gjøres, og også få litt tid til å ja, sørge for seg selv.
19: Men nå holder man altså hofsorgen innenfor det enkelte kongehus, men hva med, altså det vel rundt 140 ansatte på slottet, hva innebærer den hofsorgen for dem, for arbeidet på slottet slutter jo ikke selv om det hofsorg?
0: Absolutt ikke, der skjer det veldig mye, og de klær seg jo I svart, eller I mørkt I det minste, og man klær seg I uniform så bærer man svarte armbind for å markere sorgen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å ja, legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvordan skal vi gjøre ting heretter. For det jo alltid sånn at et kongeskifte en ny tid, og kong Håkon trenger ikke omorganisere så mye som kong Harald og dronning Sonja gjorde, fordi kong Olav var en enehersker. Da hadde man et hoff for kong Olav, og så hadde man en stab for kronprinsparet. De opererte I hver sin silo, og så informerte kong Olav liksom, hva han hadde besluttet, og så måtte de da pent rette seg etter det. Kong Harald opererte ikke sånn. De hadde en felles stab for kongeparet og kronprinsparet, og både dronning Sonja og det damerne kronprinsparet var alltid involvert I beslutningsprosesser, så det ikke en så brå overgang som det var I 1991.
19: Men som du sier, slottet Hoffet har mye å gjøre nå, ikke minst da I forbindelse med gravferden. Og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem det som skal og hvem det som må bli invitert?
0: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner I Norge, altså ambassader, og så inviterer man EU-NATO-land for eksempel. Og dette jo en høyeste nivå begravelse, altså det et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert da Sovjetunionens vicepresident den gangen, det blir jo ikke aktuelt nå, for vi har på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, altså presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men da var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia I hvert fall, som var til stede. Dette her, og så var det mange av de europeiske kongelige, for det også en familiebegivenhet midt oppi det hele. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som naturlig, for de liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
19: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset?
0: Det forteller at det et familiært forhold. Prinsesse Kristina jo kong Carl Gustavs søster, men hun også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter sørgelig også flere fra Danmark, som ikke annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og da ser vi kong William Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også William Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså jevnaldrende med han. Og det som litt spesielt jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det som regel neste generasjon som statsoverhoder I de europeiske monarkiene, men I mange tilfeller så jo foreldrene fortsatt I livet og jevnaldrende venner med kong Harald, så I flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
19: Og så det dette vi jo da går og lurer litt på. Man tror det jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp I denne gravferden. Vi vet at han liker kongelige.
0: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, første dama, eller en tidligere president. Så er det sånn at Trump er vel strengt at ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så er vel vicepresident J.D. Vance, eller første dame Melania Trump, som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
4: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland. Det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette er en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
5: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. We have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear. And we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
6: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
4: Europakorrespondent Anders Børringbo, det er et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
7: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Nå to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av en militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
4: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det er de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
7: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke den artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
4: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
7: Man har stått samlet til nå, man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd, så det virker som det en solidaritet, og det var et VM eget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen, og en markering, det jo et signal når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
2: En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak.
11: Vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
12: Statsadvokaten sier at en eventuelt straff vil kunne bli høyere dersom saken går gjennom og ankes. Hva tenker dere om det?
11: Ja, påtalemyndigheten har inngitt en såkalt motanke, hvor de har anket over straffutmålingen. Og det er klart lagmannsretten står fritt til å vurdere også straffutmålingen, men vi tenker nok at sannsynligheten for en strengere vurdering enn det tingretten har gjort er forholdsvis.
2: For første gang i nyere historie er danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige er del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Nordea spår rentehopp nå i september, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der er du reporter Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar er det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
15: Ja, det som er hovedsynet her er vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
16: Ja, nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi er nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
15: Men er ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
16: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
15: Hvorfor det?
16: Det er en viktig grunn er barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det blir ut å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
15: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
16: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
15: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
16: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så er det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
15: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
16: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
15: Det blir viktig.
16: Det blir veldig, veldig viktig.
15: Hva tenker dere at det lander på?
16: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.

0: Kongehuset erklærer hoffsorg i en måned etter kong Haralds begravelse. Det meste av offisielt program avlyses. Stortingstoppene har tatt farvel med kong Harald. De defilerte ved båren hans i morges. Russland innkaller Tysklands toppdiplomat i Moskva etter det de kaller antirussiske handlinger. Tyskland hevder Russland sto bak angrepsforsøket mot flyplassen i Leipzig i august. Det er overskriftene i nyhetene nå klokka 15. Velmøtt. Vi begynner med det EU-sjef Ursula von der Leyen kaller en ny eskalering på europeisk jord, som styrker EUs press mot Russland. Det dreier seg altså om forsøket på et angrep med drone på flyplassen i Leipzig i august, som Tyskland mener Russland sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen. Både EU-sjefen og NATOs generalsekretær Mark Rutte tar angrepsforsøket på stor alvor.
1: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. We have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
0: Det var EU-sjefen Ursula von der Leyen som der gjentok sin sterke støtte til Ukraina. Og før henne så hørte vi også Mark Rutte, NATO-sjefen. Kong Haralds siste hvilested er nå klart. Sarkofagen som blir brukt etter gravferden er ferdigstilt, opplyser slottet til NTB. Kong Harald og dronning Sonja får en felles sarkofag som skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. Der ligger også sarkofagene med kong Olav og kronprinsesse Märtha og kong Håkon og dronning Maud. Folket får ikke se sarkofagen før kong Harald er stedt til hvile i den, og først da får vi vite hvordan den er utformet. Senterpartiet ønsker nye diskusjoner om den dempingen av politisk diskusjon som politikerne selv har pålagt seg etter kong Haralds død, og har invitert de andre partiene til et møte om dette i morgen. Partiene på Stortinget ble enige på fredag om å ta en pause i alle politiske utspill som ikke vurderes som strengt nødvendige, men hvor lenge denne borgfreden skal vare og hvor strengt den skal håndheves, har det vært ulike meninger om. Da skal vi unne oss en værmelding.
3: Et lite gløtt av blå himmel, det gir fort en regnbyge når det er en del nedbør på vei, og det er nok ikke mye å se til regnbygene utover ettermiddagen. Her i Sandane så er nedbør nå på vei til å øke på, det kan fort komme en 20-30 millimeter utover ettermiddagen og kvelden. Også i Ålesund så var det en fantastisk regnbue her på morgenkvisten. Nå er nedbøren på veien, og her blir det i tillegg ganske kraftig vind, for dette lavtrykket som nærmer seg, det vil i hvert fall gi vind opp mot stiv kuling på kysten. Utom dagen i dag så blir det da både vått og vindfullt, særlig da på Nordvestlandet. Byger også i Trøndelag, kan hende med torden, og nedbøren trekker inn på Helgeland utover ettermiddagen, mens særlig de midtre delene av Nordland vil nok få mye sol også utover ettermiddagen. Det har vært kraftige byger i vest i Finnmark, men de er nå på vei østover i Finnmark, og det går mot litt lettere vær i Troms. På Sør-Østlandet en nydelig dag, men en annen spredt byge kan dukke opp lengst nord utover ettermiddagen. Her på værkartet så ser vi da morgendagens vær. Det blir fortsatt litt spredt regn og yr i Troms og Finnmark. Midtre deler av Nordland slipper unna, mens nedbøren henger nok igjen, i hvert fall første del av dagen sørover på Helgeland. I morgen går det mot bedring i været når lavtrykket svekkes på Nordvestlandet, mens en ny runde med nedbør ser ut til å trekke inn mot de sørlige delene av Rogaland og Agder. Det er nok litt usikkert fortsatt hvor mye nedbør som kommer i morgen, øker nok litt mer på utover fredagen.

0: Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, er åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange er det snakk om flere timer.
1: Nå har vi stått i 2,5 time. Begynner å nærme seg 2,5 time i hvert fall, men nå er det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det er fint.
2: Du synes det er helt greit å stå så mye?
1: Ja, det er jo en del av opplevelsen å forstå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her er helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
3: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
0: Så har kongen i dag erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du er med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
4: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Dette er altså noe annet enn landesorg. Hva er egentlig hoffsorg?
5: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag. De og de ansatte kler seg i svart. Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og i dag så er hoffsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hoffsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født i 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte at dette her var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hoffsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene. Så hadde man hoffsorg i en uke. Så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på'n igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hoffsorg i Norge er faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertugin Josephine Charlotte av Luxemburg, som var storkong Harald veldig nær, og var hans kusine. Eller så tror jeg det var den britiske dronningmoren, så da er vi tilbake på 2002 eller 2005. Og etter det har det ikke vært hoffsorg. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
4: Men nå holder man altså hoffsorgen innenfor det enkelte kongehus, men hva med, altså det er vel rundt 140 ansatte på slottet. Hva innebærer den hoffsorgen for dem? For arbeidet på slottet slutter jo ikke selv om det er hoffsorg.
5: Absolutt ikke. Der skjer det veldig mye. Og de klær seg jo i svart, eller i mørkt i det minste. Om man klær seg i uniform, så bærer man svarte armbind for å markere sorgen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvor

0: med gravferden, og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem det som skal, og hvem det som må bli invitert?
1: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner i Norge, altså ambassader, og så inviterer man EU, NATO-land for eksempel. Og dette jo en høyeste nivå begravelse, altså det et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert da Sovjetunionens vicepresident den gangen. Det blir jo ikke aktuelt nå, på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, altså presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men da var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia i hvert fall, som var til stede. Dette her, og så var det mange av de europeiske kongelige, for det også en familiebegivenhet midt oppe i det hele. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som naturlig, for de liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
0: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset?
1: Det forteller at det et familiært forhold. Prinsesse Kristina jo kong Carl Gustavs søster, men hun også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter selvfølgelig også flere fra Danmark, som ikke annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og da ser vi kong Willem Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også William Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså jevnaldrende med han. Og det som litt spesielt jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det som regel neste generasjon som statsoverhoder i de europeiske monarkiene, men i mange tilfeller så jo foreldrene fortsatt i livet og jevnaldrende venner med kong Harald, så i flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
0: Mm, og så det dette vi jo da går og lurer litt på. Man tror det jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp i denne gravferden. Vi vet at han liker kongelig.
1: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, første dama, eller en tidligere president. Så det sånn at Trump vel strengt at ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så vel vicepresident J.D. Vance, eller første dame Melania Trump, som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
2: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland. Det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
3: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
4: The German government has identified Russia as behind an attack.

0: them to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
1: Europakorrespondent Anders Børringbo, det er et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Nå to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
1: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det er de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
2: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke denne artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
1: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
2: Man har stått samlet til nå. Man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd. Så det virker som det er en solidaritet. Og det var et meget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen. Og en markering, det er jo et signal når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det er et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
1: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak.
3: Vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
4: Statsadvokaten sier at en eventuelt straff vil jo kunne bli høyere dersom saken går gjennom og ankes. Hva tenker dere om det?
3: Ja, påtalemyndigheten har inngitt en såkalt motanke, hvor de har anket over straffutmålingen. Og det er klart lagmannsretten står fritt til å vurdere også straffutmålingen. Men vi tenker nok at sannsynligheten for en strengere vurdering enn det tingretten har gjort er forholdsvis.
1: Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
5: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykososiale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, og så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge.
1: For første gang i nyere historie er danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige er del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolás Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tidtiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå i september, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der er du reporter, Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar er det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
6: Ja, det som er hovedsynet her er vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
7: Nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi er nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
6: Men er ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
7: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
6: Hvorfor det?
7: Det er en viktig grunn er barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det bidro til å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
6: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
7: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
6: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
7: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så er det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
6: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
7: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
6: Det blir viktig.
7: Det blir veldig, veldig viktig.
6: Hva tenker dere at det lander på?
7: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Kongehuset erklærer hoffsorg i en måned etter kong Haralds begravelse. Det meste av offisielt program avlyses. Stortingstoppene har tatt farvel med kong Harald. De defilerte ved båren hans i morges. Russland innkaller Tysklands toppdiplomat i Moskva etter det de kaller antirussiske handlinger. Tyskland hevder Russland sto bak angrepsforsøket mot flyplassen i Leipzig i august. Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene Slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, er åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange er det snakk om flere timer.
8: Nå har vi stått i 2,5 time. Begynner å nærme seg 2,5 time i hvert fall, men nå er det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det er fint.
9: Du synes det er helt greit å stå så mye?
8: Ja, det er jo en del av opplevelsen å få stå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her er helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
10: Så kongen i dag er erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du er med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
11: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Dette er altså noe annet enn landesorg. Hva er egentlig hoffsorg?
12: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag. De og de ansatte kler seg i svart. Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hovsorg, og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre, omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og i dag så er hovsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hovsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født i 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte at dette her var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hovsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene. Så hadde man hovsorg i en uke. Så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på'n igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hovsorg i Norge er faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertugin Josephine Charlotte av Luxemburg, som var storkong Harald veldig nær, og var hans kusine. Eller så tror jeg det var den britiske dronningmoren, så da er vi tilbake på 2002 eller 2005. Og etter det har det ikke vært hovsorg. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom, å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
11: Men nå holder man altså hovsorgen innenfor det enkelte kongehus, men hva med, altså det er vel rundt 140 ansatte på slottet. Hva innebærer den hovsorgen for dem? For arbeidet på slottet slutter jo ikke selv om det er hovsorg.
12: Absolutt ikke. Der skjer det veldig mye. Og de klær seg jo i svart, eller i mørkt i det minste. Om man klær seg i uniform, så bærer man svarte armbind for å markere sorgen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvordan skal vi gjøre ting heretter. For det er jo alltid sånn at et kongeskifte er en ny tid, og kong Håkon trenger ikke omorganisere så mye som kong Harald og dronning Sonja gjorde, fordi kong Olav var en enehersker. Da hadde man et hoff for kong Olav, og så hadde man en stab for kronprinsparet. De opererte i hver sin silo, og så informerte kong Olav liksom hva han hadde besluttet, og så måtte de da pent rette seg etter det. Kong Harald opererte ikke sånn. De hadde en felles stab for kongeparet og kronprinsparet, og både dronning Sonja og det daværende kronprinsparet var alltid involvert i beslutningsprosesser, så det er ikke en så brå overgang som det var i 1991.
11: Men som du sier, slottet hoffet har mye å gjøre nå, ikke minst da i forbindelse med gravferden. Og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det er som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem er det som skal og hvem er det som må bli invitert?
12: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner i Norge, altså ambassader, og så inviterer man EU, NATO-land for eksempel. Og dette er jo en høyeste nivå begravelse, altså det er et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert da Sovjetunionens vicepresident den gangen. Det blir jo ikke aktuelt nå, på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, altså presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men da var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia i hvert fall, som var til stede. Dette er, og så var det mange av de europeiske kongelige, for det er også en familiebegivenhet midt oppe i det hele. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som er naturlig, for de er liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
11: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset?
12: Det forteller at det er et familiært forhold. Prinsesse Kristina er jo kong Carl Gustavs søster, men hun er også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter selvfølgelig også flere fra Danmark som ikke er annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og så ser vi kong Willem Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også William Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså jevnaldrende med han. Og det som litt spesielt jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det som regel neste generasjon som statsoverhoder i de europeiske monarkiene, men i mange tilfeller så jo foreldrene fortsatt i livet og jevnaldrende venner med kong Harald, så i flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
11: Mm, og så det dette vi jo da går og lurer litt på, man tror det jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp i denne gravferden, vi vet at han liker kongelige.
12: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, første dama, eller en tidligere president. Så det sånn at Trump vel strengt at ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så vel vicepresident J.D. Vance, eller første dame Melania Trump, som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
10: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland. Det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
9: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
0: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
10: Europakorrespondent Anders Børringbo, det et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Når to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette en sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
10: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
2: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og, se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke den artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
10: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
2: Man har stått samlet til nå, man har vært sammen om å, opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd, så det virker som det er en solidaritet, og det var et meget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen, og en markering, det er et signal når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det er et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
1: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Petar Sekulic sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak.
3: Vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
4: Statsadvokaten sier at en eventuelt straff vil kunne bli høyere dersom saken går gjennom og ankes. Hva tenker dere om det?
3: Ja, påtalemyndigheten har inngitt en såkalt motanke, hvor de har anket over straffutmålingen. Og det er klart lagmannsretten står fritt til å vurdere også straffutmålingen. Men vi tenker nok at sannsynligheten for en strengere vurdering enn det tingretten har gjort er forholdsvis.
1: Nepals katastrofemyndigheter opplyser at minst 1000 mennesker er funnet døde og flere tusen mennesker er savnet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nepals statsminister Balendra Shah sier de fortsatt jobber med å kartlegge ødeleggelsene. Organisasjonen Plan Norge er på plass i landet og hjelper både med mat og mer langsiktig bistand. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes mener at særlig barna er sårbare nå.
5: Det er mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den psykososiale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det er mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til, så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt, og bearbeide de trauma som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge.
1: For første gang i nyere historie er danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige er del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. Venezuelas nasjonalforsamling har gitt sin støtte til avtalen med USA, noe som sikrer USA tilgang til rundt 64 milliarder fat av Venezuelas påviste oljereserver. I januar bortførte USA Venezuelas president Nicolas Maduro. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på tre år. Ved tidtiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar.
10: Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, er åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange er det snakk om flere timer.
8: Nå har vi stått i 2,5 timer. Begynner å nærme seg 2,5 timer i hvert fall, men nå er det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det er fint.
13: Du synes det er helt greit å stå så mye?
8: Ja, det er jo en del av opplevelsen å få stå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her er helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
10: Så har kongen i dag erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du er med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
11: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Dette er altså noe annet enn landesorg. Hva er egentlig hoffsorg?
12: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag. De og de ansatte kler seg i svart. Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og i dag så er hoffsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hoffsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født i 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte at dette her var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hoffsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene. Så hadde man hoffsorg i en uke. så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på'n igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hofsorg i Norge er faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertogin Josephine Charlotte av Luxemburg, som var storkong Harald veldig nær, og var hans kusine. Eller så tror jeg det var den britiske dronningmoren, så da vi tilbake på 2002 eller 2005. Og etter det har det ikke vært hofsorg. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
11: Men nå holder man altså hofsorgen innenfor det enkelte kongehus, men hva med, altså det vel rundt 140 ansatte på slottet, hva innebærer den hofsorgen for dem, for arbeidet på slottet slutter jo ikke selv om det hofsorg?
12: Absolutt ikke, der skjer det veldig mye, og de klær seg jo i svart, eller i mørkt i det minste, og man klær seg i uniform, så bærer man svarte armbind for å markere sorgen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvordan skal vi gjøre ting heretter. For det er jo alltid sånn at et kongeskifte er en ny tid, og kong Håkon trenger ikke omorganisere så mye som kong Harald og dronning Sonja gjorde, fordi kong Olav var en enehersker. Da hadde man et hoff for kong Olav, og så hadde man en stab for kronprinsparet. De opererte i hver sin silo, og så informerte kong Olav liksom hva han hadde besluttet, og så måtte de da pent rette seg etter det. Kong Harald opererte ikke sånn. De hadde en felles stab for kongeparet og kronprinsparet, og både dronning Sonja og det daværende kronprinsparet var alltid involvert i beslutningsprosesser, så det ikke en så brå overgang som det var i 1991.
11: Men som du sier, slottet hoffet har mye å gjøre nå, ikke minst da i forbindelse med gravferden. Og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det er som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem er det som skal, og hvem er det som må bli invitert?
12: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner i Norge, altså ambassader, og så inviterer man EU, NATO-land for eksempel. Og dette er jo en høyeste nivå begravelse, altså det er et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert da Sovjetunionens vicepresident den gangen. Det blir jo ikke aktuelt nå, på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, altså presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men da var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia i hvert fall, som var til stede. Dette her, og så var det mange av de europeiske kongelige, for det også en familiebegivenhet midt oppe i delen. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som naturlig, for de liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
11: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset?
12: Det forteller at det et familiært forhold. Prinsesse Kristina jo kong Carl Gustavs søster, men hun også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter selvfølgelig også flere fra Danmark som ikke annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og så ser vi kong Willem Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også William Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså jevnaldrende med han. Og det som litt spesielt er jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det som regel neste generasjon som statsoverhoder i de europeiske monarkiene, men i mange tilfeller så jo foreldrene fortsatt i livet og jevnaldrende venner med kong Harald, så i flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
11: Og så det dette vi jo da går og lurer litt på. Man tror det jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp i denne gravferden. Vi vet at han liker kongelig.
12: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, førstedama eller en tidligere president, så er det sånn at Trump er vel strengt tatt ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så er vel vicepresident J.D. Vance eller førstedame Melania Trump som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
10: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland. Det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette er en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
9: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. We have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear. And we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
0: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
10: Europakorrespondent Anders Børringbo, det er et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Når to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
10: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det er de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
2: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke den artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
10: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
2: Man har stått samlet til nå. Man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd. Så det virker som det er en solidaritet. Og det var et veldig sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen, og en markering. Det jo et signal om når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
1: I Kongo det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll.
10: Britenes ferske statsminister har gjennomført sin første spørretime i underhuset. Vi skal direkte til London og høre hvordan det gikk. Kongehuset erklærer hoffsorg i en måned etter kong Haralds begravelse. Det meste av offisielt program blir avlyst. Russland innkaller Tysklands toppdiplomat i Moskva etter det de kaller antirussiske handlinger. Tyskland hevder nemlig Russland sto bak angrepsforsøket mot flyplassen i Leipzig i august. Klokka 16. Vi ønsker velkommen til nyhetene. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin aller første spørretime i underhuset i parlamentet. Det en arena der statsministeren må stå til ansvar for regjeringens politikk, og ofte en utfordrende øvelse, og særlig når det trange økonomiske tider. Burnham ble utfordret av opposisjonslederen Kemi Badenoch på nettopp pengespørsmål.
13: The markets are clearly worried that we now have a spendthrift prime minister who wants to say yes to everyone but cannot tell us where the money is coming from. He needs to pay for all his new promises and he has a choice: higher taxes, more borrowing or spending cuts. Yesterday he said change begins with honesty. So will he be honest and tell us? Is he preparing to raise taxes again, yes or no?
14: Can I say to the Right Honourable Lady, I've already indicated my first moves were to cut tax, but I'm not going to do what any Prime Minister has done and is write the budget here. That will be the matter for my Right Honourable friend. But can I also say to her that he and I took a deliberate decision to set an early date for the budget so that we reduced the period for prolonged speculation of the kind that she is wanting us to indulge in today. But can I also say to her, and indeed to the whole of her new shadow cabinet, the majority of whom were part of a government that lasted for 49 days. A government, a short-lived government, that crashed confidence in the economy, hammered people's mortgages. She took a decision at the weekend. She removed a shadow chancellor who said that the Truss mini budget was a mistake. And she replaced that shadow chancellor with one that helped to write the Truss mini budget. And dare I remind the House, Mr. Speaker, the leader of the opposition herself is on record as saying that Liz Truss is 100% right. What other thing can I say, Mr. Speaker, in response to all of that, other than God help us?
10: Ja, for dere som har glemt hvem Liz Truss var, så var hun den statsministeren som varte i bare 49 dager tilbake i 2022, etter at hun la frem det såkalte minibudsjettet, som førte til et krasj i økonomien. Og økonomien fremdeles utfordrende, Kristin Solberg, korrespondent i London. Blir det skatteøkninger, eller hva svarte Burnham på hvordan han skal finansiere det politiske prosjektet sitt?
15: Lederen for det konservative partiet, Kemi Badenoch, hun presset Burnham ganske hardt på det i spørretimen i dag. Hun sa jo at han en statsminister som liker å bruke penger, og glad i å si ja til alle. Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk å lette lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig, og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
10: Og Burnhams første budsjett legges frem i slutten av oktober, men i går ble det klart at kostnaden på britenes skyhøye statslån er på sitt høyeste på 18 år. Hvilken sjanse gir du Burnham til å overleve lenger som statsminister enn for eksempel forgjengeren Keir Starmer, eller dem før ham igjen også?
15: Ja, det har jo vært svært hyppige statsministerbytter her i Storbritannia den siste tiden, så det er ingen tvil om at han sitter i en utsatt posisjon. Ingen kan si sikkert akkurat hvor lenge han vil sitte, men det er noen ting som vil bli avgjørende for lengden på hans statsministerpost. Ja, det ene er hvorvidt han klarer å holde partiet og parlamentarikerne i Labour samlet internt, og det neste er rett og slett hvorvidt han vil få økonomien på rett kjøl igjen, og sørge for at britene har en opplevelse av de høye levekostnadene her, blir bedret. Men det han har som taler til hans fordel, det er at han er til nå en relativt populær statsminister, han har en viss karisma, og han er langt flinkere enn sin forgjenger til å kommunisere de tingene han oppnår i politikken. Og det vet jo politikere både her og der, at det er ikke bare hva man oppnår, men hvordan man forteller historien om det som får en betydning.
10: En bedre kommunikator, hvordan synes du da han klarte seg i dette veldig spesielle formatet som en spørretime er?
15: Ja, det er jo et krevende format, og Burnham er jo helt ny i rollen, og han er også relativt ny som parlamentariker, i hvert fall på en stund. Han har ikke sittet i parlamentet på lenge, så mange lurte på hvordan han ville klare nettopp det. Men han fremstod som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, opposisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så er konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
10: Til slutt, Kristin Solberg. I går ble det jo kjent at Keir Starmer, den forrige statsministeren, nå trekker seg også som parlamentariker. Hvordan har reaksjonene vært på det?
15: Ja, flere kommentatorer mener jo at han heller vil gjøre noe internasjonalt og fokusere på utenrikspolitikk, forsvar og handel i en eller annen internasjonal rolle, heller enn å sitte som et vanlig parlamentsmedlem i underhuset. Både parlamentariker fra Labour og fra de konservative i dag roste ham for hans dedikasjon til offentlig tjeneste, men blant opposisjonen så ble jo dette kalt hans aller siste U-sving. Keir Starmer ble jo kritisert for det da han var statsminister, at han endret mening ganske hyppig, og han sa jo aller først at han skulle bli sittende som parlamentariker, og nå trekker han seg altså. Og han har da på kort tid gått fra å sitte i nummer 10, være statsminister, til å nå ikke lenger være en gang en del av parlamentet.
10: Kristin Solberg, korrespondent i London, tusen takk skal du ha. Norsk politi henter inn store ressurser i forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag om en uke. I ettermiddag bekrefter dansk politi overfor VG at de vil bistå under gravferden. Fra før er det kjent at norsk politi også får bistand fra Sverige. Begravelsen er altså 9. september, og det ventes et stort antall gjester fra både inn- og utland.
1: En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. For første gang i nyere historie er danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige er del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på tre år. Ved tidtiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå i september, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der er du reporter, Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar er det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
6: Ja, det som er hovedsynet her er vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
7: Ja, nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%.

0: helt begynner å kutte ned.
1: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt I 2027.
0: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt I løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
1: Men begynner det ikke også å gå litt tregere I norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
0: Jo, nå har vi sett at veksten I norsk økonomi har avtatt og moderert seg I forhold til I fjor. Fortsatt arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst I norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
1: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere I september?
0: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
1: Det blir viktig.
0: Det blir veldig, veldig viktig.
1: Hva tenker dere at det lander på?
0: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
2: Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin aller første spørretime I underhuset I parlamentet. Det en arena der statsministeren må stå til ansvar for regjeringens politikk, og ofte en utfordrende øvelse, og særlig når det trange økonomiske tider. Burnham ble utfordret av opposisjonslederen Kemi Badenoch på nettopp pengespørsmål.
3: The markets are clearly worried that we now have a spendthrift prime minister who wants to say yes to everyone but cannot tell us where the money is coming from. He needs to pay for all his new promises and he has a choice, higher taxes, more borrowing or spending cuts. Yesterday he said change begins with honesty. So will he be honest and tell us? Is he preparing to raise taxes again, yes or no?
4: Can I say to the Right Honourable Lady, I've already indicated my first moves were to cut tax, but I'm not going to do what any Prime Minister has done and is write the budget here. That will be the matter for my Right Honourable friend. But can I also say to her that he and I took a deliberate decision to set an early date for the budget so that we reduced the period for prolonged speculation of the kind that she is wanting us to indulge in today. But can I also say to her, and indeed to the whole of her new shadow cabinet, the majority of whom were part of a government that lasted for 49 days. A government, a short-lived government, that crashed confidence in the economy, hammered people's mortgages. She took a decision at the weekend. She removed a shadow chancellor who said that the Truss mini budget was a mistake. And she replaced that shadow chancellor with one that helped to write the Truss mini budget. And dare I remind the House, Mr. Speaker, the leader of the opposition herself is on record as saying that Liz Truss is 100% right. What other thing can I say, Mr. Speaker, in response to all of that, other than God help us?
2: Ja, og for dere som har glemt hvem Liz Truss var, så var hun den statsministeren som varte I bare 49 dager tilbake I 2022, etter at hun la frem det såkalte minibudsjettet, som førte til et krasj I økonomien. Og økonomien fremdeles utfordrende, Kristin Solberg, korrespondent I London. Blir det skatteøkninger, eller hva svarte Burnham på hvordan han skal finansiere det politiske prosjektet sitt?
5: Lederen for det konservative partiet, Kemi Badenoch, hun presset Burnham ganske hardt på det i spørretimen i dag. Hun sa jo at han er en statsminister som er liker å bruke penger, og er glad i å si ja til alle. Andy Burnham...

0: svarte at noe av hans første handlinger faktisk er å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig, og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
1: Og Burnhams første budsjett legges frem i slutten av oktober, men i går ble det klart at kostnaden på britenes skyhøye statslån er på sitt høyeste på 18 år. Hvilken sjanse gir du Burnham til å overleve lenger som statsminister enn for eksempel forgjengeren Keir Starmer, eller dem før ham igjen også?
0: Ja, det har jo vært svært hyppige statsministerbytter her i Storbritannia den siste tiden, så det er ingen tvil om at han sitter i en utsatt posisjon. Ingen kan si sikkert akkurat hvor lenge han vil sitte, men det er noen ting som vil bli avgjørende for lengden på hans statsministerpost. Ja, det ene er hvorvidt han klarer å holde partiet og parlamentarikerne i Labour samlet internt, og det neste er rett og slett hvorvidt han vil få økonomien på rett kjøl igjen, og sørge for at britene har en opplevelse av de høye levekostnadene her, blir bedret. Men det han har som taler til hans fordel, det er at han er til nå en relativt populær statsminister, han har en viss karisma, og han er langt flinkere enn sin forgjenger til å kommunisere de tingene han oppnår i politikken. Og det vet jo politikere både her og der, at det er ikke bare hva man oppnår, men hvordan man forteller historien om det som får en betydning.
1: En bedre kommunikator, hvordan synes du da han klarte seg i dette veldig spesielle formatet som en spørretime er?
0: Ja, det er jo et krevende format, og Burnham er jo helt ny i rollen, og han er også relativt ny som parlamentariker, i hvert fall på en stund. Han har ikke sittet i parlamentet på lenge, så mange lurte på hvordan han ville klare nettopp det. Men han fremstod som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor, som seg hører og bør, i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, opposisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så er konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
1: Til slutt, Kristin Solberg. I går ble det jo kjent at Keir Starmer, den forrige statsministeren, nå trekker seg også som parlamentariker. Hvordan har reaksjonene vært på det?
0: Ja, flere kommentatorer mener jo at han heller vil gjøre noe internasjonalt og fokusere på utenrikspolitikk, forsvar og handel i en eller annen internasjonal rolle, heller enn å sitte som et vanlig parlamentsmedlem i underhuset. Både parlamentariker fra Labour og fra de konservative i dag roste ham for hans dedikasjon til offentlig tjeneste, men blant opposisjonen så ble jo dette kalt hans aller siste U-sving. Keir Starmer ble jo kritisert for det da han var statsminister, at han endret meningen ganske hyppig, og han sa jo aller først at han skulle bli sittende som parlamentariker, og nå trekker han seg altså. Og han har da på kort tid gått fra å sitte i nummer 10, være statsminister, til å nå ikke lenger være en gang en del av parlamentet.
1: Norsk politi henter inn store ressurser i forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag om en uke. I ettermiddag bekrefter dansk politi overfor VG at de vil bistå under gravferden. Fra før er det kjent at norsk politi også får bistand fra Sverige. Begravelsen er altså 9. september, og det ventes et stort antall gjester fra både inn- og utland. Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, er åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange er det snakk om flere timer.
2: Nå har vi stått i 2,5 timer. Begynner å nærme seg 2,5 timer i hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det fint.
3: Du synes det helt greit å stå så mye?
2: Ja, det jo en del av opplevelsen å få stå, så har vi litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
4: Så kongen i dag erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
5: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Dette altså noe annet enn landesorg. Hva egentlig hoffsorg?
6: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag. De og de ansatte klær seg i svart. Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og i dag så hoffsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hoffsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født i 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte at dette her var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hoffsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene. Så hadde man hoffsorg en uke. Så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på den igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hoffsorg i Norge er faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertugin Josephine Charlotte av Luxemburg, som var storkong Harald veldig nær, og var hans kusine. Eller så tror jeg det var den britiske dronningmoren, så da vi tilbake på 2002 eller 2005. Og etter det har det ikke vært hoffsorg. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
5: Men nå holder man altså hoffsorgen innenfor det enkelte kongehus, men hva med, altså det vel rundt 140 ansatte på slottet, hva innebærer den hoffsorgen for dem, for arbeidet på slottet slutter jo ikke selv om det hoffsorg?
6: Absolutt ikke, der skjer det veldig mye, og de klær seg jo i svart, eller i mørkt i det minste, om man klær seg i uniform så bærer man svarte armbind for å markere sorgen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvordan skal vi gjøre ting heretter. For det er jo alltid sånn at et kongeskifte er en ny tid, og kong Håkon trenger ikke omorganisere så mye som kong Harald og dronning Sonja gjorde, fordi kong Olav var en enehersker. Da hadde man et hoff for kong Olav, og så hadde man en stab for kronprinsparet. De opererte i hver sin silo, og så informerte kong Olav liksom hva han hadde besluttet, og så måtte de da pent rette seg etter det. Kong Harald opererte ikke sånn. De hadde en felles stab for kongeparet og kronprinsparet, og både dronning Sonja og det daværende kronprinsparet var alltid involvert i beslutningsprosesser, så det ikke en så brå overgang som det var i 1991.
5: Men som du sier, slottet hoffet har mye å gjøre nå, ikke minst da i forbindelse med gravferden, og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem det som skal, og hvem det som må bli invitert?
6: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner i Norge, altså ambassader, og så inviterer man EU/EØS/NATO-land for eksempel. Og dette er jo en høyeste nivå begravelse, altså det er et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert av Sovjetunionens vicepresident den gangen. Det blir jo ikke aktuelt nå, på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, så var det presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men da var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia i hvert fall, som var til stede. Og så var det mange av de europeiske kongene, for det er også en familiebegivenhet midt oppe i det hele. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som er naturlig, for de er liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
5: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske
6: kongehuset? Det forteller at det er et familiært forhold. Prinsesse Kristina er jo kong Carl Gustavs søster, men hun er også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter selvfølgelig også flere fra Danmark, som ikke er annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og så ser vi kong Willem Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også Willem Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså er jevnaldrende med han. Og det som er litt spesielt er jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det er som regel neste generasjon som er statsoverhoder i de europeiske monarkiene, men i mange tilfeller så er jo foreldrene fortsatt i livet og er jevnaldrende venner med kong Harald, så i flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
5: Og så er det dette vi jo da går og lurer litt på. Man tror det jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp i denne gravferden. Vi vet at han liker kongelig.
6: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, første dama, eller en tidligere president. Så er det sånn at Trump er vel strengt tatt ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så er vel vicepresident J.D. Vance, eller første dame Melania Trump, som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
1: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland, det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette er en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
3: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. We have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
7: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
4: Europakorrespondent Anders Børringbo, det er et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
8: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Nå, to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
4: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det er de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
8: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke den artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
4: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
8: Man har stått samlet til nå, man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd, så det virker som det er en solidaritet, og det var et meget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen, og en markering, det er jo et signal om når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det er et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
4: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. For første gang i nyere historie er danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige er del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Nordea spår rentehopp nå i september, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der er du reporter, Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar er det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
9: Ja, det som er hovedsynet her er vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
10: Nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi er nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
9: Men er ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
10: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
9: Hvorfor det?
10: Det er en viktig grunn er barnehagesatsene som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det blir ut å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
9: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
10: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
9: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
10: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så er det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
9: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
10: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
9: Det blir viktig.
10: Det blir veldig, veldig viktig.
9: Hva tenker dere at det lander på?
10: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
4: Det er bare 1,5 måned siden britene fikk ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin aller første spørretime i underhuset i parlamentet. Det er en arena der statsministeren må stå til ansvar for regjeringens politikk, og er ofte en utfordrende øvelse, og særlig når det er trange økonomiske tider. Burnham ble utfordret av opposisjonslederen Kemi Badenoch på nettopp pengespørsmål.
11: The markets are clearly worried that we now have a spendthrift prime minister who wants to say yes to everyone but cannot tell us where the money is coming from. He needs to pay for all his new promises and he has a choice: higher taxes, more borrowing or spending cuts. Yesterday he said change begins with honesty. So will he be honest and tell us? Is he preparing to raise taxes again, yes or no?
12: Can I say to the Right Honourable Lady, I've already indicated my first moves were to cut tax, but I'm not going to do what any Prime Minister has done and is write the budget here. That will be the matter for my Right Honourable friend. But can I also say to her that he and I took a deliberate decision to set an early date for the budget so that we reduced the period for prolonged speculation of the kind that she is wanting us to indulge in today. But can I also say to her, and indeed to the whole of her new shadow cabinet, the majority of whom were part of a government that lasted for 49 days. A government, a short-lived government, that crashed confidence in the economy, hammered people's mortgages. She took a decision at the weekend. She removed a shadow chancellor who said that the Truss mini budget was a mistake.
13: and she replaced that shadow chancellor with one that helped to write the Truss mini budget. And dare I remind the House, Mr. Speaker, the leader of the opposition herself is on record as saying that Liz Truss is 100% right. What other thing can I say, Mr. Speaker, in response to all of that, other than God help us?
4: Ja, og for dere som har glemt hvem Liz Truss var, så var hun den statsministeren som varte i bare 49 dager tilbake i 2022, etter at hun la frem det såkalte minibudsjettet, som førte til et krasj i økonomien. Og økonomien er fremdeles utfordrende, Kristin Solberg, korrespondent i London. Blir det skatteøkninger, eller hva svarte Burnham på hvordan han skal finansiere det politiske prosjektet sitt?
0: Lederen for det konservative partiet, Kemi Badenoch, hun presset Burnham ganske hardt på det i spørretimen i dag. Hun sa jo at han er en statsminister som liker å bruke penger, og er glad i å si ja til alle. Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk er å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig, og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
4: Og Burnhams første budsjett legges frem i slutten av oktober, men i går ble det klart at kostnaden på britenes skyhøye statslån er på sitt høyeste på 18 år. Hvilken sjanse gir du Burnham til å overleve lenger som statsminister enn for eksempel forgjengeren Keir Starmer, eller dem før ham igjen også?
0: Ja, det har jo vært svært hyppige statsministerbytter her i Storbritannia den siste tiden, så det er ingen tvil om at han sitter i en utsatt posisjon. Ingen kan si sikkert akkurat hvor lenge han vil sitte, men det er noen ting som vil bli avgjørende for lengden på hans statsministerpost. Ja, det ene er hvorvidt han klarer å holde partiet og parlamentarikerne i Labour samlet internt, og det neste er rett og slett hvorvidt han vil få økonomien på rett kjøl igjen, og sørge for at britene har en opplevelse av de høye levekostnadene her, blir bedret. Men det han har som taler til hans fordel, det er at han er til nå en relativt populær statsminister, han har en viss karisma, og han er langt flinkere enn sin forgjenger til å kommunisere de tingene han oppnår i politikken. Og det vet jo politikere både her og der, at det er ikke bare hva man oppnår, men hvordan man forteller historien om det som får en betydning.
4: En bedre kommunikator, hvordan synes du da han klarte seg i dette veldig spesielle formatet som en spørretime er?
0: Ja, det er jo et krevende format, og Burnham er jo helt ny i rollen, og han er også relativt ny som parlamentariker, i hvert fall på en stund. Han har ikke sittet i parlamentet på lenge, så mange lurte på hvordan han ville klare nettopp det. Men han fremstod som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor, som seg hører og bør, i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, opposisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så er konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
4: Til slutt, Kristin Solberg. I går ble det jo kjent at Keir Starmer, den forrige statsministeren, nå trekker seg også som parlamentariker. Hvordan har reaksjonene vært på det?
0: Ja, flere kommentatorer mener jo at han heller vil gjøre noe internasjonalt og fokusere på utenrikspolitikk, forsvar og handel i en eller annen internasjonal rolle, heller enn å sitte som et vanlig parlamentsmedlem i underhuset. Både parlamentariker fra Labour og fra de konservative i dag roste ham for hans dedikasjon til offentlig tjeneste, men blant opposisjonen så ble jo dette kalt hans aller siste U-sving. Keir Starmer ble jo kritisert for det da han var statsminister, at han endret mening ganske hyppig, og han sa jo aller først at han skulle bli sittende som parlamentariker, og nå trekker han seg altså, og han har da på kort tid gått fra å sitte i nummer 10, være statsminister, til å nå ikke lenger være en gang en del av parlamentet.
1: Norsk politi henter inn store ressurser i forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag om en uke. I ettermiddag bekrefter dansk politi overfor VG at de vil bistå under gravferden. Fra før er det kjent at norsk politi også får bistand fra Sverige. Begravelsen er altså 9. september, og det ventes et stort antall gjester fra både inn- og utland. Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, er åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange er det snakk om flere timer.
2: Nå har vi stått i 2,5 time. Begynner å nærme seg 2,5 time i hvert fall, men nå er det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det er fint.
14: Du synes det er helt greit å stå så mye?
2: Ja, det er jo en del av opplevelsen å forstå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her er helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Så kongen i dag er erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du er med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
5: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Dette er altså noe annet enn landesorg. Hva er egentlig hoffsorg?
6: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag. De og de ansatte klær seg i svart. Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg, og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre, omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og i dag så er hoffsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hoffsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født i 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte jo at dette her var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hoffsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene. Så hadde man hoffsorg i en uke. Så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på den igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hoffsorg i Norge er faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertugin Josephine Charlotte av Luxemburg, som var storkong Harald veldig nær, og var hans kusine. Eller så tror jeg det var den britiske dronningmoren, så da er vi tilbake på 2002 eller 2005. Og etter det har det ikke vært hoffsorg. Men for kongen så er det sånn et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
5: Men nå holder man altså hoffsorgen innenfor det enkelte kongehus, men hva med, altså det er vel rundt 140 ansatte på slottet, hva innebærer den hoffsorgen for dem, for arbeidet på slottet slutter jo ikke selv om det er hoffsorg?
6: Absolutt ikke, der skjer det veldig mye, og de klær seg jo i svart, eller i mørkt i det minste, om man klær seg i uniform så bærer man svarte armbind for å markere sorgen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å ja, legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvordan skal vi gjøre ting heretter. For det er jo alltid sånn at et kongeskifte er en ny tid, og kong Håkon trenger ikke omorganisere så mye som kong Harald og dronning Sonja gjorde, fordi kong Olav var en enehersker. Da hadde man et hoff for kong Olav, og så hadde man en stab for kronprinsparet. De opererte i hver sin silo, og så informerte kong Olav liksom, hva han hadde besluttet, og så måtte de da pent rette seg etter det. Kong Harald opererte ikke sånn. De hadde en felles stab for kongeparet og kronprinsparet, og både dronning Sonja og det daværende kronprinsparet var alltid involvert i beslutningsprosesser, så det er ikke en så brå overgang som det var i 1991.
5: Men som du sier, slottet, hoffet har mye å gjøre nå, ikke minst da i forbindelse med gravferden. Og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det er som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem er det som skal, og hvem er det som må bli invitert?
6: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner i Norge, altså ambassader, og så inviterer man EU, nei, EØS, NATO land for eksempel. Og dette er jo en høyeste nivå begravelse, altså det er et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert da Sovjetunionens vicepresident den gangen. Det blir jo ikke aktuelt nå, på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, så å si presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men da var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia i hvert fall, som var til stede. Dette her, og så var det mange av de europeiske kongelige, for det er også en familiebegivenhet midt oppe i det hele. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som er naturlig, for de er liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
5: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset?
6: Det forteller at det er et familiært forhold. Prinsesse Kristina er jo kong Carl Gustavs søster, men hun er også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter selvfølgelig også flere fra Danmark som ikke er annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og så ser vi kong William Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også William Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså er jevnaldrende med han. Og det som er litt spesielt er jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det er som regel neste generasjon som er statsoverhoder i de europeiske monarkiene, men i mange tilfeller så er jo foreldrene fortsatt i livet og er jevnaldrende venner med kong Harald, så i flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
5: Og så er det dette vi jo da går og lurer litt på. Man tror det jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp i denne gravferden. Vi vet at han liker kongelige.
6: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, første dama, eller en tidligere president. Så er det sånn at Trump er vel strengt tatt ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så er vel vicepresident J.D. Vance, eller første dame Melania Trump, som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
4: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland. Det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette er en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
3: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. We have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
7: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
4: Europakorrespondent Anders Børringbo, det er et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
8: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Når to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette er en sprengstoff av en militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
4: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det er de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
8: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke den artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
4: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
8: Man har stått samlet til nå. Man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd. Så det virker som det er en solidaritet. Og det var et meget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen. Og en markering, det er jo et signal når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det er et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.

0: Britenes ferske statsminister Andy Burnham måtte svare på hvordan han skal finansiere sine mange politiske løfter da han møtte i sin første spørretime i underhuset i dag. Kongehuset erklærer hoffsorg i en måned etter kong Haralds begravelse. Det meste av offisielt program avlyses. Russland innkaller Tysklands toppdiplomat i Moskva etter det de kaller antirussiske handlinger. Tyskland hevder Russland sto bak angrepsforsøket mot flyplassen i Leipzig i august. Vi ønsker vel møtt til nyhetene klokka 17. Vi begynner med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som har besøkt israelske styrker på Gaza-stripen i dag. Der kan man ikke vente seg noen tilbaketrekking av israelske styrker. Netanyahu sa til den israelske regjeringens pressekontor at vi kontrollerer området, vi trekker oss ikke tilbake, og vi holder oss på denne linjen, la Netanyahu til. 20 passasjerer som var savnet etter fergeforliset utenfor Kypros søndag antas nå å være døde. Fra før er 8 personer bekreftet omkommet. Fergen hadde 267 passasjerer ombord. Den kantret kort tid etter at den forlot kai i Kyrenia på nordsiden av den delte øya. Den forliste fergen ligger på 550 meters dyp, der den undersøkes av tyrkiske undervannsdroner. Fyrst Albert av Monaco skal delta i gravferden til kong Harald, det bekrefter utenriksdepartementet i Monaco til NTB. Tidligere er det kjent at blant andre hele den svenske kongefamilien kommer, det danske kongeparet og flere fra det nederlandske kongehuset ville også være til stede i gravferden.
1: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. For første gang i nyere historie er danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige er del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Nordea spår rentehopp nå i september, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der er du reporter, Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar er det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
2: Ja, det som er hovedsynet her er vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
3: Nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi er nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
2: Men er ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
3: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
2: Hvorfor det?
3: Det er en viktig grunn er barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det bidrar til å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste to årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte den igjen.
2: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
3: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
2: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
3: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så er det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
2: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
3: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
2: Det blir viktig.
3: Det blir veldig, veldig viktig.
2: Hva tenker dere at det lander på?
3: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
0: Vi begynner med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som har besøkt israelske styrker på Gaza-stripen i dag. Der kan man ikke vente seg noen tilbaketrekking av israelske styrker. Netanyahu sa til den israelske regjeringens pressekontor at vi kontrollerer området, vi trekker oss ikke tilbake, og vi holder oss på denne linjen, la Netanyahu til. 20 passasjerer som var savnet etter fergeforliset utenfor Kypros søndag antas nå å være døde. Fra før er 8 personer bekreftet omkommet. Fergen hadde 267 passasjerer ombord. Den kantret kort tid etter at den forlot kai i Kyrenia på nordsiden av den delte øya. Den forliste fergen ligger på 550 meters dyp, der den undersøkes av tyrkiske undervannsdroner. Fyrst Albert av Monaco skal delta i gravferden til kong Harald, det bekrefter utenriksdepartementet i Monaco til NTB. Tidligere er det kjent at blant andre hele den svenske kongefamilien kommer, det danske kongeparet og flere fra det nederlandske kongehuset ville også være til stede i gravferden. Norsk politi henter inn store ressurser i forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag om en uke. I ettermiddag bekrefter dansk politi overfor VG at de vil bistå under gravferden. Fra før er det kjent at norsk politi også får bistand fra Sverige. Begravelsen er altså 9. september, og det ventes et stort antall gjester fra både inn- og utland. Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, er åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange er det snakk om flere timer.
4: Nå har vi stått i 2,5 time. Begynner å nærme seg 2,5 time i hvert fall, men nå er det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det er fint.
5: Du synes det er helt greit å stå så mye?
4: Ja, det er jo en del av opplevelsen og å forstå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her er helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
0: Så kongen I dag erklært hoffsorg I en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
5: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Dette altså noe annet enn landesorg. Hva egentlig hoffsorg?
6: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag. De og de ansatte kler seg I svart. Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting I den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, I så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og I dag så hoffsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hoffsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født I 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte at dette her var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hoffsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene, så hadde man hoffsorg en uke. Så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på'n igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hoffsorg I Norge faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertugin Josephine Charlotte av Luxemburg, som var storkong Harald

0: Skogen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å ja, legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvordan skal vi gjøre ting heretter, for det er jo alltid sånn at et kongeskifte er en ny tid, og kong Håkon trenger ikke omorganisere så mye som kong Harald og dronning Sonja gjorde, fordi kong Olav var en enehersker. Da hadde man et hoff for kong Olav, og så hadde man en stab for kronprinsparet. De opererte i hver sin silo, og så informerte kong Olav liksom hva han hadde besluttet, og så måtte de da pent rette seg etter det. Kong Harald opererte ikke sånn. De hadde en felles stab for kongeparet og kronprinsparet, og både dronning Sonja og det daværende kronprinsparet var alltid involvert i beslutningsprosesser, så det er ikke en så brå overgang som det var i 1991.
1: Men som du sier, slottet, hoffet har mye å gjøre nå, ikke minst da i forbindelse med gravferden, og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det er som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem er det som skal, og hvem er det som må bli invitert?
0: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner i Norge, altså ambassader, og så inviterer man EU, nei, EØS, NATO land for eksempel. Og dette er jo en høyeste nivå begravelse, altså det er et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert av Sovjetunionens vicepresident den gangen. Det blir jo ikke aktuelt nå, på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, så var det presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men da var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia i hvert fall, som var til stede. Dette er, og så var det mange av de europeiske kongene, for det er også en familiebegivenhet midt oppe i det hele. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som er naturlig, for de er liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
1: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset?
0: Det forteller at det er et familiært forhold. Prinsesse Kristina er jo kong Carl Gustavs søster, men hun er også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter selvfølgelig også flere fra Danmark, som ikke er annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og så ser vi kong William Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også William Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså er jevnaldrende med han. Og det som er litt spesielt er jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det er som regel neste generasjon som er statsoverhoder i de europeiske monarkiene, men i mange tilfeller så er jo foreldrene fortsatt i livet og er jevnaldrende venner med kong Harald, så i flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
1: Og så er det dette vi jo da går og lurer litt på. Man tror det jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp i denne gravferden. Vi vet at han liker kongelig.
0: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, første dama, eller en tidligere president. Så er det sånn at Trump er vel strengt at ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så er vel vicepresident J.D. Vance, eller første dame Melania Trump, som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
2: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland, det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette er en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
3: Russia has grown in

0: increasingly reckless. As they continue their terrible war against Ukraine, we have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities, targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance, and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
2: Europakorrespondent Anders Børringbo, det er et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
3: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Når to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette er en sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
2: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det er de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
3: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke den artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
2: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
3: Man har stått samlet til nå. Man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd. Så det virker som det er en solidaritet. Og det var et meget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen. Og en markering, det er jo et signal om når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det er et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
2: I Kongo er det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN er bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. For første gang i nyere historie danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå i september og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der du reporter Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
4: Ja, det som hovedsynet her vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
5: Nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
4: Men er ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
5: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
4: Hvorfor det?
5: Det er en viktig grunn er barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det bidrar til å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
4: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
5: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
4: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
5: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt er arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
4: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
5: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
4: Det blir viktig.
5: Det blir veldig, veldig viktig.
4: Hva tenker dere at det lander på?
5: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
6: Norge i sorg, men Siri Wiberg, som vi ser mange steder i finværet.
7: Ja, så absolutt sommerlig og fint på Østland i dag, med temperaturer over 20 grader mange steder. Litt mer skyer videre nordover her i Nordland. Mo i Rana har fått hvertfall gløtt av blå himmel i dag. Det er håp om å få se solen i deler av Nordland i morgen, men på Helgeland så blir det perioder med regn, i hvert fall første del av dagen, litt lettere utover ettermiddagen og kvelden. Og i Troms og Finnmark blir det gråvær, kan komme litt spredt regn, også litt spredt regn på Spitsbergen. I Trøndelag og på Vestlandet og Sørlandet i morgen blir det perioden med regn og regnbyger, men utover dagen lettere vær nord på Vestlandet, etter hvert stort sett opphold, perioden med sol, og så kommer det regn mot kysten om kvelden. På Østlandet her blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. På fredag en ustabil værtype, regnbyger, flest byger blir det i vest og i sør, få byger i Trøndelag. I Nord-Norge på fredagen fortsatt ganske grått i Troms og Finnmark, litt spredt regn, opphold og periode med sol i Nordland, og Spitsbergen får, kan hende litt sludd eller regn.
6: Nyhetssendingene fortsetter på radio og NRK TV, så takker vi for følge gjennom ettermiddagen her i NRK 1.

0: Vi begynner med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som har besøkt israelske styrker på Gaza-stripen i dag. Der kan man ikke vente seg noen tilbaketrekking av israelske styrker. Netanyahu sa til den israelske regjeringens pressekontor at vi kontrollerer området, vi trekker oss ikke tilbake, og vi holder oss på denne linjen, la Netanyahu til. 20 passasjerer som var savnet etter fergeforliset utenfor Kypros søndag antas nå å være døde. Fra før er 8 personer bekreftet omkommet. Fergen hadde 267 passasjerer ombord. Den kantret kort tid etter at den forlot kai i Kyrenia på nordsiden av den delte øya. Den forliste fergen ligger på 550 meters dyp, der den undersøkes av tyrkiske undervannsdroner. Fyrst Albert av Monaco skal delta i gravferden til kong Harald, det bekrefter utenriksdepartementet i Monaco til NTB. Tidligere er det kjent at blant andre hele den svenske kongefamilien kommer, det danske kongeparet og flere fra det nederlandske kongehuset ville også være til stede i gravferden. Norsk politi henter inn store ressurser i forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag om en uke. I ettermiddag bekrefter dansk politi overfor VG at de vil bistå under gravferden. Fra før er det kjent at norsk politi også får bistand fra Sverige. Begravelsen er altså 9. september, og det ventes et stort antall gjester fra både inn- og utland. Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, er åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange er det snakk om flere timer.
1: Nå har vi stått i 2,5 time. Begynner å nærme seg 2,5 time i hvert fall, men nå er det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det er fint.
2: Du synes det er helt greit å stå så mye?
1: Ja, det er jo en del av opplevelsen og å forstå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her er helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
3: Kong Håkon erklærer hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds dødsfall. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd.
0: Så kongen i dag er erklært hoffsorg i en måned etter begravelsen. Og Åsa Vartdal, du er med oss fra Slottsplassen. Hva innebærer det egentlig?
4: Det betyr blant annet at alt av kongehusets offisielle program blir avlyst frem til 9. oktober. Men jeg har med meg en som vet mer om dette, forfatter og historiker Trond Norén Isaksen. Dette er altså noe annet enn landesorg. Hva er egentlig hoffsorg?
5: Altså, hoffsorg betyr, som du sa, at alle aktiviteter på slottet, alle offisielle arrangementer, blir avlyst, unntatt de som må gjennomføres, for eksempel statsråd og Stortingets åpning 2. oktober. Kongefamilien vil ikke ha representasjonsoppdrag. De og de ansatte kler seg i svart. Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Og i dag så er hoffsorg veldig uvanlig. Før så hadde man ofte hoffsorg for også utenlandske kongelige. Prins Lennart av Sverige, som var født i 1909, og som jeg faktisk har møtt, for han levde helt fram til 2004. Han fortalte at dette her var jo en pest og en plage da han var barn, fordi at det var hoffsorg hele tiden. Plutselig så døde en av de utallige østerriksk-ungarske erkehertugene. Så hadde man hoffsorg i en uke. Så hadde man kanskje 3 dager, og så døde enkefyrstinnen av Schwarzburg-Rudolstadt, og så var det på'n igjen. Men det har man sluttet med nå. Sist det var hofsorg i Norge er faktisk rundt 25 år siden. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var enten så var det storhertugin Josephine Charlotte av Luxemburg, som var storkong Harald veldig nær, og var hans kusine. Eller så tror jeg det var den britiske dronningmoren, så da er vi tilbake på 2002 eller 2005. Og etter det har det ikke vært hofsorg. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også da en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å ja, sørge for seg selv.
4: Men nå holder man altså hofsorgen innenfor det enkelte kongehus, men hva med, altså det er vel rundt 140 ansatte på slottet, hva innebærer den hofsorgen for dem, for arbeidet på slottet slutter jo ikke selv om det er hofsorg?
5: Absolutt ikke, der skjer det veldig mye, og de klær seg jo i svart, eller i mørkt i det minste, og man klær seg i uniform, så bærer man svarte armbind for å markere sorgen. Men det vil jo være aktivitet der også, og de vil faktisk ha veldig mye å gjøre. Først med begravelsen, selvfølgelig, men også da med å ja, legge til rette for den nye kongens virke, og også finne ut hvordan skal vi gjøre ting heretter. For det er jo alltid sånn at et kongeskifte er en ny tid, og kong Håkon trenger ikke omorganisere så mye som kong Harald og dronning Sonja gjorde, fordi kong Olav var en enehersker. Da hadde man et hoff for kong Olav, og så hadde man en stab for kronprinsparet. De opererte i hver sin silo, og så informerte kong Olav liksom hva han hadde besluttet, og så måtte de da pent rette seg etter det. Kong Harald opererte ikke sånn. De hadde en felles stab for kongeparet og kronprinsparet, og både dronning Sonja og det daværende kronprinsparet var alltid involvert i beslutningsprosesser, så det er ikke en så brå overgang som det var i 1991.
4: Men som du sier, slottet hoffet har mye å gjøre nå, ikke minst da i forbindelse med gravferden. Og nå begynner vi å vite litt mer om hvem det er som faktisk kommer, men til en sånn kongelig gravferd, hvem er det som skal og hvem er det som må bli invitert?
5: Ja, man inviterer jo de landene som Norge har diplomatiske, eller de landene som har diplomatiske stasjoner i Norge, altså ambassader, og så inviterer man EØS, NATO land for eksempel. Og dette er jo en høyeste nivå begravelse, altså det er et statsoverhodes begravelse, og da inviterer man på høyeste nivå. Så mange land vil sende statsoverhodene, og en del land vil sende representanter for statsoverhodene, og noen vil kanskje bare sende ambassadøren, men da kong Olav døde, så var det en lang prosesjon med konger og prinser og dronninger og presidenter og statsminister og parlamentspresidenter og så videre, som representerte en lang rekke land, inkludert da Sovjetunionens vicepresident den gangen. Det blir jo ikke aktuelt nå, på to forskjellige måter blir det jo aktuelt. Men USAs vicepresident skulle deltatt. Dette var samme dag som det var State of the Union, så å si presidentens tale til kongressen. Så han nådde ikke fram, men da var altså vicepresidentens kone, Marilyn Quayle, var til stede. Men det var presidenter fra alt fra Finland til Botswana, så vidt jeg husker, eller Zambia i hvert fall, som var til stede. Dette er, og så var det mange av de europeiske kongene, for det er også en familiebegivenhet midt oppe i delen. Og man ser for eksempel at det svenske kongehuset, da kommer kong Carl Gustav og dronning Silvia, som er naturlig, for de er liksom på det samme protokollnivået som kong Harald. Men så kommer også kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, prinsesse Kristina og Tord Magnusson.
4: Hva forteller det om forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset?
5: Det forteller at det er et familiært forhold. Prinsesse Kristina er jo kong Carl Gustavs søster, men hun er også en veldig god venn av kong Harald, og dronning Sonja har alltid vært det. Og de yngre har også kjent kong Harald hele sitt liv. Vi ser at kong Fredrik og dronning Mary kommer fra Danmark. Vi venter selvfølgelig også flere fra Danmark som ikke er annonsert ennå. Dronning Margrethe har stått kong Harald veldig, veldig nært hele siden ungdomstida. Og så ser vi kong Willem Alexander og dronning Maxima av Nederland skal ha med seg både datteren, altså kronprinsessen da, Katarina Amalia, men også Willem Alexanders mor, prinsesse Beatrix, altså den tidligere regjerende dronningen, som var en veldig god venn av kong Harald, og som altså er jevnaldrende med han. Og det som er litt spesielt er jo at kong Harald valgte jo å sitte på tronen til han døde. De fleste av hans jevnaldrende har gått av, og det betyr jo at det er som regel neste generasjon som er statsoverhoder i de europeiske monarkiene, men i mange tilfeller så er jo foreldrene fortsatt i livet og er jevnaldrende venner med kong Harald, så i flere tilfeller så vil det være flere generasjoner som representerer ett og samme land.
4: Og så er det dette vi jo da går og lurer litt på. Man tror det jo ikke, men Donald Trump kan jo faktisk også dukke opp i denne gravferden. Vi vet at han liker kongelige.
5: Ja, ingen vet hvor haren hopper når det gjelder Trump, men tradisjonelt så pleier jo amerikanske presidenter bare å dra til, du kan si, liksom de største begravelsene, type paven, dronning Elisabeth, og liksom de aller mest kjente. Eller så pleier man å sende en vicepresidenten, første dama, eller en tidligere president. Så er det sånn at Trump er vel strengt at ikke på talefot med noen av de tidligere presidentene, som han jo fornærmer på rad og rekke. Så kanskje mest sannsynlig så er vel vicepresident J.D. Vance, eller første dame Melania Trump, som representerer USA, hvis jeg skal gjette. Men som sagt, man vet aldri med Trump hva han finner på.
0: En ny eskalering på europeisk jord som styrker EUs press mot Russland. Det sier EU-presidenten Ursula von der Leyen om forsøket på et droneangrep mot flyplassen i Leipzig i august. Tyskland mener det var Russland som sto bak. En drone utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. I dag sier altså EU-sjefen at dette er en eskalering, og hun har snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte om angrepet. Vi skal høre hva også han har å si om det.
2: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe.
6: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
0: Europakorrespondent Anders Børringbo, det er et alvor over dette. Hva innebærer det at von der Leyen her sier at presset mot Russland vil øke?
7: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå, men det var, som du sier, et alvor over dette. Når to av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer, hvor von der Leyen jo sier at dette er en sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Det har jo vært flere hybridangrep fra Russland, og det er de som mener at Russland her prøver å teste NATO og EU. Hva ble sagt om det?
7: Ja, nå har dette skjedd flere ganger. Det har skjedd i Polen, Baltikum, også Romania. NATO og EU har reagert samlet til nå. Men det er klart at det russerne nok ønsker er å så splid og se hvor langt NATO for eksempel står sammen. Det har vært en diskusjon her i dag om hvorfor ikke den artikkel 4 i NATO-traktaten er brukt. Den kunne Tyskland brukt her når deres sikkerhet er truet, og artikkel 4 betyr at man kan innkalle til en konsultasjon i blant NATO-landene, og med det markere at alle landene står sammen om en reaksjon, men det har man ikke gjort til nå.
0: Samlet står Europa da i denne situasjonen?
7: Man har stått samlet til nå, man har vært sammen om å opprette ulike vaktstyrker når tidligere ting har skjedd, så det virker som det en solidaritet, og det var et VM eget sterkt budskap fra Rutte og von der Leyen her nå sammen, og en markering, det et signal når de to stiller opp sammen på kort varsel, gir denne pressekonferansen. Det et signal i seg selv til Putin om å holde fingrene av fatet.
3: I Kongo det nå registrert over 3000 dødsfall i Ebola-utbruddet, viser tall fra regjeringen. Tallet på smittede passerte 6000 denne uken. Ebola-utbruddet startet i mai. FN bekymret for at sykdommen kan spre seg til naboland dersom ikke smittespredningen kommer under kontroll. En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. For første gang i nyere historie danske vernepliktige utplassert på Grønland. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at Grønland bør bli en del av USA av hensyn til nasjonal sikkerhet. De vernepliktige del av det første kullet i Danmarks nye utvidede vernepliktsordning, som skal utdanne soldater i stand til å operere i en av kongerikets mest strategisk viktige og krevende regioner. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Nordea spår rentehopp nå i september og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holder i dag. Der du reporter Tore Tollersrud. Hvilke andre økonomiske svar det Nordea har fått når de har sett inn i krystallkulen?
8: Ja, det som hovedsynet her vel at de som går rundt og venter på rentekutt, de må vente lenge, og hvorfor blir det sånn, sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen?
9: Ja, nå har inflasjonen vært vesentlig høyere enn målet Norges Bank har fått veldig, veldig lenge. De siste 2-3 årene har det vært liten liksom, utvikling på den fronten. Den ser ut som den har stabilisert seg mer rundt 3% enn 2%. Og vi tror det kommer til å ta tid før vi nå i nærheten av 2%, og det gjør også at det tar tid før det eventuelt blir noe rentekutt.
8: Men ikke inflasjonen nede på 2-tall nå da?
9: Den kom litt under 3 her i sommermånedene, men så tror vi at den kommer litt opp igjen nå utover høsten.
8: Hvorfor det?
9: En viktig grunn barnehagesatsen som ble redusert i fjor, som ikke blir redusert i år. Det blir ut å holde prisveksten lavere enn den ellers ville vært hele fjoråret. Men nå faller den ut av indeksen og kommer litt opp igjen. Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
8: Men Norges Bank selv tror jo på rentekutt i 2027.
9: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre. Da. Så vi lager våre anslag på hva vi tror norsk økonomi og inflasjon kommer til å gjøre fremover, og av det også hva vi tror renta kommer til å bli.
8: Men begynner det ikke også å gå litt tregere i norsk økonomi, som kanskje også skulle tilsi at man skal være forsiktig med renteøkninger?
9: Jo, nå har vi sett at veksten i norsk økonomi har avtatt og moderert seg i forhold til i fjor. Fortsatt arbeidsledigheten veldig lav, arbeidsmarkedet sånn sett ganske så stramt. Men vi venter at snuoperasjonen til Norges Bank, og det at oljeinvesteringene begynner å moderat avta litt fremover, det vil bidra til en nok så laber vekst i norsk økonomi, og kanskje litt høyere ledighet, men sånn som Norges Bank vurderer det, så det også kanskje det som skal til, må til, da, for å være sikker på at inflasjonen kommer ned.
8: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
9: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
8: Det blir viktig.
9: Det blir veldig, veldig viktig.
8: Hva tenker dere at det lander på?
9: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
0: Vi begynner med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som har besøkt israelske styrker på Gaza-stripen i dag. Der kan man ikke vente seg noen tilbaketrekking av israelske styrker. Netanyahu sa til den israelske regjeringens pressekontor at vi kontrollerer området, vi trekker oss ikke tilbake, og vi holder oss på denne linjen, la Netanyahu til. 20 passasjerer som var savnet etter fergeforliset utenfor Kypros søndag antas nå å være døde. Fra før er 8 personer bekreftet omkommet. Fergen hadde 267 passasjerer ombord. Den kantret kort tid etter at den forlot kai i Kyrenia på nordsiden av den delte øya. Den forliste fergen ligger på 550 meters dyp, der den undersøkes av tyrkiske undervannsdroner. Fyrst Albert av Monaco skal delta i gravferden til kong Harald, det bekrefter utenriksdepartementet i Monaco til NTB. Tidligere er det kjent at blant andre hele den svenske kongefamilien kommer, det danske kongeparet og flere fra det nederlandske kongehuset ville også være til stede i gravferden. Det er bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin aller første spørretime i underhuset i parlamentet. Det er en arena der statsministeren må stå til ansvar for regjeringens politikk, og er ofte en utfordrende øvelse, og særlig når det er trange økonomiske tider. Burnham ble utfordret av opposisjonslederen Kemi Badenoch på nettopp pengespørsmål.
10: The markets are clearly worried that we now have a spendthrift prime minister who wants to say yes to everyone but cannot tell us where the money is coming from. He needs to pay for all his new promises and he has a choice: higher taxes, more borrowing or spending cuts. Yesterday he said change begins with honesty. So will he be honest and tell us? Is he preparing to raise taxes again, yes or no?
11: Can I say to the Right Honourable Lady, I've already indicated my first moves were to cut tax, but I'm not going to do what any Prime Minister has done and is write the budget here. That will be the matter for my Right Honourable friend. But can I also say to her that he and I took a deliberate decision to set an early date for the budget so that we reduced the period for prolonged speculation of the kind that she is wanting us to indulge in today. But can I also say to her, and indeed to the whole of her new shadow cabinet, the majority of whom were part of a government that lasted for 49 days. A government, a short-lived government, that crashed confidence in the economy, hammered people's mortgages. She took a decision at the weekend. She removed a shadow chancellor who said that the Truss mini budget was a mistake. And she replaced that shadow chancellor with one that helped to write the Truss mini budget. And dare I remind the House, Mr. Speaker, the leader of the opposition herself is on record as saying that Liz Truss is 100% right. What other thing can I say, Mr. Speaker, in response to all of that, other than God help us?
0: Ja, for dere som har glemt hvem Liz Truss var, så var hun den statsministeren som varte i bare 49 dager tilbake i 2022, etter at hun la frem det såkalte minibudsjettet, som førte til et krasj i økonomien. Og økonomien er fremdeles utfordrende, Kristin Solberg, korrespondent i London. Blir det skatteøkninger, eller hva svarte Burnham på hvordan han skal finansiere det politiske prosjektet sitt?
12: av lederen for det konservative partiet, Kemi Badenoch. Hun presset Burnham ganske hardt på det i spørretimen i dag. Hun sa jo at han en statsminister som liker å bruke penger og glad i å si ja til alle. Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig, og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
0: Og Burnhams første budsjett legges frem i slutten av oktober, men i går ble det klart at kostnaden på britenes skyhøye statslån på sitt høyeste på 18 år. Hvilken sjanse gir du Burnham til å overleve lenger som statsminister enn for eksempel forgjengeren Keir Starmer, eller dem før ham igjen også?
12: Ja, det har jo vært svært hyppige statsministerbytter her i Storbritannia den siste tiden, så det er ingen tvil om at han sitter i en utsatt posisjon. Ingen kan si sikkert akkurat hvor lenge han vil sitte, men det er noen ting som vil bli avgjørende for lengden på hans statsministerpost. Ja, det ene er hvorvidt han klarer å holde partiet og parlamentarikerne i Labour samlet internt, og det neste er rett og slett hvorvidt han vil få økonomien på rett kjøl igjen, og sørge for at britene har en opplevelse av de høye levekostnadene her, blir bedret. Men det han har som taler til hans fordel, det er at han er til nå en relativt populær statsminister, han har en viss karisma, og han er langt flinkere enn sin forgjenger til å kommunisere de tingene han oppnår i politikken. Og det vet jo politikere både her og der, at det er ikke bare hva man oppnår, men hvordan man forteller historien om det som får en betydning.
0: En bedre kommunikator, hvordan synes du da han klarte seg i dette veldig spesielle formatet som en spørretime er?
12: Ja, det er jo et krevende format, og Burnham er jo helt ny i rollen, og han er også relativt ny som parlamentariker, i hvert fall på en stund. Han har ikke sittet i parlamentet på lenge, så mange lurte på hvordan han ville klare nettopp det. Men han fremstod som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor, som seg hører og bør, i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, opposisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så er konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Til slutt, Kristin Solberg. I går ble det jo kjent at Keir Starmer, den forrige statsministeren, nå trekker seg også som parlamentariker. Hvordan har reaksjonene vært på det?
12: Ja, flere kommentatorer mener jo at han heller vil gjøre noe internasjonalt og fokusere på utenrikspolitikk, forsvar og handel i en eller annen internasjonal rolle, heller enn å sitte som et vanlig parlamentsmedlem i underhuset. Både parlamentariker fra Labour og fra de konservative i dag roste ham for hans dedikasjon til offentlig tjeneste, men blant opposisjonen så ble jo dette kalt hans aller siste U-sving. Keir Starmer ble jo kritisert for det da han var statsminister, at han endret meningen ganske hyppig, og han sa jo aller først at han skulle bli sittende som parlamentariker, og nå trekker han seg altså. Og han har da på kort tid gått fra å sitte i nummer 10, være statsminister, til å nå ikke lenger være en gang en del av parlamentet.
0: Norsk politi henter inn store ressurser i forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag om en uke. I ettermiddag bekrefter dansk politi overfor VG at de vil bistå under gravferden. Fra før er det kjent at norsk politi også får bistand fra Sverige. Begravelsen er altså 9. september, og det ventes et stort antall gjester fra både inn- og utland. Utenfor slottet i Oslo vokser køen av sørgende som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre og viste sin respekt der. Defileringen, som det kalles, åpen for alle som ønsker, og man må jo da belage seg på å bli stående i kø lenge. For mange det snakk om flere timer.
1: Nå har vi stått i 2,5 timer. Begynner å nærme seg 2,5 timer i hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det fint.
13: Det er helt greit å stå så mye?
1: Ja, det jo en del av opplevelsen å få stå, så har vi blitt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
3: En ny rapport fra FN slår fast at målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker. Menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien vil ta betydelig skade av en varmere verden, slår rapporten fast. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, vil den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen årtusenskiftet, ifølge FN. Det har ikke vært så billig for nordmenn å handle i Sverige siden september 2023. Svenske kronen har altså ikke vært så billig på 3 år. Ved tidtiden i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske kronen styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar.
14: Og i NRK TV. Egentlig derfra. Aftenpostens politiske redaktør svarer for den kritiserte lederartiklen der avisen sammenlignet Trygve Slagsvold Vedum med flere ytre høyre politikere i Europa etter at han hadde gratulert Island med EU-nei. Hvor god er Oslo egentlig på å være hovedstad? Det fare for at Oslo oppfatter makt som en rett og ikke et privilegie, hevder lederen av Vestlandsk tankesmie. Han får svar på tiltale. Og krav om at borgfreden, som stadig hindrer politisk debatt til etter kongebegravelsen, blir fjernet straks. Til oss kommer nettopp en politiker som mener at det holder nå, men han får motbør. Dette Dagsnytt 18 denne onsdagen, 6. borgfredsdag, om dere vil, med Espen Aas. Unnskyld. Det manglet jo ikke på rykter i stort monn dagen før kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet. Ja, den dagen da kongehuset sendte ut 2 pressemeldinger om kongens helsetilstand, både på morgen og en bekreftelse på ettermiddagen om at tilstanden hans fortsatt var alvorlig. Og ryktene de gikk altså ute blant folk, i medier, i hvert fall i medieredaksjonene, og ikke minst på sosiale medier. Kongen var død, ble det sagt. Informasjonen ble sagt kom fra ansatte inne på Rikshospitalet, og det ble også hevdet at det var informasjon fra kongens innerste krets. Marit Larsen Harr, du personvernombud i Helse Sør-Øst, og du mottok varsel om at rykter ble spredt av en ansatt på Rikshospitalet på torsdag. Hva kan du si om innholdet i varslet?
15: Ja, jeg jo personvernombud for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, og jeg et kontaktpunkt for folk som opptatt av ting rundt personvern og i dette tilfellet da, taushetsplikt og eventuelt brudd på det. Så jeg fikk, som jeg noen gang gjør, en e-post fra en person som ville melde fra om det som den personen oppfattet som da rykter angående kongens død, og at kongen allerede var død. Og sa jo da i e-posten at vedkommende tenkte at dette var et brudd på taushetsplikten, at det var juridisk og etisk uforsvarlig på den måten. Og da sendte jeg det varslet videre til direktøren for Oslo Universitetssykehus, som jo da Rikshospitalet ligger under, og fikk raskt svar tilbake igjen om at beskjeden er mottatt, og vi håndterer saken.
13: Mm. Og det er alvorlig når det kommer inn sånne varsler?
15: Ja, det er alvorlig når det kommer inn sånne varsler. Jeg visste jo ikke da om det var alvorlig på den måten at det faktisk var et brudd på taushetsplikten. Og når det gjaldt kongen, så var det jo naturlig å tenke at dette måtte jeg sende videre, selvfølgelig med en gang, sånn at det kunne bli håndtert hvis det var riktig.
13: Mm. Og til VG så sier du at du raskt forstod at dette ene varslet bare var toppen av isfjellet når det gjaldt nettopp ryktespredning. På hvilken måte forstod du det?
15: Nei, det jeg opplevde senere, jeg fikk dette ene varslet da på torsdag, men det jeg opplevde senere var jo at andre jeg snakket med refererte til rykter. Det var folk som hadde hørt at det var ansatte i begravelsesbyråer som hadde informasjon om dette. Andre refererte noe tilsvarende som det varslet som jeg fikk, og ikke sant, dette florerte jo når jeg kom hjem fra jobb, rett og slett.
13: Og hvordan opplever ansatte i Helse Sør-Øst, og særlig da ved Rikshospitalet, at det blir hevdet at kildene er interne?
15: Det vet jeg jo ikke, for jeg har ikke snakket med dem. Men det jeg vet er jo at helsepersonell tar taushetsplikten veldig alvorlig. Det sitter i ryggmargen. Det er en del av personvernet, ikke sant? Det at vi får lov å ha et privatliv, og at det ivaretas godt på sykehusene. Så jeg kan tenke meg at ansatte synes at dette var veldig vanskelig å høre, og jeg har jo sett det gjengitt i mediene at det var ansatte på Rikshospitalet som i annenhånds referanser da ble nevnt.
13: Morten Tandberg Eriksen, du er fagdirektør ved Oslo Universitetssykehus. Hva gjør slike rykteflommer som vi så særlig i torsdag med tilliten?
16: Det er jo en viktig del, altså den tilliten befolkningen kan ha om at de opplysningene som vi får om deres personlige forhold og helsetilstand, de behandler vi konfidensielt og skal ikke dele med uvedkommende, og som personvernombudet sier, altså dette sitter i ryggmargen på alle, og den informasjonen var jo, for dette ryktet så var det jo sånn at den så åpenbart ikke kom fra noen som visste noe.
13: Nei, i og med at det ikke stemte åpenbart, men
16: sånn at, men det vil jo være et problem, og det er jo derfor vi sitter her, fordi å si at det er så grunnleggende denne forståelsen for personvern og taushetsplikt i sykehusene, og vi har veldig gode systemer for å sikre at taushetsplikten holdes, altså den er lovhjemlet for helsepersonell, alle ansatte undertegner en taushetserklæring, sånn at alle ansatte i sykehuset, også de som ikke er helsepersonell, har akkurat den samme taushetsplikten, og folk kan være helt trygge på at det viderebringes ikke informasjon. Så er det jo også sånn at vi er et åpent sykehus. Vi har, selv med kjente personer som nå kongen innlagt, så er sykehuset åpent for pasienter og pårørende, og det fordrer at også samfunnet forstår en tillit om at pasienter som er innlagt på sykehus skal ha et personvern.
13: Mm. Men er det noe som skulle tilsi at det faktisk var rykte som kom inne fra Rikshospitalet, fra ansatte? Er det noe som tyder på?
16: Nei, snarere tvert imot, vil jeg si, ut fra ryktets innhold. Og så tenker jeg at jeg tror sånne rykter, vi er 25 000 ansatte i OUS, og jeg tror at når man snakker om kjente personer, så vil det alltid være sånn at jeg tenker at jeg tror at, og så hører noen fra noen som er ansatt, men jeg er helt sikker på at de som har vært involvert i kongens behandling, da ikke kommet ut noe informasjon derfra.
13: Mm. Astrid Mæland, du er kommentator i VG og skrev om dette allerede den samme torsdagen, for du merket også dette på kroppen på dagen, så var du oppe på Rikshospitalet, men kom tilbake til egen redaksjon.
17: Ja, det stemmer. Vi var på Rikshospitalet i mange timer, og jeg var ganske sikker på at kongen ikke var død, men jeg merket det at Når jeg kom til redaksjonen, så hadde det vært litt annet syn på det. De hadde fått så masse tips, og de var så konkrete, de hørte så plausibel ut. Det var på en måte fine titler på folk som hadde sånn detaljert informasjon, og informasjonen ble bare mer og mer virket så solid. Så det var påvirket også redaksjonen, vil jeg si, fordi Slottet sendte ut en pressemelding i femtida den dagen, på torsdagen, en ny pressemelding, uten at situasjonen var forandret. Det var bare en melding som sa at kongens helsesituasjon var uforandret, og det tror jeg var delvis på grunn av den rykteflommen som de helt sikkert fikk med seg på Slottet også.
13: Rykter er jo selvfølgelig eldgammel tradisjon i seg selv. Det som er annerledes nå er jo at plattformen er mye større som sosiale medier. Vi så også KI, altså bilder laget av kunstig intelligens som ble spredt. Hva forteller det oss om medievirkeligheten vi nå står oppe i, Melland?
17: Ja, det var noe av det mest provoserende. Falske bilder altså, av kong Harald i sykesenga og falske bilder av dronning Sonja som gikk som en farsott på Facebook. Og det der tror jeg bare blir verre fremover. Storparten av innholdet på sånne plattformer blir etter hvert laget av AI, tror jeg. Og masse av det er bare sprøyt, så det er et kjempeproblem fremover for oss som bruker de tjenestene.
13: Eriksen, du antydet jo veldig sterkt at du ikke tror det kom noen rykter innan fra sykehuset, men gjør sykehuset noe, eller foretar dere dere noe med tanke på andre situasjoner? Det er jo en dronning som for tiden også er en del ut og inn av Rikshospitalet.
16: Vi jobber jo hele tiden med taushetsplikt, med opplæring, med informasjon om taushetsplikt, og det gjelder kongefamilien, det gjelder andre personer med spesiell offentlig interesse, og jeg tenker at alle har behov for, eller rett på, det samme vernet rundt sine opplysninger. Og så er det jo sånn med rykter, hvis jeg får kommentere det, at som helsetjeneste så kan vi hverken bekrefte eller avkrefte rykter, fordi da er vi nettopp inne i å viderebringe taushetsbelagt informasjon. Så.
13: Og Astrid Milland, det er jo besnærende å se hvor mange som vil dele informasjon. Blant annet var det en litt større kulturell begivenhet i hovedstaden den samme torsdagen, hvor det ble slått fast gang på gang på gang av folk som kanskje burde vite bedre da, at kongen var døv. Noen tanker om hvorfor dette får så ekspressfart?
17: Ja, alle vil jo være først ute med nyheter, det vet vi jo vi, Espen, som jobbet i nyhetskanaler begge to. Men når det er en så stor nyhetssendelse som det her, som opptar hele Norge, så er det jo også et informasjonsvakuum. Vi må jo bare vente. Ingen har egentlig svaret på hva som skulle skje med kongens helse den torsdag ettermiddagen, eller den lange torsdagen. Og i det vakuumet så oppstår det jo gjerne rykter. Det er jo ikke noe nytt med det, det er bare at det blir så enorm fart på det, noe som vi har Jodel og Instagram og alle mulige andre sosiale medier.
13: Ta en der på slutten, Marit Larsen Hår, personvernombud.
15: Ja, jeg tenkte bare det at det er viktig at folk, hvis det er sant, så si fra. Ikke sant? Vi vil vite om brudd.
13: Om det faktisk har vært brudd, ja.
15: Ikke sant? Men ikke være med å spre rykter.
13: Og til alle dere som tipset så mange av oss på torsdag, dere hadde vist ikke så gode kilder da. Takk til Marit Larsen Hår, personvernombud i Helse Sør-Øst, Morten Tandberg Eriksen, fagdirektør på Oslo Universitetssykehus og kommentator i VG, Astrid Melland.

0: Aftenposten har fått mye tyn for gårsdagens lederartikler om Islands nei til å gjenoppta EU-forhandlingene. Ja, ikke for å skrive om selve utfallet nødvendigvis, men for å sette Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sammen med de to ytre høyre politikerne Marine Le Pen fra Frankrike og Nigel Farage fra Storbritannia. De hadde alle tre gratulert Island med sitt nei. Aftenposten skrev også at Putin, Trump og Xi Jinping hadde grunn til å være fornøyde med islendingenes resultat. Både VG og Klassekampen har det vært uenigheter med denne sammenligningen. Også hos deg, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hvorfor ble det så feil?
1: Jeg tror de aller fleste skjønner det.

0: Nigel Farage.
1: Allerede nevnte Kjetil B. Alstheim sitter her i studio. Du politisk redaktør. I likhet med de fleste andre aviser her i landet, så lederartikler usignerte, men du nå sjef for kommentatorene. Ja, for å bruke en morsom formulering, ville du brukt de ordene?
2: På nytt, mener du? Nei, med tanke på de reaksjonene vi har fått, så har vi jo mislykkes med den lederen. Det vil jeg si, vi har jo ikke fått den debatten vi ønsker, og det var jo ikke bare VG og Klassekampen som skrev leder om dette. Vi har også fått Nasjonen på nakken, så det og det sjelden de tre avisene enige om noe. Så det gikk ikke så bra med den lederen. Og det,
1: men hva var poenget? Hvorfor sette de tre veldig forskjellige politikerne sammen? Eller i hvert fall Vedum er ganske forskjellig fra de to andre.
2: Ja, når vi skrev at de hadde noe felles, så var det i reaksjonen på folkeavstemningen på Island. Og utgangspunktet, det som grunnleggende for de tre, og som de har sammen og felles, at de vil ha mindre forpliktende samarbeid i Europa. De vil at nasjonalstatene skal, hver enkelt nasjonalstat skal håndtere de store utfordringene, og det Aftenposten uenig i, i en tid der Europa under et press fra flere kanter, Donald Trump i USA, Xi Jinping i Kina, Vladimir Putin i Russland, så trenger man sterkere samarbeid mellom europeiske land for å ta vare på europeiske interesser og europeiske verdier. Det var poenget. Ikke at fordi han gratulerte på samme måte som Nigel Farage, så Vedum liksom i samme boks sånn ellers, men det akkurat på synet på om man bør samarbeide tettere eller mindre tett i Europa, så står de sammen. Mm.
1: Er du litt mer enig da, Isaksen?
3: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg tror vi ganske, eller jeg i hvert fall enig i at det at man har EU, at man har et samarbeid, kan være en viktig balanse mot både et mer ustabilt USA og et offensivt Kina, aggressivt Russland. Men det jeg synes problemet med denne lederen, det at ikke bare at Aftenposten bommer, men jeg synes den speiler en type retorikk og holdning som litt for ofte skinner gjennom hos deler av EU-tilhengerne i Norge, og som både dum og kontraproduktiv. Og la meg bare kort forklare hvorfor. Fordi det som ligger under dette, det som veldig lett å oppfatte som holdningen, det at de som mot EU ikke bare det av ærlige gode grunner, men de også nasjonalistiske, de skjønner ikke helt hva som skjer i verden, så de med andre ord ikke like kloke og smarte som de som tilhengere av EU og har denne åpenbaringen og innsikten. Og jeg lurer på om ikke det også speiler et av de fundamentale problemene for ja-siden i Norge, som da på 30 år ikke har hatt, ja, knapt den eneste måling med ja-flertall, selv om verden har blitt mer ustabil, selv om EU har kanskje en viktigere rolle å spille enn noen gang tidligere.
1: Altså,
2: jeg mener jo at Torbjørn Røe Isaksen legger veldig mye mer inn i lederen enn det som står der. Men når han gjør det, så må vi bare se på hvorfor det gikk alt for oss denne gangen, og så lære av det. Når Isaksen sier at altså trekker inn også andre norske EU-tilhengere, og at akkurat vi like gjerne puttet dem ved siden av Marine Le Pen og Nigel Farage, så mener han, det mener jeg heller ikke er helt riktig, da, fordi det forskjell på norske EU-motstandere. Du har Vedum, som jo imot egentlig hele EU. Han dro ut til London for å støtte Leave-kampanjen der med Nigel Farage, som var en av de sentrale, og Boris Johnson for 10 år siden.
1: I hver sin kampanje, riktig nok, ja.
2: Hva sa du?
1: I hver sin kampanje, riktig nok.
2: Absolutt. Han oppfordret jo britene til å melde seg ut, mens du har EU-tilhengerne, altså EU-motstanderne i Arbeiderpartiet, er jo ikke prinsipielt imot EU som institusjon, de er bare imot at Norge skal være med, og EU-motstandere i Arbeiderpartiet er jo for EØS-avtalen og for å utdype samarbeidet med EU, mens Vedum vil ut av EØS-avtalen og vil ha mindre tett samarbeid, så det forskjell på EU-motstandere i Norge. Mm.
1: Men hvis vi tar tak i det andre poenget til Isaksen, at dette, altså, forteller det også et problem for ja-siden her? den norske?
2: Det, jeg tror kanskje det, det forteller jo et problem vi hadde med den lederen. Så jeg tror ikke jeg skal liksom trekke flere inn i søla for å holde at jeg sier at den ikke ble vellykket.
1: Jeg er fristende å sette punktum her.

0: men du kan stikke en eventuell vond finger til Isaksen.
1: Nei, altså, jeg, det jo ikke min jobb å sitte her og forsvare standpunktet til Trygve Slagsvold Vedum, som jeg heller ikke enig I, men jeg tror det som hadde vært, det som igjen enda en ting som ikke fungerte med denne lederen ved siden av disse spissformuleringene, det jo at det hadde vært veldig interessant å lese Norges kanskje, ja, ved siden av VG da, Norges kanskje fremste ja til EU-avis, skrive reflekterende om hvorfor et flertall på Island sa nei. Og det jeg vet at Alstadheim har skrevet kommentarer om dette etterpå også, men det selvfølgelig noe helt annet enn at man ikke skjønner at Russland en trussel eller bare ser på sin egen bakgård og ikke interessert I noe annet. Og det, akkurat den nøkkelen der tror jeg noe av problemet også som gjør at ja-siden på de siste 30 årene knapt har hatt en måling som har vist ja-flertall. Det var kanskje en eller to på begynnelsen av 2000-tallet. Og det speiler rett og slett et dypere problem, mener jeg, med den norske EU-debatten. Mm.
0: Ja, det blir en lang oppfølgning. Dere har vel stadig kanskje ikke felles julebord I Skipsted, så jeg vet ikke om dere sitter sammen.
2: Det blir nok ikke det I år heller. Men dette har jeg jo skrevet om I en kommentar, og så kom vi inn på I slutten av den lederen, men det mulig at det hadde begynt å ryke så mye ut av ørene på Torbjørn Røe Isaksen at den ikke kom så langt, om hvilket problem dette for EU, og hva noe det viser av image og problem, og det behovet EU har for å ta tak I de grunnleggende utfordringene som ligger der, med å få fart på økonomien, få kraft I støtten til Ukraina, og rett og slett klare å være en tydeligere kraft geopolitisk I en verden som mer usikker og konfliktfylt.
0: Mm-hmm. Det får lykke til med neste leder, skal vi si det sånn. Kjetil Alstadheim, politisk redaktør I Aftenposten, og politisk redaktør I E24, Torbjørn Røe Isaksen.

0: Oslos, eller Oslo om du vil, evne til å være hovedstad neste tema, for i et innlegg der avdøde kong Harald roses for å være hele landets konge, stilles også spørsmål ved om hovedstaden like god på å være hovedstad for hele landet, og ikke seg selv. Mathias Fischer, du daglig leder for Tankesmien Initiativ Vest. Det var du som skrev dette innlegget. Du jo for øvrig tidligere statssekretær for Venstre og tidligere politisk kommentator i TV 2. Hva det som gjøres galt fra hovedstadens side?
1: Altså, jeg begynte å reflektere litt rundt dette nå etter at kongen døde. Fordi at jeg jobber med sentralisering og adresserer sentraliseringen i Norge. Og det slår meg jo hvordan kongehuset paradoksalt nok har en sånn nasjonal funksjon som det har, med tanke på at det er en institusjon, eller en konge da, kong Harald, som bodde i Oslo, er så sterkt knyttet til hovedstaden, og likevel har en så sterk nasjonal funksjon som han har. Og derfor så, fordi at kongehuset har på en måte vokst frem som en del av nasjonsbyggingen og hovedstadsbyggingen i Norge, med slottet fra 1824, med Stortinget, med alle de andre hovedstadsinstitusjonene, så er det interessant å se at den landsdelen som ligger lengst vekk fra hovedstaden, Nord-Norge, det er den landsdelen som har lavest tillit til politikere, men høyest støtte til monarkiet, mens det er motsatt i Oslo. Så det er derfor liksom, hvordan utøvde kong Harald nasjonalfunksjon, hovedstadsfunksjon, som jeg synes at det er verdt å adressere, hvor jeg tror at det er mange andre institusjoner som har noe å lære av hans tilnærming.
0: Ok. Erik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo, og du har dekket storting, regjering og byråd i mange, mange år. Fant du noe poeng i Fischers innlegg når det gjelder hovedstadens rolle?
2: Ja, det kan nok være at det poeng i det, men jeg tenker at han blander veldig kortene, og det skjønner jeg kanskje godt at han gjør, fordi det litt populært for tida med litt sånn Oslo-hets i anførselstegn. Det selger godt, det skaffer avisoppslag, og det sikkert bra hvis man skal finansiere en ny tankesmie på Vestlandet. Men tingen at Oslo er på en måte pålagt av Norge å være hovedstad. Det ikke bestemt av Oslo. De fleste av de store sakene som fører gjerne til sentralisering, og der mener jeg Fischer har poenger, de ikke nok vedtatt i Oslo. De ikke vedtatt av Oslo. Oslo har ingen myndighet over disse tingene, utover at Oslo har 20 av 169 stortingsrepresentanter. Men jeg skjønner at det hvis du skal lage en tankesmi på Vestlandet, så det sånn at nå skal gutter i Bergens næringsråd nå opp med penger, for nå skal vi til krig mot stortingsflertallet. For det egentlig de man i krig mot, hvis man i krig mot noen. Men i stedet så det da å henfalle til at det Oslo, og Oslo bestemmer ingen av disse tingene. Mm.
0: Så det blir litt for lettvint tanke, Fischer?
1: Altså, jeg tror nok det lett for å snakke litt forbi hverandre her. Altså, det finnes noe som er byen Oslo, som jeg har bodd i og er glad i, og synes at det en fin by, og flere av mine beste venner bor der. Og så finnes det noe som er på en måte Oslo i betydningen hovedstaden, maktbobbel, Oslo-eliten og så videre. Og det jo det jeg prøver å adressere her. Altså, hvordan utøver hovedstadsfunksjonene sin evne til å være nasjonale? Og det der jeg synes at det er noe interessant å se på, både du kan se på det i på en måte på regjering, byråkrati, storting, du kan se på det i nasjonale statlige organisasjoner som Norges Rikskringkasting, eller i andre på en måte hovedstadsfunksjoner som på en måte da er i organisasjonsliv eller i næringsliv og så videre, i det forholdet man har mellom det å være hovedstad og det å være nasjonale. Og det som jeg tror at veldig mange kjenner på ute i landet, er en følelse av at man kan ikke være nasjonal der ute. Og det er derfor jeg vil trekke frem kong Harald da, som hva er eksempler på det fra han? Jo, det er for eksempel at på hans relativt korte liste over beskytterskap, så ligger ONS, energimesten i Stavanger, og Bergen Filharmoniske Orkester og festbildene i Bergen. Som er en sånn understreking at dette er nasjonale institusjoner, selv om de tilhører utenfor hovedstaden. Og den spenningen der, at jeg synes at det er noe interessant å diskutere, og det handler egentlig ikke om på en måte Oslo-byen, sånn som jeg opplever at Mosveen er innom.
2: Ja, men jeg mener at man skaper i veldig mye samfunnsdebatten på en måte et etterlatt inntrykk at det faktisk byen Oslo som karer til seg selv for eksempel I spørsmål om nytt regjeringskvartal. Men politikerne I Oslo og befolkningen I Oslo ønsker jo seg ikke dette regjeringskvartalet. Så Oslo to byer som tilfeldigvis da samlokalisert til å være både hovedstad og en by å bo I. Men jeg vil etterlyse en større ryddighet på hvem det som egentlig bestemmer ting, fordi det sitter 169 personer på Stortinget, som sagt, og bare 20 av dem fra Oslo, og 149 jo ganske mye, og de bestemmer det meste av de aller største beslutningene, det bestemmes ikke av folk som bor og lever I Oslo. Mm.
0: Og det jo en retorikk som ikke helt ukjent, Fischer, for eksempel når man sammenligner stadtunneler med jernbaneprosjekter på Østland og så videre.
1: Ja, altså, her finnes det flere ting, men jeg vil si at jeg opplever at jeg og Mosvenn har helt lik analyse av dette. Jeg enig, det to byer, det er to forskjellige ting. Det finnes et område I Oslo som regjeringskvartalet og Jungstorget og Stortinget, hvor maktsentrum og noen relativt få institusjoner liksom utenom det politiske som av lobbyorganisasjoner og den type ting. Som på en måte maktsentrum I Norge. Det plassert på et område på størrelse med Lille Långåsvann. Og så finnes det jo en stor by med mange hundre tusen mennesker som noe annet enn det. Og vi må gjerne på en måte finne et annet.
2: Jeg kjenner deg, Mathias. Jeg vet at du en fornuftig mann.
1: Hva sa du nå, Erik Artusen?
2: Jeg kjenner deg jo, så jeg vet jo at du en fornuftig mann. Og jeg synes jo den debatten interessant som du har reist tidligere om på en måte hvor samfunnet som sådan, nasjonen som sådan, gjør sine største investeringer. Om man gjør det for stor grad I Østlandsområdet, eller om man burde gjøre det mer på Vestlandet. Det synes jeg en meget interessant debatt, og der ser jeg ikke bort fra at jeg og du enige, men jeg synes du faller for fristelsen til å hive deg på en motretning hvor man skaper et inntrykk av at disse tingene bestemmes av folk som bor I Oslo, hvilket vi ikke bestemmer.
0: Mm-hmm. Det ble slags Dickens Tale of Two Cities her. Takk skal dere ha, Erik Mosveen, politisk direktør I Avisa Oslo, Mathias Fischer, daglig leder for Tankesmien Initiativ Vest.

0: Onsdag om en uke, ja da blir det litt av et storinnrykk til nevnte hovedstad I forbindelse med gravferdsseremonien for Kong Harald I Oslo Domkirke. Om lag 1000 personer fra inn- og utland vil være til stede på innsiden. I tillegg blir det et digert oppmøte også utenfor. Karl-Erik Grimstad, kongehusekspert, tidligere sosjef ved Slottet. Hvordan vil en slik gravferd av dette kaliber sette sitt preg på hovedstad og land?
1: Ja, vi kan jo bare ta tak I seremoniene fra 1957 og 1991, og så kan vi gangre med tid, tenker jeg, fordi det kommer veldig mange flere nå, og verden en helt annen. Vi har blitt flere nordmenn, vi har fått større internasjonal representasjon, og det helt opplagt at Norge I fokus på en helt annen måte nå internasjonalt enn det vi var tidligere, og det trekker til seg gjester til en så viktig begivenhet som dette. Det blir et vanvittig rigg, for å si det på den måten, I hovedstaden, som kommer til å sette spor både langs Karl Johan, men også langt utover de områdene der de kongelige beveger seg.
0: Du jobbet jo ved hoffet tilbake I 91 Grimstad, men bare for å få en slags forståelse av planleggingen til en sånn seremoni, ja, det mange dager til, men det også ufattelig mye som må på plass.
1: Ja, altså planleggingen til denne gravferden, den begynte vel I 1991 etter at gravferden til Kong Olav over, vil jeg tro, fordi man hadde en del negative erfaringer å gjøre, som ble nedfelt I en dreiebok. Og jeg tror den dreieboken og de personene som har hatt med dette å gjøre, har jobbet ganske konsekvent med dette I lang, lang tid. Det høres uærbødig ut å si det på den måten, men det vet jo alle redaksjoner I dette landet at nekrologer har vært ferdig I lang tid, og på samme måten så det offentlige forberedt på det som skal skje.
0: Alle land med diplomatisk representasjon I Norge, I tillegg til medlemsland I NATO, EØS og EU, som ikke har det, invitert. Ive B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Det noen land, Russland, Sudan, Myanmar og Afghanistan, som bare har fått invitasjon på diplomatisk nivå, som det heter. Hva betyr det I praksis?
2: Det betyr at ambassadøren, som jo statsoverhodets personlig representant I Oslo, eller hvor man nå postert, blir invitert, og så kan ambassaden da velge å la være å komme. Det ganske uvanlig. Eller så kan man stille med ambassadøren, eller så kan man stille med en hvilken som helst annen fra ambassaden. Mm. Så det er en markering av at man ikke helt liker de landene som ikke blitt invitert, og da det jo veldig interessant at det akkurat de fire da. Mm.
0: Ja, og det betyr også at man ønsker ikke et statsoverhode eller tilsvarende som besøkende.
2: Nettopp. Og det jo altså, ganske enkelt å forstå for Putins vedkommende, fordi vi medlem av den internasjonale strafferettsdomstolen, og utenriksministeren har gjentatt I gang I sagt at vi følger opp deres vedtak, og det betyr at vi må pågripe mannen hvis han dukker opp. Og man kan jo ikke invitere et menneske som gjest for derefter å anholde ham. Det vel ekstremt dårlig stil. De tre andre landene de I krig eller krigslignende tilstander, så det jo sannsynligvis grunnen for at de ikke invitert, og det reiser jo da spørsmålet hvorfor Israel og USA ikke invitert på diplomatisk nivå.
0: Men ja, derimot, de jo begge I krig på hvert sitt, altså USA blant annet Iran og forsøkt flere steder, og Israel helt siden terroraksjonen 7. Oktober for flere år siden. Men hvorfor ikke? Hva, det fordi man regner med at Netanyahu for eksempel ikke vil dukke opp til en slik begravelse?
2: Netanyahu vil jo I alle fall ikke ha dukket, altså han også eftersøkt av den internasjonale strafferettsdomstolen, men han jo ikke statsoverhode, det Herzog som president og statsoverhode, så akkurat det hadde man jo sluppet da. Men vi har noe, altså alle NATO-land har jo brukt masse tid den siste tiden på å prøve å holde USA så noenlunde staggen, og det vel grunnen til at man inviterer dem, ganske sikkert, og Israel jo Trump-regimets baby av andre land, da. Så dermed vil jeg tro at vi har svaret på dette, men rent prinsipielt sett så det er noe å diskutere.
0: Det spekuleres jo veldig på om USAs president ville finne på å komme. Han har jo snakket om Kong Harald og bortgangen, og han jo veldig glad I de europeiske konghusene. Hva tror du?
2: Så at han fristet, tror jeg ikke det noen tvil om. Altså, den største protesten mot ham i USA gikk jo under overskriften No Kings. Og det jo en standard ting at påpeke at ganske mye av det han driver med henger med folk, altså med sjeiker i gulfen, forgylle alt mulig i det hvite hus for å se det til å se litt slottsaktig ut. At han har, ja, det å si kongeaspirasjoner kanskje litt langt, men i alle fall sånn King Envy, det tror jeg nok ganske sikkert, og da vil det jo passe bra å komme, men det jo en del andre ting som en amerikansk president også skal passe på, så om man dukker opp vel ganske usikkert.
0: Karl-Erik Grimstad, nå har vi snakket om den utenlandske listen, men det jo få plasser innad i domkirken, selv om den stor. Hvordan prioriterer man de innlandske gjestene?
1: Ja, det mørkes jo nå i Stortinget om at det ser ut til at ikke alle stortingsrepresentanter skal få plass i domkirken. Det høres jo litt rart ut, men det altså veldig mange fra utlandet som kommer, og det vel en stor sjanse for at Stortinget må prioritere fra toppen av. Altså, da inviteres presidentskapet, da inviteres de parlamentariske lederne, kanskje komitelederne, på et eller annet sted så setter man en strek. Og så er det noen som ikke blir så veldig glad for det.
0: Ja, vi har jo sett enkeltrepresentanter som har vært ute og vært skuffet som del av lovende forsamling og ikke kunne få komme, men ville det vært mer naturlig om absolutt alle de 169 representantene fikk tildelt plass?
1: Ja, du spør meg som tidligere representant, så synes jo jeg at med kongens forhold til Stortinget, som alltid har vært veldig godt og veldig viktig for kong Harald, så synes jeg vel kanskje at det hadde vært grunn til å prioritere det fremfor en rekke andre i for eksempel rettssystemet, som statsforvaltere, administrasjoner her og administrasjoner der. Så jeg tør jo egentlig ikke uttale meg om dette uten å ha sett hele gjestelisten og hvor mange som kommer utenlands fra, for det plutselig så kommer det jo representasjon fra utlandet som man ikke hadde regnet med, i hvert fall i den størrelsesorden. Nå kommer det jo mange fra Sverige, for eksempel. En gang i 1991 så dukket det opp et fly fra en afrikansk president som hadde med seg altså et helt fly fullt av dignitærer. Så vidt jeg vet så var det bare presidenten selv og kanskje en eller to som slapp inn. Så sånt må man jo håndtere, og det en forferdelig jobb for de som steller med protokoll og skjalte ut folk. Så jeg tror heller man tar litt i, og så har man noen plasser til overs.
0: Det vel en dårlig trøst at man kan se det hele på fjernsyn i så fall hvis man har kommet langveis fra. Takk skal dere ha begge to. Karl-Erik Grimstad, tidligere storsjef ved Slottet, og YB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Senere i Dagsnytt 18, lesing til besvær. Universiteten og høyskolens lesekampanjer nedlatende overfor voksne mennesker, mener en professor som sier han heller vil brenne en bok han får utdelt fremfor å lese den. Men nå, for noen timer siden, så ble det avholdt et ekstraordinært møte mellom Europakommisjonens president Ursula von der Leyen NATO-sjef Mark Rutte. Det skjedde i Brussel og kom i stand som følge av at den tyske regjeringen har slått fast at det var Russland som stod bak forsøket på et droneangrep på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Anders Børingbo, vår korrespondent i Brussel, hva konkret diskuterte de to?
3: Ja, formålet med møtet var jo helt klart å gi Russland et signal. Man kom ut etterpå, von der Leyen og Rutte, og sa at man ga Tyskland full støtte. Man sa også at dette er et russisk hybridangrep, slo det fast i likhet med Tyskland, og ga flere detaljer. Blant annet så sa von der Leyen at dette var sprengstoff som har en militær karakter, som man gikk veldig langt med de etterretningsopplysningene man har, og plasserte dette på Russland.
0: Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Veldig klar tale, først fra Tyskland og nå også fra von der Leyen. Hva oppnår Tyskland og EU med å peke så direkte på Russland?
4: Med det så oppnår å henge bjella på sauen, og så indikasjonene såpass sterke. Det jo uvanlig egentlig ved hybride aksjoner, at det, fordi utfordringen nettopp å kunne attribuere, altså tillegge en aktør en sannsynlighets høyere sannsynlighet for at de faktisk har utført handlingen, og det synes å være tilfellet i denne saken, og den såpass alvorlig, altså både materielt og liv ville vært tapt. Så dette ses som en eskalering, og derfor så vil tyske myndigheter reagere og ha fått med seg da EU og NATO.
0: Mm. Og Anders Bjørringbo, et evig spørsmål jo når utløser man artikkel 5 om at et NATO-land angrepet av en fremmed makt. Hvor kraftige reaksjonene i Brussel?
3: Artikkel 5 går veldig langt. Artikkel 4 ville jo vært mer naturlig her, nemlig å be om en konsultasjon i NATO. Da ville alle NATO-landene møtt her i Brussel og gitt en støtte til Tyskland, men det har man ikke gjort i denne sammenhengen, så snakker jo da von der Leyen i stedet om at nå skal man øke reaksjonene og sanksjonene mot Russland, og der venter man jo på en 22. sanksjonspakke som skal komme senere i år. Men så det kritiske røster som mener at alle disse pressekonferansene, møtene, pakkene, det ikke tilstrekkelig, og det litt strekk i laget, fordi EU ville egentlig forby alt salg, all handel med russisk gass fra i sommer. Det ønsket ikke Hellas, og fikk stoppet det, slik at nå fortsetter greske rederier å selge eller frakte russisk gass ut i verden. Så det strekk i laget i forhold til en front mot Russland.
0: Og Tom Røsset, det vel kanskje musikk i ørene hos Putin, enten han står bak droneangrep eller ei?
4: Det det. Russiske intensjoner gjennom disse hybride virkemidlene, i hvert fall de som går på påvirkning, men også sabotasjehendelser som dette, jo å fremskaffe frykt, eventuelt uenighet og splittelse om for eksempel Ukrainas støtte, så veldig viktig for Russland å hindre. Så, men denne saken den fører i hvert fall til en umiddelbar oppslutning om tyske innstramminger eller utvidelse av sanksjoner, og vi får nå se da hvor effektivt dette blir, men dette en dreining i hvor alvorlig denne russiske kampanjen innen hybrid dimensjonen og det klart det fordrer jo reaksjoner diplomatisk og politisk.
0: Mm. Og Anders Bjørringbo, de landene i EU som fortsatt vil presse på med sanksjoner og som ønsker å også gi mer militært materiell til Ukraina i krigen mellom Ukraina og Russland, hvor sterke de stemmene?
3: Ja, de fortsatt veldig sterke. Man må undersøke det, at det en bred enighet og solidaritet om å ha en front mot Russland, sanksjonene, andre virkemidler. Men man ser jo noen tendenser som vi litt sånn røft sagt kan si at jo lenger unna land den russiske grense, så man litt mindre villig til å gi penger til militære, litt mer villig til å handle. Så det vel der debatten går, og så det jo noen avveininger her, for skal man møte disse hybridangrepene enda hardere, så man jo redd for satt på spissen å komme i en militær konfrontasjon med russerne et eller annet sted, og det jo noe man slett ikke ønsker.
0: Og så har jo Russland innkalt Tysklands ambassadør grunnen til det de kaller antirussiske handlinger. Hva signaliserer det?
3: Analytikere kaller dette en vanlig russisk framgangsmåte. Man nekter for å ha noe med ting å gjøre så lenge som mulig, protesterer der man kan, bruker tiltakene sine. Så dette for så vidt ikke noe nytt at det skjer i Moskva.
0: Da sier vi takk til dere to. Anders Bjørringbo, NRKs korrespondent i Brussel, og Tom Røsset, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Da det tid for bok I Dagsnytt 18. Oslomet leser, ja det heter kampanjen som satt I gang av Storbyuniversitetet. Gratis utdeling av boken Hør her da, skal styrke demokratiet. Det I hvert fall det Storbyuniversitetet håper. Boken skrevet av Gulrais Sharif og skildrer minoritetsmiljøet I hovedstaden gjennom den 15 år gamle hovedpersonen Mahmoud. Men dette leseprosjektet har møtt hard kritikk og blir omtalt som både autoritært, som det også heter, og frihetsinnskrenkende ifølge høyreutdanningsbladet Krono. En som har vært veldig kritisk deg, Christian Gundersen, professor I biologi ved Universitetet I Oslo. Hva det som så autoritært med en slik leseklubb?
5: Jeg leser liksom bare en bok, og den skal på en måte gjennomsyre ifølge det jeg leser meg til fra intervju med min kollega her I Krono, hvor det skal være undervisning, det skal være bokbad, det skal være debatter og så videre. Og dette ikke måten å gjøre det på, da må man ha mer enn en bok. Og det noe som viktig I akademia, så må det jo være meningsmangfold, og det får man ikke for å lese en bok. Jeg forbinder jo dette mer med religiøse organisasjoner, eller religioner, hvor Bibelen var den eneste boken man hadde, eller Koranen kanskje, eller Maos lille røde, eller Kaddafis grønne. Det var en boks ideen. Og det litt sånn, altså, og det derfor jeg reagerer nesten litt sånn viseralt på dette forslaget.
0: At de uavhengig dem, av innholdet I den aktuelle boken?
5: Ja, I prinsippet ja, for man må alltid lese mer enn en bok. Jeg kunne godt tenkt meg for eksempel å foreslått, jeg veldig kritisk til Israel, jeg kunne tenkt meg foreslått en bok om oppvekst I Gaza, men hvis vi gjorde det, så tror jeg at de på ditt universitet, som israelvennlig, ville si at vi kan ikke diskutere Midtøsten-konflikten bare basert på en ungdomsopplevelse på Gaza, for det mye annet som vi må snakke om, ikke sant, terrorisme, rett til forsvar, så alle disse tingene som de ville komme opp med. Så jeg tror dette oppfattet som veldig autoritært og veldig ovenfra og ned.
0: Ja. Ok, dere som følger sendingen på radio, eller ikke så alle bildene, lurte kanskje på hvem han henviste til. Det var absolutt ikke meg, men det var deg, Kristin Skarhård-Sjøre, professor I journalistikk ved Oslo Met, og en av dem som har vært med på å velge denne boka. Hvordan synes du dette gikk?
6: Dette synes jeg gikk veldig bra, og det noe av det vi ønsket med å lansere en bok som både ansatte og studenter på Oslo Met fikk tilbud, helt frivillig, om å lese, var nettopp at vi ønsker debatt og diskusjon, fordi at dette en del av en tematisk satsing ved Oslo Met.
0: Men du ønsker kanskje ikke diskusjon om selve prosjektet, at det var en bok,
6: jo,
0: eller?
6: Jo, jeg synes det kjempefint også, ja. Og det faktisk noe av det som vi ønsker, dette handler om det slitesterke demokratiet, overbyggingen, og som en tematisk satsing ved mitt universitet. Og da var det vi ønsker, egentlig alle mulige slags diskusjoner og uenighet, og kanskje øve oss litt på å være uenige. Jeg tror kanskje det noe vi trenger mer av. Og så må jeg få lov å arrestere Gundersen på det mest autoritære ved dette prosjektet, hvis man setter seg litt mer inn I det, kanskje det du uttalte til Krono, Kristian Gundersen, som nettopp var at hvis du hadde fått en bok, så ville du brent den. Det det noe ganske autoritært over.
5: Krono har sagt det på Facebook, men det viser, vi skal ikke akkurat diskutere aksjonsformer, jeg har ikke fått noen sånn bok heller, så bokevangen kan vi vente med, men jeg oppfatter det som nedlatende autoritært. En del av det jo også at vi skal lære oss å lese. Altså, de fleste av oss som jobber som lærer på universitetene, vi kan jo lese, vi kan lese lange tekster også. Så det blir veldig sånn overfra og ned, altså, som en del av dette du snakker om. Men, jeg tror jo ikke du får noe slitesterkt demokrati ved å lese en bok som har ett bestemt perspektiv. Da må du lese mange bøker og diskutere ulike perspektiver, og de må du ikke da vente to år på eller neste semester, da må du lage en debatt med flere bøker da.
0: Mm. Og bare for å forstå liksom tanken, ja du ønsket deg debatt, det har du åpenbart fått her, men det med å velge den boken som en sånn fellesbok da, hva ville du at det skulle utløse av samtale om det litterære eller innholdet?
6: Både det, men også samtaler om en del av de tematikkene som denne boka reiser, så dette jo også for å reise forskningen ved Oslo Met, så vi skal ha noen forskersamlinger, hvor forskere ved Oslo Met og noen invitert utenfra skal diskutere både dette med leselyst, og det slik at det en lesekrise, det jo forskere uenige om, så den type ting, men også forhåpentligvis kunne knytte til noen av de den tematikken som denne gule boka reiser. Og jeg helt enig med deg, vi må lese mye mer enn en bok, men noe av tanken her var, vi ser at det er veldig vi lever i en veldig fragmentert samtid på journalistutdanningen der jeg jobber, sliter noen av kollegaene mine med å bruke eksempler som flere kjenner seg igjen i, fordi man er vant til å være på sine små skjermer og sine fragmenterte virkeligheter.
5: Dette har jo ikke noe med denne saken å gjøre.
6: Det har definitivt noe med denne saken å gjøre.
5: Men vi kan godt snakke om akkurat hvorfor, men hvem har valgt ut den boka? Hvem er det som bestemmer det?
6: Hvis du lar meg snakke ferdig, skal jeg fortelle deg det.
5: Fortell meg det.
6: Her har vi valgt denne boken nettopp fordi at da er det noe felles. Det betyr ikke at alle må lese den, men de som har lyst, både ansatte og studenter, kan lese den.
5: Myk makt, det vet jeg, kjenner jeg godt. Det bruker man mye.
6: De som har
5: men hvem har valgt ut denne boken? Og hvilke kriterier, og hvem?
6: Det skal jeg svare på.
5: Ja, gjør det da.
6: Programleder også. Jo. Takk. Denne boken har jeg valgt ut i samråd med en styringsgruppe for denne forskningssatsingen Det slitesterke demokratiet. Og det var masse diskusjon mellom oss seks om hvilken bok vi skulle velge. Så håper vi, og det ser vi allerede, at det kommer masse innspill nå til hva som bør være den neste boken. Og det blir jo kanskje for oss den vanskelige andre boken, nettopp for å vise mangfoldet og bredden
5: i hva slags opplegget.
6: Bok vi skal lese. Nå svarte jeg på spørsmålet dine,
5: professor Gunnarsen. Ja, du svarte på det, og jeg finner det jo veldig spesielt at det er en person, ikke nok med en styringsgruppe, som bestemmer hva 30 000 nesten, eller i hvert fall 25 000 mennesker skal lese. Oslo Mette er stort universitet.
6: Ja, det
5: står at det er studenter og lærere, og dere er ca. 26 000.
6: I går så delte du også på Facebook, og var sitert i Krono, det ble rettet opp, at dette var tvang, og at alle måtte lese den. Dette er et helt frivillig
7: tilbud. Men du opplever det som mye tvang, for å si det.
5: Altså, myk makt er jeg veldig opptatt av, og det er klart det er veldig lite som er tvang på et universitet. Det er jo noen regler for HMS og sånn du må, ikke sant? Men bortsett fra det, så er det veldig sjelden det brukes tvang. Men det er ikke tydelig om at her, du vil, ikke sant? Hvis du ikke er med på dette her, så vil du få skolende kolleger, ikke sant? Da er du kanskje xenofob eller et eller annet, for det er ikke tvil om at hvis vi bruker akkurat dette eksempelet, så er det jo en, det er ikke en spesielt original problemstilling. Det er altså en, ja, vi kunne kalle det en woke-bok, da, siden det er så, vi ikke får...
6: Har du lest denne boken, professor Gunnarsen?
5: Jeg har hatt to timer på å forberede meg, så det har jeg ikke, men jeg har brukt AI. Det er jo populært, og så jeg vet omtrent hva den handler om.
7: Ok,
5: eller, nå er det typisk hersketeknikk. Alle vi må lese boken for å kunne diskutere med...
6: Det er jo også ganske mye hersketeknikk å bruke våpenbegrep som woke, som jo alltid prøver da å disse og delegitimere meningsmotstander.
7: Da stjeler jeg den titlen på boken og sier, hør her da, nå er debatten over. Kristian Gunnarsen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Kristin Skarår-Sjøret, professor i journalistikk ved Oslo Met, og som har vært med på Velg ut-boken.

0: Ytringsforbud, autoritært, misforstått. Ja, kritikken har haglet fra mange kritiske redaktører, både sjefredaktører og politiske redaktører, om innføringen av denne borgfreden etter kongens bortgang. For frem til etter begravelsen av kongen om en uke skal det altså ikke være politiske debatter etter initiativ fra de to største stortingspartiene, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Derfor har vi heller ikke politiske debatter her i Dagsnytt 18, som sikkert mange av dere har lagt merke til. Men Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant i en årrekke for samme parti, du er uenig i de som mener at dette er feil, men hvorfor trenger vi denne borgfreden frem til neste onsdag?
1: Jeg synes dette faktisk gir seg selv, ja. Det er, det sømmer seg ikke i den aktuelle situasjonen vi nå har. Vår konge er død. Vi ser hvordan landets befolkning på mange måter viser sin sorg. Og vi har god tid til å diskutere alle disse spørsmålene etter at begravelsen har funnet sted. Og jeg synes faktisk at debatten om det skulle være en debatt er en unødvendig ting. Det burde sagt seg selv. Og det var veldig fint at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og regjeringen tok dette initiativet, fordi det er greit nå at vi bruker denne tiden til refleksjon. Men det er ingen utfordring, bare si det til slutt, det er ingen utfordring for demokratiet dette. De store sakene, de forsvinner ikke, og vi får god tid til å diskutere dem etter neste onsdag.
0: Jonas Ali Ghanizade, du er gruppeleder i Fylkestinget Trøndelag for Miljøpartiet De Grønne, så vi har faktisk to politikere i studiet. Du har skrevet på Facebook og også sagt til avisen Nasjonen at denne borgfreden bør nå avlyses. Hvorfor så dårlig tid?
2: Altså, jeg har veldig stor respekt for avdøde kong Harald, det han sto for, den han var. Samtidig, og etter at han døde, så tror jeg mange befant seg i samme situasjon som meg. Dette var nytt. Hvordan skal jeg forholde meg på en verdig og respektfull måte som ikke oppfattes som dårlig? Og da skjønner jeg at dette initiativet fra flere partier kommer, for man vil ikke havne i en situasjon hvor man opptrer uverdig.
0: Mm. Men som fylkespolitiker, så ville du gjerne debattert politikk og ikke vente etter onsdag?
2: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det er jeg ikke enig i. Det er jo utøvelse av demokratiet. Noe av det viktigste vi har i Norge, det er altså det vi alle sammen står opp for og er villige til å slåss for i ytterste konsekvens å bevare. Og det at ulike partier, politikere, presenterer sine ulike verdisyn og løsninger på problemer, Det er ikke respektløst, det er jo på en måte det vi er.
0: Mm.
1: Ja, vi bør ikke lage noe større uenighet enn det er grunnlag for her. Altså, det er mange møter i fylkespolitikken og i kommunepolitikken som har gått sin gang på normalt vis. Det er jo ikke det som egentlig er tema her, det er de store rikspolitiske diskusjonene som skaper oppmerksomhet og tilrever seg tid og oppmerksomhet, som jeg mener ikke vi trenger i helt tatt nå.
0: Mm. Men jeg kan love deg at i min inbox og mange av mine kollegers inboxer er det mange rasende folk som sier, hvorfor snakker dere ikke om dieselpriser? Hvorfor snakker dere ikke om dette? Og hvorfor snakker dere ikke om hint? Og hvorfor lar dere politikerne slippe unna?
1: Ja, men det er jo ikke meningen å slippe unna. Meningen er, før vår konge er begravd, og respektere det på en verdig måte, slik at vi får tid til refleksjon, at vi støtter befolkningens sorgarbeid, og at vi gjør dette på en måte i tur og orden, som ikke forstyrrer det som også var kongens budskap, nemlig toleranse. Og det er nok av tid til å diskutere disse spørsmålene etter neste onsdag, som jeg har sagt, og det er ingenting i veien for at vi bruker litt tid til refleksjon i norsk politikk nå. Mm. Det er egentlig ganske viktig og betydningsfullt, og kan berike debatten etterpå.
0: Ghanizade.
2: Ja, men Kolberg, jeg beklager, du tar også litt feil om konsekvensene etter mitt syn her, for det ene ting er det at Stortinget, de rikspolitikerne tar ned temperaturen og kanskje er litt stille. Det kan hende at det sømmer seg i den perioden vi er i, at man tar det ned betydelig. Men sånn som disse retningslinjene som borgfreden er utformet, det gjør jo at det får langt mer vidtrekkende konsekvenser. De aller fleste politisk engasjerte i Norge gjør det på fritida si og frivillige, og nå ser vi konsekvensene ut. Et møte i Trondheim om mobbing er avlyst, et møte om den økologiske tilstanden i Trondheimsfjorden er avlyst, et møte jeg skal ha på for å lære mer om krusindustrien er avlyst. Altså, det er mange ting, små ting i lokalsamfunnene. Og sorg, det utøves, altså det praktiseres på ulike måter, det jo veldig individuelt. Og mange av disse arenaene hvor man møtes og kanskje snakker om mobbing, eller Trondheimsfjorden, det er jo også en møteplass hvor man kan snakke om hvem kong Harald
0: var. Men problemene blir jo ikke borte om vi venter en uke til heller, som Kolbergs poeng.
2: Nei, de blir jo ikke borte om man venter litt, men man må også ha en respekt for det arbeidet som så mange frivillige har lagt ned. Og så er det litt tankevekkende at man så fort kan gjøre det med så vidtrekkende konsekvenser, da, for særlig den frivillige politikken som jeg er aller mest bekymret for her.
0: Kolberg.
1: Ja, jeg sier at det er ikke nødvendig å gjøre uenigheten større enn den er. Og det er mange aspekter i det som blir sagt nå som selvfølgelig er relevante. Det er ikke det jeg mener. Og det er heller ikke dette med borgerfreden slik den er utformet eller sagt, som egentlig hindrer dette på noen fornuftig måte. Det er overlatt til det lokale å bestemme det. Men det er ikke dette som er saken. Saken er at vi bør ikke ha store politiske diskusjoner i denne tidsperioden i Norges historie. Vi har med respekt for kongens død selvfølgelig, og vi har respekt for kongehusets sorg. Og det er en veldig viktig ting å gjøre for politikken, og jeg støtter veldig tungt det initiativet som da regjeringen og de store partiene har tatt nettopp på dette. Og så vil jeg bare si at jeg, fordi programlederen sa at det var mange som var sinte, det er bare i uttrykk for at det forstår jeg veldig godt. Det er mange som kan være sinte for det, for de har et engasjement om bensinpriser eller hva det måtte være. Men jeg kan forsikre at dette kommer vi tilbake til neste uke, og det er ingen skade skjedd, og vi får rik anledning til å diskutere dette, og vi får rik anledning til å få fram all den kritikken som finnes der.
0: Kan vi se det?
2: Men det er jo ingen motsetningsforhold mellom det å ha et land i sorg og det å kunne ha en politisk debatt på en verdig og respektfull måte. Og det hadde vi jo kanskje hatt godt av i det her landet, og særlig våre rikspolitikere kunne øvd seg på det og ta ned temperaturen litt. Men vi er veldig mange lokalpolitikere, hobbypolitikere som vi kaller det, som er veldig redd for å trå feil og opptre på en måte som oppfattes som uverdig og respektløs. Og når retningslinjene som er gitt fra alle partiene er så strenge som de er, så ser man at arrangementer og møteplasser avlyses en masse. Og det kan jo ikke være det som var ønsket.
0: Mm. Vi har snakket om det her, Jonas Ali Ghanizadeh, gruppeleder i fylkestinget Trøndelag fra MDG, Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet. Det var Dagsnytt 18. Bare nevne også at et initiativ fra Senterpartiet om å lette på den borgfreden blir ikke noe av. Ansvarlig for dagens sending er Irin Venås Iversen. Malin Bruer Olsen var tekniker. Jeg heter Espen Aas.
3: Jeg tar 120 i benken, men du kan ikke leve av det, vet
4: du. Jeg kunne blitt sveiser som faren min. Oi, den er veldig upraktisk.
3: Så jeg ble journalist, skrev litt om politikk og folk her inne, og plutselig så sto jeg her i debattenstudio.
4: Og ble grillet av Fredrik Solvang, som unnskyldsom. Det var lærerikt.
3: Og nå, to år senere, så er det som stiller spørsmålet.
5: Debatten, tirsdag og torsdag på NRK 1 og i NRK TV.
6: Ulik tilgang til sunn mat og slanke medisin kan skape helsemessige klasseskil. Kan vi lære noe av Japan? Slank med et stikk klokka 20. Det gamle Egypt, Romarike, aztekerne i Meksiko og samuraiene i Japan var alle store sivilisasjoner som til slutt fall. Fan kan vi lære noe om fremtiden vår. Det ser vi klokka 21.10. Nå er det klart for Dagsrevyen med Anna Ruth Tørresen og Chetan Rastogi. Dette er NRK 1, og klokka er 19.00.

0: Senterpartiet inviterte til møte om borgfreden, men ble avvist av de andre partiene. Dermed blir det ingen politisk debatt om bensinprisene før etter kongens begravelse.
1: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger. Rett og slett. De kan gå på arbeid for det om kongen er død. Det gjør de i hvert fall ikke.
2: Rykter om kongens død ble spredt før han døde. Rikshospitalet sier de tar det svært alvorlig.
0: EU hevder Russland står bak droneangrep i Tyskland. Anklager landet for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Årets Diamond League-finale går uten Karsten Warholm. Det skyldes krangel om penger. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Senterpartiet snur. De inviterte i dag alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden.
0: Ja, de forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sorgpausen, men møtte stengte dører.
3: De økte drivstoffprisene og mangelen på politisk debatt om dem på grunn av sørgeperioden vekker harme blant folk.
1: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger.
4: Nå er det nok. Det har vært mye, mye, mye hele tiden. 24 timer i døgnet.
1: De kan gå på arbeid for det om kongen er død. Det gjør de i hvert fall ikke.
3: De parlamentariske lederne som i dag defilerte kong Haralds båre i Slottskapellet deler sorgen, men synet på hvilke spilleregler som skal gjelde for den politiske debatten frem til gravferden er de uenige om. Senterpartiet velger nå å avlyse møtet de hadde innkalt alle partiene til i morgen.
5: Vi velger å avlyse den. Poenget var at vi ønsker at partiene skulle ta en god tilbake, og når brorparten av partiene ikke deler den vurderingen, så respekterer vi det vanligvis.
3: Men å legge fullstendig bånd på det politiske ordskiftet, såkalt borgfred etter kongens død, tjener ikke noe formål, mener Senterpartiet. Flere partier, deriblant MDG, FRP og Høyre, har allerede sagt nei til møte. De mener avklaringene om politisk debatt ble gjort i forrige uke da regjeringen innførte landesorg.
5: Det var et mindretall som til slutt slo igjen, og da begge vi avsluttet.
2: Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvordan havnet vi egentlig her?
6: Nei, det er det ingen som klarer å gi et veldig godt svar på, og det er jo egentlig ingen som kommer godt ut av dette, selv om formålet er aldri så godt. Her har man nok vært litt uenige om hva man i utgangspunktet ble enige om, og hvor strengt et regelverk i den grad det er det der, skulle praktiseres.
2: Ja, for hva er det egentlig Senterpartiet ønsket å åpne her?
6: Nei, de ønsket vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker det som det tryggeste er å vente på at tiden går og at kong Harald blir gravlagt eller gravferden er over og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som er dummere enn en uverdig politisk debatt er kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
2: Går det ikke an å ha en debatt innenfor noen fire vegger?
6: Jo, det var jo utgangspunkt her er jo at man fra tidligere tronskifter også har hatt en klar enighet om at alle parlamentarisk virksomhet, altså på Stortinget, skulle opphøre. Og det er jo greit at det gjelder stortingsmøter og reiser og en del sånn veldig konkrete ting, men det å drive politikk i 2026, det handler også om medieutspill, det handler om sosiale medier, og når du begynner å lage den lista, så blir det jo etter hvert et ganske ser i hvert fall ut som et formalisert regelverk, som man da også må håndheve på et vis. Og det er vel der dette har sporet litt av, så tanken i utgangspunktet om å ha en verdig tone i ordskiftet er jo ganske god, jeg tror alle er enige om den, men når det skulle konkretiseres, så bar det galt av sted.
2: Og sier vi takk til deg, Lars Nehru Sand.
0: Dagen før kong Harald gikk bort startet en flom av rykter i sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påstod at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet. Sykehuset sier de tar taushetsplikten svært alvorlig.
7: Ryktene som spredte seg i sosiale medier om at kongen allerede hadde gått bort torsdag ettermiddag, skal ifølge mange ha kommet fra kilder på Rikshospitalet.
8: Vi er egentlig helt sikre på at det ikke var lekkasjer fra Rikshospitalet basert på ryktets innhold. Det var jo feil, og vi kan være helt sikre på at det var ingen av de som var involvert i behandlingen av kongen som har lekket noe de ikke skulle lekke.
7: Personvernombudet mottok et varsel, der varsleren var bekymret for at en ansatt ved sykehuset hadde satt ut et rykte om at kongen var død, og at dette var et brudd på taushetsplikten.
9: Hvis dette var riktig, så var dette potensielt et alvorlig brudd på taushetsplikten. Men jeg kunne jo ikke vite det, men derfor så måtte jeg bare sende det videre sånn at de kunne håndtere det på sykehuset.
7: Sykehuset har rutiner for å registrere hvem som er inne i en pasientjournal, og alle ansatte får opplæring i konfidensialitet.
8: Vi er jo i den situasjonen at vi kan hverken avkrefte eller bekrefte rykter. Vi kan altså ikke imøtegå den informasjonen som kommer. Og helsepersonell har jo i sin taushetsplikt at de skal aktivt arbeide for å ikke spre informasjon.
0: Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige, for tidligere i dag kostet 100 svenske kroner, 96,83 norske. Det er den billigste svenske kronen på over tre år. Den norske krona styrker seg også mot andre valutaer. For eksempel kostet 1 dollar 9,32 kroner og 1 euro 10,81 kroner. At kronokursen er god, kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av.
2: Grensehandlerne har nå en god grunn til å juble. Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å dra til Sverige.
10: Ja, det var jo en gledelig nyhet, for dette var veldig spontant.
2: 100 svenske kroner kostet i dag 96,83 norske. På toppen kommer redusert matmoms og billigere drivstoff i nabolandet.
11: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng i forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på tre år, som du ser, så er det klart at det er positivt for grensehandel.
2: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere i dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
12: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn i neste år.
2: Men til tross for at det er billigere, er det ikke alle som har fått med seg at kronekursen er god.
13: Ja, det er jo kjempebra. Det visste jeg ikke.
14: Grei bonus.
13: Da skal jeg kjøpe enda mer.
14: Har kronekursen å si for om du bestemmer deg for å dra en tur da, eller?
10: Hadde jeg visst det, så hadde nok hatt det, ja. Nå er det jo bare en bonus, som sagt. Men det er jo vanvittig mye billigere å forhandle her hjemme nå, så er det jo rent ram å gå på butikken hver gang.
15: Håper du på at banken skal sette renta ned, må du vente lenge, ifølge Nordeas økonomer. De mener Norges Bank tok seieren over inflasjonen på forskudd i fjor. Og tror prisstigningen skal bygse opp over 3% i høst og holde seg høy en god stund til.
16: Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste to årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
15: Neste uke kommer de nye prisstigningstallene fra SSB, og vi vil se om blant annet matvareprisene løfter seg etter moderat økning i juli. Men mange fagmiljøer, inkludert Norges Bank selv, spår lavere prisstigning og rentekutt i 2027.
16: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre, da.
15: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
16: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
15: Men i så fall tror Nordea det bare er en utsettelse og at rentehoppet kommer i november i stedet.
0: Og Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, renteheving eller ikke, hvorfor er dette så usikkert nå?
17: Ja, det er, som vi hørte i reportasjen også, særlig disse prisene som har løpt alt for fort for Norges Banks smak i flere år nå. Men så så vi en viss demping i prisveksten, altså det fortsatt over målet i Norges Bank, men litt bedre enn før, nå i sommer, i juni og juli. Og da blir det så viktig hva de neste tallene viser, torsdag neste uke. Etter at vi har fått de, så kan vi mye tryggere si hva Norges Bank da vil gjøre med renta, og det kan bli heving hvis de opplever at prisene fortsatt løper alt for fort.
0: Ja, og Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. Hvordan ser økonomiutsiktene ut til nordmenn flest?
17: Ja, nå er det jo slik at vi kan vente oss at vi får mer i lønnsøkning i år enn prisene vokser. Godt er det, slik var det også i fjor og forfjor. Så det har jo snudd litt. Mange opplever at det går relativt greit. De fleste har også jobb. Ledigheten er ganske lav. Men jeg tror mange opplever at selv om motoren går rundt i norsk økonomi, så går den på et lager. Og det er mange som først vil virkelig merke at mobilbanken fylles opp, tror jeg, hvis de opplever at også renteutgiftene, de store månedlige utgiftene der, blir lavere.
0: Og så har krona styrket seg. Hvordan påvirker det rentene?
17: Ja, høy krone i seg selv kan jo med litt tidsforsinkelse bidra til at vi ikke får så stor oppgang da i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da er ganske avdempet også neste gang, men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Ja, vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Sindre Heierdal.
18: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av Kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Høyby har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
19: Statsadvokaten mener at det ikke bør bli en ny runde i retten for Marius Borg Høyby. Den 15. juni ble han dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og forbrudd på besøksforbud.
20: Dommen er enstemmig.
19: Han nektet straffskyld og anket. Den anken bør siles, mener statsadvokaten.
21: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
19: Bevisene i saken er klare, sier Henriksbø, og mener at saken må behandles på lik linje som andre straffesaker.
21: Det at Høyby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisene styrke.
19: Høybys advokater mener bevisene i saken tilsier at saken bør behandles på nytt.
22: Ja, vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
18: I over ett døgn har en person forskanset seg i et bolighus i Dyrøy kommune i Troms. Politiet er på plass med store ressurser, og flere naboer er evakuert. Natt til i dag avfyrte vedkommende skudd mot politiet. Så langt har ikke politiet oppnådd kontakt med personen i huset. Under pressebrief i ettermiddag så henvendte innsatslederen seg

0: klargjøre.
1: Vi har innkalt Matapour som vittne, og han blir fremstilt her I neste uke for å gi en forklaring. Og så har, får vi jo se hvordan den forklaringen forløper. Og hvis han ikke vil gi noen forklaring, så kan vi spille oss av opptak fra forklaringen som han ga for tingretten.
2: På den siste dagen av rettssaken mot tidligere drapsdømte Jørn Andersen for drapet på Marita Løfshus Haugen ble det lagt ned påstand om lovens strengeste straff. Statsadvokaten mener Andersen må bli dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år for å ha tatt livet av Løfshus Haugen. Andersen skal ha tatt livet av Haugen ved å stikke henne to ganger med en machete. Andersens forsvarer mener det ikke grunnlag for forvaring. Kommunedirektøren I Høyanger foreslår å gi abonnementrabatt på vannregninga. Årsaken at drikkevannet har hatt for mye aluminium I seg, noe som førte til et drikkeforbud. For en vanlig husstand utgjør dette rundt 37 kroner. Du kan lese mer om saken på nrk.no.
3: Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg.
2: Ja, EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
4: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur.
5: Vi prøver I to retninger. Fremdstatlig gelenkte sabotasje og linksekstremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
4: Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. Flyplassen brukes til å sende våpen til Ukraina og brukes også av NATO.
6: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
7: Yes. Let me also welcome David McAllister from the European Parliament.
4: EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd I Tyskland.
8: We have already in the pipeline 1600 listings from the military complex of Russia and maybe there are more to be added.
4: I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn. Blant europeiske land frykten nå at Russland har satt I gang en sabotasjekampanje.
3: I Nepal begynner håpet å svinne for mange av dem som savner sine kjære etter flomkatastrofen for en uke siden. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde, mens flere enn 4000 savnet. Svært mange har opplevd at hus og hjem blitt fullstendig ødelagt.
9: Dette det som igjen. Her bodde hun, sammen med mannen og barnebarna sine. Nå står hun midt I et katastrofeområde. Landsbyen ble rasert av flaumen som kom, brått og brutalt. Det uklart hvor mange som omkom akkurat her, men folk I landsbyen kan kjenne en sterk lukt som tyder på at det døde mennesker I gjørma. I hovedstaden Kathmandu politiet I gang med å ta DNA-prøver av slektinger til de som ble offer for katastrofen. Enorme krefter var I sving da flaumen rasa ned dalen. Nå har elva roa seg. Det tid for å ta et siste farvel.
10: Seksjonssjef

0: Sofie NV Rune Engeseth, er det nå mulig å si hva som var årsaken til dette enorme skredet?
1: Årsaken til denne ulykken her har jo vært at altså det vi vet er at det var et stort fjellskred, det er et ustabilt fjellparti som løsna, og det ble et stort fjellskred, og i tillegg så var det en ganske stor del av en isbre som ble med i dette fjellskredet, og det raste nedover og gikk som et stort skred nedover kanskje så mye som 1200 høydemeter og traff elva i bunnen, og da skapte det flodbølger som gikk nedover. Og så er det i de dalene i Nepal så er det veldig sånn smalt og høye og bratte sider, så vannstanden på den flodbølgen gikk veldig høyt, og det ble veldig store ødeleggelser.
0: Men betyr dette at det er området det er farlig å oppholde seg i? Dette er jo steder hvor flere reiser til.
1: Var det en veldig sånn ekstrem situasjon? Det var en sånn kaskade av forskjellige ting. Ikke sant? Det var både isbred, det var fjellskred, det gikk over i flomskred, og så var det flom. Men det er mye naturfarer i Nepal. Det er bratte fjell, det er liksom Norge på steroider med veldig store høydeforskjeller, monsun og regn, og det er mye som skjer der, så det er jo et sted som har mer naturfare og risiko.
0: Og så var det voldsomme naturkrefter i sving da flommen tok med seg hele landsbyer på bare få sekunder. Mm. I hvilken grad, litt som du sier, kan isens bevegelse ha bidratt til raset?
1: Altså, is kan ha spilt en rolle her med at det var en del av en isbre som brakka og ble med ned i det fjellskredet, og de ismassene ble antagelig knust, og så gikk det over til vann, og så ble det mye vann nedover der, og da fikk det veldig høy hastighet, og antar at det var det som skjedde, men det analyserer man nå og ser litt hva som skjedde. Så jeg tror at det kunne fått veldig store krefter når det traff elva, og derfor kunne det generere den store flodbølgen nedover, og det gikk veldig, veldig fort, det var jo snakk om 7 minutter før det traff grensestasjonen i grenseelva litt lenger ned, så det var veldig kort tid mellom det startet og at du fikk disse konsekvensene nedstrøms.
0: Rune Engeseth, takk for at du kom til oss.
2: Her vi skal hjem igjen. Over hele landet står tusenvis av studenter på venteliste for å få studentbolig. Men en drøy time sør for Oslo står flere hundre hybler tomme. Der velger studentene å bo privat.
3: Halla! Velkommen hit da! Bli med inn hit. Her bor det 3 studenter. De går barnehagelærer. Her er kjøkkenet vårt. Oppe i andre etasje, der er det soverom og kjøkken, nei, og bad, mener jeg. Og så blir min i stua, den er inne her.
4: De 3 kompisene betaler ca. 7000 kroner hver for huset i Halden. Like mye betalte August for 14 kvadratmeter i studentbolig i fjor.
5: Privat her så får jeg 2 etasjer og hage og mye mer plass. Jeg synes det er deilig. Og så synes det har vært deilig. Jeg har bodd i kollektiv før, jeg synes det er hyggelig å bo sammen om.
4: Mens tusenvis av andre står i kø for studentbolig i resten av landet, står det 362 studentboliger ledig i Østfold. Ingen andre studiesteder i landet har i nærheten av like mange tomme boliger. August tror mange velger å bo hjemme.
5: Det er lettvint, i hvert fall for de som bor hjemme i Østfold. Det er kort vei til skolen, man kjører maks 3 kvarter, og så er man her.
4: Samskipnaden mener årsaken er mer komplisert.
6: Først og fremst er det vel normalt å se til opptakstallene ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi hatt siden pandemien en dropp i forbindelse med det, men også etter det en utvikling i studietilbudet som har gått over til å bli mer digitalt.
4: Men for August og kompisene er det ikke bare pris som er avgjørende. Og leie privat gir dem større frihet.
5: Ja, jeg er happy med å bo her. Jeg gidder ikke flett igjen.
7: Hvor blir det her?
2: Da det brant kraftig i trehusbebyggelsen i Tvedestrand denne uka, fikk innbyggerne en varsel på telefon.
0: Og mens folk langt unna ble varslet, fikk de nærmeste naboene aldri beskjed.
8: Det var heldigvis vindstille når det brant her. Huset ligger jo tett i tett.
9: Han våknet av sterk røyklukt natt til tirsdag og fryktet det verste.
8: Med en gang så var det bare kaos for å finne ut hvor det brenner, for det lukta jo veldig røyk inne hos oss.
9: Trehusbebyggelsen i Tvedestrand er godt bevart. Det kunne blitt dramatisk.
8: Flammene slo opp av taket.
9: Politiet vil varsle naboer, markere området rundt brannen og sender ut tekstmelding.
8: De som bor nærmest her, i gata på andre siden her, de fikk jo ikke melding. Så det virker som det er litt hipp som opp hvem som får meldingen.
9: Politiet opplyser at de ikke kan garantere at de rette varsles, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skylder på folks mobilinnstillinger, men sier de forstår frustrasjonen.
10: Jeg har stor forståelse for det, og jo flere varsler vi sender ut, jo mer lærer vi, og jo mer innstillinger kan vi prøve å få til for at dette skal bli bedre og bedre for hver gang.
9: Frykten sitter i hos de som var vitne til brannen. De ønsker seg et varslingssystem som treffer bedre.
8: Her blant annet så var det jo mye røyk, da, og det er jo giftig røyk. Så man bør jo komme seg bort hvis man bor rett i nærheten. Og brannen kan jo spre seg fort i byen her. Og da er det jo også viktig at man våkner og kommer seg ut.
0: Marte Kristine Paulsen vokste opp med vold i hjemmet og levde lenge med frykt og uro i hverdagen. Møtet med kong Harald endret livet hennes.
2: Tvillingene Westerholm fra Sverige er så avhengige av hverandre at de har spilt på samme lag gjennom hele karrieren. Nå er de klare for Vålerenga og norsk ishockey.
0: Det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder vil delta i gravferden til kong Harald om en uke. I dag ble det kjent at hele den svenske kongefamilien og fyrst Albert av Monaco vil være til stede, og det er enda knyttet usikkerhet til hvem i den britiske kongefamilien som vil komme. Et annet spørsmål er om USAs president Donald Trump vil prioritere en tur til Norge. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden. Det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Av mange prominente gjester, altså kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
11: Ja, og onsdag så skal mange av dem gå bak kong Haralds båre her fra slottet nedover Karl Johan og til Oslo Domkirke. Det krever et enormt sikkerhetsoppbud og nøye planlegging, ordfører i Oslo Anne Lindbo. Det er altså utenriksdepartementet som har ansvaret for de utenlandske gjestene. Politiet tar seg av sikkerheten. Hva er de største utfordringene for dere i Oslo kommune?
12: Først har jeg lyst til å si at det har vært helt fantastisk å kjenne på det samholdet som har vært i byen vår de siste dagene. All kjærligheten, all varmen, takknemligheten for en konge som vi var så glad i. Og dette er jo noe vi løfter sammen. Både alle vi som jobber i byen, og alle vi som er byen, og alle som kommer på besøk. Vi har over 1000 mennesker som nå er på jobb nesten 24-7. Vi skal pynte byen. Vi ser det er satt opp flaggstenger, nesten 200 flaggstenger med flagg som skal heises og fires hver eneste dag. Det skal settes ut masse blomster. Sikkerheten skal selvfølgelig ivaretas, så byen den skal skinne og ta seg ut på sitt beste. Og så er det også veldig viktig for oss at folk skal få lov å være en del av det som skjer. Vi merker et veldig sterkt samhold, så derfor så jobber vi også nå med å sette ut storskjermer, sånn at på selve gravferdsdagen så skal hele byen få lov å sørge sammen og vise den siste æren til kongen vår sammen.
11: Og så har dere altså i dag gått ut og oppfordret skoler til å gi barn fri hvis foreldrene vil ha dem med ned hit. Hvorfor har det vært viktig for dere å gå ut med den beskjeden?
12: Kong Harald, han var jo virkelig barnas konge. Og selv har jeg gått i en del 17. mai-tog akkurat opp her, sammen med skolebarn fra hele Oslo. Og det å se barna vinke opp til kongen på slottsbalkongen, hvordan de smilte og ble ekstra glad. Han var jo på en måte hele byen, så i hvert fall barnas egen bestefar. Det har vært utrolig sterkt, så det er veldig viktig at barna også får lov til å ta del i det som skjer nå. Og så er det viktig å undersøke at markeringen skal først og fremst skje på skolene. Så vi oppfordrer alle Oslo-skolene til å markere på en fin måte som inkluderer barna. Det skal være ett minutts stillhet. Men så er det også sånn at de foreldrene som ønsker å ta med seg barna ned til byen, de skal få lov til å gjøre det, så da blir det innvilget permisjon eller fri til barna.
11: Og så vet vi at du skulle egentlig ha giftet deg. Du på fredag, du måtte avlyse bryllupet ditt. Har du satt noen ny dato?
12: Det har jeg ikke enda. Som ordfører i Oslo så var det helt naturlig å avlyse, og jeg har bare lyst til å si at det har vært et stort privilegium å få lov å være med på å styre byen i disse dagene, vise kongen den siste ære. Det det som har vært viktig for meg og byen nå. Og så har det vært så mye kjærlighet. Jeg har følt på så mye kjærlighet når jeg har vært der oppe i Blomsterhavet. Så får heller den bryllupskjærligheten, den får komme senere.
11: Og så bare helt til slutt, alle disse prominente gjestene. Hvor skal de bo? Har vi nok svitter? Dette er ikke akkurat en gjeng som ligger på flatseng.
12: Jeg helt sikker på at det kommer utenriksdepartementet og slottet og hotellene i byen til å mestre helt utmerket. Dette har vi planlagt for i lang, lang tid, så vi skal gi dem en god velkomst. De skal så inn på rådhuset. Jeg veldig stolt over at vi låner ut rådhuset både til sikkerhetssjekk, men også til en stor mottagelse etter kravferden. Så vi skal behandle alle de flotte gjestene som kommer på beste vis, og de skal få se en by som tar seg ut på sitt aller beste for å hedre en fantastisk konge som vi var så ufattelig glad i.
11: Se, tusen takk til deg, Anne Lindboe. Og også i dag så har det vært lange køer her på Slottsplassen av folk som vil inn og ta et siste farvel med kong Harald i Slottskapellet. De som står utenfor dørene og holder vakt er unge gardister, og for dem er det mange inntrykk.
13: Vi synes jo det er en veldig stor ære å få lov til å ha kongemakten nå som dette har skjedd.
14: Også i dag hadde mange møtt opp for å gi sin siste ære til kong Harald i Slottskapellet. Det fører til hektiske dager for dem som vokter slottet, nemlig gardistene.
13: Så er det veldig sterke inntrykk å se hvor mange som er berørte av kongens død og kommer opp og legger blomster, så det er veldig fint å få stå vakt nå.
14: Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg?
13: Det er mange som kommer opp hit og gråter og er ordentlig triste og lei seg og vil vise respekt, så det er jo det som setter inntrykk. Det er veldig rørende.
14: Gjennom helga besøkt mange titalls tusen mennesker Slottsplassen.
15: Alle har veldig respekt for det som skjer her. Det har vært ingen store hendelser siden vi kom hit. Alle viser respekt og omsorg for det som skjer rundt.
2: Ja, ordene til kong Harald endret livet til Marte Kristine Paulsen, som vokste opp med vold i hjemmet.
0: Som 13-åring fikk hun møte kongen. Nå sørger hun over at hun aldri rakk å takke ham.
16: Hun er på vei inn i kirken for å skrive en siste hilsen til kongen. Han betydde mye for henne i en utrygg oppvekst.
17: Det å være redd i eget hjem er helt forferdelig. Ligger under senga så jeg ikke vite hva som skjer. Sitter på skolen og tenker og lurer på om mammaen din har det bra og hvordan det er hjemme.
16: NRK er kjent med at faren hennes er dømt for vold mot moren. NRK har vært i kontakt med faren, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Da Marte Kristine var 12 år, fikk hun tilbud om å være med i en barnegruppe i Alternativ til vold. Det var der hun kom på ideen om å skrive brev til kongen om hvordan det er å vokse opp i et voldsutsatt hjem.
17: Men det kom aldri noe brev. Kongen ønska at vi kom til han på ideen og fortalte.
16: Møtet med kongen skulle endre livet til Marte Kristine.
17: Jeg så at han lytta og tok det til seg. Han hadde øyekontakt med meg hele tiden. Og så han ble beveget av det jeg sa. Og så sa han de ordene som skulle hjelpe meg resten av livet. At det ikke er min skyld.
16: Hva betydde det for deg å høre det fra kongen?
17: Der og da var det som en sånn tyngde som bare forsvant. Hvem som helst andre kunne jo si det, men det var jo ikke min feil. Men jeg trodde jo liksom ikke på det, men når kongen sa det, da måtte det være sant.
16: Møtet med barna gjorde også inntrykk på kongen. I et senere intervju fortalte kong Harald selv om dette.
18: Så slo det meg at det eneste jeg kan si, og det var det jeg sa da, at det er én ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke er din skyld.
16: Familieterapeuten som tok med barna til slottet glemmer aldri hvordan de ble tatt imot av kongen.
19: Og det var som om kongen greide med sin tilstedeværelse og sin myndighet og åpne opp dører som var lukket for oss som terapeuter i forhold til barna. De fortalte ting vi ikke visste om. Jeg tror kongens formbild i denne sammenhengen er at den møter barn med en vennlighet, Bare den spørsmålet, jeg har ventet på deg, åpner opp en dør om at jeg er ventet, og da vil den personen meg vel.
16: Marte Kristine hadde håpet å møte kong Harald igjen for å si hva ordene hans betydde.
17: Det var som å miste en bestefar. Fordi han har vært så viktig for meg. Gjennom hele oppveksten og voksenlivet mitt. Og så hadde jeg et sånt svårt ønske om å få treffe en i voksen alder for å få takken. For at det han har gjort med den setningen han sa til meg på slottet i 2002. Så fikk jeg ikke muligheten til det.
0: Ja, sport nå og der skal det handle først om en mulig stor handel.
20: Ja, der skal det, for Viking de ser ut til å være på spissjakt. Og se her hvem som landet på Sola flyplass i ettermiddag. Erik Botheim er sterkt ryktet til Viking, og nå er han altså på plass i Rogaland. Og ifølge det NRK vet, så ønsker Viking å signere 26-åringen for å styrke troppen til spill i Mesterligaen. Botheim har skåret 10 mål på 19 kampe for svenske Malmø denne sesongen. Overgangsvinduet det stenger ved midnatt. I England så stengte overgangsvinduet, eller milliardkarusellen, om du vil, i går kveld. Årets sommervindu, der viser en helt spesiell trend.
21: Her setter Enzo Fernandes pennen på papiret for Manchester City. På overgangsvinduets aller siste dag kom sommerens soleklare rekord i Premier League, da han ble kjøpt fra Chelsea for drøye 1,5 milliarder kroner.
22: Nei, det spinnvilt. Og det tar jo aldri slutt, egentlig.
21: Overgangen understreker årets tydeligste trend. I stedet for å hente stjerner fra utlandet, henter gigantene nå fra sine egne rivaler. 8 av de 10 dyreste overgangene i sommer er mellom klubber i England.
22: En trend da, hvor klubber kanskje vil ha spillere som er klare for ligaen. De vil ikke ta sjanser på at stjerner fra Bundesliga og Serie A og La Liga tilpasser seg den engelske spillestilen, og de er villige til å betale ekstra penger for å sikre seg at det er tilfellet. Det er
21: emosjonelt. Fotballskribenten mener de elleville summene viser at det nesten har blitt viktigere hvor du spiller enn hvor bra du gjør det.
22: Det er kanskje naturlig da for engelsk lag å bruke penger på spillere som de faktisk er kjent med, da. I stedet for å gamble på spillere som kan slå gjennom, men som også kan falle helt ut av det.
20: Viking er på besøk, så burde tredjedivisjonslaget Brodd i kveld. Det er cupens første runde, og se her, folkens, hva som skjer etter 35 minutter. Brodd i grønt, stormer mot mål, og Felix Taraldseth fikk ranglet inn 1-0. Men i andre omgang så kommer utlikningen ved Jakob Segadal Hansen. Og så kommer 2-1 rett etterpå. Nok en gang så er det Jakob Segadal Hansen. Er om lag 10 minutter til kampen, så står det fortsatt 3-1 til Viking. Det er full forvirring i skiverden, for i dag vedtok det internasjonale skiforbundet FIS. For russisk og belarusisk deltakelse, men konsekvensene de er fortsatt uklare. Les mer på nrk.no. Til helgen så er det finale i Diamond League i friidrett. Der kommer ikke Karsten Warholms navn til å stå på startlista. Det hele handler om penger.
23: De som hadde gledet seg til en ny duell mellom Alessandro Santos og Karsten Warholm på 400 meter hekk på lørdag, blir skuffet. For nordmannen ble ikke enig med arrangøren om hvor mye penger han skulle få for å stille til start.
24: Nei, altså, det har jo vært litt sånn dealing frem og tilbake, men det har rett og slett vært litt kjipere. Det er ikke klart å komme opp med et tilbud som er konkurransedyktig, og da ser ikke det verdt å kjøre i finalen.
23: Arrangøren av Diamond League i Brussel skriver til NRK at de beklager at Warholm ikke deltar, men er sterkt uenige i fremstillingen hans av tilbudet som ble gitt ham. De mener starthonoraret var svært konkurransedyktig og helt i samsvar med kompensasjonsnivået som tilbys verdens ledende utøvere. NRK vet ikke hvor mye penger Warholm er tilbudt.
24: Så da prioriterer jeg der store pengene er da. Så surmøringen da kom litt fram likevel.
23: For under Ultimate Championship i Budapest helgen etter stiller han opp mot både Dos Santos og olympisk mester Rai Benjamin.
20: Det blir i hvert fall spennende. Det nærmer seg start på ishockey-sesongen, og hele karrieren så har disse to her, tvillingene Westerholm, spilt på det samme laget. Og slik blir det kommende sesongen også. Nå er det Vålerenga som gjelder.
1: Yay! Feiringen er det eneste som skiller de. Pontus og Patrik Westerholm her i midten er nå klare for nok en ny klubb, også denne gangen sammen.
3: Vi elsker hverandre, men samtidig så kan det jo bli at vi... Den man elsker mest er jo den man blir eier på også, så det kan bli en del diskusjoner så der, men jeg trives jättebra å få være nære Patrik hele tiden.
1: Westerholm-brødrene er så avhengige av hverandre at i løpet av sin karriere har de alltid spilt for samme klubblag. Etter nesten 1000 kamper er det å spille alene ikke et tema.
3: Vi trives jo både på og utenfor isen sammen, så jeg tror det skulle være konstigt også at de ikke spilte sammen.
1: Men de svenske tvillingene har ikke blitt hentet til Jordal Amfi kun for pynt. Sportsjef Morten Ask har klare krav til de 34 år gamle veteranene.
4: Vi forventer jo at det er toneangivende i hele ligaen, det gjør vi. At det skal være en av de som er toppspillere.
5: Jo eldre man blir, jo mer vil man vinne. Det jo færre sjanser har du.
1: Selv om det er to meriterte spillere som Vålerenga har hentet, mener de selv at kombinasjonen av de to hadde blitt en komplette hockeyspiller.
3: Jeg skulle vel ha litt egenskaper som Patrik har. Og Patrik skulle sikkert vel ha litt egenskaper som jeg har, så da hadde man nå vært en komplett menneske, tror jeg.
2: Ja, nå skal vi se på været med Siri Wiberg.
6: Ja, vi har tilbakelagt oss august, og det ble totalt sett for hele landet en halv grad kaldere enn normalt, men vi ser at det er litt ujevnt fordelt, med litt varmere enn normalt stedvis Østafjells og i Finnmark, og ellers ganske kjølig. Og så når det gjelder nedbøren, ujevnt fordelt, totalt sett omtrent normal nedbør i hele landet, men tørre normalt i sør og sørøst, og også i deler av Finnmark og Troms. Det er lavtrykk som preger været i hele landet vårt for tiden. Lavtrykkene beveger seg sakte østover det neste døgnet, men så er det nye lavtrykk på gang i vest som etter hvert nærmer seg Sør-Norge med en nedbørsfront. På Spitsbergen i morgen så blir det litt spredt regn. Det kan komme litt spredt regn også i Troms og Finnmark, perioder med frisk bris på kysten og opp i liten kuling på kysten av Troms om ettermiddagen. Stedvis frisk bris og liten kuling også i Nordland, kan hende opp i stiv kuling på kysten av Lofoten. Skyet eller delvis skyet i morgen, perioden med regn på Helgeland først på dagen, og ellers stort sett opphold, men det kan dukke opp noen lokale byger fra om ettermiddagen. I Trøndelag og Møre og Romsdal her blir det en gråværsdag med regn og regnbyger, men utover dagen så får Møre og Romsdal lettere skydekke og etter hvert lite nedbør. Sør for Stad og Dovre, her blir det regn og regnbyger i vest og i sør, men utover dagen stort sett opphold nord for Rogaland, også perioden med sol, mens på Østlandet blir det oppholdsvær og en del sol. På fredag får Spitsbergen litt spredt sludd eller regn. Det blir fortsatt ganske grått nord i Nord-Norge, litt spredt nedbør og ellers en del sol i Nordland. Bygevær i Sør-Norge, flest byger i vest og sør. Og på lørdagen fortsetter det med ganske kraftig vind i sør-vest og regnvær, ellers lokale byger. Og i Nord-Norge for det meste opphold nå og stedvis sol, særlig sør, og Spitsbergen får etter hvert opphold. Sør i Europa er det høytrykk og sol og ganske varmt i de sørlige områdene. Ustabilt videre nordover med stedvis regn og regnbyger.
2: Og med det så er Dagsrevyen slutt.
0: Vi ønsker alle en fin kveld.
25: Vi skal til dokumentarserien Slank med et stikk etter distriktsnyhetene.
2: Langt. Senterpartiet snur. De inviterte i dag alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden.
0: Ja, de forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sorgpausen, men møtte stengte dører.
7: De økte drivstoffprisene og mangelen på politisk debatt om dem på grunn av sørgeperioden vekker harme blant folk.
8: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger.
9: Nå er det nok. Det har vært mye, mye, mye hele tiden. 24 timer i døgnet.
8: De kan gå på arbeid for det om kongene dø. Det gjør de i hvert fall, ja.
7: De parlamentariske lederne som i dag defilerte kong Haralds båre i Slottskapellet deler sorgen, men synet på hvilke spilleregler som skal gjelde for den politiske debatten frem til gravferden er de uenige om. Senterpartiet velger nå å avlyse møtet de hadde innkalt alle partiene til i morgen.
10: Vi velger å avlyse den. Poenget var at vi ønsker at partiene skulle være god tilbake, og når brorparten av partiene ikke deler den vurderingen, så respekterer vi det vanligvis.
7: Men å legge fullstendig bånd på det politiske ordskiftet, såkalt borgfred, etter kongens død, tjener ikke noe formål, mener Senterpartiet. Flere partier, deriblant MDG, FRP og Høyre, har allerede sagt nei til møte. De mener avklaringene om politisk debatt ble gjort i forrige uke da regjeringen innførte landesorg.
10: Det var et mindretall som besluttet slo igjen, og da begge vi avsluttet.
2: Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvordan havnet vi egentlig her?
11: Nei, det er det ingen som klarer å gi et veldig godt svar på, og det er jo egentlig ingen som kommer godt ut av dette, selv om formålet er aldri så godt. Her har man nok vært litt uenige om hva man i utgangspunktet ble enige om, og hvor strengt et regelverk i den grad det er det der, skulle praktiseres.
2: Ja, for hva er det egentlig Senterpartiet ønsket å oppnå her?
11: Nei, de ønsket vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker det som det tryggeste er å vente på at tiden går og at kong Harald blir gravlagt eller gravferden er over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som er dummere enn en uverdig politisk debatt er kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
2: Men går det ikke an å ha en debatt innenfor noen fire vegger?
11: Jo, det var jo utgangspunkt her er jo at man fra tidligere tronskifter også har hatt en klar enighet om at alle parlamentarisk virksomhet, altså på Stortinget, skulle opphøre. Og det er jo greit at det gjelder stortingsmøter og reiser og en del sånn veldig konkrete ting, men det å drive politikk i 2026, det handler også om medieutspill, det handler om sosiale medier, og når du begynner å lage den lista, så blir det jo etter hvert et ganske, ser i hvert fall ut som et formalisert regelverk, som man da også må håndheve på et vis. Og det er vel der dette har sporet litt av, så tanken i utgangspunktet om å ha en verdig tone i ordskiftet er jo ganske god, jeg tror alle er enige om den, men når det skulle konkretiseres, så bar det galt av sted.
0: Dagen før kong Harald gikk bort startet en flom av rykter i sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påsto at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet. Sykehuset sier de tar taushetsplikten svært alvorlig.
12: Ryktene som spredte seg i sosiale medier om at kongen allerede hadde gått bort torsdag ettermiddag, skal ifølge mange ha kommet fra kilder på Rikshospitalet.
26: Vi er egentlig helt sikre på at det ikke var lekkasjer fra Rikshospitalet basert på ryktets innhold. Det var jo feil, og vi kan være helt sikre på at det var ingen av de som var involvert i behandlingen av kongen som har lekket noe de ikke skulle lekke.
12: Personvernombudet mottok et varsel, der varsleren var bekymret for at en ansatt ved sykehuset hadde satt ut et rykte om at kongen var død, og at dette var et brudd på taushetsplikten.
27: Hvis dette var riktig, så var dette potensielt et alvorlig brudd på taushetsplikten. Men jeg kunne jo ikke vite det, men derfor så måtte jeg bare sende det videre sånn at de kunne håndtere det på sykehuset.
12: Sykehuset har rutiner for å registrere hvem som er inne i en pasientjournal, og alle ansatte får opplæring i konfidensialitet.
26: Vi er jo i den situasjonen at vi kan hverken avkrefte eller bekrefte rykter. Vi kan altså ikke imøtegå den informasjonen som kommer. Og helsepersonell har jo i sin taushetsplikt at de skal aktivt arbeide for å ikke spre informasjon.
0: Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige, for tidligere i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Det den billigste svenske kronen på over 3 år. Den norske krona styrker seg også mot andre valutaer. For eksempel kostet 1 dollar 9,32 kroner og 1 euro 10,81 kroner. At kronokursen god, kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av.
13: Grensehandlerne

0: Håper du på at banken skal sette renta ned, må du vente lenge, ifølge Nordeas økonomer. De mener Norges Bank tok seieren over inflasjonen på forskudd i fjor, og tror prisstigningen skal bykse opp på over 3% i høst og holde seg høy en god stund til.
1: Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste to årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned igjen.
0: Neste uke kommer de nye prisstigningstallene fra SSB, og vi vil se om blant annet matvareprisene løfter seg etter en moderat økning i juli. Men mange fagmiljøer, inkludert Norges Bank selv, spår lavere prisstigning og rentekutt i 2027.
1: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre, da.
2: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
1: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
0: Men i så fall tror Nordea det bare er en utsettelse, og at rentehoppet kommer i november i stedet.
3: Og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, renteheving eller ikke, hvorfor er dette så usikkert nå?
4: Ja, det er, som vi hørte i reportasjen også, særlig disse prisene som har løpt alt for fort for Norges Banks smak i flere år nå. Men så vi en viss demping i prisveksten, altså det er fortsatt over målet i Norges Bank, men litt bedre enn før nå i sommer, i juni og juli. Og da blir det så viktig hva de neste tallene viser torsdag neste uke. Etter at vi har fått de, så kan vi mye tryggere si hva Norges Bank da vil gjøre med renta, og det kan bli heving hvis de opplever at prisene fortsatt løper alt for fort.
3: Og Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. Hvordan ser økonomiutsiktene ut til nordmenn flest?
4: Ja, nå er det jo slik at vi kan vente oss at vi får mer i lønnsøkning i år enn prisene vokser. Godt er det, slik var det også i fjor og forfjor. Så det har jo snudd litt. Mange opplever at det går relativt greit. De fleste har også jobb, ledigheten er ganske lav. Men jeg tror mange opplever at selv om motoren går rundt i norsk økonomi, så går den på et lavgir, og det er mange som først vil virkelig merke at mobilbanken fylles opp, tror jeg, hvis de opplever at også renteutgiftene, de store månedlige utgiftene der, blir lavere.
3: Og så har krona styrket seg. Hvordan påvirker det rentene?
4: Ja, høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da er ganske avdempent også neste gang, men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
5: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Høyby har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
6: Statsadvokaten mener at det ikke bør bli en ny runde i retten for Marius Borg Høyby. Den 15. juni ble han dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og forbrudd på besøksforbud.
7: Dommen er enstemmig.
6: Han nektet straffskyld og anket. Den anken bør siles, mener statsadvokaten.
8: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
6: Bevisene i saken er klare, sier Henriksbø, og mener at saken må behandles på lik linje som andre straffesaker.
8: Det at Høyby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisenes styrke.
6: Høybys advokater mener bevisene i saken tilsier at saken bør behandles på nytt.
9: Ja, vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante. slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
5: I over ett døgn har en person forskanset seg i et bolighus i Dyrøy kommune i Troms. Politiet er på plass med store ressurser, og flere naboer er evakuert. Natt til i dag avfyrte vedkommende skudd mot politiet. Så langt har ikke politiet oppnådd kontakt med personen i huset. Under pressebrief i ettermiddag så henvendte innsatslederen seg direkte til personen som forskanset seg. Terrordømte Arfan Bhatti startet sin forklaring i ankesaken i Borgarting lagmannsrett i dag. I vitneboksen sa han at han aldri har hatt noe imot homofile, men at han mener pride er skadelig for barn. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorangrepet i Oslo natt til 25. juni 2022 å gjøre, og at gjerningsmannen Sanyar Matapour kan bekrefte det.
7: Ja, han er svært klar på at han ikke har vært med på noen planlegging, og da kan det heller ikke være spor etter det.
10: Og så sa han at Matapour har blitt vrang. Hva legger han i det?
7: Men det får vi se. Jeg håper han kommer som vitne og forklarer seg rett.
8: Ja, vi har innkalt Matapour som vitne, og han blir fremstilt her i neste uke for å gi en forklaring. Og så får vi jo se hvordan den forklaringen forløper. Og hvis han ikke vil gi noen forklaring, så kan vi spille oss av opptak fra forklaringene som han ga for tidligere.
5: På den siste dagen er rettssaken mot tidligere drapsdømte Jørn Andersen for drapet på Marita Løfshus Haugen ble det lagt ned påstand om lovens strengeste straff. Statsadvokaten mener Andersen må bli dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år for å ha tatt livet av Løfshus Haugen. Andersen skal ha tatt livet av Haugen ved å stikke henne to ganger med en machete. Andersens forsvarer mener det ikke er grunnlag for forvaring.
3: Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg.
5: Ja, EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
11: Tyskland er på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur.
12: Vi prøver i to retninger. Fremdstatlig gelenkte sabotasje und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
11: Men det er funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. Flyplassen brukes til å sende våpen til Ukraina og brukes også av NATO.
13: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
14: Yes. Let me also welcome David McAllister from the European Parliament.
11: EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland.
15: We have already in the pipeline 1600 listings for the military complex of Russia and maybe there are more to be added.
11: I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn. Blant europeiske land er frykten nå at Russland har satt i gang en sabotasjekampanje.
3: I Nepal begynner håpet å svinne for mange av dem som savner sine kjære etter flomkatastrofen for en uke siden. Over 1200 mennesker er nå bekreftet døde, mens flere enn 4000 er savnet. Svært mange har opplevd at hus og hjem er blitt fullstendig ødelagt.
16: Dette er det som er igjen. Her bodde hun sammen med mannen og barnebarna sine. Nå står hun midt i et katastrofeområde. Landsbyen ble rasert av flaumen som kom, brått og brutalt. Det er uklart hvor mange som omkom akkurat her, men folk i landsbyen kan kjenne en sterk lukt som tyder på at det er døde mennesker i gjørma. I hovedstaden Kathmandu er politiet i gang med å ta DNA-prøver av slektninger til de som ble offer for katastrofen. Enorme krefter var i sving da flaumen rasa ned dalen. Nå har elva roa seg. Det er tid for å ta et siste farvel.
17: Seksjonssjef i NVE, Rune Engeseth, er det nå mulig å si hva som var årsaken til dette enorme skredet?
18: Årsaken til denne ulykken her har jo vært at altså det vi vet er at det var et stort fjellskred, et ustabilt fjellparti, som løsna, og det ble et stort fjellskred. Og i tillegg så var det en ganske stor del av en isbre som ble med i dette fjellskredet, og det raste nedover og gikk som et stort skred nedover, kanskje så mye som 1200 høydemeter, og traff elva i bunnen, og da skapte det flodbølger som gikk nedover. Og så er det, i de dalene i Nepal, så er det veldig sånn smalt og høye og bratte sider, så vannstanden på den flodbølgen gikk veldig høyt, og det ble veldig store ødeleggelser.
17: Men betyr dette at det er området, og det er farlig å oppholde seg i? Dette er jo steder hvor flere reiser til.
18: Var det en veldig sånn ekstrem situasjon? Det var en sånn kaskade av forskjellige ting. Ikke sant? Det var både isbred, det var fjellskred, det gikk over i flomskred, og så var det flom. Men det er mye naturfarer i Nepal. Det er bratte fjell, det er liksom Norge på steroider med veldig store høydeforskjeller, monsun og regn, og det er mye som skjer der, så det er jo et sted som har mer naturfare og risiko.
17: Og så var det voldsomme naturkrefter i sving da flommen tok med seg hele landsbyer på bare få sekunder. I hvilken grad, litt som du sier, kan isens bevegelse ha bidratt til raset?
18: Altså, is kan ha spilt en rolle her med at det var en del av en isbre som brakka og ble med ned i det fjellskredet. Og de ismassene ble antagelig knust, og så gikk det over til vann, og så ble det mye vann nedover der, og da fikk det veldig høy hastighet, og antar at det var det som skjedde, men det analyserer man nå og ser litt hva som skjedde. Jeg tror at det kunne fått veldig store krefter når det traff elva, og derfor kunne det generere den store flodbølgen nedover. Og det gikk jo veldig, veldig fort, det var jo snakk om 7 minutter før det traff grensestasjonen. I grenseelva litt lenger ned, så det var veldig kort tid mellom det startet og at du fikk disse konsekvensene nedstrøms.
5: Vi skal hjem igjen. Over hele landet står tusenvis av studenter på venteliste for å få studentbolig. Men en drøy time sør for Oslo står flere hundre hybler tomme. Der velger studentene å bo privat.
19: Halla! Velkommen hit da! Bli med inn hit. Her bor det 3 studenter. Vi går barnehagelærer. Her er kjøkkenet vårt. Oppe i andre etasje, der er det soverom og kjøkken, nei, og bad, mener jeg. Og så blir min i stua, den er inn her.
20: De 3 kompisene betaler ca. 7000 kroner hver for huset i Halden. Like mye betalte August for 14 kvadratmeter i studentbolig i fjor.
21: Privat her så får jeg 2 etasjer og hage og mye mer plass. Jeg synes det er deilig. Og så synes det var deilig. Jeg har bodd i kollektiv før. Jeg synes det er hyggelig å bo sammen med noen.
20: Mens tusenvis av andre står i kø for studentbolig i resten av landet, står det 362 studentboliger ledig i Østfold. Ingen andre studiesteder i landet har i nærheten av like mange tomme boliger. August tror mange velger å bo hjemme.
21: Det er lettvint, i hvert fall for de som bor hjemme i Østfold. Det er kort vei til skolen, man kjører maks 3 kvarter, og så er man her.
20: Samskipnaden mener årsaken er mer komplisert.
22: Først og fremst er det vel normalt å se til opptakstallene ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi hatt siden pandemien en dropp i forbindelse med det, men også etter det en utvikling i studietilbudet som har gått over til å bli mer digitalt.
20: Men for August og kompisene er det ikke bare pris som er avgjørende. Og leie privat gir dem større frihet.
21: Ja, jeg er happy med å bo her. Jeg gidder ikke flytte igjen.
23: Hvor blir det her?
5: Da det brant kraftig i trehusbebyggelsen i Tvedestrand denne uka, fikk innbyggerne en varsel på telefon.
17: Og mens folk langt unna ble varslet, fikk de nærmeste naboene aldri beskjed.
0: Det var heldigvis vindstille når det brant her. Huset ligger jo tett i tett.
1: Han våknet av sterk røyklukt natt til tirsdag og fryktet det verste.
0: Med en gang så var det jo bare kaos for å finne ut hvor det brenner, for det lukta jo veldig røyk inne hos oss.
1: Trehusbebyggelsen i Tvedestrand godt bevart. Det kunne blitt dramatisk.
0: Flammene slo opp av taket.
1: Politiet vil varsle naboer, markere området rundt brannen og sender ut tekstmelding.
0: De som bor nærmest her, i gata på andre siden her, de fikk jo ikke melding. Så det virker som det litt hipp som opp, hvem som får meldingen.
1: Politiet opplyser at de ikke kan garantere at de rette varsles, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skylder på folks mobilinnstillinger, men sier de forstår frustrasjonen.
2: Jeg har stor forståelse for det, og jo flere varsler vi sender ut, jo mer lærer vi, og jo mer innstillinger kan vi prøve å få til for at dette skal bli bedre og bedre for hver gang.
1: Frykten sitter i hos de som var vitne til brannen. De ønsker seg et varslingssystem som treffer bedre.
0: Her blant annet så var det jo mye røyk, da, og det er jo giftig røyk.
17: Det ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder vil delta i gravferden til kong Harald om en uke. I dag ble det kjent at hele den svenske kongefamilien og fyrst Albert av Monaco vil være til stede, og det er enda knyttet usikkerhet til hvem i den britiske kongefamilien som vil komme. Et annet spørsmål er om USAs president Donald Trump vil prioritere en tur til Norge. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden. Det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Av mange prominente gjester, altså kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
4: Ja, og onsdag så skal mange av dem gå bak kong Haralds båre her fra slottet nedover Karl Johan og til Oslo Domkirke. Det krever et enormt sikkerhetsoppbud og nøye planlegging, ordfører i Oslo Anne Lindbo. Det er altså utenriksdepartementet som har ansvaret for de utenlandske gjestene. Politiet tar seg av sikkerheten. Hva de største utfordringene for dere i Oslo kommune?
24: Først har jeg lyst til å si at det har vært helt fantastisk å kjenne på det samholdet som har vært i byen vår de siste dagene. All kjærligheten, all varmen, takknemligheten for en konge som vi var så glad i. Og dette er jo noe vi løfter sammen. Både alle vi som jobber i byen, og alle vi som er byen, og alle som kommer på besøk. Vi har over 1000 mennesker som nå er på jobb nesten 24-7. Vi skal pynte byen. Vi ser det er satt opp flaggstenger, nesten 200 flaggstenger, med flagg som skal heises og fires hver eneste dag. Det skal settes ut masse blomster. Sikkerheten skal selvfølgelig ivaretas, så byen den skal skinne og ta seg ut på sitt beste. Og så er det også veldig viktig for oss at folk skal få lov å være en del av det som skjer. Vi merker et veldig sterkt samhold, så derfor så jobber vi også nå med å sette ut storskjermer, sånn at på selve gravferdsdagen så skal hele byen få lov å sørge sammen og vise den siste æren til kongen vår sammen. Mm.
4: Og så har dere altså i dag gått ut og oppfordret skoler til å gi barn fri hvis foreldrene vil ha dem med ned hit. Hvorfor har det vært viktig for dere å gå ut med den beskjeden?
24: Kong Harald, han var jo virkelig barnas konge. Og selv har jeg gått i en del 17. mai-tog akkurat opp her, sammen med skolebarn fra hele Oslo. Og det å se barna vinke opp til kongen på slottsbalkongen, hvordan de smilte og ble ekstra glad. Han var jo på en måte hele byen, så i hvert fall barnas egen bestefar. Det har vært utrolig sterkt, så det er veldig viktig at barna også får lov til å ta del i det som skjer nå. Mm. Og så er det viktig å understreke at markeringen skal først og fremst skje på skolene. Så vi oppfordrer alle Oslo-skolene til å markere på en fin måte som inkluderer barna. Det skal være ett minutts stillhet. Men så er det også sånn at de foreldrene som ønsker å ta med seg barna ned til byen, de skal få lov til å gjøre det, så da blir det innvilget permisjon eller fri til barna. Mm.
4: Og så vet vi at du skulle egentlig ha giftet deg. Du på fredag, du måtte avlyse bryllupet ditt. Har du satt noen ny dato?
24: Det har jeg ikke enda. Som ordfører i Oslo så var det helt naturlig å avlyse, og jeg har bare lyst til å si at det har vært et stort privilegium å få lov å være med på å styre byen i disse dagene, vise kongen den siste ære. Det er det som har vært viktig for meg og byen nå. Og så har det vært så mye kjærlighet. Jeg har følt på så mye kjærlighet når jeg har vært der oppe i Blomsterhavet. Så får heller den bryllupskjærligheten, den får komme senere. Og så bare helt til slutt, alle disse prominente gjestene, hvor skal de bo? Har vi nok svitter? Dette er ikke akkurat en gjeng som ligger på flatseng.
6: Jeg helt sikker på at det kommer utenriksdepartementet og slottet og hotellene i byen til å mestre helt utmerket. Dette har vi planlagt for i lang, lang tid, så vi skal gi dem en god velkomst. De skal så inn på rådhuset. Jeg veldig stolt over at vi låner ut rådhuset både til sikkerhetssjekk, men også til en stor mottagelse etter gravferden. Så vi skal behandle alle de flotte gjestene som kommer på beste vis, og de skal få se en by som tar seg ut på sitt aller beste for å hedre en fantastisk konge som vi var så ufattelig glad i.
24: Og også i dag så har det vært lange køer her på Slottsplassen av folk som vil inn og ta et siste farvel med kong Harald i Slottskapellet. De som står utenfor dørene og holder vakt er unge gardister, og for dem er det mange
7: Vi synes jo det en veldig stor ære å få lov til å ha kongemakten nå som dette har skjedd.
8: Også i dag hadde mange møtt opp for å gi sin siste ære til kong Harald i Slottskapellet. Det fører til hektiske dager for dem som vokter slottet, nemlig gardistene.
7: Så er det veldig sterke inntrykk å se hvor mange som er berørte av kongens død og kommer opp og legger blomster, så det er veldig fint å få stå vakt nå.
8: Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg?
7: Det er mange som kommer opp hit og gråter og er ordentlig triste og lei seg og vil vise respekt, så det er jo det som setter inntrykk. Det er veldig rørende.
8: Gjennom helga besøkt mange titalls tusen mennesker Slottsplassen.
9: Alle har veldig respekt for det som skjer her. Det har vært ingen store hendelser siden vi kom hit. Alle viser respekt og omsorg for det som skjer rundt.
5: Ja, ordene til kong Harald endret livet til Marte Kristine Paulsen, som vokste opp med vold i hjemmet.
10: Som 13-åring fikk hun møte kongen. Nå sørger hun over at hun aldri rakk å takke ham.
25: Hun er på vei inn i kirken for å skrive en siste hilsen til kongen. Han betydde mye for henne i en utrygg oppvekst.
26: Det å være redd i eget hjem er helt forferdelig. Ligge under senga, så jeg ikke vet hva som skjer. Sitte på skolen og tenke og lure på om mammaen din har det bra og hvordan det er hjemme.
25: NRK er kjent med at faren hennes er dømt for vold mot moren. NRK har vært i kontakt med faren, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Da Marte Kristine var 12 år, fikk hun tilbud om å være med i en barnegruppe i Alternativ til vold. Det var der hun kom på ideen om å skrive brev til kongen om hvordan det er å vokse opp i et voldsutsatt hjem.
26: Men det kom aldri noe brev. Kongen ønsket at vi kom til han på ideens og fortalte.
25: Møtet med kongen skulle endre livet til Marte Kristine.
26: Jeg så at han lyttet og tok det til seg. Han hadde øyekontakt med meg hele tiden. Og så han ble beveget av det jeg sa. Og så sa han de ordene som skulle hjelpe meg resten av livet. At det ikke er min skyld.
25: Hva betydde det for deg å høre det fra kongen?
26: Da var det, der og da, så var det som en sånn tyngde som bare forsvant.

0: dører som var lukka for oss som terapeuter i forhold til barna. De fortalte ting vi ikke visste om. Jeg tror kongens formbilde i denne sammenhengen at den møter barn med en vennlighet. Bare den spørsmålet, jeg har ventet på deg, åpner opp en dør om at jeg er ventet, og da vil den personen meg vel.
1: Marte Kristine hadde håpet å møte kong Harald igjen for å si hva ordene hans betydde.
2: Det var som å miste en bestefar. Fordi han har vært så viktig for meg. Gjennom hele oppveksten og voksenlivet mitt. Og så hadde jeg et sånn svårt ønske om å få treffe en i voksen alder for å få takken. For at det han har gjort med den setningen han sa til meg på slottet i 2002. Så fikk jeg ikke muligheten til det.
3: Senterpartiet snur. De inviterte i dag alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden.
4: Ja, de forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sorgpausen, men møtte stengte dører.
5: De økte drivstoffprisene og mangelen på politisk debatt om dem på grunn av sørgeperioden vekker harme blant folk.
6: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger.
7: Nå er det nok. Det har vært mye, mye, mye hele tiden, 24 timer i døgnet.
6: De kan gå på arbeid for det om kongene dø. Det gjør de i hvert fall, ja.
5: De parlamentariske lederne som i dag defilerte kong Haralds båre i Slottskapellet deler sorgen, men synet på hvilke spilleregler som skal gjelde for den politiske debatten frem til gravferden de uenige om. Senterpartiet velger nå å avlyse møtet de hadde innkalt alle partiene til i morgen.
8: Vi velger å avlyse den. Poenget var at vi ønsket at partiene skulle være gode tilbake, og når brorparten av partiene ikke deler den vurderingen, så respekterer vi det vanligvis.
5: Men å legge fullstendig bånd på det politiske ordskiftet, såkalt borgfred, etter kongens død, tjener ikke noe formål, mener Senterpartiet. Flere partier, deriblant MDG, FRP og Høyre, har allerede sagt nei til møtet. De mener avklaringene om politisk debatt ble gjort i forrige uke da regjeringen innførte landesorg.
8: Det var et mindretall som besluttet slo igjen, og da begge de avsluttet.
3: Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvordan havnet vi egentlig her?
9: Nei, det er det ingen som klarer å gi et veldig godt svar på, og det er jo egentlig ingen som kommer godt ut av dette, selv om formålet er aldri så godt. Her har man nok vært litt uenige om hva man i utgangspunktet ble enige om, og hvor strengt et regelverk i den grad det er det der, skulle praktiseres.
3: Ja, for hva er det egentlig Senterpartiet ønsket å åpne her?
9: Nei, de ønsket vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker det som det tryggeste er å vente på at tiden går og at kong Harald blir gravlagt eller gravferden er over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som er dummere enn en uverdig politisk debatt er kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
3: Men går det ikke an å ha en debatt innenfor noen fire vegger?
9: Jo, det var jo et utgangspunkt her er jo at man fra tidligere tronskifter også har hatt en klar enighet om at alle parlamentarisk virksomhet, altså på Stortinget, skulle opphøre. Og det er jo greit at det gjelder stortingsmøter og reiser og en del sånn veldig konkrete ting, men det å drive politikk i 2026, det handler også om medieutspill, det handler om sosiale medier, og når du begynner å lage den lista, så blir det jo etter hvert et ganske ser i hvert fall ut som et formalisert regelverk, som man da også må håndheve på et vis. Og det er vel der dette har sporet litt av. Så tanken i utgangspunktet om å ha en verdig tone i ordskiftet er jo ganske god, jeg tror alle er enige om den. Men når det skulle konkretiseres, så bar det galt av sted.
4: Dagen før kong Harald gikk bort, startet en flom av rykter i sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påstod at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet.

0: sykehuset sier de tar taushetsplikten svært alvorlig.
1: Ryktene som spredte seg i sosiale medier om at kongen allerede hadde gått bort torsdag ettermiddag, skal ifølge mange ha kommet fra kilder på Rikshospitalet.
2: Vi er egentlig helt sikre på at det ikke var lekkasjer fra Rikshospitalet basert på ryktets innhold. Det var jo feil, og vi kan være helt sikre på at det var ingen av de som var involvert i behandlingen av kongen som har lekket noe de ikke skulle lekke.
1: Personvernombudet mottok et varsel, der varsleren var bekymret for at en ansatt ved sykehuset hadde satt ut et rykte om at kongen var død, og at dette var et brudd på taushetsplikten.
3: Hvis dette var riktig, så var dette potensielt et alvorlig brudd på taushetsplikten. Men jeg kunne jo ikke vite det, men derfor så måtte jeg bare sende det videre sånn at de kunne håndtere det på sykehuset.
1: Sykehuset har rutiner for å registrere hvem som er inne i en pasientjournal, og alle ansatte får opplæring i konfidensialitet.
2: Vi er jo i den situasjonen at vi kan hverken avkrefte eller bekrefte rykter. Vi kan altså ikke imøtegå den informasjonen som kommer. Og helsepersonell har jo i sin taushetsplikt at de skal aktivt arbeide for å ikke spre informasjon.
0: Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige, for tidligere i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Det er den billigste svenske kronen på over 3 år. Den norske krona styrker seg også mot andre valutaer. For eksempel kostet 1 dollar 9,32 kroner og 1 euro 10,81 kroner. At kronokursen er god, kan nordmenn på Sverigetur nyte godt av.
4: Grensehandlerne har nå en god grunn til å juble. Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å dra til Sverige.
5: Ja, det var jo en gledelig nyhet, for dette var veldig spontant.
4: 100 svenske kroner kostet i dag 96,83 norske. På toppen kommer redusert matmoms og billigere drivstoff i nabolandet.
6: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng i forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år, som du ser, så er det klart at det er positivt for grensehandel.
4: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere i dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
7: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn i neste år.
4: Men til tross for at det er billigere, er det ikke alle som har fått med seg at kronekursen er god.
8: Ja, det er jo kjempebra. Det visste jeg ikke.
9: Grei bonus.
8: Da skal vi kjøpe enda mer.
9: Har kronekursen å si for om du bestemmer deg for å dra en tur da, eller?
5: Hadde jeg visst det, så hadde nok hatt det, ja. Nå er det jo bare en bonus, som sagt. Men det er jo vanvittig mye billigere å forhandle her hjemme, og så er det jo rent ran å gå på butikken hver gang.
10: Håper du på at banken skal sette renta ned, må du vente lenge, ifølge Nordeas økonomer. De mener Norges Bank tok seieren over inflasjonen på forskudd i fjor, og tror prisstigningen skal bygse opp over 3% i høst og holde seg høy en god stund til.
11: Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
10: Neste uke kommer de nye prisstigningstallene fra SSB, og vi vil se om blant annet matvareprisene løfter seg etter en moderat økning i juli. Men mange fagmiljøer, inkludert Norges Bank selv, spår lavere prisstigning og rentekutt i 2027.
11: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre da.
10: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
11: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
10: Men i så fall tror Nordea det bare er en utsettelse og at rentehoppet kommer i november i stedet.
0: Og Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, renteheving eller ikke, hvorfor er dette så usikkert nå?
12: Ja, det er, som vi hørte i reportasjen også, særlig i disse prisene, som har løpt alt for fort for Norges Banks smak i flere år nå, men så så vi en viss demping i prisveksten, altså det fortsatt over målet i Norges Bank, men litt bedre enn før, nå i sommer, i juni og juli. Og da blir det så viktig hva de neste tallene viser, torsdag neste uke. Etter at vi har fått de, så kan vi mye tryggere si hva Norges Bank da vil gjøre med renta, og det kan bli heving hvis de opplever at prisene fortsatt løper alt for fort.
0: Ja, og Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. Hvordan ser økonomiutsiktene ut til nordmenn flest?
12: Ja, nå er det jo slik at vi kan vente oss at vi får mer i lønnsøkning i år enn prisene vokser. Godt er det, slik var det også i fjor og forfjor. Så det har jo snudd litt. Mange opplever at det går relativt greit. De fleste har også jobb. Ledigheten er ganske lav. Men jeg tror mange opplever at selv om motoren går rundt i norsk økonomi, så går den på et lager, og det er mange som først vil virkelig merke at mobilbanken fylles opp, tror jeg, hvis de opplever at også renteutgiftene, de store månedlige utgiftene der, blir lavere.
0: Og så har krona styrket seg. Hvordan påvirker det rentene?
12: Ja, høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da er ganske avdempet også neste gang, men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
13: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av Kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Høyby har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
14: Statsadvokaten mener at det ikke bør bli en ny runde i retten for Marius Borg Høyby. Den 15. juni ble han dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og forbrudd på besøksforbud.
15: Dommen er enstemmig.
14: Han nektet straffskyld og anket. Den anken bør siles, mener statsadvokaten.
16: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
14: Bevisene i saken er klare, sier Henriksbø, og mener at saken må behandles på lik linje som andre straffesaker.
16: Det at Høyby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisene styrke.
14: Høybys advokater mener bevisene i saken tilsier at saken bør behandles på nytt.
17: Ja, vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
13: I over ett døgn har en person forskanset seg i et bolighus i Dyrøy kommune i Troms. Politiet er på plass med store ressurser, og flere naboer er evakuert. Natt til i dag avfyrte vedkommende skudd mot politiet. Så langt har ikke politiet oppnådd kontakt med personen i huset. Og under pressebrief i ettermiddag så henvendte innsatslederen seg direkte til personen som forskanset seg. Terrordømte Arfan Bhatti startet sin forklaring i ankesaken i Borgarting lagmannsrett i dag. I vitneboksen sa han at han aldri har hatt noe imot homofile, men at han mener pride er skadelig for barn. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorangrepet i Oslo natt til 25. juni 2022 å gjøre, og at gjerningsmannen Sanyar Matapour kan bekrefte det.
18: Han er svært klar på at han ikke har vært med på noen planlegging, og da kan det heller ikke være spor etter det.
19: Og så sa han at Matapour har blitt vrang. Hva legger han i det?
18: Men det får vi se. Jeg håper han kommer som vittne og forklarer seg rett.
16: Ja, vi har innkalt Matapour som vittne, og han blir fremstilt her i neste uke for å gi en forklaring. Og så får vi jo se hvordan den forklaringen forløper. Og hvis han ikke vil gi noen forklaring, så kan vi spille oss av opptak fra forklaringene som han ga for tidligere.
13: På den siste dagen er rettssaken mot tidligere drapsdømte Jørn Andersen for drapet på Marita Løfshus Haugen ble det lagt ned påstand om lovens strengeste straff. Statsadvokaten mener Andersen må bli dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år for å ha tatt livet av Løfshus Haugen. Andersen skal ha tatt livet av Haugen ved å stikke henne to ganger med en machete. Andersens forsvarer mener det ikke er grunnlag for forvaring.
0: Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg.
13: Ja, EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
15: Tyskland er på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur.
20: Vi prøver i to retninger. Fremdstatlig gelenkte sabotasje und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
15: Men det er funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. Flyplassen brukes til å sende våpen til Ukraina og brukes også av NATO.
21: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
22: Yes. Let me also welcome David McAllister from the European Parliament.
15: EUs utenriksminister møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland.
23: We have already in the pipeline 1600 listings for the military complex of Russia and maybe there are more to be added.
15: I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn. Blant europeiske land er frykten nå at Russland har satt i gang en sabotasjekampanje.
0: I Nepal begynner håpet å svinne for mange av dem som savner sine kjære etter flomkatastrofen for en uke siden. Over 1200 mennesker er nå bekreftet døde, mens flere enn 4000 er savnet. Svært mange har opplevd at hus og hjem er blitt fullstendig ødelagt.
24: Dette er det som er igjen. Her bodde hun sammen med mannen og barnebarna sine. Nå står hun midt i et katastrofeområde. Landsbyen ble rasert av flaumen som kom, brått og brutalt. Det er uklart hvor mange som omkom akkurat her, men folk i landsbyen kan kjenne en sterk lukt som tyder på at det er døde mennesker i gjørma. I hovedstaden Kathmandu er politiet i gang med å ta DNA-prøver av slektinger til de som ble offer for katastrofen. Enorme krefter var i sving da flaumen rasa ned dalen. Nå har elva roa seg. Det er tid for å ta et siste farvel.
0: Seksjonssjef i NVE, Rune Engeseth, er det nå mulig å si hva som var årsaken til dette enorme skredet?
25: Årsaken til denne ulykken her har jo vært at altså det vi vet er at det var et stort fjellskred, et ustabilt fjellparti, som løsna, og det ble et stort fjellskred. Og i tillegg så var det en ganske stor del av en isbre som ble med i dette fjellskredet, og det raste nedover, gikk som et stort skred nedover, kanskje så mye som 1200 høydemeter, og traff elva i bunnen, og da skapte det flodbølger som gikk nedover. Og så er det, i de dalene i Nepal, så er det veldig sånn smalt, og høye og bratte sider, så vannstanden på den flodbølgen gikk veldig høyt, og det ble veldig store ødeleggelser.
0: Men betyr dette at det området det farlig å oppholde seg i? Dette jo steder hvor flere reiser til.
25: Var det dette en veldig sånn ekstrem situasjon? Det var en sånn kaskade av forskjellige ting, ikke sant? Det var både isbred, det var fjellskred, det gikk over i flomskred, og så var det flom. Men det er mye naturfarer i Nepal. Det er bratte fjell, det er liksom Norge på steroider med veldig store høydeforskjeller, monsun og regn, og det er mye som skjer der, så det er jo et sted som har mer naturfar og risiko.
0: Og så var det voldsomme naturkrefter i sving da flommen tok med seg hele landsbyer på bare få sekunder. Mm. I hvilken grad, litt som du sier, kan isens bevegelse ha bidratt til raset?
25: Altså, is kan ha spilt en rolle her med at det var en deler av en isbre som brakka og ble med ned i det fjellskredet. Og de ismassene ble antagelig knust, og så gikk det over til vann, og så ble det mye vann nedover der, og da fikk det veldig høy hastighet, og antar at det var det som skjedde, men det analyserer man nå og ser litt hva som skjedde. Så jeg tror at det kunne fått veldig store krefter når det traff elva, og derfor kunne det generere den store flodbølgen nedover. Og det gikk veldig, veldig fort, det var jo snakk om 7 minutter før det traff grensestasjonen. I grenseelva litt lenger ned, så det var veldig kort tid mellom det startet og at du fikk disse konsekvensene nedstrøms.
13: Vi skal hjem igjen. Over hele landet står tusenvis av studenter på venteliste for å få studentbolig. Men en drøy time sør for Oslo står flere hundre hybler tomme. Der velger studentene å bo privat.
1: Halla! Velkommen hit da! Bli med inn hit. Her bor det 3 studenter. Vi går barnehagelærer. Her er kjøkkenet vårt. Oppe i andre etasje, der er det soverom og kjøkken, og bad, mener jeg. Og så blir min i stua, den er inn her.
2: De 3 kompisene betaler ca. 7000 kroner hver for huset i Halden. Like mye betalte August for 14 kvadratmeter i studentbolig i fjor.
1: Privat her så får jeg 2 etasjer og hage og mye mer plass, så jeg synes det er deilig. Og så synes det har vært deilig, jeg har bodd i kollektiv før, jeg synes det er hyggelig å bo sammen om.
2: Mens tusenvis av andre står i kø for studentbolig i resten av landet, står det 362 studentboliger ledig i Østfold. Ingen andre studiesteder i landet har i nærheten av like mange tomme boliger. August tror mange velger å bo hjemme.
1: Det er lettvint, i hvert fall for de som bor hjemme i Østfold. Det er kort vei til skolen, man kjører maks 3 kvarter, og så er man her.
2: Samskipnaden mener årsaken er mer komplisert.
3: Først og fremst er det vel normalt å se til opptakstallene ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi hatt siden pandemien en dropp i forbindelse med det, men også etter det en utvikling i studietilbudet som har gått over til å bli mer digitalt.
2: Men for August og kompisene er det ikke bare pris som er avgjørende. Og leie privat gir dem større frihet.
1: Ja, jeg er happy med å bo her. Jeg gidder ikke flytte igjen.
4: Hvor blir det her?
13: Da det brant kraftig i trehusbebyggelsen i Tvedestrand denne uka, fikk innbyggerne en varsel på telefonen.
0: Og mens folk langt unna ble varslet, fikk de nærmeste naboene aldri beskjed.
6: Det var heldigvis vindstille når det brant her. Huset ligger jo tett i tett.
7: Han våknet av sterk røyklukt natt til tirsdag og fryktet det verste.
6: Med en gang så var det bare kaos for å finne ut hvor det brenner, for det lukta jo veldig røyk inne hos oss.
7: Trehusbebyggelsen i Tvedestrand er godt bevart. Det kunne blitt dramatisk.
6: Flammene slo opp av taket.
7: Politiet vil varsle naboer, markere området rundt brannen og sender ut tekstmelding.
6: De som bor nærmest her, i gata på andre siden her, de fikk jo ikke melding. Så det virker som det er litt hip som opp, hvem som får meldingen.
7: Politiet opplyser at de ikke kan garantere at de rette varsles, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skylder på folks mobilinnstillinger, men sier de forstår frustrasjonen.
26: Jeg har stor forståelse for det, og jo flere varsler vi sender ut, jo mer lærer vi, og jo mer innstillinger kan vi prøve å få til for at dette skal bli bedre og bedre for hver gang.
7: Frykten sitter i hos de som var vitne til brannen. De ønsker seg et varslingssystem som treffer bedre.
6: Her blant annet så var det jo mye røyk, da, og det er jo giftig røyk.
0: Det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder vil delta i gravferden til kong Harald om en uke. I dag ble det kjent at hele den svenske kongefamilien og fyrst Albert av Monaco vil være til stede. Og det er enda knyttet usikkerhet til hvem i den britiske kongefamilien som vil komme. Et annet spørsmål er om USAs president Donald Trump vil prioritere en tur til Norge. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden. Det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Av mange prominente gjester, altså kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
5: Ja, og onsdag så skal mange av dem gå bak kong Haralds båre her fra slottet nedover Karl Johan og til Oslo domkirke. Det krever et enormt sikkerhetsoppbud og nøye planlegging, ordfører i Oslo, Anne Lindbo. Det er altså utenriksdepartementet som har ansvaret for de utenlandske gjestene. Politiet tar seg av sikkerheten. Hva er de største utfordringene for dere i Oslo kommune?
8: Først har jeg lyst til å si at det har vært helt fantastisk å kjenne på det samholdet som har vært i byen vår de siste dagene. All kjærligheten, all varmen, takknemligheten for en konge som vi var så glad i. Og dette er jo noe vi løfter sammen. Både alle vi som jobber i byen, og alle vi som er byen, og alle som kommer på besøk. Vi har over 1000 mennesker som nå er på jobb nesten 24-7. Vi skal pynte byen. Vi ser det er satt opp flaggstenger, nesten 200 flaggstenger med flagg som skal heises og fires hver eneste dag. Det skal settes ut masse blomster. Sikkerheten skal selvfølgelig ivaretas, så byen den skal skinne og ta seg ut på sitt beste. Og så er det også veldig viktig for oss at folk skal få lov å være en del av det som skjer. Vi merker et veldig sterkt samhold, så derfor så jobber vi også nå med å sette ut storskjermer, sånn at på selve gravferdsdagen så skal hele byen få lov å sørge sammen og vise den siste æren til kongen vår sammen. Mm.
5: Og så har dere altså i dag gått ut og oppfordret skoler til å gi barn fri hvis foreldrene vil ha dem med ned hit. Hvorfor har det vært viktig for dere å gå ut med den beskjeden?
8: Kong Harald, han var jo virkelig barnas konge. Og selv har jeg gått i en del 17. mai-tog akkurat opp her, sammen med skolebarn fra hele Oslo. Og det å se barna vinke opp til kongen på slottsbalkongen, hvordan de smilte og ble ekstra glad. Han var jo på en måte hele byen, så i hvert fall barnas egen bestefar. Det har vært utrolig sterkt, så det er veldig viktig at barna også får lov til å ta del i det som skjer nå. Mm. Og så er det viktig å undersøke at markeringen skal først og fremst skje på skolene. Så vi oppfordrer alle Oslo-skolene til å markere på en fin måte som inkluderer barna. Det skal være 1 minutt stillhet. Men så er det også sånn at de foreldrene som ønsker å ta med seg barna ned til byen, de skal få lov til å gjøre det, så da blir det innvilget permisjon eller fri til barna. Mm.
5: Og så vet vi at du skulle egentlig ha giftet deg. Du på fredag, du måtte avlyse bryllupet ditt. Har du satt noen ny dato?
8: Det har jeg ikke enda. Som ordfører i Oslo så var det helt naturlig å avlyse, og jeg har bare lyst til å si at det har vært et stort privilegium å få lov å være med på å styre byen disse dagene, vise kongen den siste ære. Det er det som har vært viktig for meg og byen nå. Og så har det vært så mye kjærlighet. Jeg har følt på så mye kjærlighet når jeg har vært her oppe i Blomsterhavet. Så får heller den bryllupskjærligheten, den får komme senere.
5: Og så bare helt til slutt, alle disse prominente gjestene, hvor skal de bo? Har vi nok suiter? Dette er ikke akkurat en gjeng som ligger på flatseng.
8: Jeg er helt sikker på at det kommer utenriksdepartementet og slottet og hotellene i byen til å mestre helt utmerket. Dette har vi planlagt for i lang, lang tid, så vi skal gi dem en god velkomst. De skal så inn på rådhuset. Jeg er veldig stolt over at vi låner ut rådhuset både til sikkerhetssjekk, men også til en stor mottagelse etter gravferden. Så vi skal behandle alle de flotte gjestene som kommer på beste vis, og de skal få se en by som tar seg ut på sitt aller beste for å hedre en fantastisk konge som vi var så ufattelig glad i. Mm.
5: Og også i dag så har det vært lange køer her på Slottsplassen av folk som vil inn og ta et siste farvel med kong Harald i Slottskapellet. De som står utenfor dørene og holder vakt er unge gardister, og for dem er det mange.
9: Vi synes jo det er en veldig stor ære å få lov til å ha kongevakten nå som dette har skjedd.
10: Også i dag hadde mange møtt opp for å gi sin siste ære til kong Harald i Slottskapellet. Det fører til hektiske dager for dem som vokter slottet, nemlig gardistene.
9: Så er det veldig sterke inntrykk å se hvor mange som er berørte av kongens død og kommer opp og legger blomster, så det er veldig fint å få stå vakt nå.
10: det noe som har gjort spesielt inntrykk på det?
9: Det jo mange som kommer opp hit og gråter og ordentlig triste og lei seg og vil vise respekt, så det jo det som setter inntrykk. Det veldig rørende.
10: Gjennom helga besøkt mange titals tusen mennesker Slottsplassen.
11: Alle har veldig respekt for det som skjer her. Det har vært ingen store hendelser siden vi kom hit. Alle viser respekt og omsorg for det som skjer rundt.
13: Ja, ordene til Kong Harald endret livet til Marte Kristine Paulsen, som vokste opp med vold i hjemmet.
0: Som 13-åring fikk hun møte kongen. Nå sørger hun over at hun aldri rakk å takke ham.
12: Hun er på vei inn i kirken for å skrive en siste hilsen til kongen. Han betydde mye for henne i en utrygg oppvekst.
14: Det å være redd i eget hjem er helt forferdelig. Ligge under senga så jeg ikke vite hva som skjer. Sitte på skolen og tenke og lure på om mammaen din har det bra og hvordan det er hjemme.
12: NRK er kjent med at faren hennes er dømt for vold mot moren. NRK har vært i kontakt med faren, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Da Marte Kristine var 12 år, fikk hun tilbud om å være med i en barnegruppe i Alternativ til vold. Det var der hun kom på ideen om å skrive brev til kongen om hvordan det er å vokse opp i et voldsutsatt hjem.
14: Men det kom aldri noe brev. Kongen ønska at vi kom til han på ideen og fortalte.
12: Møtet med kongen skulle endre livet til Marte Kristine.
14: Jeg så at han lytta og tok det til seg. Han hadde øyekontakt med meg hele tiden. Og så han ble beveget av det jeg sa. Og så sa han de ordene som skulle hjelpe meg resten av livet. At det ikke er min skyld.
12: Hva betydde det for deg å høre det fra kongen?
14: Da var det, der og da, så var det som en sånn tyngde som bare forsvant. Hvem som helst andre kunne jo si det, men det var jo ikke min feil. Men jeg trodde jo liksom ikke på det, men når kongen sa det, da måtte det være sant.
12: Møtet med barna gjorde også inntrykk på kongen. I et senere intervju fortalte kong Harald selv om dette.
16: Så slo det meg at det eneste jeg kan si, det var det jeg sa da, at det er én ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke er din skyld.
12: Familieterapeuten som tok med barna til slottet glemmer aldri hvordan de ble tatt imot av kongen.
17: Og det var som om kongen greide med sin tilstedeværelse og sin myndighet å åpne opp dører som var lukka for oss som terapeuter i forhold til barna. De fortalte ting vi ikke visste om. Jeg tror kongens formbild i denne sammenhengen er at den møter barn med en vennlighet. Bare den spørsmålet, jeg har ventet på deg. Åpner opp en dør om at jeg er ventet, og da vil den personen meg vel.
12: Marte Kristine hadde håpet å møte kong Harald igjen for å si hva ordene hans betydde.
14: Det var som å miste en bestefar. Fordi han har vært så viktig for meg. Gjennom hele oppveksten og voksenlivet mitt. Og så hadde jeg et sånt svårt ønske om å få treffe en i voksen alder for å på takken for at det han har gjort med den setningen han sa til meg på slottet i 2002, så fikk jeg ikke muligheten til det.
13: Senterpartiet snur. De inviterte i dag alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden.
0: Ja, de forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sorgpausen, men møtte stengte dører.
18: De økte drivstoffprisene og mangelen på politisk debatt om dem på grunn av sørgeperioden vekker harme blant folk.
19: Det er feigt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger.
27: Nå er det nok. Det har vært mye, mye, mye hele tiden, 24 timer i døgnet.
19: De kan gå på arbeid for det om kongene dør. Det gjør de i hvert fall, jeg.
18: De parlamentariske lederne som i dag defilerte kong Haralds båre i Slottskapellet deler sorgen, men synet på hvilke spilleregler som skal gjelde for den politiske debatten frem til gravferden de uenige om. Senterpartiet velger nå å avlyse møtet de hadde innkalt alle partiene til i morgen.
3: De velger å avlyse den. Poenget var at de ønsker at partiene skulle ha en god debatt, og når brorparten av partiene ikke deler den vurderingen, så respekterer vi det vanligvis.
18: Men å legge fullstendig bånd på det politiske ordskiftet, såkalt borgfred, etter kongens død, tjener ikke noe formål, mener Senterpartiet. Flere partier, deriblant MDG, FRP og Høyre, har allerede sagt nei til møtet. De mener avklaringene om politisk debatt ble gjort i forrige uke da regjeringen innførte landesorg.
3: Det var et mindretall som til slutt slo igjen, og da begge de avsluttet.
13: Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvordan havnet vi egentlig her?
15: Nei, det er det ingen som klarer å gi et veldig godt svar på, og det er jo egentlig ingen som kommer godt ut av dette, selv om formålet er aldri så godt. Her har man nok vært litt uenige om hva man i utgangspunktet ble enige om, og hvor strengt et regelverk i den grad det er det der, skulle praktiseres.
13: Ja, for hva er det egentlig Senterpartiet ønsket å oppnå her?
15: Nei, de ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker det som det tryggeste er å vente på at tiden går, og at kong Harald blir gravlagt, eller gravferden er over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen. Fordi det eneste som er dummere enn en uverdig politisk debatt, er kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
13: Men går det ikke an å ha en debatt innenfor noen fire vegger?
15: Jo, det var jo et, altså utgangspunktet her er jo at man fra tidligere tronskifter også har hatt en klar enighet om at alle parlamentarisk virksomhet, altså på Stortinget, skulle opphøre. Og det er jo greit at det gjelder stortingsmøter og reiser og en del sånn veldig konkrete ting, men det å drive politikk i 2026, det handler også om medieutspill, det handler om sosiale medier, og når du begynner å lage den lista, så blir det jo etter hvert et ganske ser i hvert fall ut som et formalisert regelverk, som man da også må håndheve på et vis. Og det er vel der dette har sporet litt av, så tanken i utgangspunktet om å ha en verdig tone i ordskiftet er jo ganske god, jeg tror alle er enige om den, men når det skulle konkretiseres, så bar det galt av sted.
0: Dagen før kong Harald gikk bort, startet en flom av rykter i sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påstod at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet. Sykehuset sier de tar taushetsplikten svært alvorlig.
20: Ryktene som spredte seg i sosiale medier om at kongen allerede hadde gått bort torsdag ettermiddag, skal ifølge mange ha kommet fra kilder på Rikshospitalet.
21: Vi er egentlig helt sikre på at det ikke var lekkasjer fra Rikshospitalet basert på ryktets innhold. Det var jo feil, og vi kan være helt sikre på at det var ingen av de som var involvert i behandlingen av kongen som har lekket noe de ikke skulle lekke.
20: Personvernombudet mottok et varsel, der varsleren var bekymret for at en ansatt ved sykehuset hadde satt ut et rykte om at kongen var død, og at dette var et brudd på taushetsplikten.
22: Hvis dette var riktig, så var dette potensielt et alvorlig brudd på taushetsplikten. Men jeg kunne jo ikke vite det, men derfor så måtte jeg bare sende det videre sånn at de kunne håndtere det på sykehuset.
20: Sykehuset har rutiner for å registrere hvem som er inne i en pasientjournal, og alle ansatte får opplæring i konfidensialitet.
21: Vi er jo i den situasjonen at vi kan hverken avkrefte eller bekrefte rykter. Vi kan altså ikke imøtegå den informasjonen som kommer. Og helsepersonell har jo i sin taushetsplikt at de skal aktivt arbeide for å ikke spre informasjon.
0: Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige. For tidligere i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Det er den billigste svenske kronen på over tre år. Den norske krona styrker seg også mot andre valutaer. For eksempel kostet 1 dollar 9,32 kroner og 1 euro 10,81 kroner. At kronokursen er god, kan nordmenn på Sverigetur nyte godt av.
1: Grensehandlerne.
2: Håper du på at banken skal sette renta ned, må du vente lenge, ifølge Nordeas økonomer. De mener Norges Bank tok seieren over inflasjonen på forskudd i fjor, og tror prisstigningen skal bygse opp på over 3% i høst og holde seg høy en god stund til.
4: Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste to årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
2: Neste uke kommer de nye prisstigningstallene fra SSB, og vi vil se om blant annet matvareprisene løfter seg etter en moderat økning i juli. Men mange fagmiljøer, inkludert Norges Bank selv, spår lavere prisstigning og rentekutt i 2027.
4: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har, som det så til å gjøre, da.
7: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
4: Vi er litt åpne rundt det, for det, akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
2: Men i så fall tror Nordea det bare er en utsettelse, og at rentehoppet kommer i november i stedet.
0: Og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, renteheving eller ikke, hvorfor er dette så usikkert nå?
23: Ja, det er, som vi hørte i reportasjen også, særlig disse prisene som har løpt alt for fort for Norges Banks smak i flere år nå. Men så så vi en viss demping i prisveksten, altså det er fortsatt over mål i Norges Bank, men litt bedre enn før nå i sommer, i juni og juli. Og da blir det så viktig hva de neste tallene viser torsdag neste uke. Etter at vi har fått de, så kan vi mye tryggere si hva Norges Bank da vil gjøre med renta, og det kan bli heving hvis de opplever at prisene fortsatt løper alt for fort.
0: Ja, og Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. Hvordan ser økonomiutsiktene ut til nordmenn flest?
23: Ja, nå er det jo slik at vi kan vente oss at vi får mer i lønnsøkning i år enn prisene vokser. Godt er det, slik var det også i fjor og forfjor. Så det har jo snudd litt. Mange opplever at det går relativt greit. De fleste har også jobb. Ledigheten er ganske lav. Men jeg tror mange opplever at selv om motoren går rundt i norsk økonomi, så går den på et lager, og det er mange som først vil virkelig merke at mobilbanken fylles opp, tror jeg, hvis de opplever at også renteutgiftene, de store månedlige utgiftene der, blir lavere.
0: Og så har krona styrket seg. Hvordan påvirker det rentene?
23: Ja, høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da er ganske avdempet også neste gang, men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
13: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Høyby har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
24: Statsadvokaten mener at det ikke bør bli en ny runde i retten for Marius Borg Høyby. Den 15. juni ble han dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og forbrudd på besøksforbud.
25: Dommen er enstemmig.
24: Han nektet straffskyld og anket. Den anken bør siles, mener statsadvokaten.
26: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
24: Bevisene i saken er klare, sier Henriksbø, og mener at saken må behandles på lik linje som andre straffesaker.
26: Det at Høiby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisenes styrke.
24: Høibys advokater mener bevisene i saken tilsier at saken bør behandles på nytt.
5: Ja, vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi...
6: Det er mye fest og moro. På 70-tallet ble de gangsterer. Vi blir kjent med Hells Angels gjennom fem tidligere leirer 22-10. Hvordan kunne Romerriket bryte sammen? Det skal vi få svar på i den nye serien Sivilisasjon som faller om 10 minutter, men nå Dagsrevyen 21.
13: Bryllup i Iran rammet av amerikansk angrep, ifølge iranske myndigheter. 4 mennesker skal være drept og 67 såret. Uvanlig god kornavling. Bransjen har måttet rydde plass for lagring. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk skip. Det er skipet professor Molchanov som er tatt i beslag etter en anmodning fra det ukrainske energiselskapet Naftogass. Beslaget er gjort etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett mandag. Naftogass har ifølge Reuters tatt rettslige skritt mot Russland siden 2016 for å få erstatning for eiendeler selskapet mistet da Russland annekterte Krim. Et tribunal i Haag har avgjort at Russland skylder Naftogass en erstatning på 4,2 milliarder dollar pluss renter. 4 mennesker skal være drept og 67 såret i Iran etter at et bryllup ble truffet av et missil. Iran hevder at USA står bak angrepet, og så bilder og videoer som BBC har verifisert tyder på det.
20: Iranske myndigheter og Irans røde halvmåne hevdet i går at et bryllup i nærheten av Hormuzstredet ble truffet av et amerikansk missil. Minst 4 mennesker, deriblant 2 barn, er drept, og minst 67 er såret. En gjennomgang BBC har gjort av bilder og videoer fra hendelsen tyder på at opplysningene kan stemme, ifølge NTB. Blant annet skal et radiotårn nær huset hvor bryllupet pågikk være skadet. Det er også fotografert deler av et kryssermissil som USA er kjent for å bruke. USAs sentralkommando har insistert på at militæret aldri angriper sivile. Irans røde halvmåne har bedt den internasjonale straffedomstolen granske hendelsen.
13: Flere norske studiesteder er i dag blitt rammet av et dataangrep. En prorussisk hackergruppe hevder å stå bak angrepet og opplyste i en melding at angrepet skulle vare i 5 timer. Studiestedene ble rammet ved at nettsidene deres ble rammet av en type dataangrep som overbelaster nettsider. Blant studiestedene som ble rammet er Universiteten i Oslo, Sørøst-Norge, Agder og Innlandet, NMBU i Ås og Høyskolen i Østfold. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for drapstiltalte Jørn Andersen. De mener drapet på tobarnsmoren Marita Løfshus Haugen i fjor var målrettet og brutalt. 54-åringen er tidligere dømt for drap.
8: Jørn Andersen er tiltalt for å ha drepet 35 år gamle Marita Løfshus Haugen med machete. Statsadvokaten beskrev drapet som planlagt og brutalt og ber om 21 år forvaring.
9: Vi mener at den drapshandlingen her kvalifiserer til lovens maksimumstraff. Det er jo også svært skjerpende her at tiltalt er domfelt for en lignende handling tidligere.
8: Forsvarer Fredrik Skjøne Brodvall ønsker ikke å kommentere saken til NRK, men i retten sa forsvareren at han mener riktig lengde på straffa er 16 år, og at det ikke er grunnlag for forvaring. Bistandsadvokaten ber om rundt 3,5 millioner kroner I oppreisingserstatning og for tap av forsørger.
10: Altså for disse to etterlatte barna så det klart at det store konsekvenser for dem. Som jeg sa I prosedyren min, så har disse to barna vokst opp sammen I Marita sitt hjem. Etter hennes bortgang så har de blitt flyttet til hver sin kommune.
8: Jørn Andersen erkjenner ikke straffskyld samstundes som han ikke nekter for å ha drept tobarnsmora. Forsvareren mener dette en erkjenning og krever strafferabatt. Statsadvokaten uenig og beskriver drapet slik.
11: Jeg har trukket frem at den målrettet og brutal, stor gjennomføringsevne. Og jeg har også trukket frem at fornærmede I saken må ha opplevd ganske så sterk dødsangst før det gikk helt galt.
13: Senterpartiet avlyser møte de tok initiativ til overfor de andre politiske partiene om den politiske stilleperioden som pågår etter kong Haralds død, også kjent som borgfred. Det klart etter at flere av de andre partiene takket nei til invitasjonen. Senterpartiet sier de ønsket å ta en fot I bakken med de andre partiene. Bakteppet blant annet at drivstoffavgiftene ble gjeninnført I går uten at det ble debattert politisk.
15: Her har man nok vært litt uenige om hva man I utgangspunktet ble enige om, og hvor strengt et regelverk I den grad det der skulle praktiseres. Nå virker det som det tryggeste å vente på at tiden går, og at kong Harald blir gravlagt, eller gravferden over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som dummere enn en uverdig politisk debatt, kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
13: Dagen før kong Harald gikk bort startet en flom av rykter I sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påstod at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet. Torsdag ettermiddag mottok verneombudet et varsel der noen fryktet at en ansatt hadde brutt taushetsplikten. Sykehuset mener det svært lite sannsynlig at ryktene kom fra en som jobbet med kongen på sykehuset og sier at alle ansatte får streng opplæring I personvern. To menn dømt for å ha holdt en mann I 20-årene mot sin vilje I en leilighet etter et nachspiel. Ifølge dommen ble offeret utsatt for vold og truet til å ta opp forbrukslån. Dommen fra Hordaland tingrett blir trolig anket. Du kan lese mer på nrk.no. Årets kornavling uvanlig god. På felleskjøpets kornmottak I Larvik har de hatt tidenes travleste august.
8: Det har vært travle dager ved en av Norges romsligste kornsiloer.
12: Nå går alle for fulle mugger her. Det pipfullt overalt.
8: Luksusproblemer kan man jo kalle det.
12: Vi har en mottakskapasitet som ikke står I stil til treskekapasiteten.
8: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene I Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
12: Gode værforhold I det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren har gjort at vi har nå stabilt værforhold nå, har gjort at det stabile treskeforhold og gode forhold for å beholde kvaliteten på kornet.
8: Felleskjøpet Agri har beregnet at årets veteavling vil være 22% over fjoråret. Og samlet estimat for norsk kornproduksjon 13% over femårssnittet.
12: Det både moro, men det veldig hektisk. År I år alt kornet modent overalt samtidig, og da blir det et voldsomt trøkk på hele systemet.
8: Han har akkurat levert 22 tonn, og glad for at han fikk levert I tide.
14: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det omgjør å få det I hus nå før regnet kommer.
13: Ja, nå skal vi se på været med Siri Wiberg.
16: I dag var det tåke først på dagen her I Ballstad, men det letta etter hvert, og solen tittet fram. Det håp om å få se litt sol også I morgen I deler av Nordland, men sør I Nordland blir det perioden med regn først på dagen. Ganske grått I Troms og Finnmark og litt spredt regn, også litt spredt regn på Spitsbergen. I Sør-Norge her blir det regn og regnbyger I Trøndelag og på Vestlandet og deler av Sørlandet, Men utover dagen stort sett opphold og periode med sol nord på Vestlandet, og på Østlandet en dag med oppholdsvær og lengre perioder med sol.
13: Ja, det var Dagsrevyen 21. Vi tilbake med Kveldsnytt klokken 23. Ha en fin kveld.
3: Hvordan kunne Romerriket bryte sammen? Svaret får vi straks.

0: Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg.
1: Ja, EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur.
3: Vi prøver i to retninger. Fremdstatlig gelenkte sabotasje og linksekstremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
2: Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. Flyplassen brukes til å sende våpen til Ukraina og brukes også av NATO.
4: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
5: Yes. Let me also welcome David McAllister from the European Parliament.
2: EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland.
6: We have already in the pipeline 1600 listings for the military complex of Russia and maybe there are more to be added.
2: I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn. Blant europeiske land frykten nå at Russland har satt i gang en sabotasjekampanje.
0: I Nepal begynner håpet å svinne for mange av dem som savner sine kjære etter flomkatastrofen for en uke siden. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde, mens flere enn 4000 savnet. Svært mange har opplevd at hus og hjem blitt fullstendig ødelagt.
7: Dette det som igjen. Her bodde hun sammen med mannen og barnebarna sine. Nå står hun midt i et katastrofeområde. Landsbyen ble rasert av flaumen som kom, brått og brutalt. Det uklart hvor mange som omkom akkurat her, men folk i landsbyen kan kjenne en sterk lukt som tyder på at det døde mennesker i gjørma. I hovedstaden Kathmandu politiet i gang med å ta DNA-prøver av slektninger til de som ble offer for katastrofen. Enorme krefter var i sving da flaumen rasa ned dalen. Nå har elva roa seg. Det tid for å ta et siste farvel.
1: Vi skal hjem igjen. Over hele landet står tusenvis av studenter på venteliste for å få studentbolig. Men en drøy time sør for Oslo står flere hundre hybler tomme. Der velger studentene å bo privat.
8: Halla! Velkommen hit da! Bli med inn hit! Her bor det tre studenter. Vi går barnehagelærer. Her kjøkkenet vårt. Oppe i andre etasje, der det soverom og kjøkken. Nei, og bad, mener jeg. Og så bli med inn i stua, den inn her.
9: De tre kompisene betaler ca. 7000 kroner hver for huset i Halden. Like mye betalte August for 14 kvadratmeter i studentbolig i fjor.
10: Privat her så får jeg to etasjer og hage og mye mer plass. Jeg synes det deilig. Og så synes jeg det deilig. Jeg har bodd i kollektiv før. Jeg synes det hyggelig å bo sammen om.
9: Mens tusenvis av andre står i kø for studentbolig i resten av landet, står det 362 studentboliger ledig i Østfold. Ingen andre studiesteder i landet har i nærheten av like mange tomme boliger. August tror mange velger å bo hjemme.
10: Det lettvint, i hvert fall for de som bor hjemme i Østfold. Det kort vei til skolen. Man kjører maks tre kvarter, og så man her.
9: Samskipnaden mener årsaken mer komplisert.
11: Først og fremst er det vel normalt å se til opptakstallene ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi hatt siden pandemien en dropp i forbindelse med det, men også etter det en utvikling i studietilbudet som har gått over til å bli mer digitalt.
9: Men for August og kompisene er det ikke bare pris som avgjørende. Og leie privat gir dem større frihet.
10: Ja, jeg happy med å bo her. Jeg gidder ikke flett igjen.
12: Hvor blir det her?
1: Da det brant kraftig i trehusbebyggelsen i Tvedestrand denne uka, fikk innbyggerne en varsel på telefonen.
0: Og mens folk langt unna ble varslet, fikk de nærmeste naboene aldri beskjed.
13: Det var heldigvis vindstille når det brant her. Husa ligger jo tett i tett.
14: Han våknet av sterk røyklukt natt til tirsdag og fryktet det verste.
13: Med en gang så var det bare kaos for å finne ut hvor det brenner, for det lukta jo veldig røyk inne hos oss.
14: Trehusbebyggelsen i Tvedestrand godt bevart. Det kunne blitt dramatisk.
13: Flammene

0: Aldri hos de som var vittne til brannen. De ønsker seg et varslingssystem som treffer bedre.
1: Her blant annet så var det jo mye røyk, da, og det er jo giftig røyk. Så man bør jo komme seg...
2: Og også i dag så har det vært lange køer her på Slottsplassen av folk som vil inn og ta et siste farvel med Kong Harald i Slottskapellet. De som står utenfor dørene og holder vakt er unge gardister, og for dem er det mange...
3: Vi synes jo det er en veldig stor ære å få lov til å ha kongevakten nå som dette har skjedd.
4: Også i dag hadde mange møtt opp for å gi sin siste ære til Kong Harald i Slottskapellet. Det fører til hektiske dager for dem som vokter slottet, nemlig gardistene.
3: Så er det veldig sterke inntrykk å se hvor mange som er berørte av kongens død og kommer opp og legger blomster, så det er veldig fint å få stå vakt nå.
4: Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg?
3: Det er mange som kommer opp hit og gråter og er ordentlig triste og lei seg og vil vise respekt, så det er jo det som setter inntrykk. Det er veldig rørende.
4: Gjennom helga besøkt mange titalls tusen mennesker Slottsplassen.
5: Alle har veldig respekt for det som skjer her. Det har vært ingen store hendelser siden vi kom hit. Alle viser respekt og omsorg for det som skjer rundt.
6: Ja, ordene til Kong Harald endret livet til Marte Kristine Paulsen, som vokste opp med vold i hjemmet.
7: Som 13-åring fikk hun møte kongen. Nå sørger hun over at hun aldri rakk å takke.
8: Hun er på vei inn i kirken for å skrive en siste hilsen til kongen. Han betydde mye for henne i en utrygg oppvekst.
9: Det å være redd i eget hjem er helt så farlig. Ligge under senga så jeg ikke vite hva som skjer. Sitte på skolen og tenke og lure på om mammaen din har det bra og hvordan det er hjemme.
8: NRK er kjent med at faren hennes er dømt for vold mot moren. NRK har vært i kontakt med faren, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Da Marte Kristine var 12 år, fikk hun tilbud om å være med i en barnegruppe i Alternativ til vold. Det var der hun kom på ideen om å skrive brev til kongen om hvordan det er å vokse opp i et voldsutsatt hjem.
9: Men det kom aldri noe brev. Kongen ønsket at vi kom til han på audiens og fortalte.
8: Møtet med kongen skulle endre livet til Marte Kristine.
9: Jeg så at han lyttet og tok det til seg. Han hadde øyekontakt med meg hele tiden. Og så han ble beveget av det jeg sa. Og så sa han de ordene som skulle hjelpe meg resten av livet. At det ikke er min skyld.
8: Hva betydde det for deg å høre det fra kongen?
9: Da var det, der og da, så var det som en sånn tyngde som bare forsvant. Hvem som helst andre kunne jo si det, men det var jo ikke min feil. Men jeg trodde jo liksom ikke på det, men når kongen sa det, da måtte det være sant.
8: Møtet med barna gjorde også inntrykk på kongen. I et senere intervju fortalte kong Harald selv om dette.
10: Så sto det meg at det eneste jeg kan si, det var det jeg sa da, at det er én ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke er din skyld.
8: Familieterapeuten som tok med barna til slottet glemmer aldri hvordan de ble tatt imot av kongen.
11: Og det var som om kongen greide med sin tilstedeværelse og sin myndighet og åpne opp dører som var lukket for oss som terapeuter i forhold til barna. De fortalte ting vi ikke visste om. Jeg tror kongens formbild i denne sammenhengen er at den møter barn med en vennlighet. Bare den spørsmålet, jeg har ventet på deg. Åpner opp en dør om at jeg er ventet, og da vil den personen meg vel.
8: Marte Kristine hadde håpet å møte kong Harald igjen for å si hva ordene hans betydde.
9: Det var som å miste en bestefar. Fordi han har vært så viktig for meg. Gjennom hele oppveksten og voksenlivet mitt. Og så hadde jeg et sånt svårt ønske om å få treffe en i voksen alder for å få takken for at det han har gjort med den setningen han sa til meg på slottet i 2002. så fikk jeg

0: ikke muligheten til det.
1: Norske myndigheter har tatt beslag I et russisk skip. Det skipet professor Molchanov som tatt I beslag etter en anmodning fra det ukrainske energiselskapet Naftogaz. Beslaget gjort etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett mandag. Naftogaz har ifølge Reuters tatt rettslige skritt mot Russland siden 2016 for å få erstatning for eiendeler selskapet mistet da Russland annekterte Krim. Et tribunal I Haag har avgjort at Russland skylder Naftogaz en erstatning på 4,2 milliarder dollar pluss renter. Fire mennesker skal være drept og 67 såret I Iran etter at et bryllup ble truffet av et missil. Iran hevder at USA står bak angrepet, og så bilder og videoer som BBC har verifisert tyder på det.
2: Iranske myndigheter og Irans røde halvmåne hevdet I går at et bryllup I nærheten av Hormuzstredet ble truffet av et amerikansk missil. Minst fire mennesker, deriblant to barn, drept, og minst 67 såret. En gjennomgang BBC har gjort av bilder og videoer fra hendelsen tyder på at opplysningene kan stemme, ifølge NTB. Blant annet skal et radiotårn nær huset hvor bryllupet pågikk være skadet. Det også fotografert deler av et kryssermissil som USA kjent for å bruke. USAs sentralkommando har insistert på at militæret aldri angriper sivile. Irans røde halvmåne har bedt den internasjonale straffedomstolen granske hendelsen.
1: Flere norske studiesteder I dag blitt rammet av et dataangrep. En prorussisk hackergruppe hevder å stå bak angrepet og opplyste I en melding at angrepet skulle vare I 5 timer. Studiestedene ble rammet ved at nettsidene deres ble rammet av en type dataangrep som overbelaster nettsider. Blant studiestedene som ble rammet universitetene I Oslo, Sørøst-Norge, Agder og Innlandet, NMBU I Ås og Høyskolen I Østfold. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for drapstiltalte Jørn Andersen. De mener drapet på tobarnsmoren Marita Løfshus Haugen I fjor var målrettet og brutalt. 54-åringen tidligere dømt for drap.
3: Jørn Andersen tiltalt for å ha drepet 35 år gamle Marita Løfshus Haugen med machete. Statsadvokaten beskriver drapet som planlagt og brutalt og ber om 21 år forvaring.
4: Vi mener at den drapshandlingen her kvalifiserer til lovens maksimumstraff. Det jo også svært skjerpende her at tiltalte domfelt for en lignende handling tidligere.
3: Forsvarer Fredrik Skjøne Brodvall ønsker ikke å kommentere saken til NRK, men I retten sa forsvareren at han mener riktig lengde på straffa 16 år, og at det ikke grunnlag for forvaring. Bistandsadvokaten ber om rundt 3,5 millioner kroner I oppreisingserstatning og for tap av forsørger.
5: Altså for disse to etterlatte barna så det klart at det store konsekvenser for dem. Som jeg sa I prosedyren min, så har disse to barna vokst opp sammen I Marita sitt hjem. Etter hennes bortgang så har de blitt flyttet til hver sin kommune.
3: Jørn Andersen erkjenner ikke straffskuld samstundes som han ikke nekter for å ha drept tobarnsmora. Forsvareren mener dette en erkjenning og krever strafferabatt. Statsadvokaten uenig og beskriver drapet slik.
6: Jeg har trukket frem at den målrettet og brutal, stor gjennomføringsevne. Og jeg har også trukket frem at fornærmede I saken må ha opplevd ganske så sterk dødsangst før det gikk helt godt.
1: Senterpartiet snur. De inviterte I dag alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden.
7: Ja, de forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sorgpausen, men møtte stengte dører.
8: De økte drivstoffprisene og mangelen på politisk debatt om dem på grunn av sørgeperioden vekker harme blant folk.
9: Det feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger.
10: Nå det nok. Det har vært mye, mye, mye hele tiden, 24 timer I døgnet.
9: De kan gå på arbeid for det om kongene dø. Det gjør de I hvert fall, ja.
8: De parlamentariske lederne som i dag defilerte kong Haralds båre i Slottskapellet deler sorgen, men synet på hvilke spilleregler som skal gjelde for den politiske debatten frem til gravferden de uenige om. Senterpartiet velger nå å avlyse møtet de hadde innkalt alle partiene til i morgen.
0: Vi velger å avlyse den. Poenget var at vi ønsket at partiene skulle ta en god tilbake, og når brorparten av partiene ikke deler den vurderingen, så respekterer vi det vanligvis.
8: Men å legge fullstendig bånd på det politiske ordskiftet, såkalt borgfred, etter kongens død, tjener ikke noe formål, mener Senterpartiet. Flere partier, deriblant MDG, FRP og Høyre, har allerede sagt nei til møtet. De mener avklaringene om politisk debatt ble gjort i forrige uke da regjeringen innførte landesorg.
0: Det var et mindretall som til slutt slo igjen, og da begge de avsluttet.
7: Dagen før kong Harald gikk bort startet en flom av rykter i sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påstod at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet. Sykehuset sier de tar taushetsplikten svært alvorlig.
2: Ryktene som spredte seg i sosiale medier om at kongen allerede hadde gått bort torsdag ettermiddag, skal ifølge mange ha kommet fra kilder på Rikshospitalet.
11: Vi er egentlig helt sikre på at det ikke var lekkasjer fra Rikshospitalet basert på ryktets innhold. Det var jo feil, og vi kan være helt sikre på at det var ingen av de som var involvert i behandlingen av kongen som har lekket noe de ikke skulle lekke.
2: Personvernombudet mottok et varsel, der varsleren var bekymret for at en ansatt ved sykehuset hadde satt ut et rykte om at kongen var død, og at dette var et brudd på taushetsplikten.
12: Hvis dette var riktig, så var dette potensielt et alvorlig brudd på taushetsplikten. Men jeg kunne jo ikke vite det, men derfor så måtte jeg bare sende det videre sånn at de kunne håndtere det på sykehuset.
2: Sykehuset har rutiner for å registrere hvem som inne i en pasientjournal, og alle ansatte får opplæring i konfidensialitet.
11: Vi jo i den situasjonen at vi kan hverken avkrefte eller bekrefte rykter. Vi kan altså ikke imøtegå den informasjonen som kommer. Og helsepersonell har jo i sin taushetsplikt at de skal aktivt arbeide for å ikke spre informasjon.
7: Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige. For tidligere i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Det den billigste svenske kronen på over tre år. Den norske krona styrker seg også mot andre valutaer. For eksempel kostet 1 dollar 9,32 kroner og 1 euro 10,81 kroner. At kronokursen god, kan nordmenn på Sverigetur nyte godt av.
13: Grensehandlerne har nå en god grunn til å juble. Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å dra til Sverige.
14: Ja, det var jo en gledelig nyhet, for dette var veldig spontant.
13: 100 svenske kroner kostet i dag 96,83 norske. På toppen kommer redusert matmoms og billigere drivstoff i nabolandet.
15: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng i forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på tre år, som du ser, så er det klart at det positivt for grensehandel.
13: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere i dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
16: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn i neste år.
13: Men til tross for at det billigere, det ikke alle som har fått med seg at kronekursen god.
17: Ja, det jo kjempebra. Det visste jeg ikke.
18: Grei bonus.
17: Da skal vi kjøpe enda mer.
18: Har kronekursen noe å si for om du bestemmer deg for å dra en tur da, eller?
14: Hadde jeg visst det, så hadde du nok hatt det, ja. Nå det jo bare en bonus, som sagt. Men det jo vanvittig mye billigere å få handle her hjemme nå, så det jo rent ran å gå på butikken hver gang.
19: Håper du på at banken skal sette renta ned, må du vente lenge, ifølge Nordeas økonomer. De mener Norges Bank tok seieren over inflasjonen på forskudd i fjor. Og tror prisstigningen skal bygse opp på over 3% i høst og holde seg høy en god stund til.
20: Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste to årene, og det fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
19: Neste uke kommer de nye prisstigningstallene fra SSB, og vi vil se om blant annet matvareprisene løfter seg etter moderat økning i juli. Men mange fagmiljøer, inkludert Norges Bank selv, spår lavere prisstigning og rentekutt i 2027.
20: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanene ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre da.
19: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
20: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
19: Men i så fall tror Nordea det bare er en utsettelse og at rentehoppet kommer i november i stedet.
7: Og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, renteheving eller ikke, hvorfor er dette så usikkert nå?
4: Ja, det er, som vi hørte i reportasjen også, særlig disse prisene som har løpt alt for fort for Norges Banks smak i flere år nå. Men så så vi en viss demping i prisveksten, altså det er fortsatt over målet i Norges Bank, men litt bedre enn før nå i sommer, i juni og juli. Og da blir det så viktig hva de neste tallene viser torsdag neste uke. Etter at vi har fått de, så kan vi mye tryggere si hva Norges Bank da vil gjøre med renta, og det kan bli heving hvis de opplever at prisene fortsatt løper alt for fort.
7: Ja, og Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. Hvordan ser økonomiutsiktene ut til nordmenn flest?
4: Ja, nå er det jo slik at vi kan vente oss at vi får mer i lønnsøkning i år enn prisene vokser. Godt er det, slik var det også i fjor og forfjor. Så det har jo snudd litt. Mange opplever at det går relativt greit. De fleste har også jobb. Ledigheten er ganske lav. Men jeg tror mange opplever at selv om motoren går rundt i norsk økonomi, så går den på et lager. Og det er mange som først vil virkelig merke at mobilbanken fylles opp, tror jeg, hvis de opplever at også renteutgiftene, de store månedlige utgiftene der, blir lavere.
7: Og så har krona styrket seg. Hvordan påvirker det rentene?
4: Ja, høy krone i seg selv kan jo med litt tidsforsinkelse bidra til at vi ikke får så stor oppgang da i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da er ganske avdempet også neste gang, men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
1: I over ett døgn har en person forskanset seg i et bolighus i Dyrøy kommune i Troms. Politiet er på plass med store ressurser, og flere naboer er evakuert. Natt til i dag avfyrte vedkommende skudd mot politiet. Så langt har ikke politiet oppnådd kontakt med personen i huset. Og under pressebrief i ettermiddag så henvendte innsatslederen seg direkte til personen som forskanset seg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Høyby har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
21: Statsadvokaten mener at det ikke bør bli en ny runde i retten for Marius Borg Høyby. Den 15. juni ble han dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og forbrudd på besøksforbud.
22: Dommen er enstemmig.
21: Han nektet straffskyld og anket. Den anken bør siles, mener statsadvokaten.
23: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
21: Bevisene i saken er klare, sier Henriksbø, og mener at saken må behandles på lik linje som andre straffesaker.
23: Det at Høyby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisenes styrke.
21: Høybys advokater mener bevisene i saken tilsier at saken bør behandles på nytt.
24: Ja, vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante. slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
7: Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg.
1: Ja, EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
3: Tyskland er på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur.
5: Vi prøver i to retninger. Fremdstatlig gelenkte sabotasje und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
3: Men det er funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. Flyplassen brukes til å sende våpen til Ukraina og brukes også av NATO.
6: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
10: Let me also welcome David McAllister from the European Parliament.
3: EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland.
10: We have already in the pipeline 1,600 listings for the military complex of Russia, and maybe there are more to be added.
3: I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn. Blant europeiske land er frykten nå at Russland har satt i gang en sabotasjekampanje.
7: I Nepal begynner håpet å svinne for mange av dem som savner sine kjære etter flomkatastrofen for en uke siden. Over 1200 mennesker er nå bekreftet døde, mens flere enn 4000 er savnet. Svært mange har opplevd at hus og hjem er blitt fullstendig ødelagt.
22: Dette er det som er igjen. Her bodde hun sammen med mannen og barnebarna sine. Nå står hun midt i et katastrofeområde. Landsbyen ble rasert av flaumen som kom, brått og brutalt. Det er uklart hvor mange som omkom akkurat her, men folk i landsbyen kan kjenne en sterk lukt som tyder på at det er døde mennesker i gjørma. I hovedstaden Kathmandu er politiet i gang med å ta DNA-prøver av slektinger til de som ble offer for katastrofen. Enorme krefter var i sving da flaumen rasa ned dalen. Nå har elva roa seg. Det er tid for å ta et siste farvel.
1: Over hele landet står tusenvis av studenter på venteliste for å få studentbolig. Men en drøy time sør for Oslo står flere hundre hybler tomme. Der velger studentene å bo privat.
25: Halla! Velkommen hit da! Bli med inn hit! Her bor det tre studenter. De går barnehagelærer. Her er kjøkkenet vårt. Oppe i andre etasje, der er det soverom og kjøkken. Nei, og bad, mener jeg. Og så bli med inn i stua, den er inn her.
26: De tre kompisene betaler ca. 7000 kroner hver for huset i Halten. Like mye betalte August for 14 kvadratmeter i studentbolig i fjor.
27: Privat her så får jeg to etasjer og hage og mye mer plass. Jeg synes det er deilig. Og så synes det var deilig. Jeg har bodd i kollektiv før. Jeg synes det er hyggelig å bo sammen med noen.
26: Mens tusenvis av andre står i kø for studentbolig i resten av landet, står det 362 studentboliger ledig i Østfold. Ingen andre studiesteder i landet har i nærheten av like mange tomme boliger. August tror mange velger å bo hjemme.
27: Det er lettvint, I hvert fall for de som bor hjemme i Østfold. Det kort vei til skolen. Man kjører maks 3 kvarter, og så man her.
26: Samskipnaden mener årsaken mer komplisert.
0: Først og fremst det vel normalt å se til opptakstallene ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi hatt siden pandemien en dropp i forbindelse med det, men også etter det en utvikling i studietilbudet som har gått over til å bli mer digitalt.
26: Men for August og kompisene det ikke bare pris som avgjørende. Og leie privat gir dem større frihet.
27: Ja, jeg happy med å bo her. Jeg gidder ikke flytte igjen.
2: Hvor blir det her?
1: Da det brant kraftig i trehusbebyggelsen i Tvedestrand denne uka, fikk innbyggerne en varsel på telefonen.
7: Og mens folk langt unna ble varslet, fikk de nærmeste naboene aldri beskjed.
8: Det var heldigvis vindstille når det brant her. Huset ligger jo tett i tett.
9: Han våknet av sterk røyklukt natt til tirsdag og fryktet det verste.
8: Med en gang så var det bare kaos for å finne ut hvor det brenner, for det lukta jo veldig røyk inne hos oss.
9: Trehusbebyggelsen i Tvedestrand godt bevart. Det kunne blitt dramatisk.
8: Flammene slo opp av taket.
9: Politiet vil varsle naboer, markere området rundt brannen og sender ut tekstmelding.
8: De som bor nærmest her, i gata på andre siden her, de fikk jo ikke melding. Så det virker som det litt hipp som opp hvem som får meldingen.
9: Politiet opplyser at de ikke kan garantere at de rette varsles, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skylder på folks mobilinnstillinger, men sier de forstår frustrasjonen.
11: Jeg har stor forståelse for det, og jo flere varsler vi sender ut, jo mer lærer vi, og jo mer innstillinger kan vi prøve å få til for at dette skal bli bedre og bedre for hver gang.
9: Frykten sitter i hos de som var vitne til brannen. De ønsker seg et varslingssystem som treffer bedre.
8: Her blant annet så var det jo mye røyk, da, og det jo giftig røyk. Så man bør jo komme seg...
12: Og også i dag så har det vært lange køer her på Slottsplassen av folk som vil inn og ta et siste farvel med Kong Harald i Slottskapellet. De som står utenfor dørene og holder vakt er unge gardister, og for dem er det mange...
15: Vi synes jo det en veldig stor ære å få lov til å ha kongevakten nå som dette har skjedd.
16: Også i dag hadde mange møtt opp for å gi sin siste ære til Kong Harald i Slottskapellet. Det fører til hektiske dager for dem som vokter slottet, nemlig gardistene.
15: Så er det veldig sterke inntrykk å se hvor mange som er berørte av kongens død og kommer opp og legger blomster, så det er veldig fint å få stå vakt nå.
16: Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg?
15: Det er mange som kommer opp hit og gråter og er ordentlig triste og lei seg og vil vise respekt, så det er jo det som setter inntrykk. Det er veldig rørende.
16: Gjennom helga besøkt mange titalls tusen mennesker Slottsplassen.
28: Alle har veldig respekt for det som skjer her. Det har vært ingen store hendelser siden vi kom hit. Alle viser respekt og omsorg for det som skjer rundt.
1: Ja, ordene til Kong Harald endret livet til Marte Kristine Paulsen, som vokste opp med vold i hjemmet.
7: Som 13-åring fikk hun møte kongen. Nå sørger hun over at hun aldri rakk å takke ham.
29: Hun på vei inn i kirken for å skrive en siste hilsen til kongen. Han betydde mye for henne i en utrygg oppvekst.
30: Det å være redd i eget hjem er helt så farlig. Ligge under senga så jeg ikke vite hva som skjer. Sitte på skolen og tenke og lure på om mammaen din har det bra og hvordan det er hjemme.
29: NRK kjent med at faren hennes dømt for vold mot moren. NRK har vært i kontakt med faren som ikke ønsker å kommentere denne saken. Da Marte Kristine var 12 år, fikk hun tilbud om å være med i en barnegruppe i Alternativ til vold. Det var der hun kom på ideen om å skrive brev til kongen om hvordan det er å vokse opp i et voldsutsatt hjem.
30: Men det kom aldri noe brev. Kongen ønsket at vi kom til han på ideens og fortalte.
29: Møtet med kongen skulle endre livet til Marte Kristine.
30: Jeg så at han lyttet og tok det til seg. Han hadde øyekontakt med meg hele tiden. Og så han ble beveget av det jeg sa. Og så sa han de ordene som skulle hjelpe meg resten av livet. At det ikke er min skyld.
29: Hva betydde det for deg å høre det fra kongen?
30: Da var det, der og da, så var det som en sånn tyngde som bare forsvant. Hvem som helst andre kunne jo si det, altså, men det var jo ikke min feil. Men jeg trodde jo liksom ikke på det, men når kongen sa det, da måtte det være sant.
29: Møtet med barna gjorde også inntrykk på kongen. I et senere intervju fortalte kong Harald selv om dette.
4: Så slo det meg at det eneste jeg kan si, og det var det jeg sa da, at det er én ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke er din skyld.
29: Familieterapeuten som tok med barna til slottet glemmer aldri hvordan de ble tatt imot av kongen.
5: Og det var som om kongen greide med sin tilstedeværelse og sin myndighet og åpne opp dører som var lukket for oss som terapeuter i forhold til barna. De fortalte ting vi ikke visste om. Jeg tror kongens formbild i denne sammenhengen er at den møter barn med en vennlighet. Bare den spørsmålet, jeg har ventet på deg, åpner opp en dør om at jeg er ventet, og da vil den personen meg vel.
29: Marte Kristine hadde håpet å møte kong Harald igjen for å si hva ordene hans betydde.
30: Det var som å miste en bestefar. Fordi han har vært så viktig for meg. Gjennom hele oppveksten og voksenlivet mitt. Og så hadde jeg et sånt svårt ønske om å få treffe en i voksen alder for å få takken. For at det han har gjort med den setningen han sa til meg på slottet i 2002. Så fikk jeg ikke muligheten til det.
1: Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk skip. Det er skipet professor Molchanov som er tatt i beslag etter en anmodning fra det ukrainske energiselskapet Naftogaz. Beslaget er gjort etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett mandag. Naftogaz har ifølge Reuters tatt rettslige skritt mot Russland siden 2016 for å få erstatning for eiendeler selskapet mistet da Russland annekterte Krim. Et tribunal i Haag har avgjort at Russland skylder Naftogaz en erstatning på 4,2 milliarder dollar pluss rente. Fire mennesker skal være drept og 67 såret i Iran etter at et bryllup ble truffet av et missil. Iran hevder at USA står bak angrepet, også bilder og videoer som BBC har verifisert tyder på det.
13: Iranske myndigheter og Irans røde halvmåne hevdet i går at et bryllup i nærheten av Hormuzstredet ble truffet av et amerikansk missil. Minst fire mennesker, deriblant to barn, er drept. Og minst 67 er såret. En gjennomgang BBC har gjort av bilder og videoer fra hendelsen tyder på at opplysningene kan stemme, ifølge NTB. Blant annet skal et radiotårn nær huset hvor bryllupet pågikk være skadet. Det er også fotografert deler av et kryssermissil som USA er kjent for å bruke. USAs sentralkommando har insistert på at militæret aldri angriper sivile. Irans røde halvmåne har bedt den internasjonale straffedomstolen granske hendelsen.
1: Flere norske studiesteder er i dag blitt rammet av et dataangrep. En prorussisk hackergruppe hevder å stå bak angrepet og opplyste i en melding at angrepet skulle vare i 5 timer. Studiestedene ble rammet ved at nettsidene deres ble rammet av en type dataangrep som overbelaster nettsider. Blant studiestedene som ble rammet er Universiteten i Oslo, Sørøst-Norge, Agder og Innlandet, NMBU i Ås og Høyskolen i Østfold. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for drapstiltalte Jørn Andersen. De mener drapet på tobarnsmoren Marita Løfshus Haugen i fjor var målrettet og brutalt. 54-åringen er tidligere dømt for drap.
14: Jørn Andersen er tiltalt for å ha drepet 35 år gamle Marita Løfshus Haugen med machete. Statsadvokaten beskriver drapet som planlagt og brutalt og ber om 21 år forvaring.
17: Vi mener at den drapshandlingen her kvalifiserer til lovens maksimumstraff.
3: Det jo også svært skjerpende her at tiltalt domfelt for en lignende handling tidligere.
14: Forsvarer Fredrik Skjøne Brodvall ønsker ikke å kommentere saken til NRK, men i retten sa forsvareren at han mener riktig lengde på straffa 16 år, og at det ikke grunnlag for forvaring. Bistandsadvokaten ber om rundt 3,5 millioner kroner i oppreisingserstatning og for tap av forsørger.
6: Altså for disse to etterlatte barna så det klart at det store konsekvenser for dem. Som jeg sa i proseduren min, så har disse to barna vokst opp sammen i Marita sitt hjem. Etter hennes bortgang så har de blitt flyttet til hver sin kommune.
14: Jørn Andersen erkjenner ikke straffskyld samstundes som han ikke nekter for å ha drept tobarnsmora. Forsvareren mener dette en erkjenning og krever strafferabatt. Statsadvokaten uenig og beskriver drapet slik.
3: Jeg har trukket frem at den målrettet og brutal, stor gjennomføringsevne. Og jeg har også trukket frem at fornærmede i saken må ha opplevd ganske så sterk dødsangst før det gikk helt godt.
1: Senterpartiet snur. De inviterte i dag alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden.
7: Ja, de forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sorgpausen, men møtte stengte dører.
10: De økte drivstoffprisene og mangelen på politisk debatt om dem på grunn av sørgeperioden vekker harme blant folk.
18: Det feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger.
19: Nå det nok. Det har vært mye hele tiden, 24 timer i døgnet.
18: De kan gå på arbeid for det om kongene dø. Det gjør de i hvert fall, ja.
10: De parlamentariske lederne som i dag defilerte kong Haralds båre i Slottskapellet deler sorgen, men synet på hvilke spilleregler som skal gjelde for den politiske debatten frem til gravferden de uenige om. Senterpartiet velger nå å avlyse møtet de hadde innkalt alle partiene til i morgen.
20: Vi velger å avlyse den. Poenget var at vi ønsker at partiene skulle være god tilbake, og når brorparten av partiene ikke deler den vurderingen, så respekterer vi det vanligvis.
10: Men å legge fullstendig bånd på det politiske ordskiftet, såkalt borgfred etter kongens død, tjener ikke noe formål, mener Senterpartiet. Flere partier, deriblant MDG, FRP og Høyre, har allerede sagt nei til møtet. De mener avklaringene om politisk debatt ble gjort i forrige uke da regjeringen innførte landesorg.
20: Det var et mindretall som til slutt slo igjen, og da begge de avsluttet.
7: Dagen før kong Harald gikk bort startet en flom av rykter i sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påsto at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet. Sykehuset sier de tar taushetsplikten svært alvorlig.
13: Ryktene som spredte seg i sosiale medier om at kongen allerede hadde gått bort torsdag ettermiddag, skal ifølge mange ha kommet fra kilder på Rikshospitalet.
21: Vi er egentlig helt sikre på at det ikke var lekkasjer fra Rikshospitalet basert på ryktets innhold. Det var jo feil, og vi kan være helt sikre på at det var ingen av de som var involvert i behandlingen av kongen som har lekket noe de ikke skulle lekke.
13: Personvernombudet mottok et varsel, der varsleren var bekymret for at en ansatt ved sykehuset hadde satt ut et rykte om at kongen var død, og at dette var et brudd på taushetsplikten.
22: Hvis dette var riktig, så var dette potensielt et alvorlig brudd på taushetsplikten. Men jeg kunne jo ikke vite det, men derfor så måtte jeg bare sende det videre sånn at de kunne håndtere det på sykehuset.
13: Sykehuset har rutiner for å registrere hvem som inne i en pasientjournal, og alle ansatte får opplæring i konfidensialitet.
21: Vi jo i den situasjonen at vi kan hverken avkrefte eller bekrefte rykter. Vi kan altså ikke imøtegå den informasjonen som kommer. Og helsepersonell har jo i sin taushetsplikt at de skal aktivt arbeide for å ikke spre informasjon.
7: Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige, for tidligere i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Det den billigste svenske kronen på over tre år. Den norske krona styrker seg også mot andre valutaer, for eksempel kostet 1 dollar 9,32 kroner og 1 euro 10,81 kroner. At kronokursen god, kan nordmenn på Sverigetur nyte godt av.
1: Grensehandlerne.

0: Håper du på at banken skal sette renta ned, må du vente lenge, ifølge Nordeas økonomer. De mener Norges Bank tok seieren over inflasjonen på forskudd i fjor, og tror prisstigningen skal bykse opp over 3% i høst og holde seg høy en god stund til.
1: Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste to årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst, og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
0: Neste uke kommer de nye prisstigningstallene fra SSB, og vi vil se om blant annet matvareprisene løfter seg etter en moderat økning i juli. Men mange fagmiljøer, inkludert Norges Bank selv, spår lavere prisstigning og rentekutt i 2027.
1: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre da.
2: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
1: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
0: Men i så fall tror Nordea det bare er en utsettelse, og at rentehoppet kommer i november i stedet.
3: Og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, renteheving eller ikke, hvorfor er dette så usikkert nå?
4: Ja, det er, som vi hørte i reportasjen også, særlig disse prisene som har løpt alt for fort for Norges Banks smak i flere år nå. Men så så vi en viss demping i prisveksten, altså det er fortsatt over målet i Norges Bank, men litt bedre enn før nå i sommer, i juni og juli. Og da blir det så viktig hva de neste tallene viser torsdag neste uke. Etter at vi har fått de, så kan vi mye tryggere si hva Norges Bank da vil gjøre med renta, og det kan bli heving hvis de opplever at prisene fortsatt løper alt for fort.
3: Og Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. Hvordan ser økonomiutsiktene ut til nordmenn flest?
4: Ja, nå er det jo slik at vi kan vente oss at vi får mer i lønnsøkning i år enn prisene vokser. Godt er det, slik var det også i fjor og forfjor. Så det har jo snudd litt. Mange opplever at det går relativt greit. De fleste har også jobb, ledigheten er ganske lav. Men jeg tror mange opplever at selv om motoren går rundt i norsk økonomi, så går den på et lager, og det er mange som først vil virkelig merke at mobilbanken fylles opp, tror jeg, hvis de opplever at også renteutgiftene, de store månedlige utgiftene der, blir lavere.
3: Og så har krona styrket seg. Hvordan påvirker det rentene?
4: Ja, høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da er ganske avdempet også neste gang, men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
5: I over ett døgn har en person forskanset seg i et bolighus i Dyrøy kommune i Troms. Politiet er på plass med store ressurser, og flere naboer er evakuert. Natt til i dag avfyrte vedkommende skudd mot politiet. Så langt har ikke politiet oppnådd kontakt med personen i huset. Under pressebrief i ettermiddag så henvendte innsatslederen seg direkte til personen som forskanset seg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Høyby har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
6: Statsadvokaten mener at det ikke bør bli en ny runde i retten for Marius Borg Høyby. Den 15. juni ble han dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og forbrudd på besøksforbud.
7: Dommen er enstemmig.
6: Han nektet straffskyld og anket. Den anken bør siles, mener statsadvokaten.
8: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
6: Bevisene i saken er klare, sier Henriksbø, og mener at saken må behandles på lik linje som andre straffesaker.
8: det at Høyby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisene styrke.
6: Høybys advokater mener bevisene i saken tilsier at saken bør behandles på nytt.
7: Ja, vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
3: Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg.
5: Ja, EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
9: Tyskland er på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur.
10: Vi prøver i to retninger. Fremdstatlig gelenkte sabotasje und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
9: Men det er funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. Flyplassen brukes til å sende våpen til Ukraina og brukes også av NATO.
11: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
12: Yes. Let me also welcome David McAllister from the European Parliament.
9: EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland.
13: We have already in the pipeline 1600 listings for the military complex of Russia and maybe there are more to be added.
9: I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn. Blant europeiske land er frykten nå at Russland har satt i gang en sabotasjekampanje.
3: I Nepal begynner håpet å svinne for mange av dem som savner sine kjære etter flomkatastrofen for en uke siden. Over 1200 mennesker er nå bekreftet døde, mens flere enn 4000 er savnet. Svært mange har opplevd at hus og hjem er blitt fullstendig ødelagt.
14: Dette er det som er igjen. Her bodde hun sammen med mannen og barnebarna sine. Nå står hun midt i et katastrofeområde. Landsbyen ble rasert av flaumen som kom, brått og brutalt. Det er uklart hvor mange som omkom akkurat her, men folk i landsbyen kan kjenne en sterk lukt som tyder på at det er døde mennesker i gjørma. I hovedstaden Kathmandu er politiet i gang med å ta DNA-prøver av slektinger til de som ble offer for katastrofen. Enorme krefter var i sving da flaumen rasa ned dalen. Nå har elva roa seg. Det er tid for å ta et siste farvel.
5: Det skal hjem igjen. Over hele landet står tusenvis av studenter på venteliste for å få studentbolig. Men en drøy time sør for Oslo står flere hundre hybler tomme. Der velger studentene å bo privat.
15: Halla! Velkommen hit da! Bli med inn hit. Her bor det tre studenter. Vi går barnehagelærer. Her er kjøkkenet vårt. Oppe i andre etasje, der er det soverom og kjøkken. Nei, og bad, mener jeg. Og så bli med inn i stua, den er inne her.
16: De tre kompisene betaler ca. 7000 kroner hver for huset i Halden. Like mye betalte August for 14 kvadratmeter i studentbolig i fjor.
17: Privat her så får jeg 2 etasjer og hage og mye mer plass. Jeg synes det er deilig. Og så synes jeg det var deilig. Jeg har bodd i kollektiv før. Jeg synes det er hyggelig å bo sammen om.
16: Mens tusenvis av andre står i kø for studentbolig i resten av landet, står det 362 studentboliger ledig i Østfold. Ingen andre studiesteder i landet har i nærheten av like mange tomme boliger. August tror mange velger å bo hjemme.
17: Det er lettvint, i hvert fall for de som bor hjemme i Østfold. Det er kort vei til skolen, man kjører maks 3 kvarter, og så er man her.
16: Samskipnaden mener årsaken er mer komplisert.
18: Først og fremst er det vel normalt å se til opptakstallene ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi hatt siden pandemien en dropp i forbindelse med det, men også etter det en utvikling i studietilbudet som har gått over til å bli mer digitalt.
16: Men for August og kompisene er det ikke bare pris som er avgjørende. Og leie privat gir dem større frihet.
17: Ja, jeg er happy med å bo her. Jeg gidder ikke flytte igjen.
19: Hvor blir det her?
5: Da det brant kraftig i trehusbebyggelsen i Tvedestrand denne uka, fikk innbyggerne en varsel på telefonen.
20: Og mens folk langt unna ble varslet, fikk de nærmeste naboene aldri beskjed.
21: Det var heldigvis vindstille når det brant her. Huset ligger jo tett i tett.
22: Han våknet av sterk røyklukt natt til tirsdag og fryktet det verste.
21: Med en gang så var det bare kaos for å finne ut hvor det brenner, for det lukta jo veldig røyk inne hos oss.
22: Trehusbebyggelsen i Tvedestrand er godt bevart. Det kunne blitt dramatisk.
21: Flammene slo opp av taket.
22: Politiet vil varsle naboer, markere området rundt brannen og sender ut tekstmelding.
21: De som bor nærmest her, i gata på andre siden her, de fikk jo ikke melding. Så det virker som det er litt hip som opp hvem som får meldingen.
22: Politiet opplyser at de ikke kan garantere at de rette varsles, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skylder på folks mobilinnstillinger, men sier de forstår frustrasjonen.
23: Jeg har stor forståelse for det, og jo flere varsler vi sender ut, jo mer lærer vi, og jo mer innstillinger kan vi prøve å få til for at dette skal bli bedre og bedre for hver gang.
22: Frykten sitter i hos de som var vitne til brannen. De ønsker seg et varslingssystem som treffer bedre.
21: Her blant annet så var det mye røyk, da, og det er jo giftig røyk. Så man bør jo komme seg...
24: Og også i dag så har det vært lange køer her på Slottsplassen av folk som vil inn og ta et siste farvel med Kong Harald i Slottskapellet. De som står utenfor dørene og holder vakt er unge gardister, og for dem er det mange...
25: Vi synes jo det er en veldig stor ære å få lov til å ha kongevakten nå som dette har skjedd.
26: Også i dag hadde mange møtt opp for å gi sin siste ære til Kong Harald i Slottskapellet. Det fører til hektiske dager for dem som vokter slottet, nemlig gardistene.
25: Så er det veldig sterke inntrykk å se hvor mange som er berørte av kongens død og kommer opp og legger blomster, så det er veldig fint å få stå vakt nå.
26: Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg?
25: Det er mange som kommer opp hit og gråter og er ordentlig triste og lei seg og vil vise respekt, så det er jo det som setter inntrykk. Det er veldig rørende.
26: Gjennom helga besøkt mange titalls tusen mennesker Slottsplassen.
27: Alle har veldig respekt for det som skjer her. Det har vært ingen store hendelser siden vi kom hit. Alle viser respekt og omsorg for det som skjer rundt.
5: Ja, ordene til Kong Harald endret livet til Marte Kristine Paulsen, som vokste opp med vold i hjemmet.
20: Som 13-åring fikk hun møte kongen. Nå sørger hun over at hun aldri rakk å takke ham.
28: Hun er på vei inn i kirken for å skrive en siste hilsen til kongen. Han betydde mye for henne i en utrygg oppvekst.
29: Det å være redd i eget hjem er helt forferdelig. Ligger under senga, så jeg ikke vite hva som skjer. Sitter på skolen og tenker og lurer på om mammaen din har det bra og hvordan det er hjemme.
28: NRK er kjent med at faren hennes er dømt for vold mot moren. NRK har vært i kontakt med faren, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Da Marte Kristine var 12 år, fikk hun tilbud om å være med i en barnegruppe i Alternativ til vold. Det var der hun kom på ideen om å skrive brev til kongen om hvordan det å vokse opp i et voldsutsatt hjem.
29: Men det kom aldri noe brev. Kongen ønsket at vi kom til han på audiens og fortalte.
28: Møtet med kongen skulle endre livet til Marte Kristine.
29: Jeg så at han lyttet og tok det til seg. Han hadde øyekontakt med meg hele tiden. Og så han ble beveget av det jeg sa. Og så sa han de ordene som skulle hjelpe meg resten av livet. At det ikke er min skyld.
28: Hva betydde det for deg å høre det fra kongen?
29: Da var det, der og da, så var det som en sånn tyngde som bare forsvant. Hvem som helst andre kunne jo si det, ja, men det var jo ikke min feil. Men jeg trodde jo liksom ikke på det, men når kongen sa det, da måtte det være sant.
28: Møtet med barna gjorde også inntrykk på kongen. I et senere intervju fortalte kong Harald selv om dette.
0: Så slo det meg at det eneste jeg kan si, og det var det jeg sa da, at det én ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke din skyld.
28: Familieterapeuten som tok med barna til slottet glemmer aldri hvordan de ble tatt imot av kongen.
1: Og det var som om kongen greide med sin tilstedeværelse og sin myndighet og åpne opp dører som var lukket for oss som terapeuter i forhold til barna. De fortalte ting vi ikke visste om. Jeg tror kongens formbild i denne sammenhengen er at den møter barn med en vennlighet. Bare den spørsmålet, jeg har ventet på deg, åpner opp en dør om at jeg er ventet, og da vil den personen meg vel.
28: Marte Kristine hadde håpet å møte kong Harald igjen for å si hva ordene hans betydde.
29: Det var som å miste en bestefar. Fordi han har vært så viktig for meg. Gjennom hele oppveksten og voksenlivet mitt. Og så hadde jeg et sånn svårt ønske om å få treffe en i voksen alder for å få takken. For at det han har gjort med den setningen han sa til meg på slottet i 2002. Så fikk jeg ikke muligheten til det.
5: Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk skip. Det skipet professor Molchanov som tatt i beslag etter en anmodning fra det ukrainske energiselskapet Naftogaz. Beslaget gjort etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett mandag. Naftogaz har ifølge Reuters tatt rettslige skritt mot Russland siden 2016 for å få erstatning for eiendeler selskapet mistet da Russland annekterte Krim. Et tribunal i Haag har avgjort at Russland skylder Naftogaz en erstatning på 4,2 milliarder dollar pluss renter. Fire mennesker skal være drept og 67 såret i Iran etter at et bryllup ble truffet av et missil. Iran hevder at USA står bak angrepet, også bilder og videoer som BBC har verifisert tyder på det.
2: Iranske myndigheter og Irans røde halvmåne hevdet i går at et bryllup i nærheten av Hormuzstredet ble truffet av et amerikansk missil. Minst fire mennesker, deriblant to barn, drept. Og minst 67 såret. En gjennomgang BBC har gjort av bilder og videoer fra hendelsen tyder på at opplysningene kan stemme, ifølge NTB. Blant annet skal et radiotårn nær huset hvor bryllupet pågikk være skadet. Det også fotografert deler av et kryssermissil som USA kjent for å bruke. USAs sentralkommando har insistert på at militæret aldri angriper sivile. Irans røde halvmåne har bedt den internasjonale straffedomstolen granske hendelsen.
5: Flere norske studiesteder i dag blitt rammet av et dataangrep. En prorussisk hackergruppe hevder å stå bak angrepet og opplyste i en melding at angrepet skulle vare i 5 timer.

0: Rapporten beskriver drapet som planlagt og brutalt og ber om 21 år forvaring.
1: Vi mener at den drapshandlingen her kvalifiserer til lovens maksimumstraff. Det er jo også svært skjerpende her at tiltalte er domfelt for en lignende handling tidligere.
0: Forsvarer Fredrik Skjøne Brodvall ønsker ikke å kommentere saken til NRK, men i retten sa forsvareren at han mener riktig lengde på straffa er 16 år, og at det ikke er grunnlag for forvaring. Bistandsadvokaten ber om rundt 3,5 millioner kroner i oppreisingserstatning og for tap av forsørger.
2: Altså for disse to etterlatte barna så er det klart at det er store konsekvenser for dem. Som jeg sa i proseduren min, så har disse to barna vokst opp sammen i Marita sitt hjem. Etter hennes bortgang så har de blitt flyttet til hver sin kommune.
0: Jørn Andersen erkjenner ikke straffskyld samstundes som han ikke nekter for å ha drept tobarnsmora. Forsvareren mener dette en erkjenning og krever strafferabatt. Statsadvokaten uenig og beskriver drapet slik.
3: Jeg har trukket frem at den er målrettet og brutal, stor gjennomføringsevne. Og jeg har også trukket frem at fornærmede i saken må ha opplevd ganske så sterk dødsangst før det gikk helt godt.
4: Senterpartiet snur. De inviterte i dag alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden.
5: Ja, de forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sorgpausen, men møtte stengte dører.
6: De økte drivstoffprisene og mangelen på politisk debatt om dem på grunn av sørgeperioden vekker harme blant folk.
7: Det er feigt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger.
8: Nå er det nok. Det har vært mye hele tiden, 24 timer i døgnet.
7: De kan gå på arbeid for det om kongen er død. Det gjør de i hvert fall, jeg.
6: De parlamentariske lederne som i dag defilerte kong Haralds båre i Slottskapellet deler sorgen, men synet på hvilke spilleregler som skal gjelde for den politiske debatten frem til gravferden er de uenige om. Senterpartiet velger nå å avlyse møtet de hadde innkalt alle partiene til i morgen.
9: Vi velger å avlyse den. Poenget var at vi ønsker at partiene skulle være gode tilbake, og når brorparten av partiene ikke deler den vurderingen, så respekterer vi det vanligvis.
6: Men å legge fullstendig bånd på det politiske ordskiftet, såkalt borgfred etter kongens død, tjener ikke noe formål, mener Senterpartiet. Flere partier, deriblant MDG, FRP og Høyre, har allerede sagt nei til møtet. De mener avklaringene om politisk debatt ble gjort i forrige uke da regjeringen innførte landesorg.
9: Det var et mindretall som til slutt slo igjen, og da begge de avsluttet.
5: Dagen før kong Harald gikk bort startet en flom av rykter i sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påsto at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet. Sykehuset sier de tar taushetsplikten svært alvorlig.
10: Ryktene som spredte seg i sosiale medier om at kongen allerede hadde gått bort torsdag ettermiddag, skal ifølge mange ha kommet fra kilder på Rikshospitalet.
11: Vi er egentlig helt sikre på at det ikke var lekkasjer fra Rikshospitalet basert på ryktets innhold. Det var jo feil, og vi kan være helt sikre på at det var ingen av de som var involvert i behandlingen av kongen som har lekket noe de ikke skulle lekke.
10: Personvernombudet mottok et varsel, der varsleren var bekymret for at en ansatt ved sykehuset hadde satt ut et rykte om at kongen var død, og at dette var et brudd på taushetsplikten.
12: Hvis dette var riktig, så var dette potensielt et alvorlig brudd på taushetsplikten. Men jeg kunne jo ikke vite det, men derfor så måtte jeg bare sende det videre sånn at de kunne håndtere det på sykehuset.
10: Sykehuset har rutiner for å registrere hvem som er inne i en pasientjournal, og alle ansatte får opplæring i konfidensialitet.
11: Vi er jo i den situasjonen at vi kan hverken avkrefte eller bekrefte rykter. Vi kan altså ikke imøtegå den informasjonen som kommer. Og helsepersonell har jo i sin taushetsplikt at de skal aktivt arbeide for å ikke spre informasjon.
5: Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige. For tidligere i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Det er den billigste svenske kronen på over 3 år. Den norske krona styrker seg også mot andre valutaer. For eksempel kostet 1 dollar 9,32 kroner og 1 euro 10,81 kroner. At kronekursen er god.

0: kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av.
1: Grensehandlerne har nå en god grunn til å juble. Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å dra til Sverige.
2: Ja, det var jo en gledelig nyhet, for dette var veldig spontant.
1: 100 svenske kroner kostet i dag 96,83 norske. På toppen kommer redusert matmoms og billigere drivstoff i nabolandet.
3: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng i forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år, som du ser, så er det klart at det er positivt for grensehandelen.
1: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere i dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn i neste år.
1: Men til tross for at det er billigere, er det ikke alle som har fått med seg at kronekursen er god.
5: Ja, det er jo kjempebra. Det visste jeg ikke.
6: Grei bonus.
5: Da skal jeg kjøpe enda mer.
6: Har kronekursen å si for om du bestemmer deg for å dra en tur da, eller?
2: Hadde jeg visst det, så hadde nok hatt det, ja. Nå er det jo bare en bonus, som sagt. Men det er jo vanvittig mye billigere å forhandle her hjemme nå, så er det jo rent ran å gå på butikken hver gang.
7: Håper du på at banken skal sette renta ned, må du vente lenge, ifølge Nordeas økonomer. De mener Norges Bank tok seieren over inflasjonen på forskudd i fjor, og tror prisstigningen skal bykse opp over 3% i høst og holde seg høy en god stund til.
8: Så vi tror vi kommer til å fortsette å ligge på der vi har ligget de siste 2 årene, og det er fortsatt for høyt i forhold til Norges Bank sitt mål, og det gjør at vi tror de kommer til å øke renta en gang til i høst og drøye ganske lenge før de eventuelt begynner å kutte ned.
7: Neste uke kommer de nye prisstigningstallene fra SSB, og vi vil se om blant annet matvareprisene løfter seg etter en moderat økning i juli. Men mange fagmiljøer, inkludert Norges Bank selv, spår lavere prisstigning og rentekutt i 2027.
8: Ja, de har en rentebane som indikerer at det kan komme kutt i løpet av 2027, og så har vel historien vist at de rentebanen ofte har ikke spilt seg helt ut som de har som det så til å gjøre, da.
7: Regner dere med at renta blir satt opp nå på neste rentemøte senere i september?
8: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
7: Men i så fall tror Nordea det bare er en utsettelse og at rentehoppet kommer i november i stedet.
0: Og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, renteheving eller ikke, hvorfor er dette så usikkert nå?
9: Ja, det er, som vi hørte i reportasjen også, særlig disse prisene som har løpt alt for fort for Norges Banks smak i flere år nå. Men så vi en viss demping i prisveksten, altså det er fortsatt over målet i Norges Bank, men litt bedre enn før nå i sommer, i juni og juli. Og da blir det så viktig hva de neste tallene viser torsdag neste uke. Etter at vi har fått de, så kan vi mye tryggere si hva Norges Bank da vil gjøre med renta, og det kan bli heving hvis de opplever at prisene fortsatt løper alt for fort.
0: Ja, og Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. Hvordan ser økonomiutsiktene ut til nordmenn flest?
9: Ja, nå er det jo slik at vi kan vente oss at vi får mer i lønnsøkning i år enn prisene vokser. Godt er det, slik var det også i fjor og forfjor. Så det har jo snudd litt. Mange opplever at det går relativt greit. De fleste har også jobb, ledigheten er ganske lav. Men jeg tror mange opplever at selv om motoren går rundt i norsk økonomi, så går den på et lager, og det er mange som først vil virkelig merke at mobilbanken fylles opp, tror jeg, hvis de opplever at også renteutgiftene, de store månedlige utgiftene der, blir lavere.
0: Og så har krona styrket seg. Hvordan påvirker det rentene?
9: Ja, høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da er ganske avdempet også neste gang, men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
10: I over ett døgn har en person forskanset seg i et bolighus i Dyrøy kommune i Troms. Politiet er på plass med store ressurser, og flere naboer er evakuert. Natt til i dag avfyrte vedkommende skudd mot politiet. Så langt har ikke politiet oppnådd kontakt med personen i huset. Og under pressebrief i ettermiddag så henvendte innsatslederen seg direkte til personen som forskanset seg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av Kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Høyby har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
11: Statsadvokaten mener at det ikke bør bli en ny runde i retten for Marius Borg Høyby. Den 15. juni ble han dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og forbrudd på besøksforbud.
12: Dommen er enstemmig.
11: Han nektet straffskyld og anket. Den anken bør siles, mener statsadvokaten.
13: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
11: Bevisene i saken er klare, sier Henriksbø, og mener at saken må behandles på lik linje som andre straffesaker.
13: Det at Høyby er en kjent person, og at det også er mange kjente personer på vitnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisenes styrke.
11: Høybys advokater mener bevisene i saken tilsier at saken bør behandles på nytt.
14: Ja, vi har merket oss uttalelsene til statsadvokaten. Nå var jo hans vurdering av bevisene i de sakene som endte med frifinnelse like bastante, slik at påtalemyndighetens vurdering var feil den gang, og vi mener at vurderingen er feil også for disse sakene.
0: Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg.
10: Ja, EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
15: Tyskland er på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur.
16: Vi prøver i 2 retninger. Fremdstatlig gelenkte sabotasje und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
15: Men det er funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. Flyplassen brukes til å sende våpen til Ukraina og brukes også av NATO.
17: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
18: Yes. Let me also welcome David McAllister from the European Parliament.
15: EUs utenriksminister møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland.
18: We have already in the pipeline 1600 listings for the military complex of Russia and maybe there are more to be added.
15: I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn. Blant europeiske land er frykten nå at Russland har satt i gang en sabotasjekampanje.
0: I Nepal begynner håpet å svinne for mange av dem som savner sine kjære etter flomkatastrofen for en uke siden. Over 1200 mennesker er nå bekreftet døde, mens flere enn 4000 er savnet. Svært mange har opplevd at hus og hjem er blitt fullstendig ødelagt.
19: Dette er det som er igjen. Her bodde hun sammen med mannen og barnebarna sine. Nå står hun midt i et katastrofeområde. Landsbyen ble rasert av flaumen som kom, brått og brutalt. Det er uklart hvor mange som omkom akkurat her, men folk i landsbyen kan kjenne en sterk lukt som tyder på at det er døde mennesker i gjørma. I hovedstaden Kathmandu er politiet i gang med å ta DNA-prøver av slektingar til dei som blei offer for katastrofen. Enorme krefter var i sving då flaumen rasa ned dalen. Nå har elva roa seg. Det tid for å ta et siste farvel.
12: Hamara parivar hai na wo 6 aadmi gum gaya tha idhar se baad mein uska atma shanti ke liye hum ye puja laga raha hai kaam kar raha hai 8th din ke kaam iska bolta hai narayan bali yahi kar raha hai
10: Her skal jeg ben. Over hele landet står tusenvis av studenter på venteliste for å få studentbolig. Men en drøy time sør for Oslo står flere hundre hybler tomme. Der velger studentene å bo privat.
20: Halla! Velkommen hit da! Bli med inn hit! Her bor det tre studenter. De går barnehagelærer. Her kjøkkenet vårt. Oppe i andre etasje, der det soverom og kjøkken. Nei, og bad, mener jeg. Og så bli med inn i stua, den inn her.
21: De tre kompisene betaler ca. 7000 kroner hver for huset i Halden. Like mye betalte August for 14 kvadratmeter i studentbolig i fjor.
22: Privat her så får jeg to etasjer og hage og mye mer plass. Jeg synes det deilig. Og så synes det var deilig. Jeg har bodd i kollektiv før. Jeg synes det hyggelig å bo sammen om.
21: Mens tusenvis av andre står i kø for studentbolig i resten av landet, står det 362 studentboliger ledig i Østfold. Ingen andre studiesteder i landet har i nærheten av like mange tomme boliger. August tror mange velger å bo hjemme.
22: Det lettvint, i hvert fall for de som bor hjemme i Østfold. Det kort vei til skolen. Man kjører maks 3 kvarter, og så man her.
21: Samskipnaden mener årsaken mer komplisert.
23: Først og fremst det vel normalt å se til opptakstallene ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi hatt siden pandemien en dropp i forbindelse med det, men også etter det en utvikling i studietilbudet som har gått over til å bli mer digitalt.
21: Men for August og kompisene det ikke bare pris som avgjørende. Og leie privat gir dem større frihet.
22: Ja, jeg happy med å bo her. Jeg gidder ikke flytte igjen.
24: Hvor blir det her?
10: Da det brant kraftig i trehusbebyggelsen i Tvedestrand denne uka, fikk innbyggerne en varsel på telefon.
0: Og mens folk langt unna ble varslet, fikk de nærmeste naboene aldri beskjed.
25: Det var heldigvis vindstille når det brant her. Huset ligger jo tett i tett.
26: Han våknet av sterk røyklukt natt til tirsdag og fryktet det verste.
25: Med en gang så var det bare kaos for å finne ut hvor det brenner, for det lukta jo veldig røyk inne hos oss.
26: Trehusbebyggelsen i Tvedestrand godt bevart. Det kunne blitt dramatisk.
25: Flammene slo opp av taket.
26: Politiet vil varsle naboer, markere området rundt brannen og sender ut tekstmelding.
25: De som bor nærmest her, i gata på andre siden her, de fikk jo ikke melding. Så det virker som det litt hip som opp, hvem som får meldingen.
26: Politiet opplyser at de ikke kan garantere at de rette varsles, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skylder på folks mobilinnstillinger, men sier de forstår frustrasjonen.
27: Jeg har stor forståelse for det, og jo flere varsler vi sender ut, jo mer lærer vi, og jo mer innstillinger kan vi prøve å få til for at dette skal bli bedre og bedre for hver gang.
26: Frykten sitter i hos de som var vitne til brannen. De ønsker seg et varslingssystem som treffer bedre.
25: Her blant annet så var det jo mye røyk, da, og det jo giftig røyk. Så man bør jo komme seg...
28: Og også i dag så har det vært lange køer her på Slottsplassen av folk som vil inn og ta et siste farvel med Kong Harald i Slottskapellet. De som står utenfor dørene og holder vakt er unge gardister, og for dem er det mange...
29: Vi synes jo det en veldig stor ære å få lov til å ha kongevakten nå som dette har skjedd.
30: Også i dag hadde mange møtt opp for å gi sin siste ære til Kong Harald i Slottskapellet. Det fører til hektiske dager for dem som vokter slottet, nemlig gardistene.
29: Så det veldig sterke inntrykk å se hvor mange som berørte av kongens død, og kommer opp og legger blomster, så det er veldig fint å få stå vakt nå.
30: Det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg?
29: Det mange som kommer opp hit og gråter og ordentlig triste og lei seg og vil vise respekt, så det jo det som setter inntrykk. Det veldig rørende.
30: Gjennom helga besøkt mange titals tusen mennesker Slottsplassen.
1: Alle har veldig respekt for det som skjer her. Det har vært ingen store hendelser siden vi kom hit. Alle viser respekt og omsorg for det som skjer rundt.
10: Ja, ordene til Kong Harald endret livet til Marte Kristine Paulsen, som vokste opp med vold i hjemmet.
0: Som 13-åring fikk hun møte kongen. Nå sørger hun over at hun aldri rakk å takke.
2: Hun er på vei inn i kirken for å skrive en siste hilsen til kongen. Han betydde mye for henne i en utrygg oppvekst.
3: Det å være redd i eget hjem er helt forferdelig. Ligge under senga så jeg ikke vet hva som skjer. Sitte på skolen og tenke og lure på om mammaen din har det bra og hvordan det er hjemme.
2: NRK er kjent med at faren hennes er dømt for vold mot moren. NRK har vært i kontakt med faren, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Da Marte Kristine var 12 år, fikk hun tilbud om å være med en barnegruppe i Alternativ til vold. Det var der hun kom på ideen om å skrive brev til kongen om hvordan det er å vokse opp i et voldsutsatt hjem.
3: Men det kom aldri noe brev. Kongen ønsket at vi kom til han på ideens og fortalte.
2: Møtet med kongen skulle endre livet til Marte Kristine.
3: Jeg så at han lyttet og tok det til seg. Han hadde øyekontakt med meg hele tiden. Og så han ble beveget av det jeg sa. Og så sa han de ordene som skulle hjelpe meg resten av livet. At det ikke er min skyld.
2: Hva betydde det for deg å høre det fra kongen?
3: Da var det, der og da, så var det som en sånn tyngde som bare forsvant. Hvem som helst andre kunne jo si det, men det var jo ikke min feil. Men jeg trodde jo liksom ikke på det, men når kongen sa det, da måtte det være sant.
2: Møtet med barna gjorde også inntrykk på kongen. I et senere intervju fortalte kong Harald selv om dette.
4: Så slo det meg at det eneste jeg kan si, og det var det jeg sa da, at det er én ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke er din skyld.
2: Familieterapeuten som tok med barna til slottet glemmer aldri hvordan de ble tatt imot av kongen.
5: Og det var som om kongen greide med sin tilstedeværelse og sin myndighet og åpne opp dører som var lukket for oss som terapeuter i forhold til barna. De fortalte ting vi ikke visste om. Jeg tror kongens formbild i denne sammenhengen er at den møter barn med en vennlighet. Bare den spørsmålet, jeg har ventet på deg, åpner opp en dør om at jeg er ventet, og da vil den personen meg vel.
2: Marte Kristine hadde håpet å møte kong Harald igjen for å si hva ordene hans betydde.
3: Det var som å miste en bestefar. Fordi han har vært så viktig for meg. Gjennom hele oppveksten og voksenlivet mitt. Og så hadde jeg et sånt svårt ønske om å få treffe en i voksen alder for å få takken. For at det han har gjort med den setningen han sa til meg på slottet i 2002. Så fikk jeg ikke muligheten til det.
10: Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk skip. Det er skipet professor Molchanov som er tatt i beslag etter en anmodning fra det ukrainske energiselskapet Naftogaz. Beslaget er gjort etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett mandag. Naftogaz har ifølge Reuters tatt rettslige skritt mot Russland siden 2016 for å få erstatning for eiendeler selskapet mistet da Russland annekterte Krim. Et tribunal i Haag har avgjort at Russland skylder Naftogaz en erstatning på 4,2 milliarder dollar pluss renter. Fire mennesker skal være drept og 67 såret i Iran etter at et bryllup ble truffet av et missil. Iran hevder at USA står bak angrepet, og så bilder og videoer som BBC har verifisert tyder på det.
6: Iranske myndigheter og Irans røde halvmåne hevdet i går at et bryllup i nærheten av Hormuzstredet ble truffet av et amerikansk missil. Minst 4 mennesker, deriblant 2 barn, drept, og minst 67 såret. En gjennomgang BBC har gjort av bilder og videoer fra hendelsen tyder på at opplysningene kan stemme, ifølge NTB. Blant annet skal et radiotårn nær huset hvor bryllupet pågikk være skadet. Det også fotografert deler av et kryssermissil som USA kjent for å bruke. USAs sentralkommando har insistert på at militæret aldri angriper sivile. Irans røde halvmåne har bedt den internasjonale straffedomstolen granske hendelsen.
10: Flere norske studiesteder i dag blitt rammet av et dataangrep. En prorussisk hackergruppe hevder å stå bak angrepet og opplyste i en melding at angrepet skulle vare i 5 timer. Studiestedene ble rammet ved at nettsidene deres ble rammet av en type dataangrep som overbelaster nettsider. Blant studiestedene som ble rammet universitetene i Oslo, Sørøst-Norge, Agder og Innlandet, NMBU i Ås og Høyskolen i Østfold. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for drapstiltalte Jørn Andersen. De mener drapet på tobarnsmoren Marita Løfshus Haugen i fjor var målrettet og brutalt. 54-åringen tidligere dømt for drap.
7: Jørn Andersen tiltalt for å ha drepet 35 år gamle Marita Løfshus Haugen med machete. Statsadvokaten beskriver drapet som planlagt og brutalt og ber om 21 år forvaring.
8: Vi mener at den drapshandlingen her kvalifiserer til lovens maksimumstraff. Det jo også svært skjerpende her at tiltalte domfelt for en lignende handling tidligere.
7: Forsvarer Fredrik Skjøne Brodvall ønsker ikke å kommentere saken til NRK, men i retten sa forsvareren at han mener riktig lengde på straffa 16 år, og at det ikke grunnlag for forvaring. Bistandsadvokaten ber om rundt 3,5 millioner kroner i oppreisingserstatning og for tap av forsørger.
9: Altså for disse to etterlatte barna så det klart at det store konsekvenser for dem. Som jeg sa i prosedyren min, så har disse to barna vokst opp sammen i Marita sitt hjem. Etter hennes bortgang så har de blitt flyttet til hver sin kommune.
7: Jørn Andersen erkjenner ikke straffskyld samstundes som han ikke nekter for å ha drept tobarnsmora. Forsvareren mener dette en erkjenning og krever strafferabatt. Statsadvokaten uenig og beskriver drapet slik.
11: Jeg har trukket frem at den målrettet og brutal, stor gjennomføringsevne. Og jeg har også trukket frem at fornærmede i saken må ha opplevd ganske så sterk dødsangst før det gikk helt godt.
10: Senterpartiet snur. De inviterte i dag alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden.
0: Ja, de forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sorgpausen, men møtte stengte dører.
13: De økte drivstoffprisene og mangelen på politisk debatt om dem på grunn av sørgeperioden vekker harme blant folk.
14: Det feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger.
15: Nå det nok. Det har vært mye, mye, mye hele tiden. 24 timer i døgnet.
14: De kan gå på arbeid for det om kongene dø. Det gjør de i hvert fall, ja.
13: De parlamentariske lederne som i dag defilerte kong Haralds båre i Slottskapellet deler sorgen. Men synet på hvilke spilleregler som skal gjelde for den politiske debatten frem til gravferden de uenige om. Senterpartiet velger nå å avlyse møtet de hadde innkalt alle partiene til i morgen.
16: Vi velger å avlyse den. Poenget var at vi ønsker at partiene skulle ta en god tilbake, og når brorparten av partiene ikke deler den vurderingen, så respekterer vi det vanligvis.
13: Men å legge fullstendig bånd på det politiske ordskiftet, såkalt borgfred etter kongens død, tjener ikke noe formål, mener Senterpartiet. Flere partier, deriblant MDG, FRP og Høyre, har allerede sagt nei til møtet. De mener avklaringene om politisk debatt ble gjort i forrige uke da regjeringen innførte landesorg.
16: Det var et mindretall som besluttet slo igjen, og da begge de avsluttet.
0: Dagen før kong Harald gikk bort startet en flom av rykter i sosiale medier om at kongen allerede var død. Flere påstod at de hadde opplysninger fra kilder ved Rikshospitalet. Sykehuset sier de tar taushetsplikten svært alvorlig.
6: Ryktene som spredte seg i sosiale medier om at kongen allerede hadde gått bort torsdag ettermiddag, skal ifølge mange ha kommet fra kilder på Rikshospitalet.
12: Vi er egentlig helt sikre på at det ikke var lekkasjer fra Rikshospitalet basert på ryktets innhold. Det var jo feil, og vi kan være helt sikre på at det var ingen av de som var involvert i behandlingen av kongen som har lekket noe de ikke skulle lekke.
6: Personvernombudet mottok et varsel, der varsleren var bekymret for at en ansatt ved sykehuset hadde satt ut et rykte om at kongen var død, og at dette var et brudd på taushetsplikten.
17: Hvis dette var riktig, så var dette potensielt et alvorlig brudd på taushetsplikten. Men jeg kunne jo ikke vite det, men derfor så måtte jeg bare sende det videre sånn at de kunne håndtere det på sykehuset.
6: Sykehuset har rutiner for å registrere hvem som er inne i en pasientjournal, og alle ansatte får opplæring i konfidensialitet.
12: Vi er jo i den situasjonen at vi kan hverken avkrefte eller bekrefte rykter. Vi kan altså ikke imøtegå den informasjonen som kommer. Og helsepersonell har jo i sin taushetsplikt at de skal aktivt arbeide for å ikke spre informasjon.
0: Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige, for tidligere i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Det den billigste svenske kronen på over tre år. Den norske krona styrker seg også mot andre valutaer. For eksempel kostet 1 dollar 9,32 kroner og 1 euro 10,81 kroner. At kronokursen er god, kan nordmenn på Sverigetur nyte godt av.
18: Grensehandlerne.

0: I over ett døgn har en person forskanset seg i et bolighus i Dyrøy kommune i Troms. Politiet på plass med store ressurser, og flere naboer evakuert. Natt til i dag avfyrte vedkommende skudd mot politiet. Så langt har ikke politiet oppnådd kontakt med personen i huset. Og under pressebrief i ettermiddag så henvendte innsatslederen seg direkte til personen som forskanset seg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Høyby har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
1: Statsadvokaten mener at det ikke bør bli en ny runde i retten for Marius Borg Høyby. Den 15. juni ble han dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og forbrudd på besøksforbud.
2: Dommen er enstemmig.
1: Han nektet straffskyld og anket. Den anken bør siles, mener statsadvokaten.
3: Vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
1: Bevisene i saken klare, sier Henriksbø, og mener at saken må behandles på lik linje som andre straffesaker.
4: Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg.
0: Ja, EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig, og har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
5: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur.
6: Vi prøver i 2 retninger. Fremdstatlig gelenkte sabotasje og linksekstremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
5: Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. Flyplassen brukes til å sende våpen til Ukraina, og brukes også av NATO.
7: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
8: Let me also welcome David McAllister from the European Parliament.
5: EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland.
9: We have already in the pipeline 1600 listings for the military complex of Russia, and maybe there are more to be added.
5: I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn. Blant europeiske land frykten nå at Russland har satt i gang en sabotasjekampanje.
4: I Nepal begynner håpet å svinne for mange av dem som savner sine kjære etter flomkatastrofen for en uke siden. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde, mens flere enn 4000 savnet. Svært mange har opplevd at hus og hjem blitt fullstendig ødelagt.
10: Dette det som igjen. Her bodde hun sammen med mannen og barnebarna sine. Nå står hun midt i et katastrofeområde. Landsbyen ble rasert av flaumen som kom, brått og brutalt. Det uklart hvor mange som omkom akkurat her, men folk i landsbyen kan kjenne en sterk lukt som tyder på at det døde mennesker i gjørma. I hovedstaden Kathmandu politiet i gang med å ta DNA-prøver av slektninger til de som ble offer for katastrofen. Enorme krefter var i sving da flaumen rasa ned dalen. Nå har elva roa seg. Det tid for å ta et siste farvel.
2: हमारा परिवार है ना वो छह आदमी घूम गया था इधर से बाढ़ में उसका आत्मा शांति के लिए हम ये पूजा लगा रहा है काम कर रहा है आठों दिन के काम इसका बोलता है नारायण बलि यही कर रहा है
0: Over hele landet står tusenvis av studenter på venteliste for å få studentbolig, men en drøy time sør for Oslo står flere hundre hybler tomme. Der velger studentene å bo privat.
11: Halla! Velkommen hit da! Bli med inn hit! Her bor det tre studenter. De går barnehagelærer. Her er kjøkkenet vårt. Oppe i andre etasje, der er det soverom og kjøkken, og bad, mener jeg. Og så bli med inn i stua, den inn her.
12: De tre kompisene betaler ca. 7000 kroner hver for huset i Halden. Like mye betalte August for 14 kvadratmeter i studentbolig i fjor.
11: Privat her så får jeg to etasjer og hage og mye mer plass. Jeg synes det deilig. Og så synes det vært deilig. Jeg har bodd i kollektiv før. Jeg synes det hyggelig å bo sammen om.
12: Mens tusenvis av andre står i kø for studentbolig i resten av landet, står det 362 studentboliger ledig i Østfold. Ingen andre studiesteder i landet har i nærheten av like mange tomme boliger. August tror mange velger å bo hjemme.
11: Det er lettvint, i hvert fall for de som bor hjemme i Østfold. Det er kort vei til skolen, man kjører maks tre kvarter og så er man her.
12: Samskipnaden mener årsaken er mer komplisert.
13: Først og fremst er det vel normalt å se til opptakstallene ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi hatt siden pandemien en dropp i forbindelse med det, men også etter det en utvikling i studietilbudet som har gått over til å bli mer digitalt.
12: Men for August og kompisene er det ikke bare pris som er avgjørende. Og leie privat gir dem større frihet.
11: Ja, jeg er happy med å bo her. Jeg gidder ikke flytte igjen.
14: Hun blir her.
15: Og også i dag så har det vært lange køer her på Slottsplassen av folk som vil inn og ta et siste farvel med Kong Harald i Slottskapellet. De som står utenfor dørene og holder vakt er unge gardister, og for dem er det mange
16: inntil. Vi synes jo det er en veldig stor ære å få lov til å ha kongevakten nå som dette har skjedd.
17: Også i dag hadde mange møtt opp for å gi sin siste ære til Kong Harald i Slottskapellet. Det fører til hektiske dager for dem som vokter slottet, nemlig gardistene.
16: Så er det veldig sterke inntrykk å se hvor mange som er berørte av kongens død og kommer opp og legger blomster, så det er veldig fint å få stå vakt nå.
17: Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på det?
16: Det er mange som kommer opp hit og gråter og er ordentlig triste og lei seg og vil vise respekt, så det er jo det som setter inntrykk. Det er veldig rørende.
17: Gjennom helga besøkt mange titalls tusen mennesker Slottsplassen.
18: Alle har veldig respekt for det som skjer her. Det har vært ingen store hendelser siden vi kom hit. Alle viser respekt og omsorg for det som skjer rundt.
0: Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk skip. Det er skipet professor Molchanov som er tatt i beslag etter en anmodning fra det ukrainske energiselskapet Naftogass. Beslaget er gjort etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett mandag. Naftogass har ifølge Reuters tatt rettslige skritt mot Russland siden 2016 for å få erstatning for eiendeler selskapet mistet da Russland annekterte Krim. Et tribunal i Haag har avgjort at Russland skylder Naftogass en erstatning på 4,2 milliarder dollar pluss renter. Fire mennesker skal være drept og 67 såret i Iran etter at et bryllup ble truffet av et missil. Iran hevder at USA står bak angrepet, og så bilder og videoer som BBC har verifisert tyder på det.
12: Iranske myndigheter og Irans røde halvmåne hevdet i går at et bryllup i nærheten av Hormuzstredet ble truffet av et amerikansk missil. Minst fire mennesker, deriblant to barn, er drept, og minst 67 er såret. En gjennomgang BBC har gjort av bilder og videoer fra hendelsen tyder på at opplysningene kan stemme, ifølge NTB. Blant annet skal et radiotårn nær huset hvor bryllupet pågikk være skadet. Det er også fotografert deler av et kryssermissil som USA er kjent for å bruke. USAs sentralkommando har insistert på at militæret aldri angriper sivile. Irans røde halvmåne har bedt den internasjonale straffedomstolen granske hendelsen.
0: Norge kan vente seg reaksjoner etter å ha tatt beslag i et russisk fartøy. Mer politisk utfordrende enn juridisk, mener en professor. Over 4000 fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Nepal. Frivillige og redningsarbeidere leter døgnet rundt. Erik Botheim har signert for Viking. Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal kan også være på vei. God kveld og velkommen til Kveldsnytt. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag i et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet i Oslo. Professor Molchanov heter skipet som tatt beslag i etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogaz har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. En sak som politisk vanskeligere enn juridisk, mener professoren.
19: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene. Og her kan det jo oppstå spenning mellom jussen på den ene siden og politikken på den andre siden.
0: Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som ennå savnet.
20: Sitaram Shah har kommet tilbake for å se hva som igjen av hjemmet hans. Her har han bodd med familien i flere tiår. Nå det bare noen betongblokker igjen. Etter noen timers leting finner Sitaram bare noen klær og kjøkkenredskaper. Det 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Nå den dekket av gjørme. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
21: I'm here for searching my father-in-law and mother-in-law. They have been lost since 4 days in Tirsuli River flood.
20: For myndighetene gjenstår nå det vanskelige arbeidet med å identifisere de omkomne.
0: Ja, i Oslo så ble det holdt en markering for ofrene etter flomkatastrofen i Nepal i ettermiddag. Folk samlet seg og tente lys foran Stortinget. Nepalforeningen i Norge har samlet inn rundt 100 000 kroner til hjelpearbeidet i Nepal.
22: Jeg tror det veldig tragisk og veldig trist situasjon. Og vi som bor i utlandet, det ikke så mye vi får gjort herfra enn å sende litt penger hjem, ber for dem og støtter og tenker på dem da. Så det en veldig tragisk situasjon og veldig vanskelig når man i utlandet og så ser man det fra sosiale medier.
0: Ukraina innfører et nytt varslingssystem for russiske luftangrep. Det opplyser president Volodymyr Zelensky. Grepet kommer etter nærmest konstante russiske drone- og missilangrep den seneste tiden. Systemet spiller på trafikklys. Gult nivå skal utløses når for eksempel en drone på vei, mens ballistiske missiler eller en annen form for større angrep vil utløse rødt nivå. I kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scene. Stykket handler om en overdreven sex- og ruskultur og bygger på rettssaken mot Marius Borg Høiby. Premieren ble tidligere i år utsatt på grunn av rettssaken og dronning Mette Marits lungesykdom. At stykket spilles nå har vakt mye oppmerksomhet.
12: Det er delte meninger om at teaterstykket Sønnen spilles på den nasjonale scene i disse dager. Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme. På Kirkebø i Høyanger kommune fyller de fremdeles drikkevann på dunker. Nå foreslår kommunen 37 kroner i måneden i kompensasjon.
1: Summen er jo rett og slett latterlig lav.
12: I minst 15 år har vannet her hatt for høye nivåer av aluminium, men rabatten gjelder bare fra da drikkeforbudet kom i juni. Kommunen sier beløpet er beregnet ut fra hvor mye vann en husstand vanligvis bruker til mat og drikke. Det blir stadig mindre elg i Agder. I jaktsesong ser man færre elgkuer med kalv, og kalvene blir stadig magrere. Mange av elgkalvene dør av sult, og forskning peker på et varmere klima som årsak.
3: Folk tror ikke at elgen kan bli utryddet. Men jeg tenker at vi kanskje er på starten av utviklingen der vi ser at elgen går mot utryddelse i store områder av landet vårt.
0: Det kan bli vanskelig å komme seg frem i store deler av Oslo sentrum neste onsdag. Kong Haralds gravferd får mange konsekvenser. Les hvilke på nrk.no. Danskenes dronning Mary sier hun godt forstår hvorfor kong Harald blir kalt hele Norges bestefar. Det sa hun under et næringslivsarrangement i København i dag. Dronning Mary og kong Fredrik bekreftet tidlig at de vil delta i kong Haralds gravferd neste uke. Antallet bekreftede gjester øker stadig.
6: Kong Harald var sånn et fint menneske. Det var alltid en sann fornøyelse at være i hans selskap. Og jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han alltid hadde blikk for sine medmennesker. Jeg opplevde det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsesse. Han må bli savnet.
0: Nå skal vi ha litt sport. På siste dag av overgangsvinduet i norsk fotball har Viking slått på stortromma. Erik Botheim er allerede bekreftet, men nå pågår en kamp mot klokka for å få den siste klar før fristen som utløper ved midnatt.
23: Erik Botheim i vikingdrakt. I kveld vart overgangen fra Malmø bekreftet. Tidligere i ettermiddag ankom spissen Sola flyplass, og nå skal 26-åringen altså ikle seg den mørkeblå drakte i Stavanger, der Viking skal jakte poeng i mesterligaen i høst.
24: Nei, det er veldig, veldig stas å få en spiss av det kaliberet inn til Viking og være med å bidra i en av de mest spennende høstene i klubbens historie. Så det gleder vi oss over og ser frem til å få han i trening i morgen.
23: Og Viking har virkelig klemt til i kveld, for her er Henrik Bjørdal også på plass utenfor Vikingstadion for onde en time siden. Mykje tyder på at han som frem til i dag var Vålerengas kaptein, også skal spille for Viking i høst.
25: Hvor nære er det å få den handelen i boks?
24: Nei, vi får se litt utover kvelden. Det er ting som gjenstår, og det er en kamp mot klokka, og så får vi håpe det går veien.
0: Ja, og før overgangene ble kjent, fikk Vikingseieren skikkelig støkk av tredjedivisjonslaget Brodd i den første runden i Norges mesterskapet.
4: Stinne av selvtillit etter at de slo Vikings rekruttlag søndag, gjør Brodd Vikings beste menn nervøse i lokaloppgjøret på Midjord i Stavanger. Først prøver Vegard Aasen seg, før Martin Sveingard blåser ballen like over mål. Så tar Haron Berise løpeskoene på. Han leverer til Felix Taraldseth, som sender de grønnkledde opp i skyene, og det er Brodd som går til pause med en fortjent ledelse over mesterligaklare Viking. I andre omgang er det et helt annet eliteserielag som viser seg på Midjord. Jakob Segadal Hansen sørger for utligningen.
5: Nei, det var ufattelig deilig. Det er alltid vanskelig å komme under i sånne tøffe kamper.
7: Det var ikke sånn jeg følte panikknappen var på, altså, men det er alltid godt å få det tidlig i andre omgang, sånn at man får kontroll på kampen.
4: Og Hansen er på han igjen når gjestene er i føringen. Så et mønsterangrep, og Herman Haugen får kjempetreff. Viking vinner 3-1 og møter Madla i andre runde i cupen.
0: Det er ikke bare Viking som har handlet i dag. Tromsø signerte i kveld midtstopperen Musa Jatta fra svenske Øster for 10 millioner kroner. Tidligere på dagen dukket tre andre ferske kjøp opp på trening.
8: Tre av fire nykommere på plass og fotografert på siste dag av overgangsvinduet.
9: Det har vært en hektisk uke med å få det på plass, og så skal jeg få finne tilbake til gode gamle meg, og forhåpentligvis bli enda bedre med den gjengen som er nå. Det er jo en del nye fjes.
10: Jeg først og fremst føler meg veldig ønsket. Jeg har stor tro på prosjektet som er her.
8: I Fredrikstad hadde Morten Bjørlo en kanonsesong med 10 seriemål i 2024. Nå kommer han gratis fra tyrkiske Konyaspor.
10: Til syvende og sist så er det dette som føltes mest rett for meg og min karriere akkurat nå, så da er jeg veldig fornøyd med valget.
8: For Strømmen i første divisjon har 26 år gamle Nikolai Ristov skåret 33 mål på halvannen sesong. På utgående kontrakt ble han tilspiller for 1 million kroner.
26: Jeg kommer inn her med en angrepsmentalitet, så jeg skal bare inn og gjøre det jeg kan, og det er visst å score mål.
23: Ukrainske Sisters på besøk i Trondheim i kampen videre spill i Europacup. Den kun tre år gamle klubben fikk et mål i sekken rett før pause. Jana Kalinina er smått uheldig, 1-0 til Rosenborg. Etter 1-0-seier sist håpet nok Sisters å slå fra seg i Trondheim også, men i andre omgang var de kvitkledde gode. 2-0 kom fra Joshua Lynn Reeves. Og da Celine Nergård fiksa 3-0, så er Rosenborg klare for andre kvalifiseringsrunde i Europacupen. Vålerenga hadde 2-0 fra førekamp, og mot slovenske Radomlje ble det rett og slett full overkjøring i kveld. 1-0 etter 21 minutter, Stine Brekken. 2-0 kun 4 minutter etterpå, Ronja Arnesen. Miriam Kastalec fiksa et mål for bortelaget, men det hjelper ingenting. Vålerenga kjørte rett og slett over slovenerne. Her skåret Marie Moen Preus kvelden siste. Det enda 7-1 til Vålerenga, som også er klare for neste runde i Europacupen.
0: Og da skal vi se på været med Siri Wiberg.
27: Solen tittet frem etter hvert her i Vestvågøy. Det er håp om å få se solen stedvis i Nordland i morgen, men på Helgeland blir det perioder med regn, i hvert fall først på dagen, og det blir ganske grått i Troms og Finnmark med litt spredt regn, også litt spredt regn på Spitsbergen. I Sør-Norge regn og regnbyger i Trøndelag og på Vestlandet og deler av Sørlandet, men utover dagen blir det lettere med oppholdsvær nord på Vestlandet, litt regn inn mot kysten om kvelden, og på Østlandet opphold og lengre perioder med sol. Og på fredag blir det bygevær i hele Sør-Norge, flest byger blir det i vest og i sør. Og i Nord-Norge fortsatt ganske grått med litt spredt regn i Troms og Finnmark, ellers oppholder perioden med sol og spitt.
28: BBC News. News.
29: BBC News with Maura Alderson.
30: BBC News, I'm John Shaw.
31: World News.
32: World News from the BBC.
33: Hør BBC World Service hver kveld og natt World i NRK Nyheter.
34: This is Newsday.
35: Welcome to the newsroom.
36: Hard talk.
37: World Business Report.
38: From our own correspondent.
39: BBC.
40: BBC.
41: World News.
42: This is Newsday, live from the BBC.
43: Stay with us for the forum.
44: The climate question.
45: BBC.
46: The arts hour.
47: Tech.
48: BBC.
49: Outlook.
50: The same.
51: BBC.
52: World Service.
53: Any criticism of AI is just the worst kind of Luddism. That's just an incredible situation, given that AI is probably going to make shared prosperity much harder It's going to sideline a lot of people, and it's one of the most important social and economic changes that you can ever imagine.
1: I wonder if you'd said this at the start of the boom of the internet, if you would have been proved wrong, in the sense that the productivity bonuses of technology have improved people's lifestyles, their homes, they've improved their health outcomes. Do you think it can change forever the way that economies are run, and you're worried about that?
53: Absolutely, 100%. Well, first of all, I am not an AI pessimist. I believe that there is a tremendous promise of AI, but it depends on how you develop it and it depends on how you use it. This idea that somehow technology in and of itself, by its nature, is always good, or it always has an inevitable path that's going to lift us all, that's just crazy. Look at the British Industrial Revolution. The first 100 years of it were extremely difficult, created huge inequalities, terrible hardships. Life expectancy at birth in cities, newly industrializing cities like Birmingham, Liverpool, Manchester, fell below 30 years. It was just a very, very difficult time. Look at robots. I think robots, industrial robots, are the best guide of the types of technologies that automated work in the production process. And if you look at their impact in the United States, my research documents that in the communities where they were adopted very rapidly, wages fell, employment fell, that went on for 30, 40 years, inequality increased massively. And again, with robots, which are a much simpler technology than AI, there were very different ways of using them. If you look at Japanese or German companies, they used the robots differently, they retrained the workers, and the gains were more widely shared. So I think there are a lot of lessons to learn from the history about AI, even though AI is a very different technology. And I have always welcomed the internet. I think internet was a fantastic platform, and we've got a lot of returns from the internet. But if you look at the internet's impact, some of them have turned out to be negative.
1: They have.
53: Online communication turned out to be much more of a quagmire than anybody had anticipated.
1: Yeah, and you get to this. You have a section on how algorithms have affected our democratic debate. Do you think there could be a contract made now between society and the tech bros that can be made in advance of a crisis?
53: I think 20 years from now would probably be too late. If you let AI follow the dreams of a handful of people, especially those centered on AGI, artificial general intelligence, which has very much within it the idea that humans are going to be sidelined because these models are going to reach human capabilities, exceed them, and then reach superintelligence. I think we are going to be going towards a society that's really out of control. The social media experience shows that as well. All of those effects that